0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 2.
2: Thần tài đã hiển linh rồi. Chắc chắn là thần tiên phương nào thấy chúng ta ăn không no mà không ấm, không nhẫn tâm nhìn chúng ta khổ, nên đã ném bài từ trên trời xuống cho chúng ta đó.
3: Nếu con nói Liên Y Khách tặng con thì người có tin con không?
4: Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tiếp xúc với nhiều người, không được làm ăn buôn bán. Tại sao con lại không chịu nghe lời ta vậy?
3: Cửu Thuốc, tại con thấy người ho nặng quá rồi nên mới bán hết gạo, lấy từ thành đông bán cho thành tây, kiếm chút tiền chữa bệnh cho người. Với lại lâu vậy rồi không có ai phát hiện, mấy kẻ thù của người nhất định đã từ bỏ việc tìm chúng ta rồi.
4: Quá tự đại rồi. Ta nói con biết, bọn chúng sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta đâu. Con làm như vậy chính là ngu ngốc, tự đẩy mình vào nguy hiểm, con có biết không vậy?
2: Con không biết đó. Người không kể gì với con thì làm sao mà con biết cái gì nguy hiểm và cái gì không nguy hiểm chứ?
4: Ta không nói cho con biết là vì muốn tốt cho con thôi.
2: Con kiếm tiền cũng là vì muốn tốt cho người. Người xin ăn mười mấy năm nay thân thể đã suy sụp rất nhiều rồi, cứ ho liên tục như vậy, không kiếm tiền đi gặp đại phu thì sao được?
4: Ta không sao, ta ho mấy ngày là hết, không cần con lo.
2: Không cần con lo hả? Người đã ho mấy tháng nay rồi Cửu Thúc à? Người cứ vậy thích phô trương, quý tộc cũng vậy, ăn mày cũng vậy. Rõ ràng người không hợp với việc ăn mày xin ăn. Nếu không phải là con cơ trí thì đến cơm cũng không có mà ăn.
4: Đúng là ta vô dụng.
3: Cửu Thuốc, hay là như vậy đi, dù sao lần này người đã phát hiện ra rồi, vậy chúng ta dùng tiền con kiếm được chữa khỏi bệnh đi. Đợi khi nào người khỏe, con đảm bảo sẽ không buôn bán gì nữa, đảm bảo sẽ nghe lời. Nếu con còn nuốt lời,
2: con sẽ biến thành ao ngoài.
4: Sau này con phải nghe lời ta biết chưa?
3: Dạ. Ăn đi. Từ từ thôi, có chân nghẹn.
2: Cẩn thận. Cửu Thúc, Cửu Thúc, Cửu Thúc, người sao vậy? Người đừng dọa con chứ Cửu Thúc.

0: Đại phu,
1: sao rồi? Cửu thúc của ta làm sao rồi? Sao đột nhiên người lại ngất đi như vậy chứ?
2: Bệnh ho của ông ấy là bệnh cũ nhiều năm tích tụ lại, bị ngấm sâu vào trong cơ thể rồi, lục phủ ngũ tạng hầu như đã hỏng hết, còn hơn lao lịch nữa. Ta thấy cô nên chuẩn bị hậu sự cho ông ấy đi.
1: Cửu thúc không phải chỉ ho thôi sao? Bị ho sao lại không chữa được chứ? Đại phu, đại phu, xin ông hãy cứu lấy cửu thúc của ta đi mà.
2: Cô nương à,
1: ta chỉ có mình ông ấy là người thân thôi, ông phải cứu ông ấy đi mà.
2: Cô nương đứng dậy, mau đứng dậy đi. Cô nương xin thứ lỗi, tại hạ thật sự lực bất tòng tâm. Nhưng mà ta nghe nói dược linh trang có một loại linh đan diệu dược gọi là hồi xuân đan, thuốc này phải 3 năm mới thu thập đủ thành phần, điều chế cũng phải mất 1 năm mới hoàn thành được, nên quý giá vô cùng, nhưng mà giá vô cùng cao, người bình thường không thể nào mua nổi đâu. Lão trang chủ dược linh trang hiền lành tốt bụng, cô thử đi cầu xin ông ấy coi sao.
1: Giờ ta sẽ đến dược linh trang.
3: Thiếu gia, ta đã hỏi rồi, người đi báo quan vụ cướp dược liệu là quản gia của dược linh trang, nhưng mà tại sao họ lại có tin tức nhanh như vậy được? Hơn nữa rõ ràng đó là một nhóm cướp, sao có thể biến thành một mình liên y khách cướp được? Bọn cướp lúc đó rõ ràng đi theo đoàn vận chuyển dược liệu, vậy mà bây giờ quản gia lại đi báo quan rằng liên y khách đã cướp dược liệu. Sao bọn họ lại có được tin tức nhanh như vậy? Trừ khi họ có người bám theo đoàn vận chuyển, hoặc là việc này do chính dược linh trang tự mình sắp đặt hết. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia đang nghĩ gì vậy? Sao mà nhập tâm dữ vậy?
4: Cô nương đó bị cấm không được buôn bán, của thức của cô ấy bắt cô ấy làm ăn mày. Nghĩ kỹ mà xem, những lý do cô ấy nói cũng có rất nhiều điểm sơ hở.
3: Vậy thiếu gia có muốn đi điều tra không?
4: Không cần đâu. Không phải phụ dương ta đã điều tra chuyện này rồi sao? Sao ta phải lo lắng thêm nữa? Đi, đến dược linh trang lấy hồi xuân đang về, rồi tìm hiểu người đó sau. Những chuyện khác không phải lo.
3: Rõ.

0: Tại hạ là trang chủ Dược Linh Trang, Lâm Mãn Đường. Cho hỏi vị công tử đây xưng hô thế nào? Không biết thái tử điện hạ giá đáo, để ra nghênh đón, mong điện hạ tha tội.
1: Đứng dậy đi. Ngồi.
0: Tạ điện hạ.
1: Lần này ta đến Dược Linh Trang để xin thuốc cho phụ dương. Ta không muốn người khác biết được thân phận.
0: Thảo Dân hiểu rồi. Cho dù ta có ngàn lá gan cũng không dám nói chuyện này ra bên ngoài.
1: Nghe nói hồi xuân đan của Dược Linh Trang có tác dụng cải tử hoàn sinh.
0: Để điện hạ chê cười rồi. Chỉ là do người trong nghề thổi phồng lên thôi. Cải tử hoàn sinh đương nhiên là chuyện không thể nào rồi. Nhưng kéo dài tuổi thọ thì thuốc này còn có được công dụng đó. Cho dù là một người sắp chết rồi, nhưng nếu dùng thuốc này cũng có thể kéo dài tính mạng thêm mấy tháng.
1: Vậy có thể bán cho ta mấy viên không?
0: Dược Linh Trang hiếu kính với điện hạ là điều nên làm, sao có thể nói là bán chứ. À, đúng dịp trong phủ còn có 2 viên hồi xuân đan đã chế xong, giờ sẽ sai người đi lấy đến cho công tử. Quản gia.
2: Lão gia.
0: Mau đến kho thuốc lấy ngay 2 viên hồi xuân đan của phủ chúng ta đưa cho công tử.
2: Dạ lão gia.
1: Đa tạ ý tốt của Lâm trang chủ. Trên đường đến đây ta cũng có nghe người khác nói Dược Linh Trang là nhà giàu nhất ở Tây Châu, và sự hoa lệ của trang viên không hề thua kém nhà nào trong kinh thành. Nhân tiện ta muốn được thưởng thức một chút.
0: Không dám không dám. Chỉ là căn nhà ở quê có chút không gian thôi, sao so được với đình viện những nhà ở kinh thành chứ. Nếu điện hạ thấy thích, Thảo Dân nguyện ý cùng điện hạ đi tham quan.
1: Đi thôi.
0: À, mời.
3: Mở cửa. Mở cửa.
4: Tới liền, tới liền, tới liền.
3: Mở cửa.
4: Đi đi đi.
3: Dược Linh Trang, làm người hầu ta làm việc nhanh nhẹn lắm đó.
4: Không ngờ ăn mày như cô mà cũng có tiền ha. Không phải ta nói rồi sao?

0: thuốc này dù có tiền cũng chưa chắc sẽ mua được. Vừa rồi lão gia nhà ta đã bán 2 viên thuốc này cho một công tử họ Trần rồi. Cô đi về đi, không nói chuyện nữa.
1: Nè, nè, nè, không được đâu, ta cần thuốc.
0: Đi về giùm đi.
1: Không được.
0: Ra ngoài. Đi.
2: Ờ, cái này đều cho ta cho người sửa lại. Điện hạ.
3: Vậy mấy ngày này làm phiền Lâm tiểu thư rồi.
1: Lâm trang chủ, xin cứu ta, xin cứu ta với, cứu ta với. Cựu thúc ta là mình sắp chết rồi. Ta biết chuyện lên trang của ông có loại thuốc gọi là hồi xuân đan, cầu xin ông bán cho ta để ta về cứu cựu thúc của ta.
4: Thiếu gia, cô ta có phải người lúc sáng không?
2: Thuốc ta đưa cho Trần thiếu gia rồi, trong phủ bây giờ đã hết hàng. Biết cười hiếu thuận đến phòng thuốc lấy 2 củ sâm lâu năm. Quay về trị bệnh đi.
1: Không được, Trần công tử.
5: Nhìn bộ dạng này là biết nghe lời công tử bột rồi. Không phải tốt đẹp gì.
1: Sau này đến nghe chuyện thì cứ nghe đi, đừng có nói linh tinh. Mau tránh ra đi.
5: Xong rồi, sao mà trùng hợp vậy?
1: Trần công tử, không biết công tử mua thuốc này là gì à?
3: Gia phụ thân thể có chút thể hàn, mua về để điều dưỡng thân thể.
1: Ây à, tôi cần thuốc là vì cứu mạng người, ngài cần thuốc là vì để điều dưỡng thân thể. Hơn nữa tôi nghe nói là ngài mua 2 viên, ngài có thể để lại 1 viên không vậy? Đợi dược linh trang lại luyện ra cái khác, lại đưa cho Trần công tử cũng chưa muộn mà.
3: Cô nói nghe rất có đạo lý.
1: Đa tạ Trần công tử.
3: Đừng vội đa tạ ta. Cô nói mặc dù có đạo lý, nhưng những thứ mà ta muốn có ai cũng không lấy được.
1: Ngươi.
2: Nè, ta nói kẻ ăn mày như cô, sao lại không nói lý lẽ vậy? Thứ tự trước sau, Trần công tử là người lấy thuốc trước, muốn làm thế nào là do công tử tự mình sắp xếp. Hơn vậy nữa, ta cũng đã tặng nhân sâm cho cô rồi, sao còn chưa thỏa mãn hả?
4: Ấy, cô làm gì vậy? Mà buông thiếu gia ta ra. Ấy, cô mau buông ra.
1: Ngài là chị phụ thân cần thuốc lòng hiếu thuận của trời. Nhưng ta, cựu thúc của ta bây giờ đang ở trong tình thế nguy kịch rồi. Ông ấy cương mang nuôi dưỡng ta từ nhỏ, ta vẫn còn chưa kịp báo đáp lại ân tình của ông ấy, đã phải tự tay mai táng ông ấy rồi. Nỗi thống khổ này, nỗi xót xa này, sự bất lực này.
4: Cô buông ra đi.
1: Ngài nhất định có thể hiểu được ta mà.
4: Thả tay ra.
1: Thả.
3: Ta không hiểu được.
1: Ta đã biết rồi, Trần công tử thật ra rất đồng cảm với tấm lòng của ta, nhưng vì hành động lỗ mãng của ta sáng nay khiến cho ngài cảm thấy không thoải mái. Ta tạ lỗi với ngài. Đó là thuyết thư tiên sinh nói lên tin gió giận, vì mà liên y khách có thể bắn 10 mũi tên một lúc.
3: Cô không cần xin lỗi. Bây giờ ta lấy được đan dược rồi nên rất thoải mái. Làm trang chủ,
2: còn đứng đó làm gì? Mau lôi ra ngoài. À, đi.
1: Trần công tử, Trần công tử, ngài đem thuốc bán cho ta đi mà. Được.
2: Đi mau đi.
1: Ta thật sự rất cần thuốc. Trần công tử cái chó gì chứ. Đồ công tử bột, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp rồi.

thật xin lỗi. Con không có năng lực, không lấy được hồi xuân đan gì. Ngày hôm qua con không nên cãi nhau với Thúc, con đã sai rồi. Thúc tỉnh lại đi được không Thúc? Con đảm bảo sau này nhất định sẽ không khiến Thúc giận mà, không làm buôn bán nữa, sẽ ngoan ngoãn làm ăn mày mà cứu Thúc. Thúc tỉnh lại đi.

0: lương y khách. Cảm ơn Quỳnh.
1: Cửu thúc, thúc tỉnh rồi. Tốt quá rồi, thúc tỉnh rồi.
2: Đỡ ta ngồi dậy.

0: tưởng là con sẽ không gặp được người nữa.
1: Cậu Thúc cũng tưởng Thúc sẽ nói hết sự thật cho con biết. Con đã trưởng thành rồi, có thể quyết định con đường của con.
0: Đi kinh thành sao? Nhưng mà tại sao lại đi kinh thành vậy?

0: Trong thời gian 2 canh giờ, sao chép ra một bản rồi để lại chỗ cũ.
1: Dạ,
0: đây.
1: Thiếu gia.
2: Rượu đồng hương cho chút đi bà. Nếu cho tôi chút gì đi. Tiểu qua tỷ, hôm nay còn nhận y phục không?
3: Không nhận nữa.
4: Dạ, xin mời Lữ tự nhiên nha. Xem thử đi cô nữ.
5: Có từng gặp người nào dáng vẻ giống như vậy chưa?
4: Dạ coi thử đi.
1: Chưa từng gặp.
3: Nè, A Sơn, ta phải đi rồi. Sau này sẽ không thu y phục nữa. Để trực tiếp đem y phục gửi đến chỗ A Ba là được.
1: Được.
3: Nói trọng nhé.
5: Đi, đuổi theo.
4: Để coi thử.
6: Mà đi báo cho chú thư.
5: Nè, ai cho cô vào vậy?
3: Ta đến tìm người.
5: Ra ngoài, ra ngoài đi.
3: Chút thôi mà. Ê, tìm được rồi. Trần công tử.
0: Thật là khéo. Cô được đó. Vậy cũng tìm được nơi này. Cô đi đi.
3: Ta
0: bản công được.
3: Cho nên ta muốn nhờ Trần công tử có tâm điện lương thiện có thể bảo vệ, đưa chúng ta đến kinh thành. Đại ân đại dục của công tử, tiểu nữ tử sẽ ghi nhớ trong lòng suốt đời. Ta nguyện ở bên hầu hạ công tử cả đời.
0: Nói thì hay lắm. Thực ra trong lòng chửi ta chứ gì. Bản công tử không quen biết cô, tại sao phải giúp cô chứ? Muốn đi thì tự đi, đừng ở đây quấy rầy ta nữa.
3: Ê, Trần công tử.
1: Ê, cô làm gì vậy?
3: Tổ thúc ta bây giờ không thể đi xe ngựa được. Mệnh cô máy đã rất nghiêm trọng rồi. Ta biết là trước đây ta không đúng. Ta xin lỗi ngài. Nhưng bệnh của cửu thúc ta thực sự không thể chần chừ thêm nữa.
1: Thiếu gia, hay cứ đưa cô ấy về kinh thành đi.
0: Buông tay.
1: Buông tay đó.
3: Ta cầu xin mà công tử.
0: Buông tay.
3: Ngài không đồng ý thật sao?
0: Không đồng ý.
3: Vậy công tử đừng hối hận nha.
0: Sao ta phải hối hận? Ta đang rất vui mà.
3: Thiếu gia, thiếu gia, đừng đi mà. Ngài không cần ta cũng không sao, nhưng ngài không thể không cần đứa trẻ trong bụng ta được.
0: Cô đang nói gì vậy? Nè nè, nè, không phải như các người nghĩ đâu.
1: Ê, từ nhỏ ta đã ở bên cạnh công tử, ta chưa bao giờ gặp cô. Cô đừng có ở đó mà vu oan cho thiếu gia.
3: Người chỉ hầu hạ công tử vào ban ngày. Người biết thiếu gia nhà người buổi tối đã làm ra chuyện gì không? Tối qua mình ấy không thể ở lại khách sạn.
0: Đừng nói nữa.
3: Trần công tử xem đi, sao phải làm mọi việc ngại ngùng vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ là muốn công tử làm việc tốt. Ta bảo đảm trên đường đi kinh thành tuyệt đối không làm phiền công tử. Công tử thấy sao? Nếu công tử đồng ý, bây giờ ta sẽ lập tức xuống dưới giải thích với họ. Ta nhận nhầm người rồi.
0: Cô tưởng làm vậy là có thể uy hiếp được ta sao? Hả?
3: Hay là công tử

0: Không phải cô nói trong bụng có con rồi sao? Sao vậy hả? Ngại rồi à? Tuy là cô không phải tuyệt sắc, nhưng cũng khá thanh tú. Được, chỉ cần cô bằng lòng làm chuyện đó, ta đưa cô đi kinh thành, cô thấy sao?
1: Hòa Bất Hy, người quản cái gì chứ? Hắn ta chỉ phô trương thanh thế thôi. Cái loại công tử bột như hắn, lẽ nào thật sự nhìn trúng mắt mày sao?
2: Ây da, công tử không được đâu. Ba ngày ban mặt, đừng mà thiếu gia, đừng mà. Thiếu gia, đừng mà, đừng làm vậy mà. Bên ngoài có nhiều người đang nhìn lắm đó.
3: Cô im miệng, đừng nói nữa.
4: Mau tránh ra đi, tránh ra đi bà. Nhanh, có gì mà xem chứ. Đi.
0: Đúng rồi, cô câm miệng.
4: A Thạch,
5: đi lấy y phục hôm qua ra cho cô ta giặt. Còn cả mấy thứ trong tay nãy, chắc mùi cũng nồng lắm rồi. Lấy hết ra luôn. Người đi giám sát, nếu cô ta giặt không sạch thì không đưa đi kinh thành nữa.
4: Dạ, thưa gia.
1: Chỉ còn giặt sạch y phục, ngài sẽ đưa ta đi kinh thành hả?
5: Đúng.
1: Được, một lời đã định.
4: Ồ, Lâm tiểu thư.
6: Gia phụ lệnh tiểu nữ đưa Trần công tử đi chơi Tây Châu phủ. Không biết Trần công tử muốn bao giờ xuất phát?
5: Bây giờ xuất phát, làm phiền Lâm chủ thư.
6: Trần công tử khách sáo rồi, có thể đi chơi với công tử là vinh hạnh của tiểu nữ.
5: A Thạch, theo dõi sát sao cô ta. Trước khi ta trở về, phải nhìn thấy y phục đã được giặt sạch sẽ.
1: Chỉ có vài bộ y phục thôi mà.
7: Ta sẽ giặt sạch sẽ cho công tử.
1: Mau đi đi, đừng để mỹ nhân phải đợi lâu.
7: Chỉ vài bộ y phục thôi.
1: Y phục đâu?
7: Đây là y phục của hai người các ngươi đó hả?
4: Đống này là y phục của thiếu gia nhà chúng ta. Đây chỉ là y phục mang theo khi đi chơi. Ở kinh thành, thiếu gia nhà chúng ta có hai gian phòng đặc biệt lớn dùng để cất y phục đó.
1: Thật không hiểu nổi thế giới người có tiền, cần nhiều y phục như vậy làm gì, cũng không mặc hết.
4: Thiếu gia nhà ta có thân phận bất phàm, có nhiều y phục hơn nữa cũng không lạ.
1: Cô
4: từ từ giặt đi nha.
7: Công tử chó chết, làm khó ta. Xem bản cô nương chỉnh ngươi như thế nào.
8: Ủa, chẳng phải là cô nương trong đại sảnh lúc nãy sao? Đúng rồi.
9: Đúng là tạo nghiệp. Trời lạnh như vậy, người lại đang mang thai, còn bắt giặt nhiều y phục như vậy.
8: Nam nhân không có thứ gì tốt đẹp hết đó.
10: Đúng vậy, nam nhân không có ai tốt đẹp hết.
8: Đừng giặt nữa. Cô nương, đừng có giặt nữa. Cô còn đang mang thai, sức khỏe quan trọng, có biết không?
6: Đại thẩm à.
5: Liên nghi khách giữa ban ngày ban mặt dám cướp dược liệu. Vốn dĩ ta định lấy Hồ Xuân Đan rồi về ngay, xem ra phải ở thêm vài ngày rồi.
6: Trần công tử khách khí rồi.
5: Đúng rồi Lâm tiểu thư, nghe nói số thuốc đó là được mua từ dược linh trang.
6: Đúng vậy, hơn nữa số thuốc đó là một trong tứ đại gia tộc phi dân bảo đến mua, nhưng thuốc của họ chưa ra khỏi Tây Châu phủ đã bị cướp. Phụ thân đang đau đầu vì chuyện này.
5: Tiểu thư nói xem, sao liên y khách to gan như vậy, dám cướp thuốc của phi dân bảo? Lâm trang chủ đã xác nhận là liên y khách làm sao?
6: Về chuyện này thì đang xa không biết. Phụ thân trước giờ không cho tiểu nữ hỏi về chuyện làm ăn.
5: Cũng đúng, chúng ta không nói những lời làm mất hứng này nữa. Du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại.
9: Trước mắt là vậy đi.
8: Loại cái gì đấy?

0: cái thứ gì lạ đó, đó, đó. Gặp ở với con người ta rồi bỏ
1: hát ta đó.
2: Ngươi làm gì vậy?
3: Rót rượu thêm đi. Quá trời.
0: Nhìn cũng đẹp đẽ quá mà nhân cách
2: sao ngươi lại ở đây? Ngươi không canh chừng cô ta giặt y phục sao?
4: Đừng nhắc nữa. Qua mất khí cứ ở sau lưng làm loạn, hơn nữa còn nói xấu người đó.
2: Dám làm ra loại chuyện đó, đưa cô ta về đi.
4: Dạ.
5: Ngài đưa ta đến kinh thành sao? Đại nam nhân như ngài, đừng nói không giữ lời. Y phục ta sẽ giặt cho ngài.
2: Y phục không cần giặt nữa. Cô để lại địa chỉ đi. Cần đi ta sẽ kêu A Thạch thông báo.
5: Nè, ta ở căn nhà xấu xí ở gần Thập Lý Đình. Hy vọng Trần công tử là một người giữ chữ tín, nhất định đừng có lén lút chạy mất nha.
2: Cô yên tâm đi, ta nhất định sẽ đưa cô tới kinh thành. Nếu không thì ai biết được cô sẽ nói ta thành ra thế nào nữa. Nếu như còn bất cứ lời đồn nào thì ta biết gặp mặt ai nữa đây.
5: Yên tâm đi Trần công tử, bây giờ ta sẽ đi giải thích rõ ràng với họ ha. Đa tạ Trần công tử.
2: A Thạch, ngươi nói xem qua bức khí này có mấy phần giống con gái riêng của phụ vương ta?
4: Nếu nhìn về tướng mạo thì có 8 phần giống, nhưng mà những cái khác thì vẫn phải điều tra rõ ràng mới được.
2: Không ngờ ta không tìm cô ta thì cô ta lại cứ nhất quyết xuất hiện trước mặt ta, còn muốn đích thân ta đưa đến kinh thành nữa. Nếu như cô ta thật sự là con riêng của phụ vương, tuyệt đối không thể đưa đến kinh thành được.
4: Vậy nếu không phải thì sao?
2: Nếu như không phải thì cô gái ăn mày này đáng thương, ta thực sự muốn giúp cô ta.
4: Thiếu gia, sao người phải khổ não như vậy? Không bằng chúng ta điều tra rõ thân phận của cô ta đi đã rồi nói. Nếu cô ta không phải là con gái của vương gia thì đoạn đường này của thiếu gia lại có thêm người bạn, có thể cứu một mạng người, không phải suy nghĩ linh tinh. Còn nếu đúng là con gái của vương gia thì chúng ta lại tính toán sao? À đúng rồi thiếu gia, hay để ta gọi cô ta lại và hỏi cho rõ ràng.
2: Không được, cô gái ăn mày này mở miệng lại nói dối, hỏi cũng không hỏi được đâu. Ta sẽ tự mình đi điều tra. Nếu như không phải người đó thì cô gái này khá thông minh nhanh nhẹn, để ở bên còn thông minh hơn ngươi.
4: Thiếu gia, ta đây chỉ là miệng lưỡi không sắc bén như cô ta thôi, không thông minh chỗ nào.
6: Vậy chúng ta không phải là công giả tràng sao? Nhưng gia nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, nếu như cửu thúc thật sự là Chu Hoa, nếu Chu Hoa có thể từ bỏ kinh thành Hoa Lệ này, không làm mà đi làm ăn mày, thì sao hắn có thể nói ra chuyện thánh nữ với thiên hạ được chứ? Nếu như làm như vậy thật, thì cô nương đó không phải sẽ trở thành người không có ngày được yên hay sao chứ? Dương gia, không thể kéo dài thêm nữa. Chúng ta không dễ gì mới có được manh mối. Nếu vẫn còn kéo dài, không biết chúng ta còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Với lại, bây giờ Dục Nhi đang ở Tây Châu Phủ, không bằng để...
7: Phải tìm được người đó, đem về đây cho ta.
8: Chủ thượng,
6: phi dân bảo không có phòng bị, chỉ phái 5-6 người xuống. Bây giờ xem ra chỉ có thể đợi cơ hội khác mà thôi.
8: Ta có thể giúp chủ thượng thu phục họ, chỉ là ta thật không hiểu tại sao chủ thượng lại muốn tìm con gái của Tiết Phi. Người rõ ràng biết cô ta là con trai của Thất Dương gia.
6: Cô ta không chỉ là con rơi của Thất Dương gia, còn là con gái của Tiết Phi.
8: Ta đã hiểu rồi. Người vẫn còn chưa quên được Tiết Phi, cho nên người muốn tìm con gái của cô ta nuôi bên cạnh để làm việc cho mình. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được cô ta về. Nhưng sẽ giết cô ta ngay lập tức, cả đời ông cũng đừng hòng gặp được.
9: Cửu thúc, cửu thúc, chúng ta...
10: con về rồi sao?
9: Cửu thúc, người... người khỏi rồi hả? Trời ơi, đúng là hiệu quả của hồi xuân đang tốt thật đó.
10: Sức khỏe cửu thúc chỉ là hồi phục tạm thời thôi, bây giờ chúng ta lên đường tới kinh thành đi.
9: Cửu thúc, đừng vội, đừng vội.
5: Con đã tìm được cách đi vào kinh thành rồi. Khoảng 2 ngày nữa có thể đi nhờ xe ngựa của người khác để vào kinh thành á.
10: Tiểu nhà đầu, tiền đi xe ngựa cửu thúc vẫn còn trả được. Việc tới nước này rồi, có một chuyện cửu thúc cần nói với con.

0: Các ngươi quả nhiên đã tìm được tới đây.
1: Ngươi cũng biết có trốn thì cũng chỉ có thể trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Đồ mà Minh Nguyệt Sơn Trang muốn có, trước giờ chưa từng không lấy được. Giết chúng cho ta.
2: Đừng mà!

0: Tự thương.
1: Bất khí, con chạy đi. Bất khí, con chạy đi. Nhảy vào lên đi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Tôi sẽ không để ông mang con bé đi đâu cả. Phâu tôi.
1: Tôi sẽ không chạm vào chiếc điện thoại di động đó nếu tôi là bà. Bỏ xuống ngay. Bỏ xuống ngay.
2: Tôi nghĩ bà ấy muốn lấy điện thoại hoặc thứ gì đó tương tự.
1: Bỏ ra đi.
2: Phâu tôi nói bà sẽ không thoát khỏi đâu.
0: Tại sao ông làm vậy?
2: Dạ rồi, bà ấy nói mấy câu gì đó.
0: Ông không được mang con bé đi đâu cả.
1: Bà nghĩ bà có thể làm được điều đó sao? Ý bà nói tôi muốn ép buộc con bé đi sao? Con bé sẽ tự nguyện tới với tôi và bà sẽ giúp tôi biến điều đó thành hiện thực.
0: Không bao giờ.
1: Tin tôi đi, tôi rất là đau khổ khi phải làm điều này.
0: Không, không, không thôi.
3: Dù rất sợ hãi và đã giữ kín sự thật suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng Eddie cũng dũng cảm nói ra sự thật về cái chết của bà Antonia. Đón xem tập 89 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Mạnh Thượng Thực, trước kia người đích thân chọn Tử Khâm tham dự yến tiệc nguyên tiêu. Lần này tay cô ấy bị thương, chỉ sợ nhất thời khó lành hẳn. Có phải...
5: Thượng Thực đại nhân.
4: Không phải cô còn bệnh sao?
5: Thượng Thực đại nhân, xin hãy cho phép ta tham gia yến tiệc nguyên tiêu.
4: Thân là ngự trù, vừa phải khắc trao cũ, vừa phải nấu ăn.

0: nhân được chứ. Ta đã hạ quyết tâm rồi, xin thượng thực ân chuẩn.
1: Được, ta đồng ý.
2: Dù bàn tay bị thương nghiêm trọng, Tử Khâm vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi để chứng minh năng lực và không phụ lòng tin của Mạnh Thượng Thực. Đón xem tập 22 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
3: Từ dùng ngực tới hết dùng bụng này, có cảm thấy đầy hơi khó chịu hay không?
1: Không đầy bụng

0: có đau không?
1: Dạ không hề đau.
0: Vậy thì không phải là do căng sữa sau khi sinh, cũng không phải do rối loạn kinh nguyệt. Tôi nghĩ chắc là bà bị chấn thương bụng, cho nên cơ thể mới nổi mẩn đỏ như vậy. Bà có bị ngã từ trên cao xuống không? Bị ai đó dùng vật cứng hay bị người khác hành hung đánh đập gì hay không?
2: Trước vết thương của bà Choang, Busson cảm thấy nghi ngờ khi cho rằng đây là vết thương do bị hành hung. Đón xem tập 10 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: này. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rẽ sang một hướng khác. Chỉ cách vài bước chân thôi, những âm thanh của phố thị dường như lùi lại phía sau. Không còn là tiếng ồn ào, mà thay vào đó là tiếng chim hót, tiếng chổi quét nhà và một không gian yên tĩnh. Có cảm giác như chúng ta đã bước vào một Hội An rất khác, giản dị, chậm rãi và bình yên hơn.
1: Ít ai biết rằng hệ thống hẻm ở Hội An đã hình thành từ hàng trăm năm trước, cùng với sự phát triển của thương cảng quốc tế Sầm Uất một thời. Không giống nhiều đô thị khác, phần lớn những con hẻm nơi đây không phải ngõ cụt. Chúng kết nối các tuyến phố với nhau như những mạch máu nhỏ len lỏi trong lòng phố cổ. Có những con hẻm chỉ vừa đủ hai người tránh nhau, có con hẻm mở ra khoảng sân đầy nắng, có nơi lại dẫn đến một chiếc giếng cổ hay một ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Mỗi khúc quanh đều như mở ra thêm một lát cắt của cuộc sống, không gian tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả một lớp trầm tích văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Tôi thử đi thật chậm, không cố gắng tìm kiếm bất kỳ một điểm check-in nào, chỉ thả mặt mình theo những con hẻm. Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra rằng điều lưu giữ được du khách ở lại với Hội An không chỉ là vẻ đẹp mà còn là sự bình yên, nhịp sống giản dị được lưu giữ qua từng con hẻm nhỏ.
1: Nếu ngoài phố là nhịp sống của du lịch, thì trong những con hẻm lại là nhịp sống thường ngày của người Hội An. Qua bao nhiêu đổi thay, những con hẻm ấy vẫn lưu giữ nếp sinh hoạt quen thuộc của nhiều thế hệ cư dân phố cổ. Không gian bình yên, sự gắn kết giữa những người hàng xóm và lối sống chậm rãi đã tạo nên một nhịp điệu rất riêng, khác với sự nhộn nhịp ngoài tuyến phố đông khách. Có lẽ chính vì thế, những con hẻm không chỉ là lối đi mà còn là nơi lưu giữ ký ức và những giá trị đời thường góp phần làm nên bản sắc của phố hội.
0: Dạ, con chào ông ạ. Không biết là ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi và mình gắn bó với nơi này như thế nào ạ?
2: Năm nay là 86 tuổi, sinh trưởng từ nhỏ tới lớn ở đây.
0: Dạ, vậy thì điều gì làm ông cảm thấy gắn bó với những con hẻm ở Hội An nhất ạ?
2: Bình yên là bởi vì nó gọi là ổn định và không có tranh chấp lộn xộn. Thành cũng

0: và gán bó, không có xích mích lẫn nhau.
1: Dạ, không biết là bình thường thì một ngày mình sẽ có những cái sinh hoạt như thế nào ở trong cái hẻm này ạ?
0: Thì rảnh rỗi cũng uống cà phê, cũng đọc sách, cũng đi dạo trước sau. Có chi mình dùng đó. Nhu cầu bây giờ cũng không có đòi hỏi nhiều, không chạy theo cái phương tiện.

0: Điều đặc biệt khi trò chuyện với những người dân ở nơi đây, tôi được biết rằng hầu như tất cả mọi người trong con hẻm này đều quen biết nhau, trò chuyện với nhau trong cuộc sống thường nhật. Chính điều đó đã tạo nên một kết nối cộng đồng mà không phải bất kỳ đô thị nào vẫn còn vẹn nguyên cho đến thời điểm hiện tại.
1: Không còn đơn thuần là những lối đi, ngày nay nhiều du khách chủ động tìm đến các con hẻm để cảm nhận một Hội An rất khác với những gì thường thấy trên mạng xã hội. Ở đó không có sự náo nhiệt, không có những hàng quán san sát nhau, chỉ có ánh nắng len lỏi qua mái ngói, dàn hoa giấy nghiêng mình bên bức tường vàng và nhịp sống bình yên của những cư dân phố cổ. Có lẽ chính sự mộc mạc ấy đã khiến nhiều người sẵn sàng dành hàng giờ chỉ để chậm rãi đi qua những con hẻm nhỏ.
0: Chào chị ạ, không biết là vì sao khi mà đến Hội An thì mình lại lựa chọn những cái con hẻm như thế này để có thể trải nghiệm Hội An ạ?
2: Mình rất là muốn quay về những cái nơi mà nó có cái sự bình yên á. Cái hẻm này thì mình đi tham quan nhiều trong cái phố cổ rồi thì mình thấy ở đây rất là yên tĩnh và vẫn giữ được cái nét nguyên bản của bản địa này, những cái truyền thống từ hồi xưa đó rất là bình yên luôn. Cho nên là mình muốn đi dạo quanh cái con hẻm ở trong phố này.
0: Khi mà đi dọc trong những cái con hẻm này thấy những cái sự sinh hoạt cũng như là những con
1: thời gian dường như chậm hơn một nhịp.

0: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
1: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
2: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
3: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
4: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của tình cảm.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm nỗi dối con.
13: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ,
2: trên chiến trường khu năm khốc liệt, giữa khói lửa đạn bom và những cuộc chiến sinh tử, có những con người không đứng trên tuyến đầu rực lửa nhưng lại âm thầm đặt nền móng cho cả một lực lượng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Lê Đình Thi.

bí danh Hoàng Tuấn Nhã, người thầy của lực lượng an ninh Quảng Nam Đà Nẵng, đã sống và chiến đấu với bản lĩnh thép, trí tuệ sắc bén và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Dấu ấn ông để lại không chỉ là lịch sử mà còn là nền tảng cho cả một chặng đường.

0: sinh năm 1919 trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước Quế Sơn, Quảng Nam cũ. Đồng chí Lê Đình Thi sớm đã được hun đúc tinh thần cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong những năm 1936 đến 1939, khi phong trào dân chủ dâng cao, ông tích cực tham gia vận động quần chúng, đấu tranh đòi quyền sống và tự do cho nhân dân. Vừa tròn 20 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng và nhanh chóng trở thành một cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Năm 1942, phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Nam và huyện Quế Sơn đang phát triển mạnh mẽ thì bị địch đánh phá. Đồng chí Lê Đình Thi bị địch bắt và kết án 6 năm tù, giam tại nhà lao Hội An. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ông vẫn giữ vững khí tiết kiên trung của người cộng sản. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục dấn thân vào con đường cách mạng, đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng. Đặc biệt vào cuối năm 1955, ông được cử đi học lý luận chính trị và nghiệp vụ an ninh, đặt nền móng cho chặng đường gắn bó lâu dài và đầy cống hiến với lực lượng công an nhân dân. Tháng 7 năm 1959, Đại tá Lê Đình Thi được tăng cường vào chiến trường miền Nam. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, ông được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng an ninh tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ban đầu chỉ với vài cán bộ nòng cốt, không tài liệu, không cơ sở vật chất, ông trực tiếp tuyển chọn, đào tạo, biên soạn tài liệu, truyền đạt nhiệm vụ cho lực lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống an ninh đã hình thành từ tỉnh đến huyện xã, trở thành lá chắn bảo vệ cách mạng. Trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, khu 5 trở thành địa bàn chiến lược với những cuộc tranh đấu quyết liệt giữa ta và địch. Sự củng cố và phát triển mạnh mẽ của lực lượng an ninh khu 5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bảo vệ an ninh nội bộ và phong trào cách mạng.
1: Coi như là thư ký, là phụ giúp trong những công việc chỉ đạo là bằng văn bản, nhất là văn bản ông viết là ít người đọc được lắm. Ý kiến trao đổi mệnh lệnh gì đó thì cũng nhờ tôi dịch ra, và có những cái ông nói tôi viết, có những thư ký mà nó không gõ từ thư ký, vừa bảo vệ vừa cầm vũ vừa thư ký riêng. Trong công việc thì cũng rất là bình tĩnh, là quyền gọi là quyền sinh quyền sát cũng lớn, nhưng mà ông cũng điềm đạm. Trong người thì tính là nóng, khi xử sự công việc thì rất là bình tĩnh nhẹ nhàng, nên làm việc thì được anh em nói chung là quý mến.
0: Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch đẩy mạnh chiến dịch chiêu hồi, gây hoang mang trong một bộ phận cán bộ, làm lộ bí mật cách mạng. Trước tình hình đó, Đại tá Lê Đình Thi đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phản chiêu hồi đầu hàng bằng cách tổ chức lực lượng giả chiêu hồi, thâm nhập nội bộ địch. Ta không chỉ phá vỡ hệ thống tình báo mà còn tiêu diệt nhiều tên ác ôn, làm suy sụp niềm tin của địch vào nguồn tin. Chiến công này nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ phong trào cách mạng. Khu ủy khu 5 đánh giá đây là một chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh.
1: Cái thời kỳ mà địch nó đánh phá phong trào cách mạng rất quyết liệt. Đó không mua được bột bắp đồ mà ăn, không mua được hàng hóa dễ ở trên vùng căn cứ thì gửi chất độc thay đổi kia. Đó như thế. Mà cán bộ thì nó chạy theo địch rất nhiều. Thì anh vạch ra một kế hoạch, tức là gọi là kế hoạch là vu hồi. Tức là nó đã thể là chọn người mà hắn có những cái điều kiện có thể là nhóm trả theo địch hoặc trả theo địch đi. Bố trí xây dựng, bố trí trả đi. Chạy xuống là thời gian đó, gây

0: tin cậy của địch rồi, bắt đầu là phá địch chả cái gì đó mà. Nó bọn tôi là người chỉ đạo đi trọng A để mà trả hàng, gọi là chạy chiêu hầu, nhưng mà thật ra là mình bố trí cho chạy, chạy xuống ruộng lòng cái gì, để đến lúc nào là rút trở về là thì lòng thế sao địch cũng sợ, cái thằng chạy đó hàng thiệt hay cũng không giống tin.
1: Lãnh đạo lực lượng an ninh tại khu 5 trong giai đoạn đầy cam go ấy, Đại tá Lê Đình Thi nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một cán bộ kiên trung, mưu trí. Ông trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức mạng lưới an ninh, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào. Trong điều kiện hoạt động bí mật, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy.
0: Là cái tổ chức biệt đội sưu tầm của địch, đánh phá cách mạng vậy đó. Bắt được cái thằng gọi là chỉ huy cái toán biệt đội sưu tầm. Trước khi bắt thằng đó thì đưa tôi xuống cũng quá trâu một cái người là
1: từ tấm gương của cha, ông vẫn bước nối gót tiếp tục cống hiến cho cách mạng và lực lượng công an nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tấm gương người chiến sĩ suốt đời vì nước vì dân.
2: Ông hai nhặt nhờ con cái, anh em nói chung, giáo dục chung, dân trong đó cũng có chú ý đến đứa con của mình. Vì tôi là đứa con trai thứ nhì, ông đã tạo điều kiện bài bảo dạy dỗ để cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu làm sao cho xứng đáng là người cần vũ trang cách mạng, để đóng góp trách nhiệm với mình, xứng đáng người con có truyền thống của cha ông. Cho nên là quá trình hoạt động tôi khi mà từ học ở trường ra về làm một thời gian gần hơn một năm trinh sát bộ chính trị, thì tôi là được đầu đi học rồi điều động trên cung tâm. Từ đó thì ba tôi cũng không hề lẽ ra đi thương thương mình con gái thì coi như là muốn có ý kiến xin ở lại chỗ này chỗ kia như vậy, nhưng ba tôi không bao giờ. Và tôi cũng khẳng định rằng công việc là đảng nhà nước giao chỗ đã làm thì phải làm.
1: Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đại tá Lê Đình Thi đã được đảng và nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2013. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng cao quý, điều còn lại sau cùng chính là những giá trị ông để lại cho các thế hệ mai sau. Đó là một lực lượng an ninh được gây dựng từ gian khó, là những lớp cán bộ trưởng thành từ thực tiễn chiến trường, là một tinh thần kiên trung, mưu trí vẫn tiếp tục được gìn giữ, phát huy cho đến hôm nay. Thời gian có thể lùi xa, những năm tháng chiến tranh có thể trở thành ký ức, nhưng dấu ấn của người thầy, Đại tá Lê Đình Thi vẫn lặng lẽ hiện diện trong từng bước trưởng thành của lực lượng an ninh xứ Quảng. Một cuộc đời lặng thầm, nhưng đã góp phần làm nên những điều không hề lặng thầm trong lịch sử.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt.

0: bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
1: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
0: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, dĩ tướng của lòng dân.

0: chiến sĩ cách mạng của mình thì từng trải rất là nhiều, hy sinh gian khổ nhiều, nhưng mà một cái ông làm chỉ huy cao cấp của mình, ông ấy chịu đựng tất cả những cái thứ của một cái người chiến sĩ bình thường, thì đấy là những cái câu chuyện rất hay. Và cái người viết thì cái chi tiết là quan trọng lắm, còn những sự kiện cuộc đời của ông thì lịch sử có thể ghi lại, nhưng mà về con người của ông ấy và cái nghệ thuật mà người ta gọi là storytelling, kể chuyện, thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
1: Làm phim cũng giống như viết sách vậy. Những câu chuyện của đồng chí Mai Chí Thọ chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông. Đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
3: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top một đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy, trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình. Trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thượng,
2: sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hồi, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của mấy ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già này, ông Năm này nói đúng thật.
0: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với đảng ủy mặt trận tiền phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ Ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay
3: phụ trách thành phố. Và trong quá trình

0: Thành ra đó đi tới đâu á ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy.
1: Một thời gian ngắn đó là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
2: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình, và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
3: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo
4: là xây dựng các lực lượng của các cánh là thành đoàn, rồi phù vận, rồi binh vận, trí vận, rồi trong nhà báo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời kỳ của từ năm 73 cho đến năm 74, 75 ấy, phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.
5: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
3: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn, Gia Định. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
5: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy xây dựng cao trào chính trị một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris.
3: Một giải.
5: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
3: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
5: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
6: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ phải nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng săn bắt cướp, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
3: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11 thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản

0: cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
1: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
0: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
1: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
0: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.
2: Mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, đua gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò rồi thì là nuôi heo rồi, mà thành phố nó trở thành những huyện thành phố như là thành phố nông nghiệp.
0: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Cả đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ. Và trong đó Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
1: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
4: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm, phải xé rào á. Phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu mua nguyên vật liệu cho sản xuất, cứu nhà máy.
0: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bảo Hiền là thất nghiệp tràn lan, nó là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bảo Hiền đó là phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt, nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không à? Vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợi chủ nghĩa không phù hợp.

0: mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc với nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về thì trình bày lên các anh trên thành ủy ban thì được ủng hộ. Lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
1: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
2: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
3: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
4: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
5: Các cụ thì phải nói là rất rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
6: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó, vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng, thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
2: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác.

Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, lên qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. Những giao dịch trong bóng tối. May xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển gái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt.

ai đang đứng sau đường dây này, chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào. Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV.

vi phạm tải trọng. Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Lái xe, chủ xe có muôn vàn lý do bao biện cho vi phạm. Lực lượng chức năng quyết liệt trong xử lý. Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông.

0: Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông 00926. Kết quả cho thấy, phương tiện vượt quá tải trọng 242%. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.
1: Tổng trọng tải của anh hiện tại trên xe là 73 tấn, là bao gồm cả hàng hóa và cả hàng hóa và cả tải trọng, tự trọng của xe nhé. Và tiếp theo thì là cái phù hiệu này của anh qua tra cứu ở trên hệ thống dữ liệu thì là phù hiệu này đã bị thu hồi rồi nhé. Thế tại sao là mình vẫn di chuyển bằng cái phù hiệu cũ này? Thì cái lúc hợp tác xã này người ta giải thể, người ta có thông báo với mình không?
2: Không thông báo gì cả, không biết thì không thông báo gì.
0: Đối với trường hợp này, ngoài lỗi vi phạm tải trọng, lái xe, chủ xe đã chủ quan trong việc không tìm hiểu kỹ thông tin đăng ký tham gia hợp tác xã vận tải, dẫn đến việc hợp tác xã đã dừng hoạt động, bị thu hồi phù hiệu mà chủ xe, lái xe không biết. Tiến hành kiểm tra cân tải trọng đối với phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 19H04149. Phiếu cân cho kết quả vượt quá tải trọng 18%.
1: Thông báo vi phạm cho Huy nhé, là em điều khiển phương tiện là chở hàng quá tải 18%. Thứ hai là cái phù hiệu xe này của em là tên doanh nghiệp là Nhỡ Mơ nhá, thì em phải chụp cho anh cái phù giấy đăng ký, giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngày hôm nay làm sao mà lại chở hàng lại quá tải?
3: Để giảm tải cho cái giá cước để cho dân.
1: Nghĩa là cũng muốn là để giảm giá cước cho dân. Nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thì thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành nhá.
4: Qua buổi tuần tra kiểm soát ngày hôm nay thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đối với hai phương tiện xe ô tô tải vi phạm tải trọng. Mặc dù là chúng tôi đã kiên quyết xử lý rất nhiều trường hợp và cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất cũng như các nhà máy và đối với các chủ phương tiện, các người điều khiển phương tiện. Thế nhưng mà hiện nay cũng do là cái lợi nhuận và vì cái giá nhiên liệu cũng như là cái mặt hàng người ta vì lợi ích vật chất cho nên là người ta cũng đã chở hàng nó vẫn còn vi phạm. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như là xử lý để làm sao để hạn chế mức thấp nhất những cái việc này, để đây là một trong những cái nguyên nhân chính để dẫn đến tình trạng là vi phạm quá khổ quá tải là cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông cũng như là mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
0: Ghi nhận thực tế, hiện nay để xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng, lực lượng chức năng gặp khó khăn, đặc biệt trong việc một số lái xe, chủ xe thành lập các hội nhóm thông báo về hoạt động của chốt kiểm tra tải trọng. Chủ xe, lái xe khi nhận được thông tin thường né tránh, dừng hoạt động, thậm chí khi bị phát hiện, cố tình kéo dài thời gian, tìm mọi cách né tránh, không chấp hành cân tải.
5: Hiện nay thì phần đa là những các cái trường hợp mà vi phạm là trước tiên là người ta không hợp tác ngay. Đấy. Ngoài ra là có những các trường hợp mà phản ánh thông tin sai sự thật. Đấy.

0: hay là đơn thư nạc danh về cảnh sát giao thông. Trong quá trình đó thì để mục đích là gì, để người ta cái mong muốn hoặc là cái ý đồ của người ta là để người ta không bị nộp phạt. Đấy. Thế nhưng mà tất cả các cái trường hợp mà sử dụng đơn thư nạc danh hay là tố cáo đích danh mà chúng tôi xác minh, nếu cán bộ sai thì đương nhiên là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi không vì những các cái việc này mà chúng tôi không làm đến cùng, mà chúng tôi cho xác minh các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà cố tình tìm bằng mọi cách để không bị nộp phạt thì chúng tôi xác minh đến cùng để xử lý nghiêm, đặc biệt là đối với những các cái trường hợp mà tung tin không đúng sự thật, rồi là tìm mọi cách đơn từ nọ kia để làm hoang mang hay là gây khó cho lực lượng chức năng, thì các trường hợp này chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng chức năng khác để xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý các cái hành vi như vậy, để làm sao là tất cả các trường hợp vi phạm đều phải chấp hành và thượng tôn pháp luật.
1: Thực tế hiện nay thì nhiều lái xe đã dịch chốt hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, dẫn đến cái việc là chúng tôi cũng rất là khó trong cái việc là có thể là xử lý được triệt để tình trạng này, bởi vì là lực lượng của chúng tôi cũng tương đối mỏng và cái tuyến đường thì cũng rất là dài và cũng bao gồm nhiều tuyến đường nó khác nhau, cho nên dẫn đến là không có thể là khép kín được địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định được, dẫn đến là cái tình trạng mà xe vi phạm thì nó đôi lúc nó vẫn còn xảy ra.
2: Tiếp tục tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 2, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 19B05571 chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Cán bộ cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng phương tiện tiến hành cân tải trọng theo quy định.
3: Căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng đối với xe cơ giới, biển số là 19B055.71 kéo theo rơ móc là 19RM01656. Căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng vào hồi 11:57 thì kết quả cân kiểm tra tải trọng của anh là từ 10 đến 30%. Đấy, căn cứ vào cái kết quả kiểm tra đấy thì anh có ý kiến gì đối với lại cái kết quả cân kiểm tra của tổ cảnh sát giao thông không?
4: Em công nhận cái lỗi trên là đúng, em xin cam kết từ sau không chở quá tải trọng nữa.
3: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh trong vòng 10 ngày làm việc, và đồng thời yêu cầu anh khắc phục tình trạng đấy là hạ tải sang phương tiện khác để đảm bảo đúng.

0: vẫn cố tình vi phạm.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ xuyên suốt. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các cái chuyên đề mà Bộ cũng như là Công an tỉnh chỉ đạo. Trong thời gian qua thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa lực lượng rồi trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chúng tôi kiên quyết là xử lý quyết liệt với hành vi cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, trên tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm minh.
0: Phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng tuần tra lưu động trên tuyến đường Hồ Chí Minh, km 42+900, phường Thục Phán, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 20C32013 có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tải trọng. Quá trình dừng phương tiện, lái xe không mang đầy đủ giấy tờ. Vì vậy, mất nhiều thời gian lực lượng chức năng mới có thể tiến hành cân tải trọng. Kết quả cho thấy, phương tiện vượt tải trọng 203,13%.
2: Anh là điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát này.
3: Vi phạm về cơi nới thành thùng xe. Thì công tác kiểm soát tải trọng thì được Phòng Cảnh sát Giao thông xác định đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra. Thì chúng tôi sẽ chủ động nắm tình hình các tuyến địa bàn nơi thường diễn ra những cái hoạt động vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và những cái điểm tiềm ẩn có thể phát sinh những hành vi vi phạm về quá tải trọng cũng như là rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường. Thì lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp sử dụng cân tải trọng, thường xuyên thay đổi chiến thuật, phương thức tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quá tải cũng như là về môi trường.
0: Hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt những tuyến liên tỉnh có mật độ phương tiện cao. Đa số các phương tiện vi phạm thường tập trung vào các nhóm phương tiện chở hàng hóa, là vật liệu xây dựng thông thường, cát đá, gạch, xi măng. Chỉ một phút chủ quan trong việc chở hàng vượt quá tải trọng cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc. Kiểm tra tải trọng lưu động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98C34857 chở hàng hóa là gạch, có biểu hiện quá tải. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện, thuyết phục lái xe chấp hành cân tải trọng. Lái xe luôn khẳng định hàng hóa không vượt quá. Tuy nhiên, kết quả cân cho thấy phương tiện
4: từng ca công tác tuần tra kiểm soát. Đồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm về quá khổ quá tải, các cái vi phạm về cơi nới thành thùng, các cái vi phạm.
5: Đó là sự thật. Cô đã nhìn thấy.
6: Cô xuống đây. Bỏ xuống đây.
5: Cô nghĩ bảy muốn lấy điện thoại hoặc thứ gì đó tương tự.
6: Bỏ ra đi.
5: Phong tôi nói bà sẽ không thoát khỏi đâu.
7: Tại sao ông làm vậy?
5: Dạ rồi, bà ấy nói mấy
7: ông
5: câu gì đó.
7: Không được mang con bé đi đâu cả.
8: Không phải cô còn bệnh sao?
9: Thượng thượng đại nhân, xin hãy cho phép ta tham gia
10: từ dùng ngực tới hết dùng bụng này. Có cảm thấy đầy hơi khó chịu hay không?
11: Không đầy bụng,

0: có đau không?
1: Dạ không hề đau.
0: Vậy thì không phải là do căng sữa sau khi sinh, cũng không phải do rối loạn kinh nguyệt. Tôi nghĩ chắc là bà bị chấn thương bụng, cho nên cơ thể mới nổi mẩn đỏ như vậy. Bà có bị ngã từ trên cao xuống không? Bị ai đó dùng vật cứng hay...

0: bị người khác hành hung đánh đập gì hay không.
1: Trước vết thương của bà Choang, Putson cảm thấy nghi ngờ khi cho rằng đây là vết thương do bị hành hung. Đón xem tập 10 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh sáng ngày 5 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay hơn 26 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước đã cùng tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được tổ chức từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn là học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng, tạo nên không khí thống nhất trong ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Năm học này có chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và đẩy mạnh chuyển đổi số. Một năm học mới chính thức bắt đầu với kỳ vọng tạo những chuyển biến rõ nét thực chất trong sự nghiệp giáo dục. Chuyển sang các thông tin khác. Diễn biến mới liên quan đến chính, riêng dự án 90 phút bị xác định thu lợi hơn 69 tỷ đồng từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Dự án cả khịa thu lợi hơn 64 tỷ đồng trong cùng thời gian. Còn liên quan đến án mạng nghiêm trọng tại Đồng Nai, và tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố khiến ba mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch, dù trước đó đối tượng không hề quen biết gia đình nạn nhân. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội. Người chồng hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Án mạng xảy ra sau cuộc nhậu. Dương Văn Nghiêm, sinh năm 1984, trú tại xã Bắc Lũng, Bắc Ninh, đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Vào khoảng 10 giờ đêm mùng 2 tháng 9, sau khi ăn nhậu, Nghiêm mời bạn nhậu về nhà. Trong lúc trò chuyện, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Nghiêm dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng mạn sườn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng đã tới cơ quan công an đầu thú. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện một trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Và ngày hôm qua, tại km 80 quốc lộ 4G thuộc xã Triềng Khoang, lực lượng chức năng kiểm tra một người đàn ông sinh năm 1978 điều khiển xe máy. Kết quả nồng độ cồn của người này ở mức 4,27mg trên 1 lít khí thở, cao hơn 10 lần mức kỳ khung. Đáng chú ý, người này không có giấy phép lái xe. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn, một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành Trình Phá Án tuần này.
1: Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó.

từ cái dòng tiền bẩn các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau.

0: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Facebook, Zalo để tiếp cận người dân. Chúng lấy hình ảnh của người khác làm ảnh đại diện. Đó thường là hình ảnh nam giới mặc quân phục. Đối tượng chủ động kết bạn, sau đó làm quen, trò chuyện, tạo dựng lòng tin với nạn nhân. Rồi tiếp tục, chúng đưa ra những lời đề nghị hợp tác làm ăn hấp dẫn. Và khi con mồi sập bẫy, đối tượng biến mất. Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.
1: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền Internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Đấy, và trực tiếp đấy là các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo.
2: Đối tượng này thì phát hiện là đối tượng có nhiều bất minh về kinh tế, đấy, có cuộc sống rất là xa hoa sang chảnh, thường xuyên là mua rất nhiều cái thẻ sim điện thoại và máy điện thoại di động, rồi cả thẻ nạp tiền. Thì nghi vấn là đối tượng sẽ sử dụng những cái phương tiện thiết bị này để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Xác định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 9126L với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để tập trung xác minh, đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm. Phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà các đối tượng thường xuyên sử dụng đó là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng để đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp. Sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook, khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Trường Sĩ quan Quân đội Nhân dân, Đặc công, Tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong từ 1 đến 2 ngày.
2: Sau khi mà được bị hại tin tưởng thì đến ngày hôm sau các đối tượng sẽ liên hệ lại với bị hại với lý do là do lãnh đạo đơn vị cấp trên hoặc là do có tư lệnh lãnh đạo của Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị nên là các đối tượng sẽ nhờ bị hại là đặt mua các thực phẩm ví dụ như thịt hộp, rượu ngoại hoặc là đặt giường cho các quân nhân.
3: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà

0: đối tượng yêu cầu.
1: Nạn nhân do tin tưởng có đơn hàng lớn, tiền hoa hồng lại hấp dẫn. Và một cuộc mua bán giả được dựng lên với yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tiền vừa chuyển đi, những kẻ đứng sau lập tức thực hiện bước tiếp theo với một đơn hàng khác có mức chiết khấu cao hơn. Khoản lợi nhuận càng lớn, lòng tin càng được củng cố. Rồi đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán, tất cả những người từng liên hệ với họ đồng loạt biến mất.
0: Về cái số lượng hàng hóa mà các đối tượng đặt thì thường thường sẽ tăng lên theo cấp số cộng đối với các bị hại. Đầu tiên sẽ đặt hàng với số lượng thường thường là 500 hộp triệt hộp. Thì giá trị của 500 hộp triệt hộp này tương đương với giá tiền là 47.700.000 đồng. Đấy thì là các đối tượng sẽ đưa ra thông tin rằng là nếu mà đặt mua hàng hộ cái số lượng hàng như thế thì bị hại sẽ được chiết khấu với cái giá 12.000.000 đồng để đánh vào lòng tham. Đánh vào lòng tham, sau đó là sau khi bị hại nhận lời đồng ý chuyển tiền đặt cọc thì lần đầu sau khi đặt xong thì lần tiếp theo các đối tượng sẽ tăng số lượng lên với là số lượng 1.000 hộp. Và sau khi mà đặt mua thịt hộp xong, xác định bị hại còn có thể còn nhiều tiền hơn thì các đối tượng sẽ chuyển sang là đặt mua rượu ngoại thì giá trị sẽ tăng lên. Có thể cái số tiền mỗi lần bị hại chuyển tiền cho các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng.
1: Những ngày đầu bước vào cuộc đi săn trên không gian mạng mang đến rất nhiều thử thách về bản lĩnh, lòng kiên nhẫn cho mỗi cán bộ trinh sát, điều tra viên. Manh mối ban đầu gần như bằng không khi tên tuổi, cấp bậc, đơn vị đều là giả. Dòng tiền sau khi rời khỏi tài khoản của nạn nhân lập tức bị xé nhỏ, chuyển qua hàng chục tài khoản rác tại các ngân hàng khác nhau và được chuyển thẳng sang bên kia biên giới. Muốn tìm ra kẻ cầm đầu, các trinh sát phải lần ngược lại toàn bộ dòng tiền. Những ngày đầu của cuộc điều tra gần như không có một manh mối rõ ràng nào. Nhưng càng đi sâu, một mạng lưới tội phạm có tổ chức càng dần lộ diện.
2: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau. Khi đến các tài khoản cuối cùng thì các đối tượng chuyển từ cái dòng tiền mà phạm pháp sang các đồng tiền mua bán đồng tiền kỹ thuật số có tài khoản tại nước ngoài để chuyển sang các tiền kỹ thuật số và mua bán lại số tiền kỹ thuật số trong nước để chuyển sang dòng tiền Việt Nam.
1: Xác minh sâu hơn nữa, các trinh sát đã xác định mỗi tổ lừa đảo đều có một nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc hàng ngày. Mỗi tháng, tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một mã số riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Nên để xác định rõ danh tính của đối tượng chủ mưu cầm đầu cũng như các đối tượng chân rết là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của mỗi cán bộ cảnh sát hình sự.
0: Thì chúng tôi xác định được là các đối tượng này là chủ yếu là người đối tượng cầm đầu là người Việt Nam, có cái địa chỉ cụ thể đó là ở Yên Phong, Bắc Ninh.
1: Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện ra quy luật. Các đối tượng sống khép kín tại các khu chung cư cao cấp hoặc khu vực hẻo lánh, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Bên trong các sào huyệt là đèn luôn luôn được bật sáng, hệ thống máy tính hoạt động hết công suất và hàng loạt điện thoại cắm sạc liên tục. Những dấu hiệu tưởng như rời rạc bắt đầu ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
0: Quá trình mà nghiên cứu về đối tượng cầm đầu này, chúng tôi thấy được rằng đối tượng này trước đây đã đi làm trong một băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Tên này rất thuộc các kịch bản của người Trung Quốc đã sử dụng để lừa người Việt Nam và lừa người Trung Quốc. Nên là đối tượng này tách ra và cụ thể cùng với những người Việt Nam nữa để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là đối tượng Ngân Văn Cương này rất giỏi về cái công nghệ máy tính và các cái về cái hiểu biết về tâm lý đối với người bị hại.
1: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có khoảng 40 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại khu vực khu đô thị Borepeng, Hood Group.

0: quốc lộ 1, quận 3, Apop, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Còn riêng đối tượng cầm đầu đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Chúng thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Ban chuyên án đã tham mưu với lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Tuyên truyền và phổ biến cho các đối tượng ở trong ổ nhóm để tìm cách đối phó với lực lượng chức năng của Việt Nam. Các hoạt động của đối tượng thường hết sức kín đáo, không liên lạc trực tiếp với những người ở trong nước và cũng không chuyển tiền trực tiếp về trong nước. Tất cả thông qua các đối tượng ở ngoài địa phận Việt Nam.
2: Tại các tài liệu tập trung về cho thấy băng nhóm tội phạm này có 3 cấp. Cấp đầu tiên là Nguyễn Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy xây dựng kịch bản và điều hành toàn bộ cái đường dây. Cấp thứ hai đó là hai đối tượng là người nhà của Nguyễn Văn Cương có quan hệ mà thực hiện cái hành vi để chiếm đoạt tài sản.
0: Ban chuyên án xác định kẻ lừa đảo núp bóng màu áo lính thực hiện hành vi lừa đảo là xúc phạm danh dự lực lượng vũ trang và đẩy người dân vào cảnh trắng tay là hành vi không thể chấp nhận được. Và với quyết tâm, nhóm quản lý, nhóm kỹ thuật, nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm phụ trách tài khoản ngân hàng, nhóm thực hiện hành vi rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, lựa chọn nhóm trưởng để quản lý điều hành.
2: Hoạt động trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn, phụ thuộc chính vào đó là lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Thứ hai, cái khó khăn nữa đó là tất cả các đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi, có kịch bản. Chúng đã chuẩn bị trước tất cả các cái kịch bản xóa dấu vết và bỏ trốn. Đặc biệt đó là cái trên không gian mạng. Bọn chúng sử dụng những cái app rồi các cái phương tiện để liên lạc đều là máy chủ ở nước ngoài. Và chỉ sau 24 giờ thì tất cả các dữ liệu mà bọn chúng đã liên lạc với nhau đều bị được xóa sạch và tự động xóa sạch.
0: Trên thực tế, những đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới thường chia làm nhiều mắt xích với những công đoạn móc nối khác nhau. Khi một mắt xích bị chặt đứt thì chúng lại mọc ra những mắt xích khác để thay thế. Và không thể để các vòi bạch tuộc vươn rộng hơn nữa, ban chuyên án quyết định cử hai tổ trinh sát. Một tổ theo dõi chặt chẽ các đối tượng bên Campuchia. Một tổ khác bám sát di biến động của các đối tượng tại Việt Nam.
3: Mấu chốt quan trọng nhất là phải đảm bảo là yếu tố pháp luật. Yếu tố pháp luật đảm bảo đầy đủ tài liệu chứng cứ thì bắt giữ là xử lý được các đối tượng. Cái thứ hai là công tác hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các lực lượng khi các đối tượng mà mình đã giám sát, quản lý hoặc nói khác là ổ nhóm tội phạm đã trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng thì lúc chúng ta đồng loạt phối hợp bắt giữ để đảm bảo yếu tố thành công của chuyên án.
4: Ban chuyên án báo cáo với giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an về cái việc phối hợp với cơ quan chức năng của cảnh sát.
0: Câu kết, phân công nhiệm vụ và thực hiện hành vi lừa đảo hoàn toàn trên không gian mạng.
2: Chí điều tra viên có năng lực để đấu tranh với các cái đối tượng cầm đầu, đối tượng quản lý và các đồng chí điều tra viên hiểu về hiểu biết về cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Tuy nhiên, hành trình đưa các đối tượng ra ánh sáng không hề dễ dàng. Với bản chất ma mãnh cùng kinh nghiệm xóa dấu vết trên không gian mạng, các đối tượng liên tục quanh co chối tội và đưa ra những lời khai man nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trước sự ngoan cố đó, ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén

0: để bóc tách từng đối tượng và đưa ra các chứng cứ khiến đối tượng không thể chối cãi. Chúng buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tinh vi của mình.
1: Sau khoảng 2022 thì tôi có biết nhiều anh em qua đấy, thì anh em qua đấy thì anh em rủ qua chơi thì bắt đầu biết đến thì xong 1-2 năm thì bắt đầu mò sang chơi tiếp thì bắt đầu quen người này quen người kia. Thì khi đấy tôi có quen hết bạn bè của bạn bè tôi, thì mấy người đấy là bảo tôi có làm thì mở cho mà làm, mở công ty cho làm, thì tôi đồng ý. Thì tôi mất khoảng độ tầm gần 1 năm để tôi chuẩn bị và để cho người ta chuẩn bị việc cho tôi các thứ, để tôi thân quen với người ta thì người ta mới xây dựng cho tôi. Thì đến khoảng tháng 4 2025 thì tôi bắt đầu công việc ở bên đấy.
2: Khoảng tháng 1 2025, Cương ở Việt Nam có nhờ tôi kiếm, bảo anh có kiếm được người không để sang Campuchia làm việc. Thì khoảng tháng 4 2025 tôi có liên hệ được với Hào Sơn Trang và bảo với Cương là anh đang có 3-4 người đấy, có lấy không? Thì Cương đồng ý. Thì sau đó Cương đặt vé cho mấy chúng tôi đi sang. Rồi mọi người sang hết thì tôi ở lại 2 hôm tôi về. Rồi sau đó Cương cho tôi khoảng 100 triệu tiền hoa hồng.
0: Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Sơn và Vi Thị Thủy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Quang Linh, Phùng Văn Hào, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Đôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong phạm vi toàn quốc và tại Campuchia. Đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, kê biên tài sản đối với các đối tượng trong băng nhóm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Tất cả những cái hành vi mà bọn chúng cùng với quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong.
4: Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy,

Mỗi ngày, trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện di chuyển, cùng với đó là một lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ được ghi nhận. Những chiếc camera âm thầm quan sát từng chuyển động của đời sống đô thị. Không chỉ đơn giản ghi lại nhịp sống thường nhật, có những hình ảnh trở thành thông tin quan trọng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an, dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giao thông từng bước được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng để khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Từ những hình ảnh được ghi nhận trên đường phố đến dữ liệu tại các trung tâm chỉ huy, quá trình liên thông đang mở ra một phương thức mới trong nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý các vụ việc. Là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị hành chính quốc gia với mật độ

0: dân cư và giao thông lớn, thành phố Hà Nội đang đi đầu trong ứng dụng công nghệ camera giám sát phục vụ, quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự. Đây cũng là địa bàn cho thấy rõ giá trị của việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu camera trong thực tiễn.
1: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nền tảng dữ liệu cốt lõi của chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Với thông tin dân cư được quản lý tập trung, thống nhất, việc kết nối, đối soát và xác thực thông tin từ các hệ thống khác nhau được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn. Đối với lực lượng công an, dữ liệu dân cư không chỉ phục vụ quản lý cư trú, cấp căn cứ, định danh, xác thực điện tử mà còn tạo nền tảng kết nối dữ liệu nghiệp vụ với các hệ thống camera, giao thông, đô thị, dịch vụ công và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được kết nối đúng quy định, lực lượng công an có thể chuyển từ việc thu thập, xác minh thông tin thủ công sang khai thác dữ liệu số, giảm thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả chính xác và hiệu quả công tác.
0: Đằng sau mỗi hình ảnh camera là cả một hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từ thiết bị ghi hình, đường truyền, trung tâm tiếp nhận đến các nền tảng phục vụ lưu trữ và khai thác dữ liệu. Khi số lượng camera ngày càng lớn, việc kết nối các hệ thống khác nhau đòi hỏi sự đồng bộ về thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng truyền dẫn. Hay nói một cách khác, muốn xây dựng một hệ thống dữ liệu lớn, trước hết phải có một hạ tầng đủ thống nhất để các mắt thần có thể nhìn cùng về một hướng.
2: Trong đơn vị thì thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn với các công ty công tác hiệu quả chiến đấu cũng như là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm việc 24/7. Qua đó thì chúng tôi thường xuyên là có những cảnh báo đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng như là cảnh sát trật tự và cảnh báo đến công an phường về những vi phạm về trật tự đô thị, lòng lề đường. Ngoài ra thì kết hợp với những lực lượng thông tin của thông tin báo chí và thông tin của người dân thì chúng tôi kịp thời và xử lý tại chỗ.
0: Tại Công an phường Việt Hưng, dữ liệu hình ảnh từ camera trên địa bàn trở thành một nguồn thông tin hỗ trợ cán bộ trong quá trình nắm địa bàn, xác minh và xử lý các vụ việc. Khi dữ liệu camera giám sát được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lợi ích nổi bật nhất là rút ngắn đáng kể thời gian xác minh, nhận diện và truy nguyên thông tin phục vụ xử lý vụ việc. Đặc biệt, việc kết nối này giúp hình thành chu trình phát hiện, xác minh, cảnh báo, xử lý, lưu vết trên môi trường số. Camera thực hiện nhiệm vụ phát hiện sự kiện, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan, hỗ trợ xác thực, đối soát. Còn lực lượng công an là chủ thể đánh giá, quyết định và tổ chức xử lý theo quy định. Câu chuyện ấy được tiếp nối tại tỉnh Phú Thọ, nơi dữ liệu chỉ huy và lực lượng ở các cấp đang được từng bước kết nối trong một hệ thống thống nhất. Tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, việc tiếp nhận và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn góp phần phục vụ công tác nắm tình hình, chỉ huy.
3: Trung tâm thì cán bộ trực ban có thể theo dõi, phát hiện các tình huống bất thường, hỗ trợ chỉ huy trong việc điều hành và kịp thời chuyển thông tin đến lực lượng công an cơ sở để xác minh và xử lý theo quy định. Đây cũng là một trong những nội dung được cụ thể hóa chủ trương kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.
0: Khi camera được kết nối với trung tâm giám sát điều hành và các hệ thống dữ liệu liên quan, các dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện tự động hoặc bán tự động như tụ tập đông người, ùn tắc, tai nạn, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tình trạng lấn chiếm không gian công cộng hoặc các sự kiện bất thường khác. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ và đưa ra cảnh báo sớm, giúp lực lượng công an xác định địa điểm, tính chất vụ việc, huy động lực lượng phù hợp và xử lý ngay khi mới phát sinh. Như vậy, giá trị hệ thống không chỉ nằm ở việc có nhiều camera, mà quan trọng hơn là khả năng biến dữ liệu hình ảnh thành thông tin có giá trị.
4: Lực lượng cảnh sát giao thông là cũng giảm bớt được cái vất vả và cũng số lượng người cũng giảm bớt đi.
0: Điểm cuối của một hệ thống dữ liệu hiện đại không nằm ở những phòng máy hay màn hình lớn,

0: mà chính hiệu quả mang lại cho địa bàn, cơ sở và cuộc sống của người dân. Khi được kết nối với hệ thống giám sát điều hành chung, công an cơ sở có thể thêm công cụ để chủ động nắm tình hình, xác minh thông tin và xử lý các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ.
1: Qua một thời gian sử dụng thì chúng tôi cũng thấy rằng cái việc khai thác cái hệ thống camera này cũng là rất hiệu quả trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thì từ cái việc khai thác theo dõi cái hệ thống camera giám sát an ninh này thì chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn được nhiều cái vụ việc mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng như là phức tạp về an ninh trật tự. Ngoài ra thì trong thời gian qua thì trên địa bàn cũng xảy ra một số vụ phạm tội. Thì sau khi xảy ra các cái vụ đó thì chúng tôi cũng đã khai thác cái hệ thống camera này để chúng tôi truy vết, và qua đó thì cũng đã nhanh chóng điều tra và làm rõ được một số vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Từ những camera riêng lẻ đến một hệ thống kết nối, từ trung tâm chỉ huy đến từng địa bàn cơ sở, quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu camera đang từng

0: mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược.

0: Thưa quý vị, nhà chức trách Cameroon vừa giải cứu thành công 18 trẻ em bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại thủ đô Yaoundé, khép lại vụ việc gây chấn động dư luận nước này. Theo đó, Bộ Xã hội Cameroon, từ nguồn tin báo nặc danh, lực lượng chức năng đã đột kích một ngôi nhà được rào chắn kín đáo tại khu phố Essos, thủ đô Yaoundé, phá tường rào để giải cứu 18 trẻ em. Trong số các nạn nhân có 15 bé gái từ 8 đến 15 tuổi và em nhỏ nhất mới 18 tháng tuổi. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm và triệu tập 9 người liên quan để phục vụ điều tra. Hiện chưa rõ phương thức mà các nạn nhân bị đưa tới đây. Bộ Xã hội Cameroon đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ và chăm sóc tâm lý đặc biệt cho nhóm trẻ được giải cứu. Ít nhất 129 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi và quân đội Yemen tại khu vực ven Biển Đỏ. Đây là một trong những đợt đụng độ đẫm máu nhất tại Yemen trong nhiều năm qua. Giao tranh bùng phát từ ngày 3 tháng 9 khi Houthi mở cuộc tấn công trên bộ kết hợp tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các khu vực gần eo biển Bab al-Mandab. Quân đội Yemen cho biết 66 binh sĩ chính phủ thiệt mạng, trong khi các nguồn tin thân Houthi xác nhận 62 tay súng của lực lượng này tử vong. Houthi được cho là đang tìm cách kiểm soát các khu vực cao điểm nhìn xuống Bab al-Mandab và thành phố cảng Mocha, qua đó gia tăng sức ép với chính phủ Yemen và tạo lợi thế trong đàm phán với Ả Rập Xê Út. Bab al-Mandab là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương và kênh đào Suez, giữ vai trò quan trọng đối với vận chuyển hàng hóa và năng lượng toàn cầu. Giao tranh mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải trong bối cảnh Yemen. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt tạo ra cũng không được nhắc đến. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công gây hư hại nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt của nước này. Trong đó, chỉ riêng khu vực đảo Kha, nơi chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu dầu của Iran, đã bị tấn công tới 550 lần. Liên quan đến tình hình tại Iran, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày hôm qua tuyên bố rằng Ankara vẫn đang tích cực liên lạc với cả Washington và Iran cũng như các bên liên quan khác tại khu vực để vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay giữa Mỹ và Iran. Một tòa án tại Philippines ngày hôm qua đã phát lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc đe dọa tính mạng của Tổng thống Ferdinand Marcos, đánh dấu bước leo thang mới trong khủng hoảng chính trị tại quốc gia này. Cáo buộc xuất phát từ phát ngôn của bà Sara Duterte trong một cuộc họp báo, trong đó bà tuyên bố đã thuê người ám sát Tổng thống Marcos, phu nhân của ông và một cựu nghị sĩ nếu bản thân bị sát hại. Dù lệnh bắt đã được ban hành, Phó Tổng thống Philippines nhiều khả năng sẽ xin tại ngoại và tiếp tục nộp đơn kháng nghị. Theo luật pháp Philippines, tội đe dọa nghiêm trọng có mức án tối đa 6 tháng tù. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra đúng thời điểm Thượng viện chuẩn bị xét xử luận tội bà Duterte với các cáo buộc tham nhũng. Nếu bị kết tội tại Thượng viện, bà sẽ bị cách chức và mất quyền tranh cử Tổng thống vào năm 2028. Và Na Uy cũng đang chuyển áo phao, chăn, vật tư y tế cùng với nhiều thiết bị năng lượng khẩn cấp tới Nepal. EU khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng với người dân Nepal trong quá trình khắc phục hậu quả, tái thiết và phục hồi sau thiên tai. Trong khi đó, chính phủ Malaysia sẽ cử đội cứu hộ và hỗ trợ thảm họa đặc biệt SMART sang Nepal từ ngày hôm nay. Đội cứu hộ SMART được trang bị máy bay không người lái công suất lớn cùng với thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ các chiến dịch do Nepal dẫn dắt, đặc biệt là tại những khu vực cần năng lực kỹ thuật cao. Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục về nhiệt độ là thông tin sẽ có trong cụm tin sau.
1: Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết, nhiệt độ tại thị trấn El Granado ở miền Tây Nam đã lên tới 45,7 độ C trong ngày 3 tháng 9. Đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay và san bằng kỷ lục lịch sử trong tháng 9 tại nước này. Nhà chức trách đã phải phát báo động đỏ, mức cảnh báo nắng nóng cao nhất tại vùng Andalusia. Tây Ban Nha cũng vừa trải qua giai đoạn 8 tháng đầu năm nóng nhất trong lịch sử đo đạc. Các nhà khoa học nhận định, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng gia tăng dồn dập, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, sản xuất nông nghiệp và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán tại châu Âu. Trong khi đó, tại châu Á, chính phủ Malaysia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Syria.

0: Kalimantan, bang Sarawak trên đảo Borneo, sau khi khói mù từ các đám cháy rừng ở Indonesia đẩy chỉ số ô nhiễm không khí vọt lên trên 500, ngưỡng đặc biệt nguy hiểm. Sự cố buộc gần 650 trường học phải đóng cửa và tạm dừng hầu hết các hoạt động hành chính, kinh tế tại địa phương. Không quân Hoàng gia Malaysia đang khẩn trương tiến hành các chuyến bay giải vật liệu tạo mưa nhân tạo nhằm cải thiện chất lượng không khí. Về phía Indonesia, các lực lượng chức năng cũng đang gồng mình dập tắt các ổ cháy rừng bùng phát mạnh tại đảo Sumatra và Kalimantan.
1: Tại bang Kansas của Mỹ, một số nông dân đang tìm cách thích ứng với thời tiết ngày càng khắc nghiệt bằng cách là trồng các loại ngũ cốc lâu năm. Những giống cây này được kỳ vọng có khả năng chống chịu tốt hơn, đặc biệt trước tình trạng hạn hán ngày càng gia tăng.
0: Một trong những giống được chú ý là cơn gia, có thể cho thu hoạch trong nhiều năm mà không phải gieo trồng lại hàng vụ. Hệ rễ phát triển sâu giúp cây khai thác nguồn nước dưới đất, tăng khả năng chịu hạn, đồng thời giữ nước khi mưa lớn, hạn chế xói mòn và cải thiện chất lượng đất. Nông dân David Muller đã trồng cơn gia từ 5 năm trước. Theo ông, giống cây này sử dụng ít phân bón hơn lúa mì, giảm số lần sử dụng máy móc và giúp phục hồi đất canh tác.
2: Rễ cây phát triển ngày càng sâu, giúp tăng khả năng thấm và giữ nước, cải thiện khả năng chịu hạn và bổ sung chất hữu cơ cho đất. Cơn gia cũng cho năng suất tương đối ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết. Các giống mới thậm chí cho năng suất cao gấp 2-3 lần so với những giống đầu tiên.
0: Tuy nhiên, sản xuất cơn gia vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Năng suất hiện chỉ bằng khoảng 20-40% so với lúa mì, khiến giá thành cao và thị trường chưa thể mở rộng nhanh.
3: Năng suất thấp là rào cản đối với việc mở rộng canh tác. Chúng tôi đã đạt nhiều tiến bộ trong lai tạo giống, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để nông dân canh tác hiệu quả và phát triển thị trường.
0: Dù còn ở giai đoạn thử nghiệm, ngũ cốc lâu năm đang được nghiên cứu tại nhiều khu vực trên thế giới, được kỳ vọng mở ra hướng canh tác bền vững hơn, vừa nâng khả năng chống chịu với thời tiết cực đoan, vừa bảo vệ đất và nguồn nước.
1: Đang chạy đua với thời gian để lai tạo ra những giống cây trồng thế hệ mới. Bằng việc khai thác nguồn gen bản địa và thử nghiệm các giống đậu chịu nhiệt, họ đang nỗ lực xây dựng một nền nông nghiệp tự chủ có khả năng chống chịu trước mọi kịch bản thời tiết cực đoan. Và câu chuyện quốc tế này cũng sẽ khép lại bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Tại trang trại nghiên cứu Bobok, đợt thu hoạch lúa mì năm nay đã kết thúc từ đầu tháng 8, thời điểm sớm nhất từng được ghi nhận trong lịch sử trang trại. Đây là năm thứ hai liên tiếp kỷ lục thu hoạch sớm bị xô đổ do hạn hán và nắng nóng gay gắt. Trong năm 2026, cơ quan khí tượng ghi nhận tới 12 ngày có nhiệt độ vượt ngưỡng 30 độ C, nền nhiệt cao bất thường vào đầu mùa hè khiến cây lúa mì ngừng phát triển sớm, làm sụt giảm nghiêm trọng cả năng suất lẫn chất lượng hạt. Để tìm lời giải cho bài toán này, các nhà khoa học đang thử nghiệm một giống cây họ đậu tiềm năng.
4: Đây là giống đậu cỏ tên khoa học là Lathyrus sativus. Giống này có khả năng chịu hạn cực kỳ tốt và sinh trưởng được trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Không những thế, hạt của nó còn rất giàu dinh dưỡng, chứa hàm lượng cao protein và tinh bột.
0: Đậu cỏ vốn là cây trồng phổ biến tại các quốc gia Nam Á và Đông Phi nhờ sức sống dẻo dai. Tại phòng thí nghiệm Norwich, các chậu đậu cỏ được thử nghiệm khắt khe dưới hệ thống mái che kiểm soát lượng mưa. Cây vừa phải vượt qua bài kiểm tra hạn hán, vừa phải chịu đựng tình trạng đất ngập úng. Mô hình mô phỏng những mùa đông mưa nhiều tại Anh, khiến hạt giống thông thường dễ bị thối, hỏng. Đặc biệt, đậu cỏ còn hứa hẹn cung cấp nguồn protein thực vật nội địa thay thế cho nguồn đậu nành nhập khẩu, vốn không thích nghi tốt với khí hậu Anh.
5: Chúng ta đang được khuyến khích giảm tiêu thụ thịt vì sức khỏe và môi trường, nên cần có nguồn thay thế. Protein từ thực vật thân thiện với môi trường hơn nhiều. Chúng ta cũng không thể mãi phụ thuộc vào đậu nành nhập khẩu, vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.
0: Từ các đợt dùng thử sản phẩm như món sốt hummus làm từ đậu cỏ, các nhà khoa học đang tiến tới thương mại hóa sản phẩm. Để chuẩn bị cho tương lai dài hạn, Trung tâm John Innes hiện lưu trữ hàng nghìn giống cây trồng ở nhiệt độ 5 độ C và độ ẩm 10-15%. Đây được xem là ngân hàng gen nông nghiệp quốc gia, nơi bảo tồn sự đa dạng di truyền của lúa mạch, lúa mì và các loại cây họ đậu.
6: Trong quá trình lai tạo hiện đại, nhiều đặc tính chống chịu tự nhiên của cây trồng đã bị bỏ qua. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm lại những gen quý giúp cây thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa chúng vào các giống cây hiện đại để vừa đảm bảo năng suất, vừa chủ động nâng cao giá trị dinh dưỡng cho thực phẩm.
0: Theo cơ quan khí tượng Anh, tháng 7 vừa qua đã đi vào lịch sử là

0: là tháng 7 khô hạn nhất từng được ghi nhận. Các đợt sóng nhiệt và lượng mưa thất thường được dự báo sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, buộc ngành nông nghiệp phải nhanh chóng thích ứng.
1: Rủi ro
0: chỉ giúp bảo vệ các cánh đồng của nước Anh, mà còn là chìa khóa bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho tương lai.

0: 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.
1: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp sống số. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, AI đã giúp chúng ta xử lý công việc nhanh chóng. Nhưng quý vị đã bao giờ nghĩ AI lại trở thành tri kỷ duy nhất, thấu hiểu mọi niềm tâm sự thầm kín của chính mình?
2: Trước khi đang rơi vào trạng thái nghiện tâm sự với chatbot AI, họ trút bỏ bí mật cá nhân mà không hề biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy thao túng cảm xúc.
1: Điều đáng nói là cảm giác được lắng nghe có thể khiến người dùng quên mất phía sau một câu trả lời mềm mại vẫn là một hệ thống công nghệ. Với những cơ chế thu thập, xử
2: hay tình trạng tài chính thì một hồ sơ ngày càng rõ về người dùng có thể được hình thành.
1: Để thấy rõ ma trận thu thập dữ liệu ngầm này, xin mời quý vị trực tiếp kết nối với host Nguyễn Minh Đức tại Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Sairada.
3: Vâng, xin chào Phương Hà, Nguyễn Nhung. Xin chào khán giả của AnyTV.
2: Vâng, xin cảm ơn host Nguyễn Minh Đức đã cùng tham gia với Nhịp sống số trong series Bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý. Và trước hết, xin mời anh Đức cùng với quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi.
4: Những năm gần đây, nhu cầu tham dự các concert ngày càng gia tăng. Cùng với cuộc đua săn vé là hàng loạt hội nhóm mua bán, chuyển nhượng vé được hình thành hơn rất nhiều. Khi nhu cầu sở hữu tấm vé đủ lớn, chính cảm giác FOMO, sợ bỏ lỡ, có thể khiến người mua chuyển tiền trước khi kịp kiểm chứng.
2: Vâng, thưa anh Đức, qua phóng sự vừa rồi thì anh có thể phân tích cho chúng tôi cũng như là khán giả của Nhịp sống số về công nghệ AI chỉnh sửa ảnh đã vượt
3: cái nguồn thông tin như là vé hoặc là những cái thông tin khác nhau để thực hiện cái hành vi lừa đảo và tạo ra cái niềm tin đối với nạn nhân một cách nhanh chóng và cá nhân hóa.
1: Dạ vâng, thưa anh Đức, ở dưới góc độ phân tích an ninh mạng thì anh đánh giá như thế nào về việc tội phạm công nghệ cao sử dụng AI tạo sinh để thu thập, phân tích dữ liệu hành vi, từ đó thì thao túng tâm lý và cảm xúc của người dùng nhằm trục lợi?
3: Vâng, thực tế chúng ta có thấy rằng là các cái thói quen sử dụng trên mạng xã hội như là xem một cái đoạn thông tin hay là xem một đoạn video ngắn thì thực chất là những cái tương tác chúng ta như là chúng ta dừng ở video đó trong thời gian bao nhiêu lâu, chúng ta có comment hay không, chúng ta có chia sẻ hay không thì nó được ghi nhận lại là cái hành vi của chúng ta với những nội dung trên mạng xã hội, và nó gán nhãn cho chúng ta và định hình cho cái hồ sơ của chúng ta là đang quan tâm đến những cái lĩnh vực gì và đang muốn chia sẻ những nội dung như ra sao và đang tìm kiếm cái gì. Thì tất cả những cái thông tin đó đã được lưu lại và được gán nhãn, thì dẫn đến là những cái kẻ xấu có thể lợi dụng cái việc là tìm hiểu và biết trước chúng ta đang quan tâm đến những chủ đề như thế nào và dễ dàng chia sẻ những gì để có thể là xây dựng một cái mạng lưới những cái bài viết, những cái thông tin, comment, chia sẻ giả mạo và có thể thao túng

0: cái nội dung, cái mối quan tâm của chúng ta.
1: Dạ vâng, thưa anh, khi người dùng chia sẻ quá nhiều thông tin nhạy cảm cho các ứng dụng hoặc là chatbot AI thì nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu hoặc là bị lợi dụng để tống tiền trên không gian mạng hiện nay thì đang diễn ra như thế nào ạ?
0: Việc chúng ta tương tác nhiều với các hệ thống AI, ngoài những cái vấn đề rủi ro về an ninh an toàn thông tin ra thì có thể có những cái hệ lụy khác liên quan đến tâm lý và hành vi. Khi chúng ta có những người bạn ảo và không thật như vậy thì cũng có thể dẫn đến những cái sai lệch trong việc suy nghĩ và có thể gây ảnh hưởng đến, đặc biệt là đối với những cái giới học sinh, những bạn trẻ mà chưa có những cái kinh nghiệm và chưa có những trải nghiệm và chưa có phân biệt được cái đúng sai, hoàn toàn có thể sẽ bị thao túng bởi những cái hệ thống AI.
2: Dạ vâng, để quý vị tiếp tục hiểu rõ hơn về ma trận thu thập dữ liệu của AI hay là của những chatbot AI, ngay bây giờ thì chúng tôi có kết nối với anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng Neurobotics của Đại học Phenica. Dạ vâng, thưa anh Tuấn, rõ ràng là tôi đang nhìn thấy anh đang đứng cạnh một con chatbot AI. Bây giờ thì tôi rất muốn anh hỗ trợ cho khán giả của Nhịp Sống Số của An Ninh TV và chúng tôi trải nghiệm xem con chatbot AI này đang hỗ trợ anh như thế nào trong công việc hàng ngày ạ.
3: Chào bạn, tớ là Neo Robotics. Bạn cần tớ giúp gì ạ?
4: Giúp tôi liệt kê những công việc cần làm trong ngày hôm nay.
3: Hôm nay anh có 3 công việc cần làm. Đầu tiên, anh sẽ kiểm tra tiến độ dự án robot trao thuốc tại bệnh viện Bạch Mai lúc 10 giờ. Tiếp theo, lúc 11 giờ, anh sẽ họp chốt ý tưởng robot tuần tra cho trạm biến áp 500 kV miền Bắc. Cuối cùng, vào giờ 2 giờ chiều, anh sẽ phỏng vấn ứng viên AI mới. Anh cần thêm thông tin gì không ạ?
4: Ok, cảm ơn nha. Robot Lê Tân thì hiện tại đang giúp tôi quản lý tiến độ của các dự án, quản lý được các tình trạng công việc của các thành viên trong phòng, giúp tôi quản lý được các cuộc họp với các khách hàng cũng như là các đối tác.
2: Dạ vâng, trong chia sẻ của anh và trải nghiệm của anh thì chúng tôi thấy rõ được rằng là chatbot AI này đã là một trong những người bạn đồng hành đối với anh. Tuy nhiên thì có một vấn đề tôi muốn thắc mắc là vậy thì toàn bộ dữ liệu của anh với con chatbot AI này sẽ được lưu trữ như thế nào và tính bảo mật của nó ra sao ạ?
4: Khi mà chúng tôi set up một con robot Lễ Tân thì các dữ liệu cá nhân của tôi cũng như của phòng ban thì sẽ được đẩy lên một server của Phenica, và server này sẽ được tách biệt hoàn toàn khỏi các hệ thống AI, LLM trên thế giới. Thì hệ thống server data này sẽ được bảo mật và chỉ có tôi được truy cập. Khi giao tiếp với robot thì robot cũng sẽ nhận dạng khuôn mặt của tôi để xác nhận đúng người. Thì robot sẽ trả lời được các câu hỏi mà tôi cần. Còn đối với những người không đúng thì robot sẽ chỉ trả lời những kiến thức và data riêng. Phần lớn AI sẽ trả lời theo những dữ liệu mà được cung cấp. Tuy nhiên một số phần nhỏ, khi AI rơi vào một số trường hợp dữ liệu không chính xác thì AI có thể suy diễn ra được một số các cái kiến thức mà chưa được kiểm chứng.
2: Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những trải nghiệm vô cùng thú vị và những thông tin mà anh Trần Anh Tuấn đem đến cho khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được phép trở lại với host Nguyễn Minh Đức và hai vị khách mời của chương trình.
0: Vâng, cảm ơn Phương Hà và Nguyễn Nhung. Để đi từ những cái nguy cơ kỹ thuật tới những thủ đoạn và hệ quả cụ thể thì sau đây xin phép được kết nối với trực tiếp với hai khách mời, đó là ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC, và tiến sĩ Đoàn Trung Sơn. Vâng, trước hết là câu hỏi dành cho anh Hiếu, người sáng lập dự án chống lừa đảo. Thưa anh Hiếu, từ những vụ việc mà dự án chống lừa đảo ghi nhận, chúng ta sẽ bắt đầu một câu hỏi rất cụ thể. Dữ liệu của người dùng đã bị khai thác như thế nào để hình thành một kịch bản tấn công?
5: Một số người dùng chúng ta hiện nay thì đang sử dụng rất là nhiều những cái AI chatbot cũng như là những cái ứng dụng.
0: Nay thì các cái cơ chế vận hành của chatbot AI như thế nào để có thể thu thập được dữ liệu và hành vi, tạo ra cái việc thao túng cảm xúc đối với các nạn nhân?
6: Chúng ta biết rằng là bản thân thì AI thì không có cảm xúc và cũng không đọc được cái tâm trí của con người. Bởi vì các cái thông tin trong bộ não của con người thì nếu chúng ta không chia sẻ thì AI không biết được. Vậy thì các cái con chatbot AI nó hoạt động dựa trên cái việc mà

0: Người dùng cung cấp các cái dữ liệu, các cái thông tin cho chúng thông qua cái việc mà chúng ta nhắn tin để hỏi, hoặc là chúng ta thông qua âm thanh để chúng ta hỏi các con chatbot AI để nó trả lời thông tin. Và nhiệm vụ các con chatbot AI này có nhiệm vụ là phân tích các cái thông tin, từ đấy hiểu về người dùng và từ đấy để có những cái phản hồi phù hợp với người dùng. Các cái con chatbot AI thì càng ngày cái việc mà cá nhân hóa các cái nội dung để trả lời tùy biến theo từng cái yêu cầu của người dùng thì càng ngày càng tốt hơn. Tức là các con chatbot AI này hiểu người dùng và biết người dùng muốn gì và đáp ứng các cái thông tin, mặc dù là dự đoán nhưng mà lại đáp ứng được các cái thông tin theo đúng cái yêu cầu đòi hỏi của người dùng, và từ đấy nó tạo ra cái sự thích thú, tạo ra cái sự đồng cảm, tạo ra cái sự chia sẻ và hiểu đúng cái tâm lý của người dùng. Và thường thì các cái câu trả lời của các con chatbot AI thì ngày càng tự nhiên, giống như là cách mà chúng ta trao đổi với cái sự an toàn dữ liệu. Thì rõ ràng là trong trường hợp đấy thì dữ liệu thông tin của người dùng sẽ bị lộ lọt ra ngoài. Bên cạnh đấy thì cái việc mà các cái con chatbot AI có thể hiểu người dùng, rồi các cái dữ liệu cá nhân của người dùng bị phân tích để mở rộng các cái thông tin cũng như là xây dựng ra một cái hồ sơ về cái người dùng, thì sẽ dẫn tới rất là nhiều các cái nguy hiểm trên không gian mạng. Đồng thời khi mà niềm tin đối với các con chatbot AI này ngày càng nhiều, thông qua các cái nội dung trả lời nó ngày càng đồng cảm, càng phù hợp với người dùng, thì đồng nghĩa với lại các cái nguy cơ về việc mà người dùng dễ dàng chia sẻ nhiều hơn các cái thông tin, các cái dữ liệu cá nhân của mình.
1: Và khi dữ liệu đã đủ để dựng một câu chuyện đúng người, đúng câu chuyện, đúng thời điểm, phần còn lại của cuộc tấn công mạng thường đánh thẳng vào cảm xúc của chúng ta. Thì quay trở lại với anh Hiếu, từ kinh nghiệm ghi nhận các cái vụ việc tấn công thực tế, thì anh thấy tội phạm mạng đã dùng AI để nắm bắt điểm yếu và tâm lý của người dùng trên không gian mạng như thế nào?
2: Thông qua nhiều năm nghiên cứu cũng như là điều tra truy vết về tội phạm, thì tôi cũng nhận thấy rằng là các đối tượng đã sử dụng AI dành cho những cái mục đích, những cái mục tiêu tấn công mà bây giờ nó rất là dễ dàng để mà có thể áp dụng được. Ví dụ như là họ sẽ giả mạo bằng deepfake hoặc là deep voice, giả mạo giọng nói. Có thể là họ sẽ giả mạo người thân của mình để mà từ đó đi gọi điện thoại hoặc là FaceTime để mà thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp là họ sử dụng AI, deepfake hoặc là deep voice.
1: Từ điểm cầu Sarada, xin được chuyển tín hiệu trở lại với trường quay cùng với Nguyễn Nhung và Phương Hà.
3: Dạ vâng, với chia sẻ vừa rồi của host Nguyễn Minh Đức và cùng hai vị khách mời, chúng ta sẽ thấy được những phân tích vừa rồi thì
4: literacy hoặc là media literacy là cái năng lực sử dụng truyền thông, và năng lực số là một trong những cái vấn đề quan trọng đặt ra cho công chúng. Thế thì khi mà mạng xã hội phát triển như thế thì cái sự tiếp nhận thông tin của công chúng nó trở nên dễ dàng, nhưng đồng thời nó cũng sẽ rất dễ bị dắt mũi hoặc là dẫn đến những cái tin tức mà bị gây hiểu nhầm. Thế thì báo chí chính thống tôi nghĩ là càng ngày càng cần quan trọng hơn, phát huy vai trò của mình trong cái việc là đưa ra nhiều thông tin đúng và kịp thời kiểm chứng những thông tin sai, và cung cấp đầy đủ thông tin cho công chúng để họ chủ động tìm đến những nguồn tin tức chính thống, để họ không bị dẫn dắt bởi thuật toán của mạng xã hội cũng như là những cái lực lượng mà truyền thông sai có chủ đích. Thì tôi nghĩ là vai trò của báo chí sẽ càng ngày càng quan trọng hơn.
5: Từ tòa soạn đến mỗi người dùng, năng lực AI trước hết bắt đầu bằng một phản xạ: không vội tin, không vội chia sẻ và luôn giữ quyền dừng lại.
3: Bấm gửi hay tự hỏi thông tin này có thật sự cần thiết cho yêu cầu của mình không? Và nếu đoạn chat bị lộ ra, hậu quả sẽ là gì?
6: AI vẫn có thể là một công cụ hữu ích nếu quyền quyết định chia sẻ điều gì luôn nằm ở trong tay của chúng ta.
3: AI không bao giờ là bạn tri kỷ an toàn. Hãy tỉnh táo thiết lập vùng an toàn dữ liệu cho chính mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của chương trình.

0: người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
1: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
0: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân. Tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng, thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng địch, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1990.

0: 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc. Quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là trấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa, và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
2: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân, đồng chí cũng khẳng định có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẻng phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
4: Cụ về cụ làm Bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự rất là phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra cái chỉ thị 135, 135 là có 3

0: cái nội dung chính. Đó. Vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Đó. Cái đó là cơ bản chiến lược. Đó. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương. Cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm nó có hiệu quả.
1: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng: trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
2: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách công an nhân dân.
1: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ. Trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
2: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo công an nhân dân.
1: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
1: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
2: Với những đóng góp,
3: lớn lao hiện nay chính mình là thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất ghi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhà công lao giáo dục rèn luyện của Đảng của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào đồng chí đã gian khổ hy sinh nuôi dưỡng che chở
2: động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo

0: Ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Mà về đây khổ, không có đồng bạc trong túi.
2: Lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài Hồ Chí Minh.
3: Đối với gia đình mình tốt không?
4: Tốt, vui vẻ, khỏe.
3: Dạ. Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
4: Ở đây hồi đó là cái vườn làng nhỏ.
3: Vườn làng nhỏ, lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là cái gì?
5: Nhà cháu rồi nó đến tổ đi lại chơi rồi.
3: Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó, xây dựng để cho bà con nó có một cái đời sống rất khỏe nhé.
2: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
0: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho tổ quốc.
6: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát nhưng mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng

ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: đó là sự thật. Cô đã nhìn thấy.
1: Cô thấy gì Eddie? Con nhìn thấy cái gì vậy?
0: Con nhìn thấy ông Fauto đã giết Antonia.
1: Và điều quan trọng là con hãy nói ra tất cả mọi chuyện. Con hãy nói ra tất cả đi, tình yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể tưởng tượng được con đã như thế nào khi phải giữ bí mật đó suốt thời gian qua. Con trai tội nghiệp của mẹ.
0: Bà Antonia lúc đó đã rất sợ hãi. Và ông Fauto cầm một khẩu súng trong tay.
2: Tôi sẽ không để ông mang con bé đi đâu cả, Fauto.
3: Tôi sẽ không chạm vào chiếc điện thoại di động đó nếu tôi là bà. Bỏ xuống đây, bỏ xuống đây.
0: Tôi nghĩ bà ấy muốn lấy điện thoại hoặc thứ gì đó tương tự.
3: Bỏ ra đi.
0: Fauto nói bà sẽ không thoát khỏi đâu.
2: Tại sao ông làm vậy?
0: Dạ rồi, bà ấy nói mấy câu gì đó.
2: Ông không được mang con bé đi đâu cả.
3: Bà nghĩ bà có thể làm được điều đó sao? Ý bà nói tôi muốn ép buộc con bé đi sao? Con bé sẽ tự nguyện tới với tôi và bà sẽ giúp tôi biến điều đó thành hiện thực.
2: Không bao giờ.
3: Tin tôi đi, tôi rất là đau khổ khi phải làm điều này.
2: Không, không, không thôi.
4: Dù rất sợ hãi và đã giữ kín sự thật suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng Eddie cũng dũng cảm nói ra sự thật về cái chết của bà Antonia. Đón xem tập 89 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Mạnh Thượng Thực trước kia.
4: Dù bàn tay bị thương nghiêm trọng, Từ Khâm vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi để chứng minh năng lực và không phụ lòng tin của Mạnh Thượng Thực. Đón xem tập 22 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
6: Từ dùng ngực tới hết dùng bụng này, có cảm thấy đầy hơi khó chịu hay không?
7: Không đầy bụng

0: có đau không?
1: Dạ không hề đau.
0: Vậy thì không phải là do căng sữa sau khi sinh, cũng không phải do rối loạn kinh nguyệt. Tôi nghĩ chắc là bà bị chấn thương bụng, cho nên cơ thể mới nổi mẩn đỏ như vậy. Bà có bị ngã từ trên cao xuống không? Bị ai đó dùng vật cứng, hay bị người khác hành hung đánh đập gì hay không?
2: Trước vết thương của bà Choang, Busson cảm thấy nghi ngờ khi cho rằng đây là vết thương do bị hành hung. Đón xem tập 10 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Ở một ngôi trường đặc biệt, có những em học sinh cũng mang theo những câu chuyện rất đặc biệt. Là những thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật, các em được đưa vào giáo dục, rèn luyện tại trường giáo dưỡng số 2, Bộ Công an.

Mỗi em một hoàn cảnh, một hành vi và mức độ vi phạm khác nhau. Nhưng phía sau những lỗi lầm ấy vẫn là những tâm hồn đang ở tuổi trưởng thành, rất cần được uốn nắn và trao cho cơ hội để thay đổi.

qua từng bài giảng, từng giờ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, giáo dục đạo đức, pháp luật, các thầy cô đang từng ngày gieo lại cho các em ý thức, niềm tin và những giá trị tốt đẹp để các em nhận ra lỗi lầm, biết trân trọng cuộc sống và vững bước tới tương lai. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 5 tháng 9 trên ANTV. Âm nhạc vốn là chất xúc tác định hình nền văn hóa cà phê đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn. Cần phải làm gì để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng? Làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp

Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 6 tháng 9 trên ANTV.

0: Hơn 26 triệu học sinh sinh viên dự lễ khai giảng năm học mới, một năm học với khí thế mới, đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất.
1: Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh từ chính ý thức của phụ huynh.
0: Nắng nóng kỷ lục và hạn hán kéo dài đe dọa ngành sản xuất rượu táo truyền thống tại Anh.
1: Thưa quý vị, tiếng trống trường giòn giã vang lên từ núi rừng cho đến phố phường tấp nập. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Và sáng ngày hôm nay, hơn 26 triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã cùng tham dự một lễ khai giảng trang trọng gọn gàng. Và niềm vui càng được nhân lên khi một loạt các trường liên cấp nội trú được khánh thành trong dịp ý nghĩa này.
0: Chia sẻ với niềm vui của thầy và trò, trân trọng những cố gắng của những người thầy bám trường bám lớp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.
1: Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Niềm vui và khí thế của năm học mới sẽ là chủ đề chính của chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay, mùng 5 tháng 9. Xin kính chào quý vị khán giả. Và mở đầu như thường lệ, xin mời quý vị cùng theo dõi một số điểm nóng về an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
2: Tối mùng 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005 để điều tra về hành vi giết người. Đức Anh được xác định là nghi phạm trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi tới nhắc nhở nhóm hơn 10 người đang nhậu và hát karaoke gây ồn ào tại một kho sầu riêng ở phường Buôn Hồ, Đắk Lắk, một người đàn ông xảy ra mâu thuẫn rồi bị nhóm người tại đây đuổi đánh gây thương tích. Vụ việc xảy ra vào tối mùng 2 tháng 9. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến hoạt động của trang web Xôi Lạc TV cùng hàng loạt website phát lậu các trận bóng đá và quảng cáo cá cược trực tuyến, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Phạm Nguyễn Dũng được xác định là người đầu tư đứng sau các dự án bị đề nghị truy tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội tổ chức đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam 3 bị can Bùi Văn Định, Trương Phước Tín và Bùi Xuân Phương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Hà để điều tra làm rõ hoạt động làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Từ đầu năm 2025, Bùi Văn Định thuê Tín và Phương làm giả các loại giấy tờ nhằm bán kiếm lời. Đối tượng thường là các học sinh hoặc người có nhu cầu đi du học. Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định Trương Thị Hà đã liên hệ với Định để làm giả 3 hồ sơ với giá 7 triệu đồng. Tính từ đầu năm ngoái đến tháng 1 năm nay, trung bình mỗi tháng các đối tượng làm từ 40 đến 60 hồ sơ giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Liên quan đến vụ đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng xuống khu ao tại xã Đại Thanh, Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Bùi Văn Lừng, Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Mạnh Khương, Đỗ Văn Trường và Trần Thế Anh để điều tra làm rõ. Theo tài liệu điều tra, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp của người dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tập kết máy công trình, xe tải và cho nhiều người đưa chất thải xây dựng đến đổ, sau đó chỉ đạo sử dụng máy xúc, máy ủi san gạt. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò của từng cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.
1: Như vậy là hàng chục triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Từ sân trường rộn ràng cờ hoa, tiếng trống khai giảng cho đến những nụ cười ánh mắt háo hức của học sinh trong ngày đầu năm học. Tất cả tạo nên một không khí hân hoan phấn khởi lan tỏa khắp mọi miền.
0: Và không khí ấy cũng đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội qua những hình ảnh, lời chúc và cảm xúc của học sinh, phụ huynh cũng như các thầy cô giáo và cộng đồng. Đằng sau niềm vui ngày khai trường là những kỳ vọng về một năm học mới với nhiều đổi thay thực chất, nơi mà mỗi lớp học, mỗi nhà trường tiếp tục đổi mới, chủ động chuyển mình và tạo thêm những dấu ấn tích cực cho hành trình học tập của học sinh.
2: Từ những bộ đồng phục được là phẳng phiu đến khoảnh khắc học sinh ùa vào sân trường, ngày khai giảng năm nay tiếp tục tạo nên một không khí đặc biệt trên mạng xã hội. Những bức ảnh sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng trống khai trường, nụ cười của học sinh và cả những khoảnh khắc cha mẹ đưa con tới trường liên tục được chia sẻ. Với nhiều người, khai giảng không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mà còn là một dấu mốc của tuổi thơ, của những ước mơ và những khởi đầu mới. Nhìn các con háo hức đến trường mà thấy không khí khai giảng thật đặc biệệt, chúc các con một năm học thật vui, thật nhiều trải nghiệm đẹp. Cảm giác khai giảng vẫn luôn rất khó tả, tiếng trống trường vang lên là biết một hành trình mới lại bắt đầu. Một năm học mới, một tâm thế mới,

chúc thầy cô và các em học sinh thật nhiều năng lượng để bắt đầu hành trình mới. Từ thành thị đến vùng cao, từ những ngôi trường khang trang đến các trường nội trú nơi biên giới, cùng một nhịp vui đang được nối dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc tổ chức khai giảng đồng loạt trên cả nước nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, truyền cảm hứng cho thầy và trò bước vào năm học mới. Và có lẽ chính những hình ảnh rất đời thường ấy đang khiến ngày khai giảng trở thành một ngày hội thực sự, nơi niềm vui được chia sẻ rộng hơn từ sân trường ra cộng đồng. Nhìn hình ảnh các con trong ngày khai giảng mà thấy rất xúc động. Mỗi vùng miền một khung cảnh khác nhau nhưng đều chung một niềm vui, một sự háo hức cho năm học mới. Khai giảng không chỉ là ngày đầu tiên của năm học mà còn là ngày hội của học sinh, thầy cô và phụ huynh. Mong những cảm xúc vui tươi này sẽ theo các em suốt cả năm học. Không khí khai giảng lan tỏa khắp nơi, từ những ngôi trường lớn ở thành phố đến các điểm trường vùng cao, cảm giác rất tự hào và phấn khởi. Năm học 2026-2027 được kỳ vọng không chỉ là một năm học mới mà còn là một năm học của một trạng thái mới. Đó là chuyển từ tư duy quản lý giáo dục sang quản lý phát triển giáo dục, từ việc nói về đổi mới sang đo đếm bằng kết quả, từ những thay đổi ở cấp chính sách đến những chuyển biến cụ thể trong từng giờ học, từng nhà trường. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đột phá về giáo dục, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Đổi mới giáo dục, theo tôi, cuối cùng phải quay về lớp học. Nếu học sinh thực sự được học tốt hơn, giáo viên có điều kiện sáng tạo hơn, thì đó mới là đổi mới. Năm học mới, mong có những đột phá thật sự, chương trình thiết thực hơn, phương pháp hiện đại hơn, và quan trọng nhất là học sinh được phát triển đúng năng lực. Mong ngành giáo dục mạnh dạn thay đổi những gì không còn phù hợp, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi là người thầy và người học. Từ những dòng trạng thái giản dị trên mạng xã hội đến những mục tiêu lớn của ngành giáo dục, có thể thấy một điểm chung. Xã hội đang chờ đợi một năm học mới, không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai trường mà bằng một tâm thế mới. Tâm thế của sự chủ động, của sáng tạo và dám thay đổi, để mỗi ngôi trường thực sự là nơi khơi mở năng lực. Mỗi người thầy có thêm động lực cống hiến và mỗi học sinh được học tập trong niềm vui, sự tự tin và khát vọng vươn lên. Một năm học mới đã bắt đầu và cùng với niềm hân hoan của ngày khai trường là kỳ vọng về một nền giáo dục đổi mới thực chất. Bắt đầu từ chính bên trong, mỗi lớp học, mỗi nhà trường.

0: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, mới đây cục đúc tiền kim loại Mỹ đưa vào lưu thông đồng 1 đô la Mỹ in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần thứ hai một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ xuất hiện trên đồng tiền kim loại. Đồng xu được phát hành nhân kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Mặt trước của đồng xu khắc chân dung Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump kèm dòng chữ Liberty, In God We Trust và mốc thời gian từ năm 1776 đến năm 2026. Mặt sau của đồng xu cũng khắc hình đại bàng trên ấn triện Tổng thống và số 250. Giá bán của đồng xu cao hơn 50% mệnh giá. Cụ thể, một cuộn 25 đồng xu 1 đô la có giá 61 đô la Mỹ và một túi 100 đồng có giá 154,50 đô la. Trước ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ Calvin Coolidge cũng từng xuất hiện trên đồng xu kỷ niệm 150 năm lập quốc khi ông Coolidge đang đương nhiệm.
1: Sau hơn 10 năm xây dựng, Bảo tàng nghệ thuật kể chuyện Lucas sẽ chính thức mở cửa đón công chúng vào ngày 22 tháng 9, mang tới cái nhìn cận cảnh về nghệ thuật đằng sau thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao. Nằm trong khuôn viên rộng hơn 4 hectare tại công viên Expo Station tại Mỹ, bảo tàng trưng bày hơn 40.000 hiện vật, bao gồm tranh minh họa, truyện tranh, sách thiếu nhi và các mô hình đạo cụ điện ảnh. Bảo tàng giới thiệu nghệ thuật kể chuyện giao thoa giữa thế giới hư cấu và hiện thực, từ các cảnh đấu kiếm, ánh sáng trên trạm không gian giả tưởng ngôi sao chết chóc, cho đến các tác phẩm phản ánh lịch sử nước Mỹ. Bên cạnh đó, khách tham quan cũng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều tư liệu gốc liên quan đến thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao, cùng với vô số tác phẩm khác của nhà làm phim George Lucas.
0: Hơn 220.000 lượt khách đang đổ về trung tâm hội chợ triển lãm Messe Berlin để tham dự triển lãm điện tử tự do IFA thường niên, sự kiện công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới. Điểm nhấn nổi bật tại kỳ triển lãm năm nay là sự bùng nổ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI gắn liền với đời sống thường nhật. Người xem hào hứng tương tác với cấu trúc robot AI tích hợp cảm biến đa điểm giúp giải tỏa căng thẳng, trải nghiệm thiết bị đeo thông minh tự ghi nhận bối cảnh sống hay là thử đồ ảo trực tiếp qua
2: Trái táo năm nay nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường. Ở thời điểm này, đáng lẽ chúng phải to gấp đôi. Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài, không chỉ vụ mùa này mà chính các gốc cây cũng sẽ bị tổn thương lâu dài.
3: Nghề làm rượu táo ở Anh đã có từ nhiều thế kỷ trước. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất rượu táo quốc gia Anh, ngành công nghiệp này đóng góp tới 2,7 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế và tạo việc làm cho hơn 65.000 lao động. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến mùa thu hoạch năm nay phải kết thúc sớm hơn thường lệ hơn một tháng.
2: Chúng tôi đang thử nghiệm trồng 100 cây cho mỗi giống táo mới để đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này không chỉ cho hôm nay, mà là để bảo vệ sinh kế cho thế hệ con cháu chúng tôi trong tương lai.
3: Không còn những lễ hội mừng mùa màng bội thu như trước, ngành rượu táo Anh giờ đây đang phải chạy đua với thời gian và biến đổi khí hậu để
4: người lớn đội mũ bảo hiểm, nhưng đứa trẻ ngồi phía sau lại không có chiếc mũ nào trên đầu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 4 tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, thì một thực trạng đáng buồn, đó là số phụ huynh vi phạm lại chiếm phần lớn, phổ biến là lỗi không đội mũ bảo hiểm cho con.
5: Không đội mũ và chở người không đội mũ bảo hiểm này, khi đi mô tô xe máy này, thì cái mức phạt của nó là từ 4 đến 600, là phạt 500 nghìn bạn nhé. Thì bạn chuẩn bị 500 nghìn ra thì tôi viết xong thì bạn lộp phạt và xử lý cho bạn tại chỗ. Sau khi mà bạn đèo cháu đi trở lại thì cho cháu đội mũ vào. Các cháu ở cái độ tuổi này là nhắc nhở thì các cháu nó chưa bị phạt đâu nhé. Nhưng mà mình đội để an toàn cho các cháu.
6: Ra là em có mũ ở trong cốp xe nhưng hôm nay quên là không lấy ra cho cháu.
5: Mũ đấy mũ người lớn ấy, cho các cháu là nó cũng chưa hợp lắm đâu.
6: Tại vì bạn này bạn ấy không đội được cái mũ của cháu bé nữa.
4: Cũng phải là quá trình được hình thành từ gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình là môi trường đầu tiên.
7: Mẹ cũng phải chấp hành là mẹ cũng phải đội mũ an toàn nhất rồi. Nhưng mà cũng sơ suất là không cho con đội mũ. Cái vai trò của mẹ là rất là quan trọng nhất trong gia đình. Mẹ cũng không cho con đội mũ bảo hiểm thì là sơ suất của mẹ thôi.
4: Câu chuyện đội mũ bảo hiểm cho con không chỉ nằm ở một chiếc mũ. Bởi trên thực tế, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra phổ biến như hiện nay có một phần nguyên nhân xuất phát từ chính sự giáo dục trong môi trường.
8: giao xe cho con em mình vi phạm trật tự an toàn giao thông thì chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến cơ quan chi bộ nơi đảng viên đó công tác để có những cái hình thức để xử lý.
4: Những bài học đầu tiên về văn hóa giao thông mà cha mẹ có thể trao cho con chính là qua các hành động mà cha mẹ đang thực hiện mỗi ngày. Muốn trẻ em chấp hành luật giao thông, trước hết người lớn phải chấp hành. Muốn trẻ hình thành văn hóa giao thông, cha mẹ phải là người làm gương. Bởi hành trình đến trường an toàn của một đứa trẻ không chỉ bắt đầu từ cánh cổng nhà trường, mà nó bắt đầu từ chính hành vi của cha mẹ trên mỗi cung đường.
1: Trong nhà trường, trong lớp học và đối với mỗi người thầy, mỗi học sinh.
0: Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục cũng như những kỳ vọng cho năm học mới. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
9: Năm học 2025-2026 và chất lượng nguồn nhân lực.
10: Trước tiên xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trọng tâm thì Bộ sẽ chọn những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện ạ?
11: Có thể nói là năm học vừa qua thì toàn ngành cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp tạo ra những chuyển biến rất quan trọng về mặt thể chế chính sách và nguồn lực. Trong năm học 2026-2027 này, toàn ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta tiếp tục tăng cường cái điều kiện cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên, đặc biệt quan tâm tới các cái vùng sâu vùng xa, những nhóm đối tượng ưu thế. Thứ hai là tập trung vào để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm an toàn trường học.

0: chống những cái tiêu cực, những cái gian lận trong học tập thi cử, để đưa giáo dục từ trong nhà trường về thực chất. Và thứ ba nữa là tập trung mọi nguồn lực vào để phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước, gắn kết với phát triển khoa học nghệ và đổi mới sáng tạo. Đó là ba cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới, để chuyển hóa từ những cái cơ chính sách sang những kết quả thực chất cụ thể.
1: Ngay từ đầu tháng 8 thì ngành giáo dục có một công cuộc sắp xếp rất là lớn. Ở đó thì không chỉ là giảm về đầu mối mà còn là đặt ra những câu hỏi lớn như là làm sao để mà các trường có chất lượng tốt hơn, làm sao để học sinh có được những cái quyền lợi tốt nhất, làm sao để các thầy cô chuyển từ quản lý sang quản trị. Vậy thì đối với công cuộc sắp xếp này thì Bộ trưởng cũng đánh giá gì về những cái giá trị mang lại ạ?
0: Cái việc sắp xếp các cái trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non vừa rồi tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng đổi mới được cái mô hình quản trị với cái công nghệ ngày nay, với trên nền tảng số, và đổi mới cái cách quản lý nhà trường để chuyển sang cái quản trị cơ sở giáo dục. Thì đây là một cái cơ hội và cũng là một cái nhiệm vụ để chúng ta đổi mới căn bản những việc này. Thông qua cuộc sắp xếp vừa rồi thì người học hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Các em ở đâu vẫn học ở đó. Nhưng mà chúng ta sử dụng tốt hơn đúng giáo viên. Một giáo viên dạy trước kia tại một trường, dạy giỏi một trường, thì nay dạy tại nhiều điều điểm. Và một lãnh đạo trường, một hiệu trường giỏi có thể điều hành tốt hơn một trường có nhiều cái phân hiệu. Và qua đó thì nâng cao hiệu quả cũng như là cái chất lượng giáo dục và đào tạo. Đấy là cái mục tiêu mà trong quá trình sắp xếp đặt ra. Còn cái những khó khăn khi mà số lượng cán bộ quản lý giảm đi, cũng như là số điểm trường, số phân hiệu có thể làm phân tán các nơi khác nhau, thì Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương cái khung quản trị nhà trường và làm rất rõ để phân trách nhiệm giữa hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, giữa các điểm, từ cái việc hoạt động giáo dục đào tạo, cơ sở chất tài chính rất là đầy đủ. Và sắp tới thì Bộ sẽ đưa vào triển khai cái nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia. Và như vậy thì có cái quy trình, có cái quy định và có cái nền tảng công cụ để hỗ trợ các cái trường sẽ triển khai những hoạt động này.
1: Đằng sau cái công cuộc sắp nhập vừa rồi thì cũng có rất nhiều tâm tư, không chỉ của các thầy cô giáo mà cũng là của cả những cái người làm công tác quản lý. Vậy thì Bộ trưởng cũng có chia sẻ gì đối với các thầy cô sau cái cuộc sắp nhập lần này ạ?
0: Chúng tôi rất là chia sẻ những cái suy nghĩ, cái tâm tư của thầy cô trong cái việc sắp xếp này. Nhưng mà qua nắm bắt tình hình và trọng chia sẻ trong ngành thì chúng tôi cũng nhận thấy là và rất cảm ơn, ghi nhận những cái nỗ lực và cái quyết tâm cũng như là cái sự sẵn sàng của thầy cô trong cái việc mà chuyển đổi. Vì mục đích chung, hầu hết các thầy cô đều rất là sẵn sàng và đều thấy cái việc mà chuyển đổi này, việc sắp nhập này là cần thiết. Và các thầy cô cũng đã từng là các giáo viên đứng lớp trực tiếp, và bây giờ cái việc chuyển đổi lại thì trở lại cái vị trí để giảng dạy thì các thầy cô cũng tiếp tục đóng góp. Chúng tôi cũng rất là mong rằng các địa phương thì cũng thực hiện những đầy đủ những cái chính sách để tạo điều kiện cho các thầy cô để thực hiện, một mặt đấy là đúng cái những cái vị trí mà để các thầy cô phát huy đúng cái năng lực sở trường của mình, và cũng như là thực hiện những cái chế độ chính sách khác của địa phương để bảo đảm quyền lợi thầy cô.
1: Một trong những thay đổi được nhấn mạnh ở năm học này đó là chuyển từ quản lý sang quản trị, trong đó thì cũng thay đổi cách tiếp cận. Ví dụ như với tiếng Anh chẳng hạn, chuyển từ việc mà dạy tiếng Anh sang việc mà sử dụng tiếng Anh trong trường học, hay là việc ứng dụng công nghệ AI trong cái việc giảng dạy, để những cái định hướng này không dừng ở khẩu hiệu mà có những cái chuyển biến quan trọng, thì Bộ cũng sẽ có những cái định hướng thế nào đối với các nhà trường ạ?
0: Như vậy là Bộ Giáo dục Tạo đã có cũng khá nhiều cái hướng dẫn đầy đủ từ cái khung năng lực số, chương trình trí tuệ nhân tạo, rồi những cái hướng dẫn khác nữa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là các nhà trường, từng nhà trường phải phát huy được cái chủ động sáng tạo, và để các thầy cô giáo, đặc biệt là quan trọng từng thầy cô giáo, được động viên, được khuyến khích tham gia mà sử dụng hiệu quả những cái này. Trong thời gian qua thì chúng tôi thấy là các nhà trường, các thầy cô cũng đang rất tích cực giáo dục giữa các vùng miền, các địa phương ấy. Thì ngành giáo dục, bản thân ngành giáo dục không thể làm hết được. Bản thân ngành giáo dục cũng đã xây dựng đề xuất để chính phủ trình Quốc hội thông qua phê duyệt cái chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, đột phá phát

0: triển giáo dục đào tạo, trong đó có
1: đại học có năng lực đào tạo nghiên cứu ở tầm khu vực và quốc tế, Bộ sẽ có những cái định hướng như thế nào đối với những cơ sở giáo dục này ạ?
0: Chúng ta vừa có cái nhiệm vụ để đào tạo phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, trong đó phải có một cái lực lượng đội ngũ tinh hoa, đội nhân tài, và để có được cái đó thì phải có một số cơ sở giáo dục đại học được đầu tư tập trung với những cơ chế đặc thù để vừa đào tạo cái nguồn nhân lực tinh hoa nhân tài, đồng thời để thúc đẩy phát triển khoa công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực then chốt chiến lược. Thì Bộ Giáo dục cũng đã trình cấp các cấp có thẩm quyền những cái cơ chính sách rất đặc biệt, cũng như là cái chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cũng sẽ dành cái nguồn lực tương xứng để hỗ trợ đầu tư cho các cái trường trọng điểm. Nhưng mà để xây dựng các cái trường tinh hoa thực sự sẽ cần những cái cơ chế đặc thù hơn, vượt trội và phải dành cái nguồn lực rất là lớn. Bộ sẽ đã được giao nhiệm vụ sẽ tiếp tục xây dựng một cái đề xuất để về những cái nguồn lực cũng như là cái cơ chế đặc thù này để tập trung vào lựa chọn đầu tư hỗ trợ một số cơ sở giáo dục đại học mà có cái tiềm năng trong cái lĩnh vực mà quan trọng nhất, có cái tiềm năng là một như hai những lĩnh vực đó là những lĩnh vực mà trọng điểm chiến lược của đất nước để thúc đẩy.
1: Một lần nữa xin cảm ơn Bộ trưởng với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi.

0: sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Em muốn ăn lẩu với mì gì?
3: Anh biết rồi mà còn hỏi. Sao hôm nay mì này ăn với lẩu mặn gấp?
4: Hãy chuyển sang Cocomi 90 mới.
5: Sợi mì Cocomi 90 mới rất đậm đà mà không mặn gắt.
2: Sợi đậm đà.
3: Ngay cả khi ăn với lẩu không hề mặn gắt. Anh ấy đầy cuốn hút. Từ nay Tú Hảo chọn Cocomi cho bữa ăn hàng ngày.
4: Cocomi, có Cocomi là có sức hút.
6: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
7: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đáng chính là sale chấn động.
8: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
9: Con đang 10 điểm ngay ba.
10: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
9: Ba thưởng đi công viên là nhất.
10: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
11: Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường trung học phổ thông Điểu tại các điểm cầu đã đồng thời cắt băng khánh thành, đưa công trình các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền vào sử dụng. Ngay sau đó, hiệu trưởng các trường từ các điểm cầu trên cả nước đã đồng loạt thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới 2026-2027. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi những phần quà đầy ý nghĩa là những quả bóng đá gửi tới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
12: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước.
13: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về

0: Học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên. Cảm ơn các bậc phụ huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua. Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm học 2026-2027 đánh dấu một mốc son có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành phát triển các trường văn hóa công an nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Gửi những tình cảm thân tình, niềm tin tưởng sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo và học sinh, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về ước mơ, khát vọng của các em, sự hy sinh chăm lo của ông bà cha mẹ và người thân để các em có cơ hội học tập, trưởng thành. Bộ trưởng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các em luôn được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn các em học sinh có một hành trình mới thật hạnh phúc dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân, luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường văn hóa Công an Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị luôn nhận thức đầy đủ, thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, trở thành những tấm gương mẫu mực về đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, qua đó tận tâm chăm sóc, dạy dỗ, giúp các em học sinh thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng các trường văn hóa Công an Nhân dân thực sự trở thành những mái ấm kỷ cương, trí tuệ và hạnh phúc.
1: Và cũng trong sáng nay tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, đánh dấu chặng đường đầu tiên trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh dưới mái trường giàu tình yêu thương và trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Năm học đầu tiên, nhà trường đón 554 học sinh là con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân. Học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc diện cần được chăm sóc bảo trợ thuộc 3 cấp học đến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau. Dưới mái trường chung, khoảng cách dần được san sẻ để các em có cơ hội học tập bình đẳng, được quan tâm chăm sóc và phát triển toàn diện. Tình yêu thương, trách nhiệm cùng kỷ luật sẽ trở thành nền tảng giúp các em nuôi dưỡng khát vọng và trưởng thành. Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, trang trọng đọc thư chúc mừng năm mới của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Những lời chúc tình cảm và sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an là nguồn cổ vũ quý báu, tiếp thêm niềm tin để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đoàn kết nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học đầu tiên. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao tặng 80 triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường từ nguồn tài trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng STEM tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3.
1: Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước vào ngày 5 tháng 9, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 thuộc Bộ Công an đóng tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi lễ khai giảng đầu tiên dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ngôi trường mới không chỉ tạo môi trường học tập rèn luyện an toàn, kỷ cương mà còn mở thêm cơ hội để các em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
3: Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 để ghi nhận những hình ảnh đầy xúc động trong lễ khai giảng khoa học đầu tiên của nhà trường. Dưới mái trường này, các em học sinh là con em thương binh liệt sĩ, trẻ em mồ côi và dân tộc thiểu số nghèo sẽ bắt đầu một hành trình mới. Hành trình tiếp thu tri thức, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng những ước mơ dưới sự chăm lo nâng đỡ của lực lượng Công an Nhân dân.
2: Trong năm học đầu tiên này, nhà trường đã tiếp nhận hơn 1.000 học sinh thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Việc thành lập trường không chỉ mang tính chất giáo dục thuần túy, mà còn gánh vác sứ mệnh an sinh xã hội nhân văn, bảo vệ các nhóm yếu thế, hỗ trợ gia đình chính sách, ngành công an và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bền vững cho các địa phương.

0: Năm đầu tiên được thành lập
1: là năm học đầu tiên của nhà trường, thì chúng tôi cũng xác định rằng cần phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách là ngoài cái hoạt động giáo dục thường xuyên thì cần phải tiếp tục các hoạt động trải nghiệm giáo dục nhân cách cho các em, để các em có một cái sự phát triển đồng bộ giữa nhân cách và kiến thức, và trở thành một cái mái ấm kỷ cương, trí tuệ và hạnh phúc.
2: Những học sinh đang có mặt tại đây là những gương mặt đầu tiên được tuyển chọn đào tạo trong môi trường văn hóa, kỷ luật và định hướng nghề nghiệp của lực lượng công an nhân dân. Mỗi em mang theo một hoàn cảnh, một câu chuyện và một
3: thành tích đấu tranh triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú, Vũ Hoàng Hải điều hành. Nội dung thư khen nêu rõ.
4: Thời gian qua, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh triệt phá 3 đường dây tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thứ trưởng mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
3: Liên quan đến vụ án mạng tại Đồng Nai, tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi giết người. Và theo điều tra, rạng sáng ngày 3 tháng 9, sau khi tìm cách vào nhà người yêu cũ không được, Đức Anh đã mang dao đột nhập vào nhà hàng xóm và tấn công khiến ba mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch. Dù trước đó đối tượng không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân. Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội. Người chồng hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy phát hiện từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026. Dự án cả hiện thu lợi hơn 64 tỷ đồng trong cùng thời gian. Niềm tin số Đà Nẵng nhằm kết nối những người có sức ảnh hưởng cùng lan tỏa thông tin tích cực và nâng cao trách nhiệm khi hoạt động trên không gian mạng.
5: Câu lạc bộ Niềm tin số Đà Nẵng vừa được ra mắt tại hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng KOL, quản trị viên mạng xã hội năm 2025 do Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng là chủ nhiệm câu lạc bộ. Tham gia nòng cốt còn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số KOL trên địa bàn.
6: Những năm qua thì cộng đồng KOL, quản trị viên, các nền tảng mạng xã hội trên địa bàn thành phố đã đồng hành tích cực cùng chính quyền và cái lực lượng công an trong cái việc xây dựng thành phố cũng như bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thì năm nay thì dưới sự chỉ đạo của Liên minh Niềm tin số Việt Nam thì công an thành phố ra mắt cái mô hình câu lạc bộ Niềm tin số ở Đà Nẵng. Đây là một cái nơi để tập hợp quy tụ tất cả các bạn trên địa bàn thành phố tạo thành một

0: rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Con được 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
4: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
5: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đơn chính là sale chấn động.
6: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 4 tháng 10 năm 2021 đối với đối tượng Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Thịnh, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm cách 3,5cm trên sau đầu lông mày phải. Cũng phạm tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và phải nhận quyết định truy nã số 12 ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Đỗ Thị Anh Thư, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên sau mép trái. Theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thanh, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đến các đối tượng trên, quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
8: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
9: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân mục tiêu trọng điểm bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẽ lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối.

tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

0: hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức tránh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 6 tháng 9 trên ANTV.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 89.
1: Nico có thể đi xem TV hay gì đó được không?
2: Nico, hãy vào phòng ngủ của chú đi, rồi cuối hành lang.
1: Được rồi, con đi đi. Cuối hành lang bên phải.
3: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Eduardo, con nói đi, con làm mẹ sợ hãi thật đó.
4: Anh không tới để cãi nhau, anh tới vì muốn cảm ơn em.
3: Anh nói thật sao?
4: Phải.
3: Điều đó, xin lỗi, em không mong đợi điều đó.
4: Em thấy đó, con gái của anh đang trải qua một giai đoạn rất là khó khăn, và nó thật sự cần bọn anh hết sức kiên nhẫn với nó. Vì vậy cảm ơn em rất là nhiều. Ricky, lại đây. Con đã nói cái gì với cô Lola?
5: Dừng lại đi ba.
4: Con yêu à?
3: Không không, làm ơn đừng ép con bé làm như vậy mà. Điều này thật nực cười.
5: Không không không, có, con muốn làm.
1: Nước trái cây tăng cường sức mạnh của anh.
4: Con trẻ con không biết là chúng ta sẽ loại bỏ Chamacosa.
6: Thật ra là tại vì cậu ấy chưa sẵn sàng.
7: Chúng ta hãy trò chuyện như những người trưởng thành trong lúc chờ đợi đi.
3: Nhưng mà ba con thì sao? Ba con có biết điều này không?
1: Con không biết, con không nghĩ vậy. Nhưng mà chúng ta đã mất ba rồi. Rõ ràng là ba đứng về phía của ai. Hôm qua Jacinto đã chĩa súng vào chúng tôi.
8: Thứ lỗi cho tôi Emilia, nhưng mà tôi không tin Jacinto.
3: Con yêu, hãy kể cho mọi người nghe đi. Và điều quan trọng là con hãy nói ra tất cả mọi chuyện. Con hãy nói ra tất cả đi, tình yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể tưởng tượng được con đã như thế nào khi phải giữ bí mật đó suốt thời gian qua. Con trai tội nghiệp của mẹ.
1: Bà Antonia lúc đó đã rất sợ hãi, và ông Fauto cầm một khẩu súng trong tay.
9: Tôi sẽ không để ông mang con bé đi đâu cả, Fauto.
10: Tôi sẽ không chạm vào chiếc điện thoại di động đó nếu tôi là bà. Bỏ xuống ngay, bỏ xuống ngay.
1: Tôi nghĩ bà ấy muốn lấy điện thoại hoặc thứ gì đó tương tự.
10: Bỏ ra đi.
1: Fauto nói bà sẽ không thoát khỏi đâu.
9: Tại sao ông làm vậy?
8: Cô hiểu mà, bởi vì Fauto là một kẻ rất nguy hiểm.
1: Điều quan trọng là con đã nói ra điều mà con biết, Eddie. Phải cần rất nhiều.

0: can đảm để làm được điều đó. Tha lỗi cho con, cô Vida. Mẹ tha lỗi cho con.
1: Không, không, không. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ thề đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
2: Sao cũng được.
0: Không, không, không, được rồi, không sao đâu. Anh yêu vậy này mà, được chứ.
2: Bà ngoại, bà không nói là bà sẽ tới, bà ổn chứ?
3: À, bà vào đây bằng chìa khóa của bà. Nhưng nếu con không thích, bà sẽ trả lại cho con.
2: Không, bà nghĩ như vậy nó thuộc về bà mà.
3: Được rồi, chúng ta có thể trò chuyện được không?
2: Dạ, được mà, bà nói đi.
3: Thật khó để có thể thừa nhận, nhưng con yêu à, quả thật con đã đúng. Thật sự là con đã nói đúng.
0: Tôi không nghĩ là nên đi thẳng tới sở cảnh sát để tố cáo đâu. Bằng tất cả sự tôn trọng Octavio,
4: tôi biết cách mọi thứ vận hành ra sao. Pedro, Fausto là một người đàn ông rất có quyền lực và có tầm ảnh hưởng nữa.
5: Chờ một chút, ta điên rồi hay sao mà không đi chứ? Ngay bây giờ phải tới báo cảnh sát đi chứ, làm sao mà không đi được?
0: Không, không mẹ, Fausto đã hối lộ mọi người ở đó hết rồi.
5: Con nào, chờ mẹ một chút. Còn anh, Octavio, anh là cảnh sát mà.
4: Phải, đúng là vậy, nhưng tôi đang bị đình chỉ rồi.
5: Cái gì? Có lẽ là chúng ta có thể làm điều đó thông qua một cách khác. Chúng ta có thể nói chuyện với Gozo.
0: Ý hay đâu Vera, giờ tôi sẽ nói chuyện với Tio. Còn con nữa Eddie, con hãy sẵn sàng để tuyên chiến đi. Phải, con đã sẵn sàng.
4: Con trai tôi mới bắt đầu phương án B trong kinh doanh thôi.
2: Vậy sao ông gửi cậu ta cho tôi? Để cai sữa cậu ta hả?
4: Không, để thằng bé hiểu từng chút một cách chúng ta hoạt động với những người như anh thôi.
2: Omo, chúng ta đang đối mặt với Chamaco. Nếu chúng ta thất bại không giết được hắn, hắn sẽ không để bất kỳ ai sống sót.
6: Nhưng không có lý do gì để chúng ta thất bại. Chúng tôi sẵn sàng giúp anh trong bất cứ điều gì nếu anh cần.
4: Chúng ta sẽ kết liễu anh ta, chỉ công bằng khi anh đảm nhận vị trí mà anh xứng đáng trong doanh nghiệp thôi.
2: Đó là những gì tôi muốn nghe.
4: Đúng.
2: Nếu ông cho phép, El Chamaco sẽ chết và bị chôn vùi chỉ trong một ngày.
4: Anh không chỉ có sự cho phép mà anh còn có sự chúc phúc của tôi nữa.
7: Tony,
8: mùa mưa, giường thêm nước giặt rồi, xào vẫn hôi, lại phải giặt lại.
7: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
8: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
9: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
10: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
11: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearment Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearment Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearment.
12: 99 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
13: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. Điện thoại chính là sale chấn động.
14: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee ngay.
15: Con đang 10 điểm ngay ba.
16: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
15: Ba thưởng đi công viên là nhất.
16: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thật là được vui rồi, khi nhìn thấy
2: bà ngoại. Nha.
3: Ôi chú ơi, không, cái này hay sao đó. Đây là lần thứ hai ai đó lừa bà chỉ trong vài tháng, bà không ngờ luôn.

0: Ồ,
1: Bà Alicia.
0: thật vui khi con đã tới.
1: Phụ thuộc.
2: Không không không không, chờ chút. Sao anh có thể nghĩ một điều như vậy Gonzo? Nó quá mạo hiểm đó cho bạn.
1: Anh biết chứ.
0: Nhưng rủi ro chính xác là cái tên khác mà bà sử dụng. Người quyết định ở đây có ở lại ngôi nhà đó hay không là bà. Và bà có thể rất hữu ích, có phải không?
2: Nhưng bà ơi,
0: thư giãn đi Marina. Các chàng trai của ta.
1: Mọi chuyện ổn chứ?
2: Con biết điều đó, nhưng mà
3: El Chamaco và Fauto sẽ sớm trả giá. Anh và em sẽ lấy lại mọi thứ mà họ đã lấy đi.
1: Đúng. À, chúng ta đi ăn tối để ăn mừng đi. Kêu Fabi thay quần áo đi, mau lên. Chúng ta đi ăn
3: không,
1: tối.
3: Không, Fabiana đang bị nhốt ở trong phòng. Con bé không muốn dính dáng gì tới em và chắc nó đang rất tức giận. Tụi mình đi thôi anh.
1: Được, được. Chúc mừng nào.
4: Con cứ nghĩ Fauto là nạn nhân của Omo. Mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều, mẹ à. Mẹ của con, cho dù là mẹ có đang ở đâu, con hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ tha thứ cho con. Vì con sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình được.

0: Tạm cho em
1: không,
0: buồn.
1: Không sao đâu, em buồn sẵn rồi mà.
0: Bình tĩnh đi.
1: Nói đi.
0: Phải. Đó là sự thật. Omo đã rửa tiền với các khách sạn trong nhiều năm qua. Ông ấy phải loại bỏ một số người cản đường ông ấy.
1: Sao?
0: Omo chính là một kẻ giết người, cùng với tên tội phạm khác giống như ông ta. Ông ta đã giết chết ba ruột của anh, là Thomas.
1: Ông của cậu cuối cùng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình.
0: Đúng, mình sẽ nói ra hết. Đó là điều đáng lẽ mình phải làm từ rất lâu rồi. Nhưng mà trước tiên, mình muốn đưa cậu ra khỏi nơi đó, có được không?
1: Mình luôn biết cậu sẽ là sự cứu rỗi của mình mà.
2: Quay bỏ trốn kìa, cô Caceres đang chạy trốn. Fabi, có chuyện gì vậy?
3: Ta đều biết Ivana là người như thế nào. Chắc chắn cô ấy sẽ cử người canh gác và không ai được phép bước
2: chân
3: vào.
2: Không, tôi phải đi, tôi không quan tâm. Fabi là con gái của tôi. Và nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tôi sẽ đưa con bé đi.
3: Rồi khi anh tới đó thì bọn chúng sẽ làm gì chúng tôi chứ? Và bọn chúng chắc chắn sẽ hãm hại chúng tôi.
2: Nhưng mà tôi phải ở gần tôi được chứ?
0: Ok.
2: Giovanna, Giovanna, hãy chăm sóc Nico.
3: Dạ.
2: Một chút mẹ thằng bé sẽ tới. Được rồi, đi thôi, mau lên. Trông chừng thằng bé giùm tôi nha. Đi thôi.
4: Tiểu thư ơi, tiểu thư Caceres ơi, cô ấy không nói gì.
0: Không, đừng chạm vào cô ấy. Giữ đầu cô ấy lại đi.

0: Lula.
1: Có chuyện gì hả? Cậu với Pedro có chuyện gì sao?
0: Lula, mình đúng là một con ngốc mà. Mình đã bị lừa bởi một chuyện kinh khủng nhất trên đời.
1: Có chuyện gì kể mình nghe đi.
0: Pedro đã nói đúng. Ông bộ già Fausto đã giết ba qua đấy, ông Tomás.
1: Những gì cậu nói nghe thật khủng khiếp. Cậu có chắc đó là sự thật không?
0: Có nhân chứng về vụ này. Và ông ta không ai khác chính là cha của Lisa. Ông ấy đã thú tội rồi. Nhưng mà đó không phải là điều tồi tệ nhất, Lola à.
1: Còn chuyện gì ghê gớm hơn nữa sao?
0: Fausto là kẻ đã giết mẹ mình.
2: Anh rất xin lỗi, Ma.

0: Nhưng đó là sự thật.
1: Không, không thể như vậy được. Ba em không thể làm điều khủng khiếp như vậy. Em không tin. Ba em không thể nào là một kẻ giết người được. Thomas là tri kỷ của ông ấy, là bạn của ông ấy. Làm thế nào mà ông ấy có thể làm điều đó chứ? Ông ấy yêu anh. Ông ấy yêu anh. Và ông ấy yêu gia đình của mình hơn tất cả mọi thứ khác.
0: Anh không nghĩ như vậy đâu mà.
1: Anh biết chuyện đó lâu chưa? Anh cũng biết về chuyện các doanh nghiệp, về việc rửa tiền sao?
0: Anh không biết gì hết cho tới khi vài ngày trước. Mà anh biết rất khó để chấp nhận rằng ba của mình là một kẻ giết người. Nhưng mà anh xin thề với em là anh không hề nói dối đâu.
1: Không, anh hãy đưa bằng chứng đó cho em. Anh không thể nói suông như vậy được. Bởi vì em không thể tin ba là một người như vậy được. Anh hiểu không?
0: Có lẽ ông ta sẽ đưa cho em bằng chứng thuyết phục hơn. Em hãy đi hỏi thẳng ông ta thử đi. Ông ta sẽ nói rằng ông ta không làm vậy. Nhưng mà anh chắc chắn khuôn mặt của ông ta sẽ tố cáo ông ta.
2: Eddie đã nhìn thấy Phao Tô giết mẹ mình như thế nào.
3: Nhưng tại sao ông ấy lại muốn làm điều đó với bác Antonia? Mình không hiểu.
2: Mình nghĩ lý do là ông ấy muốn mình giúp ông ấy để đối phó lại với ông Mô.
3: Và điều đó đã hại ông Mô.
2: Mình đúng là một con không. Ngốc mà Lola. Làm sao mình có thể tin Phao Tô được chứ? Làm sao mình lại là một phần của cuộc trả thù chống lại ông Mô Caceres? Cậu biết mình cảm thấy thế nào không? Mình luôn muốn có một người ba. Lola, cậu cũng biết điều đó. Nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra mình là người ngu ngốc đến
3: không,
2: mức nào
3: không
2: mình
3: đâu.
2: Đã vì mình không, không nghĩ sao một mình mẹ thôi là đủ rồi. Mình thực sự không làm được cái gì hết. Lola, là lỗi của mình.
3: Không phải lỗi của cậu đâu Vera. Mình không muốn cậu nghĩ rằng nó là lỗi của cậu. Bởi vì những gì ông ta đã làm với cậu, ông ta chỉ muốn lợi dụng cậu. Xin đừng nghĩ rằng nó là lỗi của cậu mà Vera.

0: Ta đang nghe đây.
1: Mình sẽ làm những điều mình phải làm thôi Lola. Mình muốn rời khỏi đây với Nico và Meru. Mình không tin rằng mình phải nói điều này, nhưng mình không nghĩ đây chính là lúc để cậu bỏ cuộc đâu Vera. Không phải bây giờ, bởi vì cậu đang ở gần, rất gần. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện. Cậu đã biết kẻ giết Tony là ai rồi. Vera, mình hiểu cậu. Nếu cậu buông xuôi mọi thứ thì những chuyện này sẽ bám theo cậu suốt cuộc đời. Có lẽ cậu nói đúng Lola. Mình sẽ không chỉ biết khóc lóc mà không làm gì hết. Mẹ à, bây giờ cậu sẽ hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu.
0: Bớt bi kịch quá mọi chuyện đi. Con cũng quan trọng như Vera trong cuộc đời ta. Cho nên đừng có ở đây mà ăn dạ, và tiếp tục công việc đi. Nếu con muốn được tôn trọng từ ta thì ta đã cho con rồi. Bởi vì gần đây con đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, phá hỏng mọi việc, và con quá hèn nhát. Ta nói vậy có đúng hay không con trai? Cho nên hãy đi tìm Vera và Pedro đi, rồi giành lại vợ và con của mình. Đi nhanh lên, còn chờ gì nữa? Ta nói có nghe không?

0: Đừng có làm quá mọi chuyện lên, con vẫn ổn mà.
1: Cảm ơn Atutu. Có chuyện gì? Lễ Tân mới gọi cho tôi.
2: Cô tiểu thư đây bị ngã cầu thang thoát hiểm.
1: Thật vậy sao Fabiana? Con nghĩ cái gì vậy hả?
3: Xin lỗi cậu nha, vì đây là vấn đề riêng của gia đình tôi. Đã nói với Gomez hay chưa vậy?
4: Hồi nãy cô ấy dẫn con rồi.
3: Cảm ơn. Fabi, chuyện gì xảy ra vậy?

0: Tại sao cô lại nhảy lầu chứ?
1: Con không có nhảy lầu, con chỉ muốn nói chuyện với ba con thôi. Nhưng mẹ lại không cho, mẹ nhốt con ở đây, con không thể làm được gì
2: con
1: hết.
2: Con đã vượt quá giới hạn của mình.
1: Nó chỉ là tai nạn thôi, con không cố ý làm như vậy mẹ à.
2: Không, con bị té làm gì con quá ngu ngốc đi tìm thằng cha bất tài đó.
1: Ba của con không phải là kẻ bất tài, ba con là người duy nhất thương con thật lòng với con, luôn lo lắng cho con.
2: Con nói thật hả? Thật
0: thôi,
2: vậy sao?
0: Rồi.
2: Vậy?
0: Hẹn vào mặt nhau, không giải quyết được vấn đề đâu hai người. Bác sĩ Gomez sẽ chăm sóc cho con, và ta sẽ nói chuyện với mẹ con.
2: Được rồi, đi thôi.
0: Thôi, mau lên, Ivana.
2: Cảm ơn bác sĩ.
3: Xin chào.
2: Xin thứ lỗi.
3: Xin chào.
1: Xin.
4: Anh nghĩ lúc này hai người đang rất cần một ly rượu vang. Chào mừng.
5: Con yêu, xin con đó. Ta đã cố liên lạc với con rất nhiều lần nhưng ta gọi hoài mà không được. Hãy gọi cho ta đang rất lo cho con. Ta không hiểu tại sao con lại mang cả Nico đi. Ít ra hãy để ta biết là con đang an toàn. Con nợ ta một lời xin lỗi. Nhưng mà quan trọng là hai mẹ con vẫn ổn. Hãy gọi cho ta nha, con yêu.
6: Con đang 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
8: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
9: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
10: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
11: Shopee sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee sale, mỹ phẩm thời trang Shopee sale.
12: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chứ là quyền mua sắm Shopee VIP. Shopee đảm bảo, điện tử chính là sale chấn động.
13: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
14: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
15: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
16: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, ưng tỉnh táo, cực thèm mát.
0: Nếu như em cứ tiếp tục khắc khe với Fabi như vậy, em sẽ mất con gái. Em cũng hiểu nó mà. Con bé sẽ bỏ đi ngay tuổi trưởng thành và em sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
2: Vậy cho nên em phải để cho con bé. Muốn làm gì thì làm sao? Không, nó cần biết cách tôn trọng mẹ nó, học cách biết vâng lời.
0: Em có nghĩ rằng Fabi sẵn sàng bỏ trốn để làm được những gì nó muốn không? Anh thì nghĩ là như vậy đó.
2: Anh đừng nói quá lên.
0: Không, Ivana, đây không phải một vụ tai nạn đâu. Sự bướng bỉnh của em đã suýt giết chết Fabi. Đó là con gái tôi. Tôi xin các anh, tôi không phải tội phạm.
17: Ra ngoài đi.
0: Tôi cần gặp nó, làm ơn đi mà. Làm ơn cho tôi vào đi. Tôi cần gặp con gái của tôi.
18: Nè, đủ rồi,
0: tôi
18: bình tĩnh.
0: Tôi là ba của nó.
18: Anh
0: tôi
18: phải
0: cần
18: hiểu
0: gặp
18: rõ
0: Bobby.
18: Tình hình chứ. Lại chúa
0: làm
18: tôi.
0: Làm ơn vào đi,
18: mọi
0: có được
18: người
0: không?
18: Bình tĩnh đi. Lại đi làm ơn. Dừng lại đi mọi
2: còn
18: người.
2: Còn chơi gì nữa mà không đưa mấy người này ra khỏi đây. Octavio, theo luật thì anh không được phép gặp Fabiana. Tòa đã phán xét và cho tôi quyền nuôi con rồi.
0: Vì cô có quyền giám hộ Fabi không có nghĩa là tôi không thể gặp con bé được chưa? Cô không có quyền ngăn cản tôi.
2: Đi đi.
0: Đủ rồi, mau đuổi họ đi đi.
18: Đi. Đừng có đụng vào tôi nha, bỏ ra.
0: Cầm tôi đuổi họ đi đi,
19: dạ.
0: Bỏ lên.
19: Đi, đi.
0: Được rồi,
18: bỏ ra. Các người không được đụng vào con trai tôi.
0: Đừng đụng vào chúng
18: tôi. Có nghe hay không vậy? Bỏ ra chưa?
0: Đụng vào tôi. Qua đây, Emilia.
18: Đừng có đụng vào chúng tôi.
0: Thôi, chúng ta đi.
18: Đừng có đẩy nha.
0: Chúng tôi sẽ đi.
1: Ba, cô ở đây. Đừng bỏ con ở đây mà, con xin mẹ.
5: Ông còn bụng đúng không? Bởi vì tôi đã tới một tiệm bánh ngọt. Bảo đảm ăn hết món này, ông sẽ no chết thôi. Bánh ngon lắm.
17: Yêu mà.
5: Cái mặt này là sao đây? Đừng có nói với tôi là Vera vẫn chưa về.
17: Không, và con bé cũng không trả lời điện thoại. Lạ hơn nữa là nó còn đưa cả Nico đi.
5: Thôi ông đừng có lo lắng như vậy. Chắc là điện thoại nó hết pin thôi.
17: Và nếu Omo tìm thấy nó thì sao? Cái tình khốn nó làm điều gì đó với con gái hay con trai của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
5: Không không.
17: Cảm ơn bà.
5: Ôi, thôi, ông ăn món tráng miệng đi ha.
3: Judy đúng không?
2: Đúng vậy.
3: Đúng, đúng rồi.
2: Đúng.
3: Judy, em nghĩ sao nếu anh nói?
2: Nhưng mẹ thì khác. Và cả Omo, cả gia đình này. Giải quyết xong chuyện này rồi thì con sẽ có một cuộc sống tuyệt vời mà ai cũng hằng mong ước.

0: ở với mẹ con sẽ càng mạnh mẽ và có cuộc sống tốt hơn. Nên đừng có đóng vai nạn nhân nữa, Fabiana. Con gái của mẹ không thể nào yếu đuối.
1: Tha thứ cho mẹ con yêu à. Xin lỗi vì đã kéo con vào trong chuyện rắc rối này. Mẹ thề với con là nếu mẹ biết sự thật thì mẹ sẽ không bao giờ để con gặp nguy hiểm đâu. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi.
2: Em đừng nói vậy. Không có gì là quá trễ hết. Chắc chắn sẽ có cách mà. Anh sẽ bảo vệ cho em. Mãi mãi, cái gia đình chúng ta sẽ luôn bên nhau.

0: Rời khỏi nhà Cassidet khiến cho con dễ thở biết bao nhiêu đó mẹ.
1: Không chỉ có như vậy thôi. Về Morelia nghĩa là trở về đúng nơi của chúng ta. Đó là quê hương chúng ta, cội nguồn của chúng ta con à.
0: Và mình có thể làm bất cứ gì mà mình muốn. Hai mẹ con mình có thể làm dự án ruộng. Dự án từ bước phác thảo tới bước cuối cùng. Và đã mở ra một chân trời mới. Và bỏ quách đi chuyện con với Gaston.
1: Nâng ly.
0: Nâng ly.
1: Hai mẹ con mình sẽ làm được những gì mình muốn.
2: Ôi con yêu, có chuyện gì với con vậy? Sao con lại khóc hoài không chịu nín vậy hả con?
3: Số điện thoại bạn vừa gọi thì không khả dụng, hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng.
2: Gaston chết tiệt, anh đang ở đâu vậy? Thôi ngủ đi con, ngủ đi con. Ngủ đi con.
3: Số điện thoại bạn vừa gọi thì không khả dụng, hoặc nằm ngoài vùng.
4: Ý chính là một nạn nhân của cuộc chiến này mà. Và Thomas Ledesma, ba của tôi, cùng nâng ly chúc mừng họ.
5: Nâng ly.
4: Nâng ly. Đó là lý do chúng ta phải cố gắng làm hết sức mình để những tên tội phạm phải trả giá cho những gì mà chúng đã gây ra. Trước hết chúng ta phải tìm được căn cứ để trú ẩn.
0: Tổ, tôi có thể lo liệu chuyện này, đừng lo.
6: Chúng ta cần phải bảo vệ y đi nữa. Khi thằng bé thừa nhận mình là nhân chứng, nó sẽ trở thành mục tiêu của Fausto.
4: Đúng vậy.
6: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
4: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
7: Đẹp.
2: Tôi biết. Ông đã nói điều này với tôi rồi.
7: Nhưng mà những gì bà chưa được nghe đó
4: này để chứng minh lời nói của con thật sự có giá trị đó Eddie.
8: Bây giờ con chưa đủ tuổi nên chúng tôi không có biện pháp vật lý để chứng minh lời nói của con là đúng hay không.
0: Đừng lo con trai của mẹ.
4: Là mẹ của cô Veda.
1: Anh thật là bảnh. Một ngày thật tuyệt vời. Cùng Rodrigo đang chờ chúng ta.
7: Ivana, em tính nói gì với Fabi? Em tính làm sao hả? Em tính nhốt con bé trong bao lâu đây?
1: Tới khi nó hiểu chuyện.
7: Ivana, em từng nói với anh là mật ngọt chết rồi mà không nhớ hay sao? Anh đã làm vậy khi anh đánh bại Gaston.

0: Stone và mang Marina trở lại. Sao em không làm theo ý của anh đi?
1: Nhưng với Fabiana thì khác. Con bé bướng bỉnh hơn em.
0: Em cần đưa con bé về phe của mình thật mềm mỏng, thay vì đối đầu với nó. Nếu như em cứ tiếp tục như vậy, thì con bé sẽ rất ghét em. Chúng ta cần tàn nhẫn với kẻ thù, chứ không phải với gia đình chúng ta, Ivana. Với gia đình phải khác chứ. Chúng ta phải mềm mỏng một chút mới được.
1: Đúng vậy. Như anh với Pero.
0: Không, Pero thì không bao giờ, không bao giờ thuộc về gia đình này. Nhưng Fabi thì có. Thôi được rồi, anh không muốn nói về con gái của em nữa. Nhưng mà sau này, đừng nói là anh không cảnh báo.

0: là ai vậy?
1: Cô là bác sĩ Rums. Cô túc trực ở đây để đảm bảo con vẫn ổn. Con có nhớ tối hôm qua cô đã nẹp người cho con không? Tốt rồi, cô đưa cho con ly nước nha. Con sẽ cảm thấy hơi mệt người và mệt đầu, vì hôm qua cô đã cho con uống một ít thuốc an thần.
0: Cái gì? Sao cô đánh thuốc mê tôi?
1: Không không, cô không đánh thuốc mê con đâu. Cô đưa thuốc an thần vì con đang quá buồn, và cũng vì con có khuynh hướng tự hại chính mình. Nhưng con thư giãn đi, con sẽ thấy ngày một đỡ hơn và sẽ ổn hơn thôi, được chứ?
0: Còn ba tôi, Eddie, Emilia nữa, các người bắt họ đi đâu rồi? Hay họ rời đi rồi hả? Vậy cô có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi chỉ gọi cho ba tôi một chút thôi.
1: Con nên nghỉ ngơi một chút đi.
2: Cha xin tôi gọi.
3: Bật loa lớn lên đi. Octavio đây, anh muốn gì hả cha Sinto?
4: Tôi muốn gặp vợ và con trai của tôi.
3: Họ đang ở dưới sự bảo vệ của tôi và họ không cần đi đâu hết.
4: Ui, thật sao? Và anh tính ngăn tôi lại à?
2: Cha Sinto à, nếu như vậy thì Eddie sẽ gặp nguy hiểm đó.
4: Em theo ý của ai vậy chứ?
5: Theo ý con, mẹ của con cũng không an toàn, và ba cũng vậy, chừng nào ba còn ở cùng với tên sát nhân đó.
4: Tại sao? Sao con lại nói ông như vậy? Con trai con đừng nói lung tung.
5: Con không hề nói dối đâu ba. Con đã nhìn thấy ông Photo bắn chết bà Antonia. Ông ta đã giết bà ấy, con không nói dối đâu.
2: Nếu anh cứ theo ông ta, anh sẽ biến thành ông ta mất đó.
3: Tôi khuyên anh một vài điều đây, cha Sinto. Hãy để cho chúng tôi được yên đi. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không?

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
2: Che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự

cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: phương. Có những nghề bắt đầu từ nhu cầu rất đổi bình thường, được trao truyền qua năm tháng và trở thành ký ức của vùng đất. Giữa nhịp sống hiện đại ngày hôm nay, những đôi bàn tay cần mẫn của người dân Hội An vẫn ngày ngày gìn giữ nghề làm bánh đậu xanh như gìn giữ hương vị quê nhà.
1: Bánh đậu xanh ở Hội An đã có lịch sử lâu đời, xuất hiện từ thế kỷ thứ 18. Từ xa xưa, loại bánh này đã trở thành một sản vật có giá trị tại thương cảng Hội An, được dùng làm quà biếu, dâng tặng quan lại và vua chúa. Đến thế kỷ 19, Đại Nam nhất thống chí còn ghi nhận

0: cái đồ gì vậy, cô cũng yêu thích cái nghề rồi cô cũng mở ra cô lồn.
1: Vậy điều gì khiến cho mình quyết định gắn bó với công việc này ạ?
0: Cô cũng gắn bó ở nghề vì cái bánh này là cũng cô đặc sản của ông mình, rồi cô cũng giữ gìn cái truyền thống.
2: Bánh đậu xanh Hội An có cách làm và hương vị riêng, đặc biệt loại bánh khô có nhân thịt
0: thì đường kính tráng, quẩn ế, náo đạo, ngâm đạo, rồi hút đạo, rồi náo đạo. Náo đạo rồi rồi quý chín rồi quý vô quý bỏ vô cái má đánh rồi bỏ vô cái má nó nguồn nguồn rồi quý đem ra bóp bóp đại lệ ra ngà mơ ăn khô khô cái đầu quý bỏ vô cái má đánh đánh rồi quý ra rai bỏ vô rai rai rồi quý in in là cũng in thủ công nữa đó cũng in rồi cô luồn cái bắt đầu in sang là qua bả thon thon sái sản phẩm tiện ít mà nhưng rất là chất lượng.
2: Có những điều tưởng như rất nhỏ nhưng là quyết định chất lượng của chiếc bánh, độ mịn của bột, cách làm nhân, lượng nguyên liệu hay thời gian nướng. Những bí quyết ấy không chỉ nằm trong công thức, chúng được truyền qua đôi tay người thợ, từ người đi trước đến người tiếp nối. Cùng với thời gian, nghề làm bánh cũng đang thay đổi. Máy móc có thể hỗ trợ một phần công việc giúp sản xuất thuận tiện và ổn định hơn. Nhưng những giá trị cốt lõi của nghề vẫn cần được giữ lại. Nguyên liệu, hương vị và kinh nghiệm của người thợ. Bởi giữ nghề không có nghĩa là giữ nguyên tất cả những gì thuộc về quá khứ, mà là biết cách để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
0: Điện, thủ công cho nên mình bỏ thịt đồ bánh đứng đòn hoàng hơn, còn bánh điện là phải ái thịt lẫn cái trang cái ngùa ấy. Mình là thủ công hết, nhân sản phẩm lẫn ra cũng ít, mà nhân chất rất là chất lượng.
1: Cô có thể chia sẻ là mình có cái trăn trở hay cái mong muốn về cái việc truyền nghề này cho thế hệ tương lai như thế nào không ạ?
0: Vì mình luôn với đi mình phải giữ cái tiền điều truyền thống, sau này cũng có con kế mình truyền cho con trai mình, con kế lẫn những tiếp tục truyền thống như nấu dũa vô, chứ còn có nghề truyền thống là mình không có bỏ được.
2: Bánh đậu xanh không chỉ kể câu chuyện về một món ăn, mà còn gợi lại cách người Hội An biến những nguyên liệu dân dã thành một thức quà có dấu ấn riêng. Có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều hương vị mới, chiếc bánh nhỏ này vẫn đủ sức gợi lên một miền quê qua vị bùi của đậu xanh, vị đậm đà của nhân và cái duyên mộc mạc rất riêng của xứ Quảng.

0: Mỗi sản phẩm làm ra hôm nay không chỉ là giữ lại một hương vị quen thuộc mà còn nối tiếp câu chuyện của những người lựa chọn gắn bó với nghề. Có lẽ đó cũng là cách mà những nghề truyền thống ở xứ Quảng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
1: Một chiếc bánh nhỏ nhưng mang theo một hành trình dài của thời gian, từ những người thợ của ngày trước đến những người đang tiếp tục công việc hôm nay. Nghề làm bánh đậu xanh vẫn được trao truyền, gìn giữ và thích ứng với cuộc sống mới. Để mỗi khi thưởng thức một chiếc bánh đậu xanh, người ta không chỉ nếm được vị bùi, vị thơm mà còn cảm nhận được một phần hương vị của đất và người xứ Quảng.

mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của

nước. Được tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: 22.
2: Từ sau khi muội đi, trong lòng phụ thân luôn nhớ tới muội. Dù sao cũng là phụ tử thân sinh, lẽ nào muội thật sự không thể buông được sao?
3: Trước khi mẫu thân bệnh rồi qua đời, chính miệng ông ấy từng nói với ta, nếu như ta không được tuyển chọn, cô giáo tập đã không phải chết, mẫu thân cũng không phải ôm hận mà chết. Nguyên nhân của tất cả những gì ông ấy nói đều bắt đầu từ ta. Ta muốn gặp mẫu thân lần cuối. Chính ông ấy là người áp giải ta đến phủ Bành Thành Bá, bị giam lỏng suốt nửa năm. Chỉ nghe tiếng gió mưa giữa đêm lạnh, nhưng chưa bao giờ được nghe một tiếng hỏi thăm từ người thân. Lúc đó phụ thân đang ở nơi nào? Huynh trưởng, huynh đang ở đâu?
2: Hoàng hậu nương nương đồng cảm với muội, mới cho ta vào cung gặp. Từ khi muội còn nhỏ, người vô cùng quan tâm muội. Muội đã hoàn thành được di nguyện của người chưa? Vẫn chưa. Nếu như người trên trời của Linh Thiên phải trơ mắt nhìn trưởng phu của mình và con trai ruột của người mất mạng vì muội, muội có thấy có lỗi với người không?
3: Không phải huynh sợ những lời hăm dọa của hoàng hậu, mà lo lắng cho vinh hoa phú quý của chính mình. Yên tâm đi, nếu như thực sự phải chém đầu thì chỉ một mình ta bị chém, sẽ không liên lụy tới các người đâu.
4: Đường đường là nam nhi, đừng có tiền đồ.
2: Mũi
4: thì tự mà tranh lấy. Tử Bình, bám váy người khác.
3: Tử Bình, cái đồ tiểu nhân tham sống sợ chết.
2: Người, mũi
4: cút ra ngoài cho ta. Cút. Cút.
3: Thượng Thực đại nhân, xin hãy cho phép ta tham gia yến tiệc nguyên tiêu.
5: Thân là ngự trù, vừa phải khắc rau củ vừa phải nấu ăn, tay của cô đang bị thương rất nặng.

0: Lỡ như vì bài thi này mà nặng thêm thì sao?
1: Ngươi làm được không?
2: Mạnh thượng thực lựa chọn ta làm phó thiện phòng. Nếu như ta chỉ biết yêu quý tay mình, sao có thể xứng với tình tri ngộ của đại nhân được chứ? Ta đã hạ quyết tâm rồi, xin thượng thực ân chuẩn. Ẩn nhẫn chờ đợi suốt nửa đời người để giành lấy vinh quang mình khao khát nhất, nhưng lần này ông trời sẽ đứng về phía ta thôi.
1: Dựa vào bàn tay, có thể không bao giờ có khả năng cầm dao đó sao?
2: Đúng. Dựa vào bàn tay, có thể sẽ để lại di chứng của ta. Ta phải tận mắt nhìn thấy người thua cuộc, mất đi quyền thế mà mình khao khát nhất, chán nản rời bỏ Tử Cấm Thành.
1: Không hổ là người từng được ta dạy dỗ, tốt lắm.

0: Ngươi phiền quá, phiền quá, phiền quá. Đừng có đi theo ta nữa.
1: Điện hạ mơ thấy ác mộng sao?
2: Ta nhớ đến rất nhiều chuyện ngày xưa. Có nhiều chuyện bản thân mình cũng không nhớ nữa. Có gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng như vậy.
1: Điện hạ, hồi qua đăng vạn tuế Ngao Sơn cho lễ nguyên tiêu, đang trong quá trình chuẩn bị. Tới ngày đó, hoàng thượng sẽ mời hậu phi chúng thần cùng đi ngắm Ngao Sơn.
2: Nhất định phải phái thêm người tra xét nghiêm ngặt.

0: Nếu như đau quá thì bỏ cuộc đi.
1: Mạnh Thượng Thực,
0: vì sao lại cố chấp tham gia so tài? Tao có thể chọn người khác mà.
1: Thượng Thực đại nhân, ta đã hỏi Quý Điển Dược, nếu như ta an tâm nghỉ ngơi, đến lúc nào mới có thể hồi phục lại như ban đầu? Bà ấy nói tất cả phải dựa vào ý trời. Lỡ như đây là cơ hội cuối cùng trong đời ta thì sao? Dạ.

0: Đẹp quá.
1: Hay lắm.
0: Đẹp quá. Đẹp quá.
1: Lần nữa đi.
0: Nhìn kia.
1: Hay lắm.
0: Đúng rồi.
2: Hay quá.
0: Hay quá.
2: Lại lần nữa đi.
1: Sao làm được vậy?
2: Lại lần nữa.
3: Đi đi.
0: Hay quá.
2: Đẹp lắm.
1: Sao có thể lộn mèo được vậy
2: đẹp
1: chứ
2: quá.
1: Đẹp quá.
2: Nhìn kia, nhìn kia.
1: Nguy hiểm quá.
0: Hay quá.
1: Đẹp quá à. Nhìn bên này nè.
2: Hay lắm. Đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Lại lần nữa đi. Hay quá. Hay.
1: Đèn đã sáng lên rồi. Sao Thái tử điện hạ vẫn chưa đến?
2: Hay. Hay quá đi.
4: Hay quá.
2: Phải đâu.
0: Đẹp quá.
2: Đẹp quá đi.
0: Hay lắm.
2: Hay.
4: Lần nữa đi.
0: Hay quá.
1: Quá đi. Tử Bình, cô kéo tôi đến đây làm gì? Thật sự là không kịp đâu. Còn một canh giờ nữa là phải vào yến tiệc rồi.
5: Quảng hốt cái gì chứ. Hôm nay là

0: đi chú.
1: Đẹp lắm
2: mà đi ngủ
1: thì đẹp quá.
2: Giỏi quá đi.
1: Đẹp
2: quá.
1: Đẹp quá.
2: Hay quá. Ngưỡng mộ mà.
0: Đẹp quá. Đẹp quá.
3: Đẹp quá.
4: Đẹp quá đi.
0: Đẹp lắm, đẹp lắm. Phải đó. Nhìn kìa.
1: Đẹp quá.
3: Đẹp quá thì làm được gì.
0: Đẹp quá, đẹp quá.
1: Nè, nhìn kìa.
0: Đẹp quá, đẹp quá.
3: Đẹp quá. Đẹp quá.
2: Bên này nè. Đẹp quá,
1: đẹp
2: đi
1: quá.
0: Ê,
2: nhìn khô Ngô Tuấn Tú quá.
0: Bên này cũng sáng rồi.
1: Đẹp thiệt đó.
3: Đẹp thiệt hay quá.
5: Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu.
1: Đại ca, huynh giỏi quá đi.
6: Bệ hạ, người xem, thái tử đã vì người nên mới đích thân biểu diễn. Người cười một cái đi.
7: Dễ dời thêm chuyện, thái tử một nước tự ý làm bừa, còn ra thể thống gì?
2: Con khắp nơi phải có hơn ngàn vàng. Chúng ta thi không giới hạn loại món ăn, không giới hạn địa điểm, dứt khoát đấu triệt để được không?
8: Đấu triệt để nghĩa là sao?
2: Theo lệ hàng năm, món ăn được hoàng thượng khen ngon sẽ tặng yến tiệc cho quần thần. Chúng ta thể hiện tài năng, thi đến cuối cùng món ăn của ai được dâng lên yến tiệc của các quan, người đó chính là thiên hạ đệ nhất ngự trù. Không phải quá rõ ràng sao?
8: Làm như cô nói. Đến lúc đó nếu ngươi không kiên trì được, ta sẽ phải đổi người lên đấu.
1: Thượng thượng đại nhân yên tâm.
2: Hòa thử.
1: Dạ có.

Diêm Mị Kê, Tam Lạp Hợp Chân, Dưa Chuột Sắc Mỏng, Cá Tẩm Linh Lung Mẫu Đơn, Dịch Xào Dứa.

0: Da gà mềm, thịt tươi non, mùi vị không tầm thường chút nào.
1: Hồi bẩm bệ hạ, món gà ủ muối này dùng giấy bạc gói lại trước, sau đó phơi thịt trong gió.
0: Muối hả? Cách làm này đúng là thú vị đó.
2: Bệ hạ, món cá tẩm linh lung mẫu đơn này không chỉ đẹp về hình thức mà mùi vị còn ngon nữa, có vị sông khói rất đặc biệt.
1: Dương gia nói phải, nô tỳ đặc biệt dùng khói từ lá trà để hun thịt cá, trong lúc sông khói mới mang theo mùi thơm thanh như vậy.
0: Nếu vậy, ta lấy món này. Oh.

0: Không phải nói đưa lên 9 món nguội sao? Sao chỉ có một hộp thức ăn vậy? Tính bỏ cuộc hay sao?
1: Người sống phải tự biết điều, như vậy cũng rất tốt.
2: Bệ hạ, nô tỳ to gan, mời bệ hạ tự mình mở ra.
3: Ngươi đừng có dọa cô ta. Trẫm cũng muốn xem thử cái hộp thức ăn này đựng báu vật gì đây.
4: Hộp cửu sắc.

0: Đây là...
1: Là hộp cửu sắc.
2: Hộp này nhìn có vẻ rất độc đáo, cũng giống hộp bình thường, chẳng qua là có thêm nhiều món ăn. Ta thấy còn chẳng được dụng tâm bằng cái trước.
1: Thái tử điện hạ xin cho xem thường, hộp cửu sắc này bên trong gồm có tỏi giả thịt luộc, ngọc trắng áo vàng, miếng gà ướp cây, cá trích xương giòn, đào nhân.

0: Hoàng hậu cười cái gì vậy?
1: Bệ hạ, người thấy đó, trò chơi này vui quá.
0: À, trò chơi nào?

0: Dùng châm cứu chữa đau thì có thể giảm đau nhất thời. Nếu mà không chịu đựng được thì nhất định không được miễn cưỡng.
1: Như Tử Khâm, tài năng xuất chúng như vậy quả thật là hiếm thấy. Sao rồi, tay của cô còn chịu được không?
2: Đợi sau khi cô thua ta rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

0: Ngực gà vẫn chưa lên màu nữa.
1: Thêm lửa.
0: Dạ. Mạnh thượng thừa,
1: đừng gấp.
2: Phương Điển Thiện, đưa cho ta.

0: Sao hôm nay Dùng Thiện lại trịnh trọng nghiêm túc tới như vậy chứ?
1: Bệ hạ, để chúc Tết Nguyên Tiêu, Thượng Thực Cục đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn, nô tỳ to gan mời bệ hạ dùng thiện. Bệ hạ, đây là lúc Thượng Thực Cục thi kỹ năng trù nghệ ở ngự tiền, cái này còn thú vị hơn xem tập kỹ.
0: Đúng vậy.
1: Xin bệ hạ đợi một chút.

0: Vịt nướng.
1: Vịt nướng

Thịt vịt này đã non còn tươi ngon, da vừa chua vừa giòn, còn có một tầng mỏng dầu dính ở trên da. Vịt nhiều dầu sẽ ngấy, ít dầu lại không thơm, hay ở cái chỗ là vừa đủ. Thơm, thơm khó mà tả nổi.

0: Dịch nướng của Quan Lộc Tự vừa già vừa ít dầu, không thể nào so với cái này.
1: Bệ hạ, nguyên liệu ban đầu của kim lăng chích áp dịch quan hiện nay đổi thành dịch trắng nhỏ được lựa chọn kỹ càng. Nguyên liệu chỉ chiếm một phần, kỹ năng trù nghệ mới là quan trọng nhất. Lưỡi chỉ lệch một ly là đi một dặm.

0: Thiên thê áp chưởng.
1: Trong chân vịt xen lẫn mùi thơm đặc biệt của thịt nguội. Còn có một mùi thơm thoang thoảng của hoa quả.
2: Là mật ong.
1: Nô tỳ dùng thanh gọt của mật ong trung hòa thịt nguội mặn. Làm vậy gì tư trong chân vịt.
2: Cách làm vịt nướng này quan trọng là kỹ năng. Thông qua món này kiểm tra sự khéo léo. Dáng này bất phân thắng bại.
1: Nói như vậy dáng này hòa rồi sao?

0: Điện hạ, món này có chỗ nào không ổn?
1: Kê náo

Như vậy xem ra hai vị thượng thực lại hòa, không phân thắng bại rồi. Gà bí đao này là kết hợp cách nấu cốt bí đao và gà hầm dưa hấu, rất tươi mới. Chỉ là dưa hấu này có thể trừ ngấy, giữ vị tươi, có thể mang vị thanh ngọt cho canh gà. Nhưng thịt bí đao vậy điêu khắc có tinh xảo hơn nữa.

0: là cái gì vậy? Không biết bôi cái gì lên trên nữa.
1: Ta cũng không biết.
2: Vương Điển Thiện, Hồ Thượng Thực đang bôi đất vàng lên măng có phải không?
3: Cô làm đi.
4: Dạ.

0: Thái Bình Thập Cẩm Quán Ngẫu.
1: Đừng có làm ầm ĩ.
2: Xin bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, cá tôm một khi rời khỏi nước ướp lạnh vật chuyển vào hoàng cung thường mất đi mùi vị gốc. Ngư trù giỏi nhất thế gian cũng có mù đắp được tiết núi này. Măng cũng vậy, đào măng ở rừng, bôi đất nướng tại chỗ là món ngon nhất nhân gian. Măng này rời khỏi mặt đất chưa vượt quá nửa canh giờ, nô tỳ đã mọc bằng đất bùn vàng, nấu chín bằng lửa dừa, vừa có thể giữ lại vị thơm của thiên nhiên. Xin bệ hạ ngự thiện.
0: Măng sơn gia.
3: Măng sơn gia này trong sơn gia Thanh Cung có viết nên ăn tại chỗ, nhổ lên để lâu, bôi thêm đất bùn vàng lên có tác dụng gì?
2: Điện hạ, ngài thử là biết.

0: Tươi lắm, tươi ngon.
1: Xin bệ hạ xem qua.
0: Là hạt muối.

0: ngó sen này có mùi vị đặc biệt, nhất thời ta không nếm ra nguyên liệu bên trong.
1: Trong Thái Bình, Thánh Huệ Phương từng ghi chép một món dược thiện ích khí trung hòa, tiết nước nhuận phổi, chính là món ngó sen thập cẩm Thái Bình này. Chẳng qua là bách hợp, sơn dược, thiên môn đông.
0: Nhất định hoàng thượng dùng sơn hào hải vị quá nhiều, bụng đã chán ngấy, nên mới cảm thấy nước suối trong kết hợp với măng tươi mới hơn, phải không Thái Tử Phi?
1: Chắc không sao đâu ha.
2: Cũng không chắc nữa.

0: không thấy đám người của Hồ Thượng Thực đâu.
1: Điều tra.
0: Hồ Thượng Thư,
1: đã chuẩn bị xong hết chưa?
0: Dạ xong rồi.

0: cẩn thận. Không sao.
1: Kỳ lạ thật, sắp tới giờ rồi, sao chẳng thấy Hồ Thượng Thực đâu hết.

0: Dân Lâm Nga.
1: Thịt ngỗng mềm, canh thơm nước mũi.
2: Thường ngày bệ hạ thích ăn ngỗng. Cách nướng thịt học hỏi từ nhân gian, không dưới 100.000 loại, có thể được bệ hạ khen ngợi, đúng là không dễ dàng.
1: Ăn liên tục 2 món ngỗng, chấm sợ không nếm ra vị tươi. Nào.

0: Cái này so với dân Lâm Nga, mùi vị ngon hơn ba phần. Ê, trong bụng ngỗng còn giấu rau cải nữa. Ai Phi, hoàng hậu, nè, cùng ăn đi, hả?
1: Thịt ngỗng này màu sắc như gà voi, thịt mềm xương ngon. Ăn tới miếng cuối cùng, trong xương còn có tơ tiết, mùi vị vô cùng đậm đà, khiến người ta còn mãi dư vị.
0: Đúng vậy không? Hồ thượng thực, món ngỗng này cô đã chế biến ra sao hả?
2: Bệ hạ, món mà Hồ thượng thực dâng lên chính là quà chích Nga trong truyền thuyết.
0: Hả?
3: Mẫu phi, quà chích Nga là gì vậy?
2: Về Dương Điện Hạ, đó chính là nhốt ngỗng ở trong lồng sắt, châm lửa than nướng. Ngỗng chịu nóng từ uống tương tiêu, lông ngỗng tuột, ngỗng chưa chết, tương tiêu xuyên thâm, thịt ngỗng cực mềm. Dùng cách này chế biến ngỗng, thịt ngỗng mềm vô cùng.
0: To gan, quá tàn nhẫn.
1: Bệ hạ thứ tội. Hồ thượng thực, nấu một món ăn lấy từ thiên nhiên, sao ngươi có thể nấu thức ăn thịnh soạn tàn nhẫn như vậy chứ?
0: Người đâu?
4: Bệ hạ.
1: Bệ hạ khoan hộ dân từ, sớm có lệnh cấm từ trước, nô tỳ nào dám làm trái. Chỉ là cách chế biến món ngỗng này là nô tỳ tận tâm nghiên cứu ra, vẫn xin bệ hạ xem qua.

0: xin bệ hạ xem qua.
1: Ờ, đây là cái gì?
2: Bệ hạ, đây là tro trống.
3: Bệ hạ, hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, đừng vì chút chuyện nhỏ này làm hỏng không khí ngày lễ. Hai vị thượng thực chắc chắn cảm thấy bữa tiệc hôm nay nhàm chán, cho nên cố tình sắp xếp khiến mọi người vui vẻ.

0: Được rồi, các người hãy lui xuống chuẩn bị món của mình đi. Dạ.
1: Dạ.
0: Bệ hạ.
2: Tay của Diêu Điển Thiện không sao chứ?
1: Ừ, đúng á, hình như bị thương rất nghiêm trọng.
0: Cô nói xem, cô ấy bị thương như vậy vẫn kiên trì nấu. Nếu như là ta hả, ta không làm được đâu.
3: Đổi lại là ta, ta cũng không làm được.
2: Đúng vậy, không biết có để lại di chứng gì không?
0: Thì đó,
1: bị thương nặng vậy mà không chịu nghỉ ngơi, sau này chắc chắn để lại di chứng.
3: Để ta làm hết cho. Cô đã đau tới chảy mồ hôi rồi, việc còn lại để ta làm. Cô làm việc khác đi.
4: Tử Bình, cô có biết làm gia vị này không?
3: Ta đã lén xem nhiều lần rồi, đã biết từ lâu. Cô đi đi, đi làm cái khác đi.
2: Nếu ta bị thương nặng như vậy, chẳng cầm dao nổi đâu.
0: Nếu như là ta, ta cũng bỏ cuộc.
3: Không sao.
1: Cẩn thận đó.
5: Tử Khâm, đây là ta giấu riêng, tốt cho vết thương gần cốt đó, chỉ ít có thể giảm đau tạm thời.
6: Màu cu da, màu cu da.
7: Bên này.
6: To gan.
8: Tất cả tội ác đều là tại ta. Ngươi muốn trách thì trách ta, muốn hận thì hận ta, không liên quan tới Thái tử Phi. Nếu như ngươi hận thì hãy giết ta đi, tuyệt đối đừng liên lụy đến mùi ấy. Ngọn nguồn của tội ác này đều bắt nguồn từ ta.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ

0: cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã kết thúc, người dân trên cả nước đã trở lại với nhịp sống học tập và làm việc bình thường. Tuy nhiên, có một con số thống kê đáng lưu ý chỉ ra, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử phạt hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một trong những lỗi vi phạm nổi bật. Trong đó, riêng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt hơn 1.100 trường hợp.
2: Để phát hiện và xử lý được những tài xế vi phạm, lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông nói chung một cách thông suốt, không ngày nghỉ, không ngoại lệ và không có vùng cấm. Nhưng ở một góc độ khác, đây cũng là những con số cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn đáng lo ngại, bởi dù đã được tuyên truyền cảnh báo thường xuyên về những nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi lái xe, vẫn có không ít người thờ ơ với chính sinh mạng của mình.
3: Can rượu này đã khiến chủ nhân trở thành người vi phạm. Nó không hề có lỗi, sai ở đây lại chính là người sử dụng. Và sự hân hoan sau bữa tiệc đã không được trọn vẹn.
4: Uống nhiều chưa em?
5: Nhiều nhưng mà chưa say đâu.
4: Uống nhiều chưa say à? Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, một lượng lớn người dân đã lựa chọn rời khỏi thủ đô. Qua đó, lưu lượng phương tiện trong nội đô được giảm tải. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó có việc các chốt triển khai tại các tuyến đường nhằm xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, trong đó tập trung vào việc xử lý nồng độ cồn.
3: Quy trình kiểm tra được thực hiện nhanh chóng, công khai, đúng quy trình. Với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm,

0: Kết quả ghi nhận của mình là 0,648mg trên khí thở thôi nhé.
1: Đưa đi. Rồi.
0: Kết quả em là 0,409mg trên khí thở nhé. Đây, cửa đo của mình này, 0,341mg trên khí thở nhé.
2: Thế nào?
3: Phân công khép kín các tổ tuần tra kiểm soát, lập các chốt xử lý nồng độ cồn từ các khung giờ từ 12 giờ đến 18 giờ và từ 18 giờ đến 24 giờ và từ 24 đến 6 giờ sáng, đảm bảo làm sao xử lý triệt để những hành vi liên quan đến nồng độ cồn để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn nhất cho chính bản thân người tham gia giao thông, và người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, để làm sao kìm hãm và giảm tối đa liên quan đến trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trong những dịp nghỉ lễ.
4: Việc lập chốt được lực lượng chức năng triển khai linh hoạt, nhiều tuyến đường, nhiều khung giờ khác nhau, xuyên suốt từ sáng đến đêm. Xe máy, ô tô, người già, thanh niên và cả phụ nữ đều được kiểm tra nồng độ cồn. Những trường hợp vi phạm tập trung là người điều khiển phương tiện xe máy.
5: Các chữ các bạn em uống một chút.
6: Đây. Yeah, đây.
2: 0,347.
7: Uống từ sáng sớm hả chú?
5: Vâng.
2: Uống gì? Sáng sớm anh uống gì?
5: Uống mỗi cốc rượu mà.
2: À, rượu à.
5: Có uống một chút đấy.
4: Với tinh thần không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Mục tiêu không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ tai nạn ngay từ khi người vi phạm chưa tiếp tục hành trình. Những trường hợp chủ quan khi nghĩ rằng uống 1-2 cốc sẽ bình thường, nhưng khi được kiểm tra khí thở vẫn phát hiện nồng độ cồn. Với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, không vì thời điểm nghỉ lễ mà buông lỏng kiểm soát.
2: Bác là 0,074mg trên khí thở nhá.
1: Kết quả của anh là 0,096.
4: Việc kiểm soát nồng độ cồn được triển khai xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ vừa qua nhằm đảm bảo mỗi hành trình đều an toàn, góp phần để người dân vui lễ trong bình yên. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cần được duy trì mỗi ngày. Đã uống rượu bia, không lái xe. Một hành động có trách nhiệm không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn góp phần bảo vệ những người cùng tham gia giao thông.

0: À, tôi xin lỗi.
1: Anh Chốt.
0: Qua đi. Qua đi tới đây làm gì vậy?
1: À, anh Chốt à, lúc nãy qua đi thấy anh con.
0: Em thấy ở đâu?
1: Anh ấy đi về hướng kia kìa.
0: Qua đi, em có nhìn lầm không vậy? Anh vẫn chưa tìm thấy con mà.
1: Không đâu anh, em thật sự đã thấy anh con mà.
0: Qua đi, anh nghĩ là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
2: Trong lúc đang theo dấu con, Wadi bất ngờ bắt gặp Chốt khiến cô cảm thấy nghi ngờ. Đón xem tập 21 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
3: Có đúng là 27 không?
4: Dạ, đúng là tần số của K27 ạ.
5: Khoan hãy trả lời, vẫn chưa có tin tức của 17.
3: Tòa tính chờ đến khi nào? Chờ đến khi quá thời gian quy ước hay sao?
5: Nhưng mà...
3: nếu Kinh Kha 2 thật sự thành công thì sao? Có phải chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội hay không?
5: Lần trước, tòa nói với Hoa là không nên mạo hiểm mà.
3: Lần trước, 17 quá thời gian quy ước.

0: kiểm tra trước xem đúng mật khẩu, đúng âm hiệu không. Nhớ, có gì khả nghi dừng ngay lập tức.
1: Dạ. Có tín hiệu rồi. Có tín hiệu rồi chú.
2: Trước sự đa nghi của C4, liệu lần này K-27 có thực sự kết nối được liên lạc và khiến hắn tin tưởng hay không? Đón xem tập 5 bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
3: Người đang đóng cửa trái tim và chịu đựng một mình chính là bản thân cậu. Vì khi cậu ở trong tình huống phức tạp và đau lòng đó, cậu thấy mình bị thiệt thòi và cậu bắt đầu giống như thiếu nữ trung học bị tổn thương. Vì sợ sẽ bị tổn thương thêm nên cậu bắt đầu bao chặt lấy mình và không cho người khác đến gần mình. Dù vậy thì cậu vẫn sợ bị người khác bỏ rơi mình rồi sợ bị người ta lãng quên mình. Tha thứ cho cô ấy. Tha thứ đi.
4: Im đi. Cậu đi quá giới hạn rồi đó.
3: Phải như vậy thì cậu mới thoát khỏi mấy thứ này. Hãy tha thứ đi, vì bản thân cậu.
2: Cảm thấy nguy hiểm khi A-in sử dụng quá nhiều thuốc an thần, bác sĩ tâm lý khuyên cô nên từ bỏ mọi hận thù để mọi người được sống bình yên hơn. Đón xem tập 6 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

kịch bản Bông Sà Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong, với sự tham gia của các diễn viên Ná Đệt Khu Ni Mì Giá trong vai In, Urasaya Spur Băng trong vai Bút Sóng, Chaichapon Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chan, Diana Slipo trong vai Clara, David Aksawanon trong vai John, Sawika Chai Gia Đình trong vai Kinri, Bút Thá Chát Bông Sụn Chát trong vai Chịu, cùng sự tham gia của một số

0: từ vùng ngực tới hết vùng bụng này, có cảm thấy đầy hơi khó chịu hay không?
1: Không đầy bụng

0: Dạ không hề đau.
1: Vậy thì không phải là do căng sữa sau khi sinh, cũng không phải do rối loạn kinh nguyệt. Tôi nghĩ chắc là bà bị chấn thương bụng, cho nên cơ thể mới nổi mẩn đỏ như vậy. Bà có bị ngã từ trên cao xuống không? Bị ai đó dùng vật cứng, hay bị người khác hành hung đánh đập gì hay không?
2: Cô chủ Clara, xin cô hãy cứu Chành nhà tôi. Thằng Chành nó không hề giết Un mà. Chính thuyền trưởng John đã giết con bé. Ông ta chính là hung thủ. Chành bị ông ta đổ tội, trong khi nó còn cố cứu sống con bé đó nữa mà. Cô chủ, thằng Chành con tôi nó không hề giết người đâu. Cô chủ, xin cô hãy cứu lấy Chành nhà tôi với. Cô chủ,
3: sao ngươi dám kể với vợ ta về chuyện của thằng hầu đó? Ngươi còn dám bắt léo không?
2: Xin ngài đừng hành hạ tôi mà thuyền trưởng. Tôi sợ rồi.
3: Nếu đã sợ rồi thì mau cút khỏi đây đi, đừng để ta thấy mặt người nữa. Nếu người dám kể biết lạc ra chuyện ta làm thì ta nhất định sẽ giết cả nhà của người.
0: Không có chuyện đó.
1: Chị Chịp.
0: Dạ nghe.
1: Chị mau đi nấu giúp tôi ít nước đi, để tôi pha thuốc cho bà Chuông uống để giúp bà ấy giảm cân đau.
0: Dạ được,
4: để tôi đi đun nước cho nha.
0: Cảm ơn cô. Cảm ơn.

0: Tôi chỉ cho bà uống một lượng thuốc nhỏ, ráng nuốt xuống nha. Loại thuốc này có tác dụng giúp cầm máu và loại bỏ bớt khí đầy hơi. Nào thêm chút nữa.
1: Ráng uống đi ha.
0: Thuốc này cũng giúp hạ huyết áp nữa.
2: Ôi, nương nương à, nữ nhân như phu nhân Lara suốt ngày chỉ chăm chăm chuyện bếp núc, đã vậy còn chưa bao giờ được chồng đưa đi giao lưu nữa. Một người chưa bao giờ nhìn thấy loại vải danh quý hiếm như cô ấy thì làm sao có thể nhận ra loại vải đó được?
3: Ta chắc chắn mảnh vải vẫn còn đang nằm trong căn nhà đó. Chúng ta phải lấy được mảnh vải đó trước khi nó tới tay sai người và gây rắc rối cho chúng ta.
0: Các ngài ngồi đi.
4: Trông phu nhân có vẻ mệt mỏi rồi. Chắc phu nhân đã phải tiếp khách rất nhiều ha.
0: Ngày nào cũng có khách tới thăm, cho nên tôi cũng thấy quen rồi.
4: Vậy cho phép tôi được hỏi người vừa tới thăm phu nhân là ai?
0: Một người bạn cũ của tôi. Vì lo lắng tôi sẽ bị suy sụp tinh thần nên cô ấy có ghé qua thăm tôi.
5: Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của phu nhân. Chỉ là ngài bá tước cô cha, cha của phu nhân khai với chúng tôi là chành yêu thầm phu nhân. Có phải như vậy không?
0: Thật ra thì đối với tôi, chành chính là một người đàn ông tốt.

0: Anh ấy chưa từng làm hại ai bao giờ hết. Liệu tôi có mắc sai lầm khi dành nhiều tin tưởng cho một người giống như anh ấy hay không vậy?
1: Anh ấy lặng khá lâu rồi. Có khi nào anh ấy chết đuối rồi không cô chủ?
0: Chỉ là tôi thấy tò mò, tại sao người ta có thể nhịn thở dưới nước tới tận 12 phút như vậy? Nhưng không ngờ anh ấy lại làm theo lời tôi.
2: Hay là để tôi gọi anh ấy đến nha cô chủ. Anh Trần ơi, anh Trần, anh mau ngồi lên đi. Anh Trần.
1: Bằng anh hết.
0: Lần tới anh dạy tôi nha, để mỗi khi mà tôi muốn tránh mặt ai đó, tôi có thể lặn xuống.
2: Trời ơi, cô chủ, vậy Uồn và tôi sẽ phải lặn xuống nước để theo hầu hạ cô hay sao hả?
0: Ừ, chắc là vậy.
2: Không, không được đâu nha cô chủ, thôi đi.
1: Cô chủ à. Ê, anh Trần.
2: Cá chết lệch phền hả?
0: Nhưng mà sau khi được cho tôi giới thiệu tôi quen biết thuyền trưởng John, thì tôi cũng không tiếp xúc nhiều với anh Trần nữa.
3: Theo lời khai của bá tước cô cha, cha cô, thì tên Trần đó vẫn luôn đeo bám phu nhân, có phải không?
0: Theo lời cha dặn thì Trần canh chừng tôi và bảo vệ tôi từ xa. Nhưng mà tôi không nghĩ là anh ấy có tình cảm đặc biệt gì đối với tôi đâu. Tôi chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt, quá phận chủ tớ gì với anh ấy hết. Nhưng mà ngài thuyền trưởng thì
4: không làm vậy được. Mỗi con tàu của tôi đều có giá trị rất lớn, cần người trông coi, vì có thể gặp thời tiết xấu và cũng có thể xui rủi gặp phải bọn cướp biển nguy hiểm, nên giá thấp hơn thì đương nhiên là không được rồi.
5: À, là ra tới rồi, qua đây đi cô.
4: Đây là nên xuất khẩu gỗ ra nước ngoài hay không? Bởi lẽ chi phí vận chuyển quá cao.
6: Chuyện đó không còn là vấn đề nữa. Ngài cứ việc đưa ra một cái giá đi, bao nhiêu tôi cũng nhận.
0: Tôi biết vừa gặp mặt thuyền trưởng John đã đem lòng yêu tôi, cũng giống như từ lần đầu thấy Chành vậy. Ngày ấy đã rất ghét anh ấy. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, thuyền trưởng John thường xuyên lui tới tư gia để thăm tôi. Lần nào ngài cũng mang một món quà tặng cho tôi. Nhưng theo từng chuyến thăm thì sự thù hằn của ngài ở với Chành cũng càng sâu sắc.
6: Đây là nước hoa từ cung điện nước Pháp. Chỉ giới quý tộc hoặc tầng lớp thượng lưu thuộc cung điện Versailles của Pháp mới được sở hữu.
0: Xin cảm ơn ngài.
6: Không có gì. Đây là khăn quạt Nhật, mua từ Nagasaki.

0: Sao lúc nào ngươi cũng đi theo tiểu thư vậy hả? Thằng hầu kia, biến khỏi tầm mắt của ta đi.
1: Khăng khăng một mực chàng là thủ phạm giết người, cho nên cha tôi mới nói như vậy.

0: Vậy tôi muốn hỏi, có phải bá tước cô cha ép cô lấy thuyền trưởng John không?
1: Không phải như vậy.
2: Con Yến, con Ôn, hai người đưa con gái ta ra đó làm gì vậy?
1: Tụi con đang giúp chành hái hoa sen thôi à thưa cha. Hái những hoa đẹp nhất để tặng cho mẹ chành.
2: Mau về đây đi con gái à. Có chuyện quan trọng bà muốn nói với con nè.
3: Nhanh. Đi thôi.
1: Cha gọi con vào có chuyện gì vậy cha?
2: Thuyền trưởng John đã xin hầu tước quý cha dân cho phép mang sinh lễ tới hỏi cưới con.
1: Cha không thấy là quá sớm hay sao?
2: Được đích thân hầu tước tới hỏi cưới là một vinh hạnh đó con biết chưa? Con cũng đã tới tuổi gả chồng rồi mà, cha cũng muốn có cháu bé lắm chứ con.
1: Nhưng mà ta vẫn phải đợi thuyền trưởng John trở về nữa chứ cha.
4: Ta đã về rồi đây. Ngài bá tước. Suốt hành trình này tim ta rạo rực, lúc nào cũng nhớ tới nàng. Giao hàng xong xuôi,
1: dạ được thuyền trưởng cho.
4: Ta thật sự rất vui mừng, đây đúng là tin tốt.
0: Vậy sau khi hai người kết hôn, thù hằn giữa thuyền trưởng John và Chành ngày một căng thẳng. Đỉnh điểm là Chành còn giết một thuộc hạ người Xiêm của thuyền trưởng. Có phải vậy không, thưa phu nhân?
1: Tôi không thường xuyên tới bên thuyền trưởng. Chỉ có duy nhất một lần, tôi thấy họ đánh nhau.
5: Bán thuốc đây, ghé lựa đi bà con ơi. Dạ, muốn mua không? Chỗ qua cho không? Lựa đi.
6: Không.
5: Không thích thì thôi.
3: Cô chủ ơi. Cô chủ.
5: Lẹ tên kia, làm cái gì vậy?
7: Buông tên ra. Nè, thuyền trưởng John.
5: Trời ơi,
4: dám đánh ta,
5: bỏ con bé
4: sẽ phải trả giá đó.
5: Trời ơi, cẩn thận đó con.
4: Người dám đánh ta.
5: Trời ơi.
4: Lập tới, tao thành thật khuyên mày, hãy tránh xa tao ra.
5: Chạch ơi. Chạch ơi.
4: Hiểu chưa?
7: Cô chủ.
1: Anh Chan, đừng mà. Đừng đánh nữa. Tôi xin anh mà.
8: Phu nhân cũng từng thừa nhận rằng thuyền trưởng John vẫn luôn nhầm nhà tới Uồn.
1: Đúng vậy. Đã nhiều lần thuyền trưởng khiến tôi đau lòng vì đã phản bội tôi. Ngài ấy không chỉ nhâm nhe tới mỗi Ùn đâu. Nếu không phải vì điều tra vụ án của chồng tôi thì tôi sẽ luôn giữ kín chuyện này tới tận đáy lòng.

0: đó chính là những kỹ nữ làm ở nhà thổ Trinh huyện.
1: Đẹp, rót rượu thêm cho ngài nha.
2: Uống đi, uống đi.
3: Đâu rồi? Ở đây hả? Đâu rồi? Ở đây.
4: Vậy Un có bao giờ kể lại vụ việc xảy ra giữa cô ấy và thuyền trưởng John hay không? Còn Yến,
0: chị ơi, chị ơi, có chuyện gì vậy hả Uông? Chị giúp em đi, giúp em với tên thuyền trưởng háo sắc, hắn đòi hãm hiếp em. Em sợ quá, chị cứu em với.
5: Dạ không có. Con Uồn chưa từng kể tôi nghe chuyện gì về thuyền trưởng hết.
6: Trinh, mang cho tôi lọ thuốc muối.
7: Dạ tiểu thư.
8: Phu nhân, hôm nay chúng tôi làm phiền phu nhân tới đây thôi. Thật sự rất cảm ơn.
6: Góp phần giúp các ngài điều tra, tôi sẵn lòng. Mong rằng Chúa phù hộ cho các ngài mau bắt được thủ phạm.
4: Phu nhân không cần phải lo chuyện đó đâu. Chắc chắn là thuyền trưởng sẽ được trả lại sự công bằng.

0: Còn nhớ khi chúng ta thẩm vấn phu nhân Clara tại lễ đưa tang thuyền trưởng John, cô ấy đã khai rằng người hiếp ùn là một trong số những tay sai của thuyền trưởng John. Nhưng mà hôm nay cô ấy lại khai rằng chính thuyền trưởng John đã hãm hiếp ùn. Đúng là khó tin.
1: Lời khai về thuyền trưởng của phu nhân Clara và bá tước cô cha thật sự quá khác biệt. Tôi tin rằng phu nhân Clara còn đang giấu chúng ta một điều gì đó.
0: Có câu để che đậy một lời nói dối, cần có hàng ngàn lời nói dối khác. Nói dối nhiều quá sẽ quên mất mình nói cái gì. Không sớm thì muộn bản thân cũng phải chịu hậu quả vì lời nói dối mà thôi. Đó cũng chính là lúc mà sự thật được phơi bày.
2: Anh nhớ nhắc bà Chuông uống thuốc đầy đủ cho mau khỏi bệnh nha. Cũng không biết con gái bà ấy đâu nữa, nên đành nhờ giả anh chăm nom giùm cho bà ấy.
3: Dạ được thầy thuốc. Cảm ơn đại ân đại đức của cô đã chữa bệnh cho bà Chuông mà không lấy chút phí nào hết. Tôi phải đi đây.
4: Ngài bá tước In và ngài ngoại quốc,

0: hôm trước thẩm vấn bắt tức cô cha có khai vì dè dãn tán tỉnh phu nhân nên chành bị đánh. Cũng vì vậy nên phu nhân mới đồng ý lấy thuyền trưởng để tránh rắc rối. Nhưng hôm nay phu nhân lại nói rằng cô ấy tự nguyện lấy thuyền trưởng, và tên chành, con dấn và con ùn không hề bị đánh như lời bá tước cô cha.
1: Chắc chắn một trong hai người đang nói dối. Cả hai người đều tận mắt chứng kiến cảnh đó. Sao lời khai lại khác nhau tới vậy?
2: Ta đang nghe lời khai từ phía người nhà của nạn nhân, nhưng lời khai lại khác nhau hoàn toàn. Công bằng mà nói, chúng ta nên hỏi cả tên chành nữa.
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài. Giờ chành không còn là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án giết người này nữa rồi. Vậy tên chành đó có họ hàng gì không bá tước?
0: Đúng vậy, chúng ta có thể tra hỏi người thân của hắn.
2: Còn thuyền trưởng Paul thì sao? Ta nghe nói ngày hôm qua có tổ chức bữa tiệc chia tay sứ thần La Lubert quay về nước Pháp. Chắc chắn là thuyền trưởng Paul cũng phải trở về từ Bangkok để tới tham dự bữa tiệc.
0: Tôi sẽ điều tra thử.
3: Cũng trễ rồi, mời ngài ở lại dùng bữa tối, ngài bá tước. Dạ, cũng mời luôn cả ngài nữa.
0: Cảm ơn phu nhân.
1: Không có gì đâu. Avec la si, nghĩa là không có gì đâu đó mẹ.
2: Đào Tạ Khiên, chúng ta sẽ gặp bà Chuông, mẹ tên Trịnh.
1: Bà Chuông? Kênh Đào Tạ Khiên? Bà Chuông là người chị bay trong nôm. Bà ấy là mẹ Chanh sao?
2: Nói vậy là ngươi biết bà Chuông.
1: Sáng nay chị bay có dẫn tôi tới khám cho bà ấy. Vậy thì ngày mai tôi đi cùng các ngài. Tôi cũng cần đưa thuốc cho bà ấy.
2: Nếu ngươi muốn cũng được thôi. Ngày mai gặp đi.
3: Con gái, con mau ra tiễn ngài bá tước đi.

0: Sao lúc nào mặt của ngài cũng nghiêm trọng hết vậy?
1: Vận mệnh an nguy của quốc gia còn nằm trong tay của ta. Ngươi nói xem sao tôi có thể buông lỏng được chứ?
0: Cũng không có bằng chứng nào cho thấy chành hay bất cứ người xin nào đã giết thuyền trưởng John. Vậy nên ngài cũng nên thả lỏng chút đi.
2: Nào đó, ngài thấy căng thẳng tới không sống nổi, cũng đừng có qua tìm ta mà nhờ cứu giúp.
3: Ôi, hai người này chọc điên mình mà. Dạ bà lựa đi, tính rẻ cho. Này đẹp lắm á. Tốt nữa. Dạ đây. Dạ cảm ơn. Dạ. Lấy tôi hai trái nữa.
4: Ơi, các ngươi nói tình chành ở khu này mà sao tìm hoài không thấy vậy? Nếu như hắn ở đây thì phải tìm ra rồi chứ.
3: Dạ xin mời. À dạ, cứ lựa tự nhiên.
4: Tình chành. Chành.
3: Ôi trời, có chuyện gì vậy? Ê, lại đánh nhau nữa à?
5: Đi hướng kia kìa.
4: Anh vừa qua bên đó mà. Mau đi bên đó.

0: cảm ơn anh nha. Đụng độ phải họ, tôi sốt hết cả ruột. Tôi sợ bà Tước In đi cùng trên sẻn.
1: Tốt lắm, cứ để cho họ nghĩ người trốn qua đây còn hơn là lục soát khu trang.
2: Bình rượu này tôi biếu ngài, ngài ngoại quốc Robert. Ngài mau uống hết đi nha. Không uống hết là ngài không có nể mặt tôi rồi đó. Tại sao hả? Đó là tại vì tự tay tôi ủ hũ rượu này. Trời ơi, ngài uống chậm quá vậy. Rồi đây, phải uống vậy nè. Đó.
3: Đừng có dốc thẳng bình rượu vào miệng ngài ấy.
2: Tôi
3: như vậy
2: uống như
3: ngài
2: vậy
3: ấy sai mất, mau dừng lại đi. Hên à.
4: Ơi trời ơi, nè mi à, mi sao con lại ép ngài ấy uống rượu? Con muốn chết thì sao hả? Không được ép ngài ấy uống. Cái thằng này con muốn chết rồi, có đúng không? Nói coi. Cái thằng này đưa cho mẹ đi. Đưa.
2: Được, giò rượu này là của mẹ. Mẹ hên.
4: Đúng là không thể nào tin cái thằng này được mà. Đưa đây. Cái thằng này thiệt tình.
2: Kìa. Ngài nhìn cho kỹ.
4: Mẹ uống hết cho.
3: Hả?
2: Thấy chưa? Mẹ tôi á.

Clara, cô cha, thuyền trưởng Paul. Liệu còn có ai nữa không? Còn tấm vải hoàng gia đó thì có liên quan gì tới thuyền trưởng John?

0: Chàng mệt lắm đúng chứ?
1: Vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, mọi muộn phiền đều tan biến.

0: sẽ không còn ai thương cảm cho nó nữa. Trước tới giờ ai cũng coi thằng con tôi là tội phạm. Dù nó có giải thích thế nào cũng không có ai quan tâm hay muốn minh oan cho nó, nên tôi chẳng thể giải bày được nỗi lòng với ai. Cô chủ không có muốn gả cho thuyền trưởng.
1: Đúng vậy đó ngài bá tước à. Lúc đó tôi đang ở trong nhà bếp để bán măng rừng và mật ong cho tư gia nhà bá tước cô cha. Chính tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Những gì bà Chuông nói đều là sự thật thưa ngài.
2: Anh Chanh, anh Chanh, cứu tôi với. Tôi không muốn lấy hắn đâu, xin hãy đưa tôi đi.
3: Sao chủ thư lại nói như vậy?
2: Tôi không muốn lấy hắn ta thật mà.
4: Đêm khuya tối muộn rồi mà hai người còn ở đây làm cái gì? Tưởng là ta ngủ say rồi sao? Dám đưa cô ấy bỏ trốn mà, thật khốn. Bắt lại.
5: Chơi trốn tìm cũng giỏi đó. Mèo, mèo, mèo ơi em ở đâu rồi? Mèo, mèo, mèo. Bắt được rồi.
0: Ngay cả những từ ngữ ghê tởm nhất thì cũng không đủ để mà tả hết về tên thuyền trưởng đó. Tên thuyền trưởng chết rất đáng đời.
6: Nếu như những gì bà vừa kể đều là sự thật thì tôi tin rằng quan trên sẽ nghe lời của bà.
0: Nếu như họ nghe thì thằng Chanh đâu phải chịu tội, cũng không phải một nát ở trong ngục tù. Đã quá muộn rồi.

0: Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi, một mục tiêu giúp người nghiện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện. Người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xét nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng.
1: Anh con,

0: À, tôi xin lỗi.
1: Anh Chốt.
0: Qua đi. Qua đi tới đây làm gì vậy?
1: Anh Chốt à, lúc nãy qua đi thấy anh con.
0: Em thấy ở đâu?

thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: Cô Tô không chỉ được biết đến như một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của lịch sử. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cô Tô để lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị giữa biển trời Tổ quốc.
1: Đến với Cô Tô, hòn đảo nằm giữa biển trời Đông Bắc, có một địa điểm mà bất cứ người dân hay du khách nào cũng muốn ghé thăm khi đặt chân lên đảo. Đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, hướng mình ra biển lớn, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống.
2: Phía trước mặt chúng ta chính là công trình tượng Bác. Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bây giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông có thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một cái dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite ạ, hay được gọi là đá vĩnh cửu đấy ạ. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên, thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Và tượng đá được có hướng là hướng ra biển Đông, cũng như là cùng với lại đồng bào Cô Tô là chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô. Và ngoài ra thì còn một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, đó chính là sự kết nối giữa hải đảo và đất liền ạ. Tượng đá ở trên đảo Cô Tô cũng được đánh giá là một trong những cái bức tượng to và đẹp nhất của vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ạ. Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống ạ. Và cái máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu VN-51D hạ cánh đấy thì hiện nay nó đang được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không Không quân ở trên Hà Nội ạ.
1: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: không quá đồ sộ hay cầu kỳ. Khu nhà thờ mang dáng vẻ giản dị, gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.
1: Lạ Thiên, con bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý ạ. Dạ vâng, thì đấy cũng chính là một cái câu đối về cái đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần về độc lập tự do của người Việt Nam chúng
2: đấy
1: ta.
2: Đấy cũng là điểm khác biệt giữa nơi đây và những chỗ khác.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ngoài ra thì ở trong khu vực đền thờ này thì có trưng bày một cái bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ạ.
0: Không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Tại đây, những bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo được truyền đi một cách gần gũi và sâu sắc nhất.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, có lẽ là những sự kiện dấu mốc của ngày xưa khi Bác Hồ đến thăm đảo và đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng học tập thi đua yêu nước và làm theo lời Bác, cần tích cực học tập về chủ quyền biển đảo, tuyên truyền với người thân, bạn bè và đặc biệt là khách du lịch về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa nhịp sống thanh bình của đảo nhỏ, nơi đây mang đến một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
4: Đến đây không chỉ là đến với thắng cảnh thiên nhiên, mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gồng mình để chống giữ, gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.

65 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô, nhưng tình cảm của người dành cho biển đảo quê hương vẫn còn nguyên giá trị. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ những lời căn dặn năm xưa, các thế hệ người dân Cô Tô hôm nay vẫn đang tiếp tục viết nên câu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần bám biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa biển trời Đông Bắc, hình ảnh Bác Hồ vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho đảo Tiền Tiêu vững bước đi lên

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Nawat Gunrakta Narak trong vai Con, Phân Nớp Ba Chị Ra Rukhajon Manaku trong vai Rosana, Akcha Namban trong vai Thawin, Bichanat Sa Khả Con trong vai Methini, Amina Binit trong vai Wadi, Monty Chemakson trong vai Kasem, Ponsun Rui Rương trong vai Tăng Dũng.

0: Lưu Duyên Ngàn Trái, tập 21.
1: Tôi muốn coi lại camera vào ngày diễn ra lễ Phật đản. Chú không cần phải sợ, nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn góc nào khác không? Dừng ở đây. Phóng to lên đi. Đây đâu phải là anh con.
2: Cậu con ở đây nè.
1: Đúng thật. Anh con đang tính làm trò gì? Hãy lưu hết lại cho tôi. Còn ông đi cha, về văn phòng trước đi. Qua đi phải tới đồn cảnh sát đã.
2: Dạ được.

0: À, tôi xin lỗi.
1: À, anh Chốt.
0: Qua đi. Qua đi tới đây làm gì vậy?
1: À, anh Chốt à, lúc nãy qua đi thấy anh con.
0: Em thấy ở đâu?
1: Anh ấy đi về hướng kia kìa.
0: Qua đi à, em có nhìn lầm không vậy? Anh vẫn chưa tìm thấy con mà.
1: Không đâu anh, em thật sự đã thấy anh con mà.
0: Qua đi. Anh nghĩ là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

0: Anh chốt à? Nếu có tin tức của anh con, đừng quên nói với em nha.
1: Được rồi,
0: qua đi xin phép đi trước.

0: làm gì cũng nhớ phải cẩn thận đó.
1: Ê, em đi đâu vậy?
2: Môn khát nước, tính đi mua nước uống.
1: Không cần, để đi mua cho.
2: Không cần. Vậy thì tôi xin phép được nằm ở đây nghỉ ngơi, có được không?
3: Được chứ, dù sao bác sĩ cũng kêu cô ở lại để theo dõi tình hình mà.

0: trắc. Chị chuẩn bị đi đầu thú.
1: Trời, chị Rốt, chị bị sao vậy? Sao chị nói là chị phải giúp anh con diễn kịch che mắt anh Win mà?
2: Chị không thể chịu được nữa. Hôm nay khi ông ca sĩ biết chị không phải là cô Môn, ông ấy đã bị sốc.
0: Nếu chẳng may mà ông ấy qua đời thì đó cũng sẽ là trách nhiệm của chị.
1: Còn mẹ thì sao? Nếu chị bị bắt thì mẹ cũng bị sốc thì sao đây?
0: Em đừng vội nói với mẹ. Chị không phải là con nít, chuyện này không liên quan tới mẹ. Chị sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau.

0: đi.
1: Ô, chào, cô cần giúp gì?
2: Tôi tới đây để tìm đại tá chúa Tị Băng Yểm Sẩm An.
1: Ồ, vậy à, vậy mời đi luôn nè.
2: Cảm ơn anh.

0: Dạ phải. Anh tìm được đồng hồ của anh con ở đâu vậy? Còn anh con đâu?
1: Vậy là cô Camon Can khẳng định cái đồng hồ đeo tay này. Nếu vậy cô tới gặp tôi làm gì?
0: Tôi tới để đầu thú. Thật ra thì tôi không phải là Camon Can thật.
1: Con kể tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà sao cô lại vội vàng tới đầu thú vậy?
0: Tôi không muốn để anh con và gia đình của anh ấy gặp phiền phức vì chuyện này thêm nữa.
1: Được rồi, nếu như vậy chuyện đầu thú tính sau đi. Bởi vì bây giờ chúng ta cần làm cho Thao Quyên tin là con đã chết rồi.

0: Rốt, cảnh sát đã nói gì với em vậy?
1: Cảnh sát hỏi chuyện xảy ra ngày hôm đó.

0: rồi còn hỏi chuyện anh con có kẻ thù nào hay không.
1: Vậy em trả lời thế nào?
0: Em có thể nói gì đây? Em trả lời là em không biết.
1: Ê, cảnh sát làm sao có được đồng hồ của con chứ?
0: Ở trong khe núi, họ nói tìm thấy nó ở cách xa chỗ chiếc xe.
1: Nhưng sao đồng hồ lại rơi ra khỏi tay của con được chứ?
0: Phía cảnh sát nói là có thể lúc đó anh con đã cố gắng hết sức để leo lên khỏi khe núi chứ.

0: Nè Jude, có chuyện gì vậy? Tôi thấy Tawin và Rose vừa đi ra ngoài.
1: Tôi nghĩ là Tawin theo cô Rose tới đây. Bởi vì lúc họ rời đi, tôi thấy cô ấy có vẻ khó chịu. Tôi cũng nói chuyện với Tawin rồi, và nói với cô Rose chuyện đồng hồ của cậu. Hai người nói chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô ấy đầu thú? Sao còn nói với tôi là sẽ bắt Tawin trước?

0: Nè, nếu như mà em định đi đâu nữa thì phải nói với anh trước đó.
1: Dạ.

0: Chị Môn không chịu nghỉ ngơi chút nào hết, coi chừng ngất xỉu nữa đó.
1: Chị không sao đâu Dũng, chị vẫn ổn mà.
2: À cô Kamonkan à, bác sĩ muốn nói chuyện với cô về tình hình của lão gia.
3: Lão gia có làm sao không hả cô?
2: À, tôi cũng không biết nữa. Bác sĩ chỉ muốn nói chuyện với con gái của ông ấy. Mời cô.
4: Môn, anh đi cùng nha.
2: À, bác sĩ chỉ muốn nói chuyện riêng với cô Kamonkan thôi anh. Mời cô.

0: Cô cho tôi hỏi.
1: Dạ.
0: Vậy chúng ta không vô phòng gặp bác sĩ nói chuyện sao?
1: À, không cần đâu. Bác sĩ mời cô tới nơi khác nói. Mời cô đi lối này.

0: Bác sĩ nói cô đợi ở đây.
1: Nè.

0: Sao lại tới chỗ này? Có người nhìn thấy thì sao?
1: Sao em lại tới cảnh sát đầu thú? Không phải anh đã nói là anh không ra lệnh thì đừng làm gì sao?

0: lỗi. Em chỉ muốn anh Quyền từ bỏ chuyện phân chia tài sản thôi.
1: Nhưng làm hỏng kế hoạch của anh hiểu không? Chuyện em ra đầu thú, nó chẳng được tích sự gì cả. Cùng lắm thì cũng chỉ là tội lừa gạt, nhưng mà chưa thành công, chỉ vậy thôi. Nếu như hắn ta tự thú trong lúc này thì cũng chỉ bị án treo.
0: Nhưng

0: Nhưng ít nhất em làm vậy cũng ngăn anh ta lại được. Sau đó chúng ta để cảnh sát điều tra chuyện Thao Nguyên cố gắng giết anh.
1: Không được. Dù cho em có tự thú cũng không đủ. Bởi vì hai người đã từng hợp tác, cảnh sát sẽ nghĩ rằng hai người đang cố ý phản bội lẫn nhau.
2: À, xin lỗi cô nha, bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân ở trong phòng hả?
3: Dạ.
2: Vậy bệnh nhân có phải là cô Camonkan hay không?
3: Dạ không phải.
2: Cảm ơn cô nha.

0: Chuyện ngày ca sĩ. Em xin lỗi anh vì đã nói với ông chuyện của cô Moon, khiến ông ấy bị sốc.
1: Thực ra ba cũng nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi. Ông ấy đã nhờ Sẩm Kiệt điều tra em, nhưng anh nói Sẩm Kiệt đừng nói cho ông ấy biết, cũng vì sợ ông ấy sẽ như vậy.

0: Nè, em đừng khóc mà.
1: Bây giờ cả ngài ca sĩ và cả dì bên đều biết em không phải là cô Môn. Vậy em phải làm gì tiếp theo hả anh?

rốt. Em tới đây làm gì vậy? Qua đây.

0: Anh Quyên đi theo em làm gì?
1: Vậy em tới đây để làm gì? Vừa nãy không phải y tá dẫn em tới nói chuyện với bác sĩ hay sao chứ?
0: Dạ. Nói xong rồi.
1: Nói xong rồi à? Lâu chưa vậy?
0: Xong từ lâu rồi. Nói chuyện trong phòng chăm sóc đặc biệt.
1: Vậy em tới đây làm gì?
0: Vì em không muốn gặp ai hết. Anh có biết bác sĩ gọi em làm gì không?

0: Làm sao mà anh biết được chứ?
1: Bác sĩ nói bệnh tình của ông ca sĩ nặng lắm, không thể sống nổi. Ông ấy bị tình trạng như vậy vì đau lòng chuyện anh con, và anh con chết lại là bởi vì em. Em đã góp phần khiến cho anh ấy phải chết. Vậy anh tự nói xem làm sao mà em nhìn mặt họ được chứ?
0: Sao em lại to tiếng như vậy? Muốn tất cả mọi người nghe thấy hả?

0: Rốt.
1: Gì?
0: Ông ca sĩ không thể qua khỏi được thật hả?
1: Dạ.
0: Bác sĩ nói như thế nào? Ông ta còn sống được bao lâu nữa?
1: Chưa nói. Bác sĩ chưa nói.

0: Dạ xin chào anh cảnh sát. Không biết là việc tìm kiếm anh Côn tiến triển tới đâu rồi hả? Dạ sao lại dừng chuyện tìm kiếm lại vậy?
1: Cô là ai vậy?
0: Tôi đây là thư ký của anh Tha Quyên, chồng của cô Kamon Khan đó. Vì hiện nay cô Kamon Khan đang phải bận chăm sóc và giải quyết chuyện của ngài Ca Sẻm, nên cô ấy đã nhờ tôi theo dõi chuyện này giúp cổ.
1: Chúng tôi đã tìm kiếm hết mọi nơi rồi.
0: Nhưng mà vẫn còn chưa tìm thấy anh con. Lỡ như mà anh ấy đang đợi sự giúp đỡ từ mọi người thì sao?
1: Chúng tôi cho rằng con đã bị rơi xuống núi. Nhóm cứu hộ mà chúng tôi cử đi cũng không thể đi sâu hơn. Chuyện này rất nguy hiểm. Chúng tôi phải bảo vệ đồng đội của mình.
0: Vì vậy phía cảnh sát các anh cho rằng anh con đã chết rồi. Có đúng là vậy không hả?
1: Xét theo hoàn cảnh thì tỷ lệ này rất cao.
0: Anh Quyên à, hiện giờ họ đã ngừng tìm kiếm rồi.
2: Sao mà dừng lại được? Vẫn chưa tìm ra mà. Trẻ con mất tích kiếm cả tháng trời, bây giờ chỉ mới 3 ngày thôi.
0: Họ có vẻ đã chắc chắn là anh con đã rơi xuống vách núi và chết rồi, không trượt đi đâu được.
2: Dù sao ông Ca Sẻm sống không được bao lâu nữa, cho nên chúng ta phải chắc chắn là tất cả tài sản phải nằm trong tay của Môn.

0: Đây này anh.
1: Cảm ơn em nha.
0: Anh còn mau chóng rời khỏi đây đi.

0: Ba, ba thấy sức khỏe sao rồi? Ba hãy nhẫn nhịn, đừng bỏ cuộc nha ba. Ba sẽ khỏe lại mà. Ba phải sống với con lâu thật là lâu nghe ba.
1: Cậu con.
0: Bác sĩ,

0: Ba của tôi sao rồi?
1: Bây giờ còn tùy thuộc vào quyết tâm của lão gia nữa đó.
0: Mọi thứ sẽ ổn.
2: Làm sao má lại không lo cho con được? Con muốn làm điều gì thì cũng phải nghĩ tới má nha con.
0: Con hứa với má, má đừng lo nha.
3: Anh phải tự chăm sóc bản thân mình đó.
0: Qua đi.
4: Em biết ngay là anh con chắc chắn vẫn chưa chết. Em vẫn còn nhớ cái đồng hồ mà anh đeo. Anh chốt thôi. Khi nãy em vừa nhìn thấy anh con.
5: Qua đi. Em bị hoa mắt sao? Anh vẫn chưa tìm thấy con mà.
4: Chuyện này thật sự rất bất thường. Khi anh chốt thấy đồng hồ của anh mà không nói với ai. Với lúc sáng này em còn nhìn thấy anh nữa.
0: Sao qua đi lại biết anh đang ở đây?
4: Sao em lại không biết được chứ? Từ nhỏ anh đã như vậy rồi mà. Nếu anh con không muốn gặp ai, không vào rừng, thì anh cũng trốn ở đây. Em hiểu rất rõ về con người anh mà. Chỉ là qua đi không hiểu tại sao anh lại lừa em chuyện anh vẫn chưa chết để cho em phải lo lắng cho anh. Tại sao vậy? Không tin tưởng. Rõ ràng anh biết hắn ta là người muốn giết chết anh, nên anh mới lên kế hoạch bắt hắn.

0: Anh con trả lời đi.
1: Phải, qua đi.
0: Vậy tại sao không để cho cảnh sát làm việc đó, cho họ bắt cả ổ luôn? Rõ ràng là anh đã biết người phụ nữ đó không phải là cô Camonkan mà. Anh con, anh yêu cô ta nên nhắm mắt bỏ qua. Đúng là bây giờ anh nên điều tra xem cô Camonkan thật đang ở đâu kia kìa. Bọn họ đã làm gì cô Camonkan mà phải cần người thay thế như bây giờ?
1: Vậy sao em nghĩ là anh đã không làm gì hết?
0: Vậy anh đã làm gì hả? Anh hãy trả lời xem anh đã làm những gì. Hay là anh sợ người phụ nữ đó bị bắt vào tù chứ?
1: Sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

0: Nhưng mà bây giờ em đang rất muốn một chiếc túi mẫu mới nhất đó anh à.
1: Vậy thì mua.
0: Em cảm ơn.
2: Em muốn mua thêm một chiếc xe nữa có được không?
1: Cũng được luôn.
2: Dạ.

0: qua đi. Con uống hết chỗ này đó hả? Ba thấy vậy là đủ rồi. Nè, con uống nhiều quá đó. Qua đi. Ba hiểu con mà. Con rất lo cho con. Nhưng mà ba nghĩ bây giờ chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể chờ đợi thôi. Con có hiểu không?
1: Anh con về rồi.
0: Thiệt sao? Quay về rồi hả? Quay về rồi thì tốt quá. Vậy thì sao con còn buồn nữa chứ? Hả?
1: Vì chỉ có một mình con là không biết chuyện anh ấy còn sống đó ba. Con đã đổ ra biết bao công sức để tìm kiếm anh con, nhưng lại không có một ai giúp con. Anh ấy còn không quan tâm con lo lắng cho anh ấy như thế nào.
0: Qua đi, bình tĩnh lại đi con. Ba nghĩ là nó có nỗi khổ riêng mà không thể nói được.
1: Anh con không hề yêu con, giống như là con yêu anh ấy.
0: Ba nghĩ là không phải đâu. Con nó cũng yêu con lắm đó. Nhưng mà con cũng phải hiểu là tình yêu ở trên đời nó có nhiều hình thái khác nhau.
1: Ba.

0: qua đây yêu anh con, như là một người phụ nữ yêu một người đàn ông vậy đó. Con muốn được lấy anh ấy. Nếu như con không thể lấy được anh con thì con nhất định sẽ không để một người phụ nữ nào được kết hôn với anh ấy.
1: Bị tới bệnh viện đây gì? Không ăn uống gì hả?
2: Dạ không cần đâu. Con biết là dì bên, con biết rõ là dì rất khó chịu.
1: Đúng. Tôi cũng không biết bây giờ tôi phải làm gì với cô nữa. Tôi từng rất quý mến cô, bởi vì tôi nghĩ cô là con của bà chủ lớn, cũng vì tính cách của cô nữa. Nhưng tôi không chấp nhận nổi việc mà cô làm.
2: Con thực sự xin lỗi. Con biết rõ là dì bên rất giận con.

0: chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai.

một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra. Cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện

0: cai nghiện ma túy. Quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng. Người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.
1: Hơn 26 triệu học sinh dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành. Kính chào quý vị khán giả, năm học mới đã chính thức bắt đầu.

0: nay, hơn 26 triệu học sinh sinh viên đã cùng tham dự một lễ khai giảng được tổ chức trang trọng trên cả nước, và niềm vui càng được nhân lên khi một loạt trường liên cấp nội trú được khánh thành trong dịp vô cùng ý nghĩa này.
1: Thưa quý vị, với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất, năm học 2026-2027 sẽ tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội.
0: Niềm tin và khí thế của năm học mới sẽ là chủ đề xuyên suốt của An ninh 24 giờ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9. Và cùng với đó là các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an.
2: Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội. Kết quả đấu tranh khám phá các vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, qua đó góp phần củng cố xã hội trật tự kỷ cương, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thứ trưởng mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
1: Lợi dụng sức nóng từ quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng xã hội đang tràn ngập các dịch vụ check quy hoạch thu phí chưa được kiểm chứng. Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy trục lợi từ những thông tin trôi nổi này. Gần đây thì nhiều hội nhóm trên mạng xã hội liên tục tung ra các bản đồ quy hoạch, thông tin mở đường, phân lô trái, tái định cư, kèm theo những lời mời chào dịch vụ check quy hoạch với cam kết nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng hiện vẫn đang được nghiên cứu. Thành phố chưa chốt các phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 và 1/2.000. Những bản vẽ rò rỉ trên mạng thực chất chỉ là đề xuất đơn phương từ phía nhà thầu, hoàn toàn không có giá trị hợp pháp. Dự kiến đến tháng 12 năm nay thì dữ liệu mới được hoàn thiện cho phép người dân truy cập miễn phí qua website và ứng dụng điện thoại với dữ liệu cập nhật đầy đủ để cháy đang được lực lượng công an điều tra. Phát hiện khói lửa nguồn ngụt, người dân đã hô hoán và tìm cách dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy thì con gái của gia đình nạn nhân đã kịp kéo người mẹ ra ngoài trong tình trạng bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Khi đám cháy được khống chế thì lực lượng chức năng phát hiện người cha đã tử vong bên trong kiosk. Thi thể nạn nhân đã được đưa ra
2: quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Thông tin này khiến nhiều tài xế quan tâm bởi trong điều kiện giao thông đông đúc, việc các phương tiện phải giảm tốc độ và di chuyển gần nhau là điều thường xuyên xảy ra. Trước những băn khoăn của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã đánh giá và đưa ra những nhận định cụ thể hơn liên quan đến vấn đề này.
3: Còn với điều kiện như thế này thì mình không thể nào xử lý được, vì dòng phương tiện nó quá đông. Người ta di chuyển trật tự bình thường và giữ khoảng cách và giữ tốc độ nhiều. Ví dụ như cái xe này, nếu mà trong cái thời điều kiện mà vắng thì mình sẽ xử lý được. Nhưng mà đông như này thì làm sao xử lý được người ta, đúng không? Đấy, cái dòng phương tiện nó rất đông mà có cả một km này. Đấy, và khoảng cách đây, khoảng cách ăn giữa các xe đây trong cái đoạn này là 55m, thì đây 55m, và đây có đầy đủ biển vạch sơn, cột km, địa danh và tất cả đầy đủ cơ sở pháp lý để mình xử lý đấy.
2: Câu hỏi, nếu lượng phương tiện đông đúc có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ có bị xử phạt hay không, đã được trả lời rõ là không. Không chỉ nói rõ về tình huống bị xử phạt và không xử phạt, lực lượng cảnh sát giao thông còn chỉ ra vị trí, điểm xử phạt lỗi không giữ đúng khoảng cách an toàn.
4: Đây là vị trí của hướng từ đấy, miền Nam ra Bắc tại km 326 đấy, để trên tuyến, và cái khoảng cách và những cái quang cảnh xung quanh để cho lái xe tiện theo dõi và biết là những cái nhìn thấy biển báo và để chú ý, nhưng lái xe vẫn cố tình vi phạm thì đơn vị sẽ xử lý những cái trường hợp đấy. Và trên tuyến chúng tôi đã lựa chọn một cái điểm này là điểm chính để xử lý những hành vi vi phạm không giữ

0: cách an toàn, chứ không phải là xử lý trên toàn tuyến.
1: Đấy, với xe.
2: Về việc xử lý vi phạm đối với các loại phương tiện nào, cơ quan chức năng cũng đã chỉ rõ. Hiện tại, cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử phạt xe tải, xe vận tải, hành khách.
0: Qua cái điều tra cái tình hình tai nạn trên tuyến thì cái phần lớn mà gây ra cái hậu quả nghiêm trọng là đa số là xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe tải lớn và xe tải chở hành khách. Thì trong cái thời gian vừa qua, trước cái tình hình tai nạn gia tăng liên quan đến tính mạng tài sản cho nhân dân và ảnh hưởng đến tâm lý của người tham gia giao thông, thì đơn vị đã chủ động đấy xử lý những cái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe hành khách và xe những xe tải lớn. Thì trong cái thời gian tới, đơn vị sẽ chủ động tiếp tục tăng cường xử lý xe kinh doanh vận tải và đồng thời xử lý cả những cái trường hợp xe con mà cố tình vi phạm, thì đơn vị cũng chủ động để báo cáo xử lý những cái trường hợp như thế để giảm thời thiểu cái tai nạn giao thông.
2: Xử phạt không phải để gây thêm áp lực, làm khó người tham gia giao thông, mà hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn. Đi cao tốc, đừng chỉ quan tâm mình có bị phạt hay không, mà hãy tự hỏi nếu xe phía trước phanh gấp, mình có đủ khoảng cách để xử lý tình huống. Giữ khoảng cách đúng quy định cũng chính là giữ an toàn cho mình và những người cùng tham gia giao thông.
3: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, bình quân 8 tháng đầu năm tăng 4,45%, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm khoảng 4,5%. Trước sức ép từ giá năng lượng, lương thực, thực phẩm, nhà ở và vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương điều hành chặt chẽ giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ trục lợi hoặc tăng giá bất hợp lý. Mặc dù kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cán cân đối lớn được cơ bản đảm bảo, diễn biến giá cả vẫn là một trong những thách thức đáng chú ý trong những tháng cuối năm. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động điều hành giá cả các mặt hàng dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả thị trường và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi.
4: Từ giữa tháng 7, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm 150 ngày đêm, kết nối các bệnh viện với 168 phường, xã, đặc khu. Không chỉ bổ sung nhân lực cho tuyến cơ sở, các bệnh viện còn hỗ trợ chuyên môn, tổ chức khám, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và sàng lọc sớm các nguy cơ bệnh.
5: Mỗi nhóm đối tượng thì sẽ có những cái vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau. Nhưng mà một điều đáng lưu ý là những cái bệnh lý mãn tính không lây nhiễm thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa hơn. Thì việc khám sức khỏe sẽ giúp phát hiện những cái biến chứng mới cũng như những là nguy cơ mới.
4: Để chương trình đi vào chiều sâu, bài toán không chỉ nằm ở số lượng người được khám mà còn
6: của người dân thành phố trên nền tảng cộng đồng mà được và được cá nhân hóa sổ sức khỏe điện tử của từng người dân trên nền tảng số.
4: Khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là một chiến dịch gia tăng số lượt khám mà là bước đi hướng tới một mô hình y tế chủ động lấy người dân làm trung tâm, khi bệnh viện và y tế cơ sở cùng kết nối thành một hệ thống chăm sóc liên tục. Mỗi lần khám hôm nay sẽ trở thành nền tảng để quản lý sức khỏe cho người dân trong tương lai.
3: Trong phần tiếp theo, hơn 26 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp.
7: Cuối tuần này, Mỹ cử hai đặc phái viên tới Moscow và Kiev trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.
3: Tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU và phong trào Hamas đồng loạt phản đối về đề xuất đưa người Palestine rời giải Gaza ra nước ngoài do một số bộ trưởng Israel đưa ra.
8: Theo đó, EU khẳng định phản đối mọi nỗ lực thay đổi rời toàn bộ khoảng 2 triệu người trong 6 năm tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho biết nước này sẵn sàng triển khai kế hoạch bằng đường biển và đường bộ, song đang chờ sự phối hợp từ phía Mỹ. Theo luật pháp quốc tế, cưỡng bức di rời dân thường là hành vi bất hợp pháp và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
7: Trong một bước đi ngoại giao đáng chú ý nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cử hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev vào cuối tuần này.
8: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đặc phái viên sẽ mang theo một đề xuất hòa bình mới, song không công bố chi tiết kế hoạch. Đây là lần đầu tiên cả hai nhà đàm phán cấp cao của Mỹ cùng tới thủ đô của Ukraine, đánh dấu bước đi chủ động từ Washington nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua.

0: Chúng tôi mang tới một đề xuất nhằm kết thúc cuộc chiến. Mỗi tháng có tới hàng chục nghìn binh sĩ thiệt mạng. Cuộc xung đột này cần phải được giải quyết. Vì vậy, tôi đã cử hai nhà đàm phán xuất sắc tới Nga và Ukraine để xem liệu chúng ta có phương án thực tế để chấm dứt cuộc chiến này. Ukraine sẽ xem xét kỹ các đề xuất từ phía Mỹ, cũng như lập trường mà Nga đưa ra.
1: Dù những bất đồng cốt lõi về bảo đảm an ninh và điều kiện hòa bình giữa các bên vẫn còn rất lớn, chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới cả Nga và Ukraine cho thấy nỗ lực của Washington trong việc thiết lập một khuôn khổ thương lượng.
2: Khi vụ việc xảy ra thì dịch vụ Nisut đã biến mất khỏi Internet.
3: Đan Mạch, Áo, Đức, Hà Lan và Hy Lạp đã thống nhất được mô hình chung cho các trung tâm hồi hương người di cư đặt ngoài Liên minh châu Âu EU, hướng tới triển khai chính thức từ năm 2027. Trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9.
4: Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28 tháng 5 năm 1975 và thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Trải qua hơn 50 năm, quan hệ hai nước đạt được nhiều bước tiến phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên cũng tích cực phối hợp trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar đang phát triển tốt đẹp, mở ra cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.
2: Sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.
4: Trong không khí hữu nghị cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Hai lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên thống nhất phát huy hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này chống lại nước kia. Về kinh tế, Tổng thống Myanmar khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư lâu dài, khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, viễn thông, chuyển đổi số và năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đảm bảo an ninh kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương ASEAN và tiểu vùng Mekong, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người.

0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên. Cảm ơn các bậc phụ huynh và nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt trân trọng những
1: công nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo lễ khai giảng tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
2: Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh thành phố. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương dự tại điểm cầu các tỉnh thành phố.
0: Mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.
3: Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động.
0: Này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh. Với tinh thần đó,
3: có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải
0: phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Ngay sau lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Đây là một trong 108 trường.
2: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Năm đầu tiên được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.
0: Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm học 2026-2027 đánh dấu một mốc son có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Gửi những tình cảm thân tình, niềm tin tưởng sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo và học sinh, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về ước mơ, khát vọng của các em, sự hy sinh chăm lo của ông bà cha mẹ và người thân để các em có cơ hội học tập, trưởng thành. Bộ trưởng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các em luôn được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn các em học sinh có một hành trình mới thật hạnh phúc dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân, luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường văn hóa Công an Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị luôn nhận thức đầy đủ, thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, trở thành những tấm gương mẫu mực về đạo đức, bản lĩnh chính trị.
4: Nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, nghiên cứu phương thức đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với bố trí sử dụng lao động, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm sau khi ra trường làm thước đo chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu người học tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định.

0: Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao 2 suất học bổng toàn phần trị giá 60 triệu đồng mỗi suất và 16 phần quà tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường. Tập trung nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo theo nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá
1: giỏi có nhiều đổi mới đi vào chiều sâu gắn với thực tiễn công tác công an, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết bản ghi nhớ với Đại học Saint Petersburg Liên bang Nga và Học viện Cảnh sát Quốc gia Sri Lanka. Với những kết quả xuất sắc, Học viện Cảnh sát Nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm học mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp thu cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng chung toàn quốc, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị hiện đại, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, nâng cao chất lượng đầu ra của học viện, thường xuyên cử cán bộ giảng viên luân chuyển thực tế để tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Sáng nay, Học viện An ninh Nhân dân cũng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Trong năm học 2025-2026, Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng đào tạo và các công trình nghiên cứu khoa học nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Học viện An ninh Nhân dân vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị, năm học 2026-2027, Học viện cần tiếp tục đổi mới phương thức quản trị nhà trường, hiện đại hóa các trang thiết bị, phương tiện và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, từ đó tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là đơn vị đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân với những bước đi đột phá thiết thực. Đồng thời, các học viên cần nỗ lực học tập nghiêm túc, tích cực tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, phương pháp làm việc để sau khi kết thúc đào tạo tại học viện trở thành những cán bộ Công an Nhân dân vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Bước sang năm học 2026-2027, Học viện xác định tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết số 71 của Trung ương, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua ba nhất. Bên cạnh đó, Học viện trong lễ khai giảng, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xác định 3 đột phá chiến lược về đào tạo khoa học công nghệ và hạ tầng, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và trung tâm đào tạo nghiên cứu ngang tầm khu vực. Năm học 2026-2027, Học viện triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng hợp tác quốc tế và gắn kết đào tạo nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn. Bước vào năm học 2026-2027, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh xác định tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, làm chủ các công nghệ lõi, nhất là trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và công nghệ số, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Học viện đặt mục tiêu từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, trung tâm nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ an ninh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng công an nhân dân. Năm học 2025-2026 vừa qua, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu công tác, nổi bật là nhiệm vụ mới mang tính chiến lược như chủ trì chuẩn bị các điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo an ninh hàng không. Cùng với công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu chuyên môn, nhà trường đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ học
1: tiêu tầm nhìn trong giai đoạn mới, trên tinh thần tiếp nhận nhưng không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn, quản lý theo mô hình mới nhưng phải kế thừa phát huy tối đa những kết quả kinh nghiệm tốt đã có. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, thống nhất nhận thức, giữ vững kỷ cương,

0: lấy chất lượng đào tạo và khả năng có việc làm của học viên làm thước đo, xây dựng môi trường giáo dục chính quy, an toàn, kỷ cương và nhân văn. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần quan trọng hình thành mạng lưới đào tạo nghề chuyên sâu trên toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác đào tạo nghề cho công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, người tái hòa nhập cộng đồng, từ đó giữ vững an ninh trật tự, kỷ cương xã hội và giải quyết việc làm bền vững.
1: Tiếp nối niềm vui khánh thành trường cách đây không lâu và sáng ngày hôm nay trường văn hóa
2: luật và tinh thần trách nhiệm cho học sinh, qua đó xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, nhân văn, góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Nhân dịp năm học mới, các em học sinh cũng được nhận sách giáo khoa, dụng cụ học tập và các phần quà do Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh trao tặng, góp phần hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn. Năm học 2026-2027 là niên khóa đầu tiên của trường văn hóa.
3: Sáng ngày hôm nay thì trường văn hóa Công an Nhân dân 1 tỉnh Thái Nguyên đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp, đảm bảo an ninh, an toàn gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội cho con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
2: Từ rất sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười và những gương mặt háo hức. Mỗi học sinh mang đến đây một câu chuyện, một ước mơ và những kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy háo hức của ngày khai giảng, thầy và trò nhà trường đang gửi gắm vào năm học mới những quyết tâm, kỳ vọng và cả những ước mơ rất đẹp.
4: Ngôi trường này sẽ giúp ích cho em rất là nhiều về tương lai của em. Trong tương lai em cũng muốn trở thành là một người chiến sĩ công an để phục vụ cho đất nước của em.
2: Năm học này, trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 chào đón 500 học sinh mới, trong đó có 90 em học sinh lớp 5, 150 em học sinh lớp 6, 150 em học sinh lớp 10 và 110 em học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mô hình mới mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Với nhiều em học sinh, lần đầu rời xa bản làng vùng cao, nay ngôi trường là mái ấm thứ hai của các em, mở ra một hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường giáo dục của lực lượng Công an Nhân dân.
5: Con vừa mới xuống đây và từ Điện Biên đi rất là xa, con cảm thấy rất tự hào khi được học được một ngôi trường rất...
2: Hành trình mới đã bắt đầu. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 xác định tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh. Mục tiêu là xây dựng môi trường giáo dục chính quy, kỷ cương, an toàn, tạo nền tảng để học sinh phát triển toàn diện.
3: Thưa quý vị, như vậy là hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới. Một năm học được kỳ vọng tạo những chuyển biến rõ nét từ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đến tăng cường ứng dụng công nghệ và phát triển năng lực người học, đến chuyển đổi mô hình quản trị với các siêu trường sau sáp nhập, quyết liệt trong việc học thật, thi thật, vận hành 100% trường nội trú biên giới.
1: Với chủ đề đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, năm học mới đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới cách làm mà quan trọng hơn là tạo ra những kết quả có thể đo đếm từ thực tiễn. Và ngay khi tiếng trống trường vang lên, năm học mới bắt đầu cũng chính là lúc thầy và trò các nhà trường bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ đặt ra của năm học này.
6: Trong lễ khai giảng năm nay của trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm có một hoạt động đặc biệt. Các em học sinh được viết ra những mong ước của mình cho năm học mới. Có thể là chăm chỉ hơn, có thể là giỏi hơn, hay đơn giản là không bao giờ bỏ cuộc. Những mong muốn khác nhau nhưng đều hướng đến một điều. Mỗi học sinh sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong năm học này.
7: Năm học mới con mong ước sẽ thật suôn sẻ ạ.
8: Con mong là cái bộ môn tin học mà chúng tôi ứng dụng trong hầu hết tất cả các cái bộ môn các em ứng dụng để giải quyết các bài tập, để tiếp cận tài liệu, các cái thông tin, rồi các cái cuộc thi khoa học kỹ thuật, chế tạo các cái sản phẩm thì các em có thể ứng dụng được.
6: Với những em học sinh lớp 1, năm học mới bắt đầu bằng những bài học rất khác. Các em học lễ

0: trước, học văn sau, làm quen với cô, với bạn là những lời dặn dò đầu tiên trước một hành trình mới. Với các em, trường học là một thế giới mới. Còn với cô giáo, đây cũng là điểm bắt đầu của một năm học với rất nhiều kỳ vọng.
1: Mục tiêu của cô và trò 1-2 năm nay sẽ chính là có một năm học mới thật là thành công, thật là ý nghĩa. Và các con không chỉ học kiến thức mà sẽ có một hành trang thật là trọn vẹn cả về kỹ năng sống cũng như là đạo đức. Có lòng biết ơn thì các con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.
2: Năm nay nhà trường phấn đấu là sẽ đạt mức độ 2 về đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và giữ vững là lá cờ đầu của thành phố trong mọi hoạt động của nhà trường ạ.
0: Bước vào năm học 2026-2027, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành giáo dục không chỉ là có thêm quy định mới, ở đó là những thay đổi phải đi vào lớp học. Đó là yêu cầu chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong thi cử, học tập, là việc đánh giá kết quả ngày càng thực chất hơn, là việc các nhà trường hướng tới việc xây dựng sử dụng môi trường tiếng Anh trong trường học, đồng thời đẩy mạnh công nghệ AI phát triển năng lực số cho người học.
3: Bộ sẽ đẩy mạnh cái chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách toàn diện và có kiểm soát. Bộ cũng đang triển khai xây dựng một cái sản phẩm công nghệ chiến lược, đó là cái nền tảng giáo dục thông minh quốc gia, và sẽ triển khai từng bước. Năm nay sẽ thử nghiệm tại một số địa phương, chứ là trung phổ thông, để làm sao cái nền tảng này nó trở thành một cái vừa là nền tảng dạy học trực tuyến, cũng là kho tri thức và cũng thay một phần để hỗ trợ cho người học trong quá trình học tập như là gia sư.
0: Những gương mặt rạng rỡ, những tiếng hát hòa chung, một năm học mới bắt đầu bằng những quy định mới, những kỳ vọng mới, kỳ vọng mỗi học sinh được học tập trong một môi trường tốt hơn, được phát triển đúng với năng lực và kết quả sẽ ngày càng thực chất hơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Bắc Bộ nằm ở phía bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc và Trung Trung Bộ. Do vậy, cho đêm nay Bắc Bộ có mưa vài nơi. Ngày mai, khu vực phía đông Bắc Bộ giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên mức 35 độ. Phía tây Bắc Bộ, ngày mai thì có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời khá nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 33 độ, có nơi trên mức 34 độ. Với miền Trung, trong đêm nay thì có mưa vài nơi, sang tới ngày mai, giải hội tụ nhiệt đới có xu hoạt động mạnh hơn, nên tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này ở mức là từ 31 đến 34 độ. Khu vực phía đông của Gia Lai vào tới ven biển Lâm Đồng có mưa vài nơi, tập trung vào chiều tối mai, ban ngày thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất tại đây từ 31 đến 34 độ, nhưng cục bộ vẫn có nơi trên mức 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu sự tác động bởi trường gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, nên tại cả hai khu vực này, về chiều tối đều có mưa rào và dông rải rác. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, cục bộ có mưa to và dông. Về nhiệt độ, nền nhiệt tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 20 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 24 đến 34 độ. Mưa nhiều nên hiện tại lũ trên sông Đồng Nai đang lên và ở trên mức báo động 2. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động quanh mức là báo động 2. Lũ trên sông gây ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như là giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Vì vậy, người dân cần theo dõi chặt các bản tin dự báo tiếp theo để có kế hoạch sản xuất và di chuyển phù hợp. Đến với những thông tin trên biển. Tại khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi với gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Tây Bắc có lúc mạnh cấp 6, biển động nhẹ, nên nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa vài nơi, ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25
1: đến... Ninh Tổ quốc. Trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình.

kỷ luật nhất, là nền tảng tạo bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh.

0: vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 5 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân đang thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
2: Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Min Aung Hlaing, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar đang có những bước phát triển mới, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả quan trọng mà chính phủ Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước, khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Myanmar trong triển khai các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao đời sống người dân. Tổng thống Min Aung Hlaing chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển và khẳng định Myanmar coi trọng việc phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu sắc, thực chất trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài ổn định tại Myanmar.

0: Myanmar, khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng giao thông, nhất trí thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác du lịch. Tổng thống cho biết Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, tăng cường xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông và đề nghị hai bên phát huy kết nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách, quản lý kinh tế xã hội, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực gắn với chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi tại các cơ chế hợp tác ở khu vực quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mekong. Tổng thống cảm ơn Việt Nam đã nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các bất đồng tranh chấp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị thu xếp qua đường ngoại giao.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước, rà soát cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan. Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar đang quan tâm. Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam, mong muốn tăng cường mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, hạ tầng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy toàn diện hợp tác, đặc biệt là kết nối hạ tầng, giao thông hàng không, hợp tác giáo dục, văn hóa, kết nối địa phương, sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam và chủ trì hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar cũng trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Myanmar.
2: Hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng cho quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Về hợp tác giữa hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng. Nhất trí triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký giữa hai quốc hội và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong giám sát tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương như là IPA và IPU, đồng thời tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên phối hợp chặt
1: nghiệp đang góp phần làm phong phú thêm những giá trị văn hóa của mỗi nước. Phu nhân Kiu Kiu Ha đã bày tỏ sự xúc động khi lắng nghe câu chuyện của những người thợ khuyết tật đã biến những mảnh lụa tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật, đáp lại mong muốn có thêm nhiều dịp trao đổi về nét đẹp văn hóa của hai nước của phu nhân. Tổng thống Myanmar Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định văn hóa là ngôn ngữ không biên giới, kết nối con người và đưa hai dân tộc đến gần nhau hơn.
2: Sáng nay, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành một số trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được tổ chức trọng thể theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi ngành giáo dục, khẳng định sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng người, những đóng góp thầm lặng bền bỉ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành giáo dục với sự nghiệp chồng người, đồng thời gửi gắm nhiều định hướng cùng những kỳ vọng sâu sắc đối với ngành giáo dục trong năm học mới. Trong thư, thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm học mới thành công. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định năm học 2020

0: 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Đặc biệt, sau một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã từng bước đi vào cuộc sống. Luật nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, về sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp chồng người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục. Bước sang năm học mới 2026-2027 này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành giáo dục phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Ngành giáo dục cũng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá thì phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Với các cháu học sinh, sinh viên, học viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự nhân dân và đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay là hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, năm học 2026-2027 này sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng các cháu học sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới trên đất liền được khánh thành và đi vào hoạt động dịp này, mỗi trường 20 quả bóng đá, thể hiện sự quan tâm, tình cảm và chăm lo đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần, hoạt động thể thao và học tập của các cháu học sinh vùng cao, vùng phên dậu của Tổ quốc.
1: Sáng nay tại điểm cầu chính trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và chỉ đạo lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương là một trong gần 100 ngôi trường được hoàn thành vào đúng dịp năm học mới, theo chủ trương xây dựng 108 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền thuộc 19 tỉnh thành phố. Với những ngôi trường mới được khánh thành, có thêm những cơ hội học tập rèn luyện được mở ra cho học sinh nơi biên cương, xóa đi rào cản đối với những ước mơ của nhiều trẻ em vùng biên, vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
3: Cùng với lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn một năm tập trung cao độ triển khai việc xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
2: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu năm học này phải là năm học đổi mới thực chất từ bên trong của mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
3: Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ.

0: kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu, đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1: Đánh giá cao,
2: nhấn mạnh mỗi năm học mới là một cơ hội để các học sinh, sinh viên hiểu hơn về bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để các cháu có thể vươn xa ra thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.
0: Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình. Học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương đất nước để trở thành những công dân toàn cầu. Nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
2: Sau lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu học sinh. Cũng tại lễ khai giảng, Thủ tướng khẳng định vị trí đặc biệt cao quý của các thầy cô giáo, bởi vì một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin, một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê, một người thầy tận tụy nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Thủ tướng Lê Minh Hưng mong các thầy cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành. Mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ
3: và ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các phần quà tặng nhà trường và các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
4: Cũng trong sáng nay, dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được, đồng thời đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh sau khi tốt nghiệp vào việc tham gia phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hơn 30 năm qua, từ ngôi trường này, hơn 3.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tốt nghiệp. Nhiều học sinh trưởng thành đã đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao quà tặng nhà trường và học bổng tặng 20 em học sinh.
3: Cũng trong sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng đến chung vui với thầy cô giáo và học sinh trong ngày khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.
5: Dự lễ khai giảng tại xã đảo Minh Châu, thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng nhà trường phòng học STEM và AI, động viên thầy và trò bước vào năm học mới, thi đua dạy tốt học tốt. Tại lễ khai giảng cũng đã diễn ra lễ khánh thành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. Năm học 2026-2027 đánh dấu một thay đổi đặc biệt với học sinh xã đảo Minh Châu khi 76 học sinh lớp 10 lần đầu tiên được học ngay tại xã. Các em không còn phải đi phà qua sông Hồng để đến trường như nhiều khóa học trước.
6: Tại Tuyên Quang, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thanh Thủy. Năm học này, trường và trung học cơ sở Bình Liêu, xã Bình Liêu, thành phố Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đề nghị nhà trường phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Đây là một trong 6 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền của Quảng Ninh được khánh thành trong ngày khai giảng.
5: Tại Tây Ninh, đến chung vui với thầy và trò trường phổ thông trung học chuyên Trần Văn Dầu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn thầy và trò nhà trường đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp chồng người trong năm học mới.
6: Tại Quảng Ngãi, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường

0: Nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dục Nông. Trong dịp này, tỉnh Quảng Ngãi khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp, mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hàng nghìn học sinh tại các xã biên giới.
1: Sáng nay, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội trong nhiều năm qua.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ khai giảng, khai trường tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, phường An Đông. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, giáo dục thành phố phải đi trước một bước hướng đến hiện đại, hội nhập, nhân văn, ứng dụng khoa học công nghệ và lấy người học làm trung tâm.
1: Tới dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã thực hiện nghi thức khánh thành hai phòng học tin học và STEM được đầu tư trang bị hiện đại. Năm học này, trường Ngô Quyền được xây mới, đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
0: Tại Sơn La, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trường Sơn. Động viên thầy cô giáo, các em học sinh, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trường Sơn được khởi công từ tháng 11 năm 2025, có tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.
1: Tại thành phố Huế, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng dự lễ khánh thành và chung vui với thầy và trò trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 trong ngày khai giảng. Đây là ngôi trường có quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú. Công trình gồm các khối chức năng được đầu tư theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới.
0: Cùng ngày, tới dự lễ khai giảng và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Iapuc, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc xây dựng và đưa hệ thống trường dân tộc nội trú liên cấp vào hoạt động trước thềm năm học mới không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho tương lai lâu dài cho địa bàn vùng biên.
1: Tại Đồng Nai, tới chung vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở Hùng Vương trong ngày khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh, tin tưởng nhà trường và ngành giáo dục địa phương tiếp tục có nhiều đột phá trong năm học mới. Tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Trong ngày thu khai trường, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận những phần quà ý nghĩa, gửi gắm niềm tin, tình cảm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng 6 trường liên cấp với quy mô 141 lớp, phục vụ khoảng 4.800 học sinh trong năm học mới. Chiều nay, Phó Thủ tướng đã dự lễ chào mừng năm học mới tại trường Hy vọng, trường nội trú liên cấp thành lập vào năm 2021 nhằm nuôi dưỡng và đào tạo hơn 300 học sinh mồ côi cha mẹ do đại dịch COVID-19.
0: Tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Phi Năng Tắc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tặng nhà trường và các em học sinh. Trường được xây mới với tổng kinh phí gần 84 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu của gần 490 học sinh dân tộc thiểu số.
1: Dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng 500 bộ sách.
0: Trao nhiều suất học bổng và phần quà ý nghĩa, mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tích tốt hơn trong sự nghiệp chồng người.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã dự khai giảng và cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Dịp này, 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã được khánh thành, kịp phục vụ năm học mới.
0: Cũng trong hôm nay, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại 6 trường văn hóa Công an Nhân dân tại Thái Nguyên, Nghệ An, Đắk Lắk, thành phố Cần Thơ, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Với các trường được thành lập và đi vào hoạt động trong năm nay, tổ chức theo mô hình nội trú liên cấp dành cho con em thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, khẳng định ý nghĩa nhân văn, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho học sinh tại những địa bàn chiến lược còn nhiều khó khăn.
2: Hôm nay, tiếng trống khai trường đã vang lên trên khắp mọi miền đất nước, từ những hải đảo tiền tiêu cho tới các bản làng nơi biên giới. Lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi mà nhiều ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.

0: Vâng, và như chúng ta vừa mới theo dõi thì những ngôi trường mới đã mở ra điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Và sau đây là không khí ngày hội đến trường được ghi nhận từ nhiều vùng miền trên cả nước.
1: Từ sáng sớm, thầy Luyện đã xuống tận nhà để đón học trò. Dưới biển trời bao la, năm học mới ở đảo Trần thuộc đặc khu Cô Tô, thành phố Quảng Ninh bắt đầu bằng một lễ khai giảng thật đặc biệt. Không những hàng ghế dài, cũng chẳng có tiếng trống rộn ràng của một ngôi trường lớn. Điểm trường liên cấp năm nay chỉ có một thầy giáo và ba học trò.
2: Tôi và cùng với các học trò sẽ cố gắng quyết tâm để đạt được những cái thành tích cao nhất trong cái học tập của các em, cũng như là của cái sự vượt khó của bản thân.
1: Một năm học mới đã bắt đầu từ nơi đầu sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các em học sinh trong những bộ quần áo mới háo hức đến trường, mang theo niềm vui và những mơ ước trong năm học mới.
3: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt được thật nhiều điểm 10 để tặng cho thầy và ba mẹ.
1: Sinh hoạt của hơn 1.000 học sinh vùng cao. Từ thôn biên giới Giang Nam của tỉnh Tuyên Quang, bé Hiểu Vân trong bộ váy truyền thống của dân tộc Mông đã rời nhà từ sớm cùng với mẹ. Cô bé lớp 1 bỡ ngỡ nhưng vô cùng háo hức với mọi thứ mới mẻ nơi trường lớp.
4: Năm nay em được học ở ngôi trường mới. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để sau này lớn lên làm được nhiều việc tốt.
1: Tại Nghệ An, đường đến trường của hơn 200 học sinh của bản Trung Thắng, xã Yên Hòa năm nay khó khăn hơn mọi năm. Chiếc cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện đã bị trận lũ lớn hồi cuối tháng 8 cuốn trôi. Sáng sớm nay, những chuyến đò tạm đã được người lớn ưu tiên dành cho các em học sinh qua sông để dự lễ khai giảng.
5: Con cháu đi học, mùa lũ lụt này thì là vất vả lắm, khổ lắm. Là năm nào cũng như năm nào thì là...
1: Tiếng trống trường rộn rã giữa không gian rộng lớn của núi rừng. Những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp mang kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên sẽ giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa yên tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
6: Có khu nội trú và khu ăn uống thì chúng con không phải lo về đường xa và ngày mưa bão khi đến trường. Và khu ăn uống thì bố mẹ bọn con không phải bận tâm về việc ăn trưa của bọn con nữa.
1: Sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thềm năm học mới. Sau sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cả nước đã giảm hơn một nửa đầu mối cơ sở, còn gần 18.600 cơ sở. Việc tinh gọn đầu mối nhằm tập trung nguồn lực, bố trí lại đội ngũ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhưng trên hết, mọi thay đổi đều hướng đến người học. Không chỉ trang bị tri thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương cho thế hệ tương lai.
7: Bản thân nhà trường cũng tạo hết mọi điều kiện cho các em làm sao các em có được cái môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc. Các em đến trường mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Năm học mới mở ra với những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của hệ thống trường học. Sắp xếp đầu mối không chỉ để tinh gọn bộ máy mà còn phải tập trung tốt hơn nguồn lực, phát huy đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục. Sau mọi đổi thay, thước đo cuối cùng vẫn là những điều học sinh được hưởng thụ và sự trưởng thành của các em dưới mỗi mái trường.

0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Mohammed Lutfor Rahman, đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai nước ngày càng phát triển, mong muốn thúc đẩy hợp tác thiết thực về kinh tế, thương mại, du lịch, đồng thời mong Việt Nam ủng hộ Bangladesh tăng cường quan hệ với ASEAN.
1: Hôm nay làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chủ động rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của chỉ tiêu còn chậm để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đúng yêu cầu. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đặc biệt lưu ý tỉnh Điện Biên quan tâm bảo đảm an sinh

0: hội, từng bước thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua các đợt kiểm tra, giám sát trước. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những kết quả, cách làm của Sơn La, đề nghị tỉnh khắc phục hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cũng trong chiều nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân dự lễ trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên đều là cán bộ tiền khởi nghĩa, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng quê hương Sơn La.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga.
2: Bước đầu tiên đã được khai thác. Dòng ngoại tệ thu được không chỉ tạo bước ngoặt đối với nền kinh tế, mà còn biến những vùng thềm lục địa xa bờ thành không gian phát triển mới cho đất nước.
3: Hàng năm chúng ta có cả hàng trăm triệu rồi đến hàng tỷ đô la nhờ vào khai thác dầu khí và xuất khẩu. Và cái này không chỉ là có lợi ích về kinh tế mà có lợi ích cả về an ninh quốc phòng.
2: Quan hệ Việt Nam Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, nhất là kể từ sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Hiện Nga có hơn 200 dự án đầu tư tại Việt Nam và Việt Nam có gần 20 dự án đầu tư sang Nga. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang hết sức tốt đẹp trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lịch sử, tin cậy chính trị giữa hai nước ở mức cao và không ngừng được củng cố qua các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên. Trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024. Tiếp đó, năm 2025, Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
4: Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất. Điều này cho phép hai bên trên tinh thần xây dựng và tin cậy, đối chiếu quan điểm về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương.
5: Chuyến thăm thể hiện ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, nhà nước ta kể từ năm 1991. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân, đưa hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, phát triển hạ tầng trở thành động lực mới.
2: Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng và vun đắp hơn 75 năm qua, chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ tạo xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam Liên bang,
6: khẳng định quan hệ hữu nghị, sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Và trong những năm gần đây, nền tảng quan hệ giữa hai nước được thiết lập từ năm 1954 đã tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn sôi động giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam Mông Cổ.
7: Tổng thống Mông Cổ đã thăm
6: Việt Nam Mông Cổ.
8: Thông qua chuyến thăm lần này, một thông điệp lớn đó chính là tạo một cái xung lực mới thực chất hơn trong cái mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả ở góc độ hợp tác nghị viện song phương, nghị viện đa phương, tăng cường cái trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ.
6: Từ cột mốc Việt Nam Mông Cổ xác lập quan hệ đối tác toàn diện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đây sẽ góp phần chuyển hóa những thỏa thuận cấp cao đạt được thành những chương trình, dự án hợp tác với kết quả cụ thể, đưa quan hệ hai nước, hai quốc hội trở nên thực chất và hiệu quả.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy, đánh dấu vai trò, vị thế và đóng góp thiết thực của Việt Nam trong thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững trên thế giới.
9: Nghị quyết nhấn mạnh sức mạnh của văn hóa trong việc tạo thu nhập, việc làm bền vững, phát huy giá trị của di sản văn hóa, đồng thời đóng góp các giải pháp đổi mới cho giáo dục, y tế,

0: đẳng giới, công nghệ và môi trường. Đây là thành quả của quá trình chủ động đề xuất và kiên trì thúc đẩy sáng kiến của Việt Nam tại UNESCO và Liên Hợp Quốc.
1: Qua việc thúc đẩy sáng kiến này thì rõ ràng là chúng ta cũng một lần nữa nhận thấy rất rõ cái vai trò quan trọng của đối ngoại đa phương trong việc phát huy những cái sức mạnh mềm của Việt Nam, tiếng nói của Việt Nam trong việc xây dựng và định hình những cái chương trình nghị sự phát triển chung của cộng đồng quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc.
0: Sáng kiến cũng kết nối chặt chẽ giữa ưu tiên phát triển của Việt Nam với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức và sáng tạo của Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng.
2: Sinh ra ở biển với giấc mơ được làm cô giáo, và sau những năm tháng học tập và rèn luyện, cô giáo trẻ ấy đã trở lại quê hương ở đặc khu Cát Hải, không chỉ để dạy dỗ mà còn truyền cảm hứng bảo vệ môi trường cho những đứa trẻ ở nơi đây.
3: Vâng, gần 1.000 học sinh tại đây đã tự tin hơn, thêm hiểu và thêm yêu quê hương nhờ có các thầy cô giáo, trong đó có phần đóng góp của cô giáo Nguyễn Thị Thu Huyền. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: chúng mình thấy là việc cái sử dụng những cái chai lọ nhựa để chế tạo ra những cái sản phẩm thiết thực như thế này thì đã giảm thiểu được cái rác thải nhựa ra môi trường. Tôi sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất thôn Hoàng Châu của đặc khu Cát Hải này. Tôi muốn là lồng ghép đối với các em học sinh, không chỉ truyền đạt về kiến thức mà còn truyền đạt về những cái kỹ năng cũng như cái nhận thức về bảo vệ môi trường, để từ đó các em có những hành động thiết thực hơn.
1: Và đó chính là động lực để những tiết học STEM thiết thực này ra đời. Đạt top 5 cuộc thi sáng tạo rác thải nhựa vì một đại dương không rác của UNESCO, những chiếc phao bơi từ chai nhựa hay phao bỏ đi của các thuyền cá không khỏi khiến các bạn nhỏ vừa tò mò vừa hào hứng.
2: Tất cả các sáng kiến về giáo dục thì cô đã được các bạn đồng nghiệp của mình rất là ủng hộ.
1: Không dừng lại ở STEM, suốt 10 năm giảng dạy, cô giáo Huyền không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ đó, gần 1.000 học sinh tại đảo đã tự tin hơn, dám theo đuổi ước mơ.
0: Với cái tình yêu của tôi để đến với các em học sinh, để từ đó các em có những cái nhận thức, có những cái ước mơ, cũng như có những cái hành động để trở về quê hương xây dựng đất nước.

0: Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 mở ra một hành trình mới với kỳ vọng về những đột phá mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
1: Hưởng ứng chủ trương lớn đó, Bộ Công an đang đi đầu bằng những bước đi cụ thể, thiết thực, đưa giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng để phát triển con người, bảo đảm an ninh con người và xây dựng xã hội an toàn, văn minh.
0: Điểm nhấn là quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một mô hình thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Từ những mái trường ấy, những cơ hội mới được mở ra, những tương lai mới được vun đắp.
2: Một năm học mới bắt đầu, mở ra hành trình của tri thức, ước mơ và những cơ hội trưởng thành. Nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điểm xuất phát trên hành trình ấy vẫn còn nhiều khác biệt. Đó là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Những đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Bộ Công an đang đi đầu trong một cách làm mới, xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ dạy chữ, các nhà trường hướng tới một môi trường giáo dục toàn diện,

0: nơi các em được học tập, nuôi dưỡng, chăm sóc và rèn luyện, được trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật và những giá trị cần thiết để trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa bền vững tại từng địa bàn, sang một mô hình có tính hệ thống, lâu dài và ổn định.
1: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương tập có điều kiện, cơ hội phấn đấu trở thành những công dân tốt. Thông qua mô hình này sẽ đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển đất nước, hiện thực hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta, cũng như những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Như
0: chuyện về giáo dục mà còn là một cách tiếp cận mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Bởi bảo vệ an ninh không chỉ là xử lý nguy cơ khi đã xảy ra, mà còn phải chủ động từ sớm, từ xa, bắt đầu từ việc xây dựng con người, tạo dựng cơ hội phát triển và củng cố niềm tin trong cộng đồng. Trong hành trình ấy, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Với vai trò là cơ quan truyền thông của lực lượng công an nhân dân, ANTV không chỉ phản ánh kịp thời hoạt động của các trường văn hóa công an nhân dân, mà còn góp phần đưa chủ trương, chính sách và ý nghĩa nhân văn của mô hình này đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua các chương trình truyền hình, phóng sự chuyên đề và các nền tảng số, ANTV trở thành cầu nối truyền thông giúp xã hội hiểu rõ hơn về những nỗ lực của Bộ Công an trong chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó, những thay đổi trong cuộc sống của các em sau khi được trao cơ hội học tập.
2: Mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Và trường ngôi trường này thì nói chung là có thể để cho các phụ huynh gửi gắm con vào đây an tâm hơn, và cho các cháu là có một môi trường thật tốt và rèn luyện mọi khả kỹ năng của các cháu sống tốt hơn.
3: Môi trường thì rất là sạch sẽ, các bạn học sinh cũng rất là thân thiện. Xong bọn em đến đây thì gia đình rất là vui khi mà em đã được đỗ ở đây và đi học. Tại vì em trai thì cũng có đam mê là đi học quân đội với công an từ trước, nên là gia đình em có định hướng cho em trai vào đây học để em có tính kỷ luật hơn và có đam mê với nghề hơn.
4: Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường, và các anh chị thì cũng rất vui tính.
0: Từ những mái trường văn hóa công an nhân dân, một hành trình mới đang được mở ra. Hành trình đưa giáo dục trở thành nền tảng của an ninh con người, củng cố thế trận lòng dân và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và trên hành trình ấy, ANTV sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị tốt đẹp để mỗi chính sách nhân văn được biết đến, mỗi câu chuyện đẹp được lan xa và mỗi cơ hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thực sự trở thành niềm tin được nhân lên trong cộng đồng.

0: Vâng thưa quý vị, trên giảng đường cần kiến thức, ngoài thao trường cần bản lĩnh và tất cả đều phải được tôi luyện.
1: Vâng, là lực lượng nòng cốt, lá chắn thép bảo đảm an ninh trật tự, cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng trước mọi tình huống, đặc biệt trên sông nước, bơi, lặn, vượt chướng ngại vật, tốc độ, sức bền, kỹ năng và sự phối hợp.
0: Mời quý vị cùng theo chân ekip sản xuất chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân khám phá bản lĩnh của những người chiến sĩ trên mặt trận sông nước.
2: Cảnh sát cơ động là lực lượng cơ động và tác chiến trên nhiều dạng địa hình luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, tại những địa bàn có hệ thống sông ngòi dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn cứu hộ dưới nước càng trở nên cần thiết. Mỗi buổi huấn luyện, vì thế, không chỉ là một giờ rèn thể lực, đó còn là quá trình chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
3: Chương trình huấn luyện của chúng tôi thì dựa trên

0: tinh thần, một phút cùng luyện tập. Cho nên hàng ngày chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi huấn luyện từ thể lực đến bơi lội. Và hiện tại ở đây chúng tôi đang tổ chức một buổi tập huấn bơi lội, bơi vũ trang, bơi đội hình. Những buổi tập như thế này thì đối với chúng tôi đã rất quen thuộc, vì hàng ngày chúng tôi thường luyện tập từ các khóa huấn luyện cho đến các buổi huấn luyện thể lực dưới nước, các buổi kỹ chiến thuật, các phương án tác chiến sông nước, thì chúng tôi hàng ngày chúng tôi đều thường tập luyện ở dưới này ạ.
1: Không chỉ người chiến sĩ phải sẵn sàng trước mỗi bài tập, với ekip sản xuất chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một lần thử sức để ghi lại chân thực những bài huấn luyện bơi lặn và tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động. Ekip phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị, góc máy đến những phương án tác nghiệp. Hành trình ghi hình cũng là hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, theo sát từng địa điểm huấn luyện để không bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thực và ấn tượng nhất trên thao trường sông nước. Mặt nước trở thành một trường quay đặc biệt. Máy quay phải xuống nước, bám sát từng chuyển động của người chiến sĩ. Những góc máy cận, góc máy dưới nước được liên tục thay đổi để ghi lại tốc độ, sức bền và sự chính xác trong từng động tác.
2: Chúng tôi cũng đã phải chuẩn bị những cái thiết bị máy móc kèm theo, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái điện thoại có khả năng chống nước để có thể theo các cái đồng chí đó ở dưới nước. Đấy, và có một cái sự cố đã xảy ra, đấy là khi mà chúng tôi quay xong, ghi hình xong cái hình ảnh mà các đồng chí huấn luyện ở sông, thì là cái điện thoại của một đồng chí quay phim của chúng tôi đã bị ngấm hoàn toàn nước, và rất là may là hình ảnh thì vẫn là giữ được. Chúng tôi cố gắng ghi được cái hình ảnh của những người chiến sĩ để làm sao mà tả thực nhất đến với lại khán giả. Để
1: xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Không chỉ là đảm bảo trên mặt sông nước mà còn đảm bảo về an ninh trật tự tại cái khu vực đó nữa. Nên là đây là một cái...
3: Thưa quý vị, trong tuần tới, ANTV sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình chuyên biệt và những câu chuyện thời sự, văn hóa, đời sống, xã hội và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.
4: Mỗi trên ANTV. Trong kỷ nguyên số, AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu một ngày AI trở thành người duy nhất bạn muốn tâm sự thì sao? Một giờ đi ngủ, một mối quan hệ, một nỗi lo hay tình trạng tài chính. Những mảnh thông tin tưởng như vô hại có thể từng bước ghép thành một hồ sơ rất rõ về bạn. Đằng sau những câu trả lời dịu dàng là gì? AI đang lắng nghe bạn hay đang hiểu bạn để thao túng cảm xúc? Mời quý vị cùng đón xem Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý, phát sóng lúc 20h45 phút ngày 10 tháng 9 trên ANTV.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
5: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website

0: Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ.
2: Lớn.

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hơn 25 triệu học sinh trên cả nước đã đồng loạt bước vào năm học 2026-2027 với lễ khai giảng được tổ chức thống nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Năm học mới diễn ra sau khi các địa phương hoàn thành đợt sắp xếp trường lớp quy mô lớn. Đây là năm học đầu tiên lễ khai giảng được kết hợp tổ chức cùng với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền, tạo nên điểm nhấn đặc biệt, vừa mở đầu một năm học mới, vừa ghi nhận kết quả thực hiện hóa chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng biên giới. Tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm, cùng nghe lời chúc mừng năm học mới và căn dặn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nghe tiếng trống khai trường, tạo nên khí thế phấn khởi, trang trọng, thống nhất từ điểm cầu trung tâm đến các địa phương, cơ sở giáo dục và các trường vùng biên giới. Ngày khai giảng hôm nay cũng mang dấu ấn đặc biệt đối với thầy và trò của 6 trường văn hóa Công an nhân dân, khi các em là những học sinh đầu tiên của một ngôi trường vừa được thành lập và đi vào hoạt động. Từ những lớp học đầu tiên, những bài học đầu tiên và những học sinh đầu tiên trường văn hóa Công an nhân dân từng bước xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, nền nếp, kỷ cương, hướng đến mục tiêu để mỗi học sinh có thêm hành trang tri thức, bản lĩnh và niềm tin tiếp bước vào tương lai. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường văn hóa Công an nhân dân. Đây là năm học đánh dấu son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển các trường văn hóa Công an nhân dân. Năm học đầu tiên được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Chuyển sang một thông tin khác. Ngày hôm nay thì Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục. Trong 8 tháng đầu năm 2026 thì cả nước ghi nhận 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trẻ dưới 5 tuổi chiếm 87,3% tổng số ca mắc. Bộ Y tế nhận định số ca bệnh có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là khi trẻ trở lại trường học. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu đảm bảo vệ sinh trường lớp, thường xuyên làm sạch đồ chơi, vật dụng và bề mặt trẻ tiếp xúc, đặc biệt là thực hiện nguyên tắc 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hoặc nổi phỏng nước ở tay, chân, đầu gối, mông, cần thông báo

cho gia đình đưa trẻ đi khám và phối hợp với cơ quan y tế để xử lý kịp thời. Ngày 4 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai về biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú, Vũ Hoàng Hải điều hành. Thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá 3 đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán và phát hành trái phép hóa đơn, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu vật chứng. Kết quả đấu tranh được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm mưu trí sáng tạo và sự hiệp đồng hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với Công an địa phương. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương thành tích của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, khói lửa nhanh chóng bao trùm khu vực, người dân xung quanh hô hoán và tìm cách dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy thì con gái của gia đình đã kịp kéo người mẹ ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Tuy nhiên, người cha bị mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa cháy. Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã phát hiện người đàn ông đã tử vong bên trong kiosk. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều hàng hóa vật dụng tại hai kiosk. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9, hệ thống website của BHD, đơn vị sản xuất phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh đã ghi nhận một chuỗi tấn công mạng có chủ đích diễn ra trùng với thời điểm phát hành phim. Các cuộc tấn công được thực hiện theo trình tự cụ thể và kéo dài nhiều ngày. Theo đánh giá, kỹ thuật sự cố an ninh mạng diễn biến qua 3 giai đoạn. Ngày 1 tháng 9, hệ thống bị rà quét thăm dò lỗ hổng. Ngày 3 tháng 9, tệp sao lưu website bị truy cập và tải xuống trái phép. Đến ngày 4 tháng 9, hệ thống bị chèn mã độc, can thiệp tệp tin và liên tiếp chịu các đợt tấn công quá tải, gây gián đoạn dịch vụ. Phần lớn lưu lượng tấn công được ẩn danh qua VPN và máy chủ trung gian nên chưa đủ cơ sở để xác định nguồn gốc. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các quản trị viên cần ngay lập tức gỡ tệp sao lưu khỏi thư mục công khai, cập nhật phần mềm, bật xác thực hai bước và rà soát máy chủ. Người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, nhất là những nội dung đang lan truyền nhanh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

0: và trợ sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hormone tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
7: Anh không có gầu.
8: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
7: Anh không có gầu vì luôn có
8: Head and Shoulders.
9: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearment Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearment Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearment.

0: dành trọn một ngày xuân vầy sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: 9/9 Shopee sale chấn động vui bùng nổ, điện tử Shopee sale, mỹ phẩm thời trang Shopee sale,
2: Shopee 99 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa là quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
3: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee ngay.
4: Sao chắc khỏe hơn đến 100%, làm gãy rụng tóc gấp 10 lần, cần một phép màu, thử Pantene ngay.

0: đảm bảo thì đây chính là sale chấn động.
1: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
2: Qua đông 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon ai cũng thích.

0: Thưa quý vị, tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Các em học sinh háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô, các bậc phụ huynh gửi gắm vào năm học mới những kỳ vọng và ước mong. Có lẽ với mỗi người, ngày khai trường luôn là một ký ức rất đẹp. Đó không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mà còn là điểm khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn, những ước mơ. Nhưng để niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở ngày khai giảng mà trở thành cảm xúc xuyên suốt cả một năm học thì cần sự đồng hành của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Ngày hội đến trường hôm nay sẽ cùng nhìn vào những điều làm nên một năm học ý nghĩa, từ môi trường giáo dục, vai trò của người thầy, sự đồng hành của cha mẹ đến những hành trang học sinh cần có trong thời đại mới. Và đến với câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Quốc Hải, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
1: Xin chào MC Thu Hương, chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia.
2: Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần trò chuyện thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
3: Tháng 9 về, sân trường lại rộn ràng tiếng nói cười. Sau những ngày hè, học sinh trên khắp mọi miền lại háo hức chuẩn bị sách vở, khoác lên mình những bộ đồng phục mới để trở về với mái trường thân yêu. Với nhiều người, ngày khai trường luôn là một ký ức đặc biệt. Đó là khoảnh khắc những học sinh nhỏ lần đầu bước qua cánh cổng trường với biết bao bỡ ngỡ, là niềm vui của những học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ dài, và cũng là những ánh mắt đầy yêu thương, kỳ vọng của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình bước vào một năm học mới. Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học, đằng sau âm thanh quen thuộc ấy là sự khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn mới và cả những ước mơ đang chờ được nuôi dưỡng. Nhưng giáo dục không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức. Mỗi ngày đến trường, các em còn được học cách giao tiếp, sẻ chia, hợp tác, vượt qua khó khăn và khám phá những khả năng của chính mình. Một năm học thành công vì thế có lẽ không chỉ được đo bằng những điểm số hay thành tích. Điều quan trọng hơn là sau mỗi năm học, các em đã trưởng thành thêm như thế nào, có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống và có đủ tự tin để bước tiếp trên hành trình phía trước hay không. Vậy điều gì làm nên ý nghĩa đặc biệt của ngày khai trường? Và sau tiếng trống đầu năm, điều quan trọng nhất mà mỗi nhà trường cần mang đến cho học sinh là gì?
0: Vâng, mở đầu phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin phép được dành đến thầy Trần Quốc Hải ạ. Thưa thầy, với nhiều thế hệ học sinh thì ngày khai trường luôn mang đến một cảm xúc hết sức là đặc biệt. Vậy thì sau nhiều năm gắn bó với giáo dục, theo thầy, điều gì làm nên ý nghĩa của ngày khai trường mà những ngày học bình thường không có được ạ?
1: Chúng ta đều vừa chứng kiến lễ khai giảng của năm học 2026-2027, và với một cái không khí tưng bừng được chuẩn bị trước đó từ rất nhiều ngày và được tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Và vì vậy cho nên là mỗi một buổi sáng khi mà học sinh đến trường thì nó sẽ có một cái sự rất khác biệt với ngày hôm nay. Đó là cái sự tưng bừng cờ hoa ngay từ cái tuyến đường gia đình đến nhà trường, rồi cổng trường được trang trí, trong trường được trang trí. Cái không khí lễ hội nó tổ chức rất là tưng bừng tại tất cả các trường học. Nó làm cho cái khí thế của người thầy, người cô và đặc biệt là với các học trò nó rất là rộn ràng, nó rất là háo hức. Và cái không khí đó nó sẽ lan tỏa đến các con trong cả một năm học. Và vì vậy cho nên là cái không khí này với những người thầy chúng tôi thì đều mong muốn là nó sẽ được kéo dài, làm sao để cho học sinh nó luôn có một cái nhiệt huyết, một cái phấn khởi hào hứng như cái ngày đầu, để những cái ngày học tiếp theo thật sự là vui, phấn khởi, hiệu quả.
0: Vâng ạ. Vậy còn từ góc độ của này. Vâng ạ, tiến sĩ Nguyễn Phong vừa nhắc đến tiếng trống trường ạ. Vậy thì sau tiếng trống khai trường thì đối với thầy Trần Quốc Hải ạ, điều đầu tiên mà thầy mong muốn là học sinh của mình nhận được từ nhà trường là gì? Là kiến thức, là kỷ luật hay là cảm giác được chào đón và yêu thương?
1: Cái tâm trạng của tôi khi có của bạn bè nó sẽ giúp cho bản thân các con có một cái sự an tâm. Cái sự an tâm đó nó lan tỏa đến với phụ huynh cũng an tâm. Và từ đó thì bắt đầu mới có thể tiếp nhận được
4: của tất cả các đối tượng, bao gồm cả giáo viên, cả học sinh, cả bố mẹ đó. Khi đến trường đó, đầu tiên chính là cái sức khỏe tốt, cộng với an ninh học đường tốt. Đây như là cái đầu tiên để nó hàng ngày hàng giờ chứng kiến sự lớn lên, sự trưởng thành, sự khỏe mạnh của mỗi con người. Thì do đó là cái yếu tố

0: Thước lập thành công đó, đó chính là một nhà trường mà tạo sức khỏe cho học sinh, tạo sự an ninh học đường cho học sinh. Thì đây là một trong tiêu chí hàng đầu để đảm bảo cái gọi là thành công. Cái thứ hai đương nhiên rồi, đó chính là những cái kết quả sự thêm về bạn như là thầy Hải có nói, thêm về kiến thức, thêm về năng lực nhận thức. Ở đây chúng tôi muốn lưu ý là kiến thức và năng lực nhận thức hai cái nó khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì nó là tri thức, nhưng cái khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng nắm bắt xử lý vấn đề, nó chính là năng lực nhận thức, nó quyết định cái thành công của mỗi người trong tương lai. Thế do đó là thêm kiến thức nhưng thêm năng lực nhận thức. Chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa là thêm cái kỹ năng giao tiếp xã hội, thêm những cái văn hóa ứng xử, thêm những cái hiểu biết, những cái gọi là sự trưởng thành về xã hội cũng là rất quan trọng đối với một học sinh. Một cái điều thứ ba nữa là đó là thêm bạn bè, để mà sau đó mỗi một năm học đó thì mỗi học sinh đều cảm thấy lớn lên. Một cái thước đo tổng hợp cho sự thành công một năm học đó, nó không chỉ là điểm số, nó không chỉ là kết quả thi đua, mà còn là liên quan tới sức khỏe, tới sức khỏe về mặt vật lý, sức khỏe về mặt tinh thần, những kiến thức, những kỹ năng, những cái khả năng và những cái trải nghiệm và những ứng xử xã hội. Và một người hạnh phúc thì nó sẽ tạo ra cái thành công mà mỗi một ngôi trường đó, nó có những sắc thái riêng, nhưng mà tiêu chung lại nó tạo ra những cái điểm nhấn mà chúng ta vừa nói.
1: Vâng, tiến sĩ Phong vừa nhắc đến một khái niệm đó là trường học hạnh phúc. Và khái niệm này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Vậy thì thưa thầy Trần Quốc Hải ạ, theo thầy thì một ngôi trường như thế nào mới thực sự khiến cho học sinh muốn đến trường mỗi ngày ạ?
2: Vâng, với cái khái niệm trường học hạnh phúc thì chúng ta nói đến rất nhiều. Thế nhưng mà để mà hiểu một cái cách mà nó gần gũi với học sinh ấy, cũng như là với đội ngũ giáo viên của chúng tôi ấy, thì nó phải là một cái nơi mà thu hút. Làm sao để mà mỗi một buổi sáng ngủ dậy, người thầy, người cô từ mầm non, các con phải cảm thấy sáng ra, ông bà gọi mặc quần áo, bố mẹ đưa đến trường là một cái gì đó rất là hứng thú, rất là hào hứng. Con chào ông bà rất là to, để rồi có thể là đeo một cái cặp, tự xỏ dép đi ra. Đúng không ạ? Thế rồi học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì khoác áo, tự chuẩn bị sách vở, đeo khăn đỏ nếu đã là vào đội, rồi đến trường với một cái bước chân, bước đi, nhảy chân sáo. Nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phấn khởi, rất là hào hứng, rất là đáng để nó đến trường. Và vì vậy thì khi đó thầy cô có lên lớp, có truyền tải thì các con mới cảm thấy có một cái hứng thú. Và hơn nữa là ngoài những giờ học thì cần phải có những cái hoạt động tập thể để các con có dịp vừa là rèn luyện sức khỏe nhưng đồng thời là bộc lộ cái năng lực. Mà như lúc nãy chuyên gia Minh Phong có nói đến ấy, rất nhiều những cái cảm xúc, rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải để các con có thể bộc lộ, và đồng thời là nó bộc lộ theo từng độ tuổi. Thí dụ học sinh trung học phổ thông khác, học sinh trung học cơ sở khác, nhưng mà nó được hình thành dần để mà kiến thức được truyền tải vào với các con và được tích lũy trong các con học sinh một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thấm. Và từ đó thì chúng tôi mới coi đấy là một trường học hạnh phúc. Chứ còn nếu mà đến
0: rồi thầy với trò đến với nhau cảm thấy niềm vui, không sợ, hay là con không phải dục dậy rồi không phải dục đến trường, thậm chí còn không đến trường đâu, thì tất cả những biểu hiện như thế nó là thể hiện một cái thước đo tổng hợp về ngôi trường hạnh phúc.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời vì những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, một ngày khai trường đẹp có thể mang đến niềm vui, nhưng để niềm vui ấy kéo dài trong cả năm học thì lại cần sự đồng hành của rất nhiều người, từ cách cha mẹ đồng hành với con, cách thầy cô truyền cảm hứng, đến những kỹ năng học sinh cần có trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
3: Một ngày khai trường có thể mang đến những cảm xúc háo hức và niềm vui, nhưng để niềm vui ấy có thể theo các em trong suốt cả một năm học, lại cần sự đồng hành và trách nhiệm của rất nhiều người. Hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ có những bài học mới, những người bạn mới hay những niềm vui. Các em cũng có thể đối diện với áp lực từ bài vở, những kỳ vọng về điểm số và không ít những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con không chỉ bằng những yêu cầu hay kỳ vọng, mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cần trở thành những người truyền cảm hứng, giúp học sinh nhận ra giá trị và khả năng của chính mình. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, sự phát triển của Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo cũng đang mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với học sinh. Làm thế nào để công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ việc học thay vì chi phối cuộc sống của trẻ là câu hỏi cần sự chung tay của cả gia đình và nhà trường. Và trên hết, mỗi đứa trẻ cần được học tập trong một môi trường an toàn, nơi các em cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và có thể chia sẻ những khó khăn của mình. Bởi một ngôi trường hạnh phúc không đơn thuần là nơi có những học sinh đạt thành tích cao, mà là nơi mỗi đứa trẻ được phát triển phù hợp với khả năng của mình, được khám phá.

0: được trải nghiệm và cả được phép mắc những sai lầm nhỏ để trưởng thành. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, đó không thể là trách nhiệm của riêng nhà trường, gia đình hay người thầy, đó phải là sự đồng hành của cả xã hội dành cho thế hệ tương lai.
1: Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Minh Phong, mỗi đầu năm học thì các bậc phụ huynh thường đặt rất là nhiều kỳ vọng vào con. Vậy thì theo ông, cha mẹ nên kỳ vọng điều gì và đồng hành với con như thế nào để tạo động lực học tập mà không vô tình tạo áp lực cho con ạ?
2: Thì đây quả thực là mỗi một gia đình nó có một cái nét riêng, nhưng mà thường chúng ta ai cũng đều có một cái tâm trạng chung mong muốn, đó là kỳ vọng con mình là vào lớp, đến trường và sau mỗi năm học, như ta đã nói vậy đó, là khỏe mạnh hơn, tăng thêm kiến thức, tăng thêm khả năng nhận thức, tăng thêm kỹ năng sống, tăng thêm kỹ năng mềm, tăng thêm cái cảm xúc xã hội và đồng thời thêm bạn, thêm bè, thêm niềm vui, thêm nghị lực và thêm những cái năng lực cho năm học sau. Nhưng mà sự đồng hành với con thì mỗi người một thêm cũng như là nêu một cái khía cạnh rất quan trọng trong học đường ấy, đó là về thông minh. Tức là ai cũng mong muốn con mình thông minh, ai cũng muốn học sinh thông minh và mình trở thành một người thông minh. Nhưng mà thông minh hiện nay theo cái đánh giá tổng quát nhất nó có 3 loại. Loại thứ nhất là thông minh trí tuệ, thì chúng ta ai cũng biết rồi, làm toán nhanh rồi nắm bắt vấn đề nhanh, đấy thông minh trí tuệ. Thứ hai là thông minh cảm xúc mà thầy Hải vừa nói đó, khả năng chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm, vân vân. Nhưng cái thông minh thứ ba là thông minh tâm linh. Nghe thì không phải là không, đây không phải là vấn đề mê tín. Thông minh tâm linh tức là cái khả năng mà cảm nhận được mình với thế giới xung quanh, mình với vũ trụ nó là một, và không bị lừa dối, không bị hoang mang sợ hãi, không bị mê tín, để ứng xử sao cho nó phù hợp. Còn sự xuất hiện của Internet, của mạng xã hội cũng như là của những cái công cụ hiện đại thời kỳ 4.0 đó, nó cực kỳ quan trọng và nó là xu hướng không thể đảo ngược. Và vì thế nó tạo ra những cái áp lực, tạo ra những cái định hướng mới cho giáo dục. Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức nữa, đó là cái việc mà dạy cho học sinh đó, dạy cho những người học đó, cái kỹ năng mà theo đuổi một cái chuyên môn sâu bằng cái kiến thức và hệ sinh thái tự học, với một cái kỹ năng thứ hai nữa là khả năng mà thích ứng, điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của môi trường.
3: Nó phải được rất quan tâm, được để ý từ những cái rất nhỏ, từ những cái góc cạnh của những cái bồn cây trong sân trường, thế rồi những cái mảng gột trong lớp học, toàn về cơ sở vật chất. Cái thứ hai, theo cá nhân tôi, đó là cái công tác tư vấn học sinh. Chúng ta đang dùng đến rất nhiều các khái niệm từ tư vấn học đường, rồi các cái khái niệm mới tư vấn học sinh, nhưng mà chúng tôi thấy là lập tổ tư vấn chưa đủ. Mà với cá nhân tôi đã từng triển khai ở nhà trường, đó là tất cả các thầy cô và nhân viên nhà trường đều làm công tác tư vấn. Và chúng tôi thấy rằng các thầy cô dạy các cái bộ môn, ta hay nói là môn phụ, môn họa, môn nhạc, môn thể dục, thì chính các thầy cô đấy lại là những cái người mà rất dễ tiếp cận với hốt được cái việc học tập và rèn luyện. Và từ đó thì môi trường đó mới có thể tiếp tục được nâng cao cái chất lượng hạnh phúc hơn nữa.
1: Vâng, từ những câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể thấy là để có được một ngôi trường hạnh phúc với những năm học thành công thì cần đến sự đồng hành chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vậy thì nếu như được nhắn gửi một lời đến với các em học sinh trước thềm năm học mới thì thầy Trần Quốc Hải cũng như là tiến sĩ Minh Phong sẽ nhắn gửi điều gì ạ?
2: Tôi chỉ cho rằng là một năm học không nên chỉ bắt đầu và kết thúc bằng những điểm số khô khan, mà mỗi giáo viên, mỗi học sinh hãy đến ngôi trường hạnh phúc để được sống hết mình, để được không ngừng nâng cao cái kiến thức, cái nhận thức, cái bản lĩnh, cái trải nghiệm cá nhân, để mà ngày càng hạnh phúc hơn, và để mà mỗi một cái kỷ niệm của tuổi thơ đó, của học đường đó, ngày càng trở nên vô giá theo thời gian.
3: Và với cá nhân tôi thì tôi lại muốn nói nó đúng với cái thực tế hiện nay hơn một chút. Chúng ta thấy là hiện nay là đa số các trường học vừa được sáp nhập, và sau sáp nhập thì một trường học mới bao gồm có 2, 3, 4, thậm chí 5 trường gộp lại. Và vì vậy thì cái mong muốn đầu tiên của tôi, dưới góc độ là một người đã từng làm công tác quản lý, thì tôi mong các nhà trường đều triển khai được cái việc đầu tiên, đó là cái xây dựng. Bởi vì chương trình thì chung, hoạt động thì chung, ngày kỷ niệm thì chung, nhưng mỗi một trường có một nét văn hóa riêng. Bây giờ tất cả phải làm thành một trường. Tôi dùng từ là làm thành một trường, là bởi vì nếu người lãnh đạo không gắn kết, không thống nhất, không đồng bộ

0: thì sẽ rất dễ gây ra điểm trường chính làm thế này. Các phân hiệu mạnh ai lấy làm thì lúc đó sẽ rất khó khăn. Và nếu học trò, phụ huynh nhìn vào thấy thầy cô đoàn kết, tự nhiên phụ huynh tin tưởng, yên tâm và các con có một cái chỗ dựa vì các con thấy các thầy cô rất là thân thiện, các thầy cô đều rất là đoàn kết và từ đó bản thân các con cũng có trách nhiệm đoàn kết. Và từ cái đoàn kết đó thì mới có thể làm được tất cả các việc khác. Như Bác Hồ đã dạy, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Và chúng tôi mong tất cả các nhà trường sẽ đều làm được điều đó trong quá trình tái hoạt động sau một thời gian nghỉ và những cái biến động qua.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ vô cùng tâm huyết và ý nghĩa trước thềm năm học mới. Thưa quý vị, ngày khai trường rồi sẽ qua, tiếng trống đầu năm rồi sẽ trở thành những tiết học, những bài kiểm tra, những giờ vui chơi và những kỷ niệm dưới mái trường. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ không phải là một năm học có bao nhiêu điểm 10, bao nhiêu thành tích, mà là sau một năm, mỗi đứa trẻ đã trưởng thành thêm như thế nào. Các em được học kiến thức, được khám phá, được kết bạn, được thử sức và cả được mắc những lỗi nhỏ để trưởng thành. Để làm được điều đó, các em cần một ngôi trường an toàn, những người thầy tận tâm, những cha mẹ biết lắng nghe và một xã hội cùng chung tay bảo vệ, đồng hành với trẻ. Bởi mỗi mùa khai trường không chỉ là niềm vui đến lớp mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung để trẻ em được học tập trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Chúc các em học sinh một năm học mới nhiều niềm vui, nhiều khám phá và thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Đến đây câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau của câu chuyện cuối tuần. We'll be right back.

0: sát son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
2: Em ơi, người ta có tên, có tuổi. Em ở đâu mà không có tên, có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
1: Ngày anh đi có họ.
3: Chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
4: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.

0: có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình.
1: Đây cũng mang trong mình những câu chuyện đặc biệt. Các em là những người chưa thành niên, vi phạm pháp luật, được đưa vào trường để được giáo dục, rèn luyện và giúp các em có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm của tuổi trẻ, những điều đúng đắn.
2: Học sinh vào trường thì hầu hết các em đều có những cái hoàn cảnh, điều kiện gia đình khác nhau. Đấy, không được sự quan tâm của gia đình, rồi lại có những em là không đủ điều kiện để học văn hóa. Thì vào trường là các em không biết đọc, không biết viết. Thì cũng đã được các thầy cô trong nhà trường giáo dục, rồi là chỉ dạy các em trong cái việc học tập, rồi là để từ đó các em biết đọc, biết viết. Đấy, còn về cái ngoài ra thì còn đào tạo các em về cái môn học giáo dục công dân, phải chăm sóc sức khỏe giới tính của bản thân, nên là các em nhận thức đúng đắn về những cái việc học tập.
1: Không chỉ tận tình dạy chữ, dạy cách sống, ở trường giáo dưỡng số 2, những bài học còn được nối dài qua từng giờ lao động, hướng nghiệp và dạy nghề. Nhiều năm qua, Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của học sinh. Từ những thao tác đầu tiên còn vụng về, các em được thầy cô kiên trì hướng dẫn từng công đoạn, từ cắt kính, hàn xì đến những kỹ năng nghề nghiệp thiết thực, giúp các em từng bước hình dung về một công việc mà mình có thể theo đuổi sau này. Thời gian học nghề được bố trí hợp lý, không quá 7 giờ mỗi ngày và 35 giờ mỗi tuần, bảo đảm cân đối với việc học văn hóa và rèn luyện tại trường.
3: Hội đồng giáo dục nhà trường thì có tại hiện tại ở trường có tổ chức dạy nghề và đào tạo nghề một số ngành cơ bản như nghề cơ khí hàn do tôi phụ trách và nghề may túi siêu thị cũng như nghề may khăn kính, với mục tiêu là tạo ra một
1: tuổi mới lớn ý thức về giá trị của lao động. Trong từng sản phẩm được tạo ra bằng đôi tay, các em bắt đầu cảm nhận được rằng để có được một thành quả, cần có sự kiên trì, trách nhiệm và nỗ lực. Từ đó, các em biết trân trọng hơn công sức của chính mình, cũng như thành quả lao động của những người xung quanh.
4: Trong thời gian cháu vào trường cũng đã lâu, cháu được nhà trường cho tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, học văn hóa. À, còn được nhà trường phổ biến về các quy định của pháp luật. Và sau này cháu còn được nhà trường cho đi học nghề hàn. Cháu cảm thấy nghề này rất hữu ích và giúp ích cháu sau này ra trường sẽ tái hòa nhập cộng đồng và sớm kiếm được công ăn việc làm dễ, có thể giúp ích cho bản thân và gia đình.
1: Những ngày đầu đặt chân vào trường giáo dưỡng số 2, không ít em mang theo sự hoang mang, mặc cảm và những khoảng lặng khó gọi thành tên. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì, gần gũi và tận tình của các thầy cô giáo, các em dần học cách mở lòng, lấy lại tinh thần và hòa nhập với môi trường mới. Ở nơi đây, những giờ học, giờ rèn luyện không phải lúc nào cũng gắn với sách vở hay những nội quy nghiêm khắc. Sau mỗi buổi học, sân trường lại rộn ràng tiếng cười. Những bước chạy trên sân bóng, những đường bóng bàn qua lại, những pha chuyển bóng đầy hào hứng mang đến cho các em những phút giây thực sự được sống với tuổi trẻ của mình. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy là sự quan tâm của các thầy cô, bởi vui chơi, thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe mà còn học cách sẻ chia, phối hợp, tôn trọng và gắn kết với nhau. Từ đó, những mặc cảm dần được xóa bỏ, những khoảng cách dần được thu hẹp. Và có lẽ, chính trong những khoảnh khắc bình dị ấy, các em đang cảm nhận rõ hơn rằng nơi đây không chỉ là nơi giáo dục những người từng lầm lỗi mà còn là một mái trường giúp các em học lại những bài học về cuộc sống, về tình bạn và quan trọng nhất, bài học làm người lương thiện.
5: Khi được các thầy cô cho tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa của nhà trường tổ chức thì cháu cảm thấy vui và muốn chiến thắng các bạn để lấy thành tích về cho đội. Khi cháu tham gia thể thao thì cháu thấy sức khỏe của cháu khỏe hơn và thể lực cũng tốt hơn, cho các rèn luyện của cháu nó nhanh hơn.
6: Các thầy cô trong nhà trường cũng tạo điều kiện cho chúng cháu các môn để chúng cháu thi đấu với nhau.

0: để tạo niềm vui cho giữa các học sinh với nhau, để cho chúng tôi yên tâm tư tưởng hơn, tạo ra bầu không khí cảm giác như là ngôi trường này như là ngôi nhà thứ hai của chúng cháu ạ.
1: Từ những bài học về tri thức, nghề nghiệp và cách làm người ở trường giáo dưỡng số 2, hành trình trở về với cuộc sống còn được tiếp nối ở một ngôi trường đặc biệt khác. Ở đó, những người từng lầm lỗi cũng đang từng ngày tìm lại những giá trị tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng quý giá. Đó là con chữ, là tri thức và niềm tin vào ngày trở về. Sáng thứ Bảy, khi nhiều người đang quây quần bên gia đình tại phân trại số 1 trại giam Hồng Ca, một lớp học đặc biệt lại bắt đầu. 8 giờ sáng, trong căn phòng học giản dị, hơn 30 phạm nhân kiên trì tập đánh vần, viết từng con chữ dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo giảng dạy. Những gương mặt từng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, giờ đây lặng im trước trang vở. Có người mái tóc đã điểm bạc, đôi tay vốn quen với công việc nặng nhọc, nay cẩn trọng cầm bút, nắn nót từng nét chữ đầu tiên. Tiếng đọc bài còn ngập ngừng, những âm tiết đôi khi còn chưa thật tròn vành. Nhưng trong ánh mắt mỗi người lại ánh lên sự chăm chú và quyết tâm.
2: Phạm nhân thì thường đa số là dân tộc thiểu số, ít tiếp xúc với tiếng phổ thông. Cái thứ hai đó là về tâm lý và thời gian. Phạm nhân thì thường vừa lao động, cải tạo song song với việc học tập. Nhiều khi là học tập, lao động mệt mỏi thì sẽ dẫn đến sao nhãng việc học. Tâm lý một số phạm nhân lớn tuổi thì thường sẽ ngại ngùng, rụt rè và tự ti khi học chữ khi đã lớn tuổi. Cho nên là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng phải truyền đạt một cách rất là kỹ càng và cẩn thận làm sao để cho phạm nhân có thể tiếp thu được hết kiến thức trên lớp.
1: Với nhiều phạm nhân, đây có thể là lần đầu tiên trong đời họ thực sự được ngồi trong một lớp học. Tuổi thơ thiếu thốn, hoàn cảnh gia đình hay những biến cố đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội biết đọc, biết viết. Bởi vậy, lớp học này không chỉ giúp họ xóa đi.
3: Hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi vào đây học cả chữ, học chữ và viết chữ. Mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban thị và cán bộ rất nhiều. Mà tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội và gia đình tôi sẽ là người tốt hơn.
1: Hơn 10 năm duy trì các lớp xóa mù chữ, thực tế tại trại giam Hồng Ca cho thấy những con chữ đầu tiên đã mang đến những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của nhiều phạm nhân. Khi biết đọc, biết viết, họ tự tin hơn, chấp hành nội quy nghiêm túc hơn, tích cực lao động, học tập và cải tạo. Từ những trang vở giản dị, ánh sáng tri thức từng bước soi rọi vào cuộc sống của những con người từng lầm lỡ, giúp họ hiểu hơn về giá trị của tình thân, trách nhiệm và những điều tốt đẹp. Và cũng từ đó, niềm tin được đánh thức, nghị lực được vun bồi, để mỗi người có thêm động lực hướng về ngày trở về, bắt đầu một cuộc sống khác.
4: Trại giam Hồng Ca cũng đã xây dựng cái chương trình hành động. Thì trong đó là trọng tâm là phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lào Cai trong cái việc là giảng dạy xóa mù chữ và đào tạo nghề cho phạm nhân để giúp họ có cái điều kiện thuận lợi trong cái tái nhập cộng đồng. Thì trong cái kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai thì giai đoạn 2026-2030 thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là đến 2030 thì 100% cái phạm nhân tái mù chữ và mù chữ thì sẽ được học tập và công nhận giai đoạn 1 của cái chương trình xóa mù chữ và đặt mục tiêu là 30% trong đó là sẽ đạt cái chuẩn cái giai đoạn 2 của xóa mù chữ.
1: Mỗi phạm nhân tại trại giam Hồng Ca mang theo một hoàn cảnh, một lỗi lầm và cả những giây phút riêng. Nhưng trong những giờ phút trên sân thể thao, những khoảng cách ấy dường như được thu hẹp. Tiếng bóng, những bước chạy và tiếng cổ vũ tạo nên một không khí gần gũi, sôi nổi, giúp các phạm nhân rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực và thêm gắn kết. Đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy còn là một liệu pháp tinh thần giúp họ cân bằng tâm lý, nuôi dưỡng tinh thần.

0: lại mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi phạm nhân. Phía sau cánh cửa buồng giam là những câu chuyện, những nỗi niềm và cả những khoảng lặng khó gọi thành lời. Bởi vậy, cán bộ quản giáo không chỉ quản lý, duy trì kỷ luật mà còn là những người lắng nghe, động viên, giúp họ đối diện với lỗi lầm và từng bước tháo gỡ những mặc cảm, lo âu. Phạm nhân Nguyễn Thị Phin, sinh năm 1982, là một trong những người từng trải qua những ngày tháng như thế. Năm 2014, chị đến trại giam Xuân Nguyên chấp hành án tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
1: Và những ngày đầu tiên lên trại đấy thì là tâm trạng lắm, tiêu cực cũng có, là bởi vì là suy nghĩ rất là nhiều, nhớ nhà, nhớ con, nhớ gia đình đấy, tất cả là coi như là những cái quá khứ của mình đấy, là mình rất là suy nghĩ. Nhưng mà ngày đầu tiên lên trại là đã được ban giám thị, hội đồng cán bộ gặp gỡ đấy, động viên và cũng hỏi han về mọi mặt để chia sẻ, và đã giúp đỡ tôi rất là nhiều. Và khi mà được phân về đội làm may, và đội được cán bộ quản giáo cũng chỉ dạy rất là nhiệt tình đấy, và trong cái quá trình đấy là đã động viên rất là nhiều để cho tôi ổn định tư tưởng và yên tâm cải tạo đấy, thì nó bớt đi được những cái nỗi buồn của mình, và cũng bớt đi được những cái kiểu như mình suy nghĩ tiêu cực của mình để hướng tới một những cái tích cực hơn trong quá trình cải tạo.
0: Từ một người từng chìm trong mặc cảm, Nguyễn Thị Phin hôm nay đã trở thành một trong những phạm nhân có thành tích lao động cải tạo tốt. Hành trình ấy có sự nỗ lực của chính chị, nhưng phía sau đó chị tạo nên những khoảng thời gian ý nghĩa trong quá trình chấp hành án. Tại thư viện, những cuốn sách pháp luật, kỹ năng sống, đạo đức và tình người giúp phạm nhân có thêm cơ hội đọc, suy ngẫm, nhìn lại những lựa chọn của mình và hiểu hơn về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Không chỉ có những phút giây lặng lẽ bên trang sách, đời sống tinh thần của phạm nhân còn được làm phong phú qua những hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những buổi luyện tập văn nghệ diễn ra trong không khí hào hứng, vui tươi. Mỗi người cùng tham gia, cùng tập luyện và cùng chia sẻ niềm vui với tập thể. Từ những tiết mục được chuẩn bị công phu đến những tiếng cười, sự cổ vũ dành cho nhau, các hoạt động ấy góp phần xóa đi những khoảng cách, tạo sự gắn kết và động lực để phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo. Đằng sau mỗi hoạt động là sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám thị trại giam Xuân Nguyên với mong muốn giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, hướng đến những giá trị tích cực và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày trở về. Bởi cải tạo không chỉ là chấp hành kỷ luật mà còn là hành trình thay đổi nhận thức, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang để trở về với gia đình, cộng đồng.
2: Trong quá trình chấp hành án thì các ngày lễ, ngày Tết thì trại xây dựng kế hoạch là tổ chức cho phạm nhân vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Và ngày lễ, ngày Tết thì đã mời các cái đoàn văn nghệ về diễn cho các cái 4 phân trại cho phạm nhân xem ngày Tết. Phạm nhân thì khi vào trại là cũng được học nghề và truyền nghề. Thì những phạm nhân ở nữ thì đa số là được học nghề may. Và trại cũng kết hợp với lại trường nghề và cũng dạy nghề, cấp chứng chỉ cho phạm nhân nữ để có chứng chỉ nghề may. Mà khi phạm nhân thì hết thời hạn chấp hành án phạt tù để trở về với gia đình thì có một nghề để sinh sống, để hạn chế cái tái phạm và làm người lương thiện với cho gia đình và xã hội.
0: Từ những con chữ đầu tiên trong lớp học xóa mù, những giờ học nghề, trang sách hướng thiện, đến những buổi trò chuyện, những hoạt động thể thao, mỗi việc làm ở các trường giáo dưỡng, trại giam đều đang góp phần nối dài một hành trình trở về với cuộc sống. Ở đó, cán bộ quản giáo, thầy cô giáo không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục mà còn là những người kiên trì gieo lại niềm tin, giúp những con người từng lầm lỗi nhận ra giá trị của sự thay đổi. Tái hòa nhập không bắt đầu từ ngày cánh cửa trại mở ra mà được vun đắp từ chính những tháng ngày học tập, rèn luyện hôm nay. Và mỗi bài học, mỗi trang sách, mỗi lời động viên chính là một nhịp cầu đưa họ đến gần hơn với gia đình, cộng đồng và một tương lai tốt đẹp. Bởi khi con người còn niềm tin và quyết tâm hướng thiện, thì luôn có một con đường để trở về.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
6: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đôi giấu vào.
2: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: tôi chỉ e là vẫn chưa đủ.
1: Nếu chỉ truy bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ.
0: Chúng ta cần phải có một chiến lược khác, truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.

0: 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con, tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đà như sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
7: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
8: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
9: Cùng Kindle giữ niềm hào hứng, một đêm trăng hoa tàn ký ức, bao kỷ niệm.
10: Gì cho bo đây nhỉ?
11: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
12: Và thường đi công viên là nhất.
11: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
13: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Fenty Bio.

0: Con cứ bình tĩnh, làm đúng theo những gì mình đã tập. Đây cũng là cơ hội để cho con lập công. Mọi người đều tin con.
1: Dạ thưa chú, con sẵn sàng.
2: Thả lỏng đi em trai, được hai vệ sĩ ngồi hai bên vậy là ngầu nhất em rồi đó.
0: Con đã nhớ nội dung về K-44 chưa?
1: Dạ rồi, con sẽ trả lời là K-44 đi Sài Gòn liên hệ với các cơ sở nội địa trên K-23.

0: thơm quá, cả người lẫn rượu.
1: Em đã chuẩn bị loại rượu anh thích, anh có cần thêm gì không?
0: Hiếm có người nào quan tâm Moa tận tình như em. Em nói thiệt cho Moa biết, em làm những chuyện này là vì thật sự quan tâm Moa, hay có ý đồ gì khác không?
2: Báo cáo chủ tịch, có tín hiệu rồi.

0: không thấy bên đó trả lời chứ.
1: Có thể do tín hiệu trục trặc thôi. Cứ kiên nhẫn, tiếp tục giữ sóng.
2: Có đúng là 27 không?
3: Dạ, đúng là tần số của K27 ạ.
4: Khoan hay trả lời, vẫn chưa có tin tức của 17.
2: Tòa tính chờ đến khi nào? Chờ đến khi quá thời gian quy ước hay sao?
4: Nhưng mà
2: nếu Kinh Kha 2 thật sự thành công thì sao? Có phải chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội hay không?
4: Lần trước tòa nói với Hoa là không nên mạo hiểm mà.
2: Lần trước 17 quá thời gian quy ước, còn lần này mọi việc đều đang đúng kế hoạch. Chỉ cần lần này thành công là mọi khó khăn của chúng ta đều được giải quyết.
4: Kiểm tra trước xem đúng mật khẩu, đúng âm hiệu không. Nhớ, có gì khả nghi dừng ngay lập tức.
3: Dạ.
0: Có tín hiệu rồi, có tín hiệu rồi chú.

0: Ai đang liên lạc?
1: Con cứ trả lời như đã thống nhất.
2: K-27 thay mặt tổ đặc biệt liên lạc, K-44 đang đi vắng.
3: Hỏi 27, món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?

0: Không sao.
1: Trung ương rất mừng, hỏi thăm toàn bộ, báo cáo tình hình đổ bộ, kế hoạch hoạt động trong nước.
2: Báo cáo, thời tiết xấu, biển động mạnh.
3: Tuyệt vời, thành công rồi.
4: Hay lắm.

0: Toa chuẩn bị sẵn bức điện, yêu cầu tổ đặc biệt chuẩn bị sẵn bãi đổ. Chúng ta sẽ xâm nhập trong tháng 9 này. Toa cứ yên tâm, em Phượng là người thân tín, chưa kể trước sau gì chúng ta cũng sẽ thông báo tin vui này đến các anh em mà.
1: Dạ, thấy tình hình như vậy, em xin chúc mừng hai chủ tịch. Chắc là anh em về Việt Nam an toàn đúng không?
0: Chính xác, chuyến xâm nhập này thành công tốt đẹp, không có một tổn thất nào.
1: Dạ, về con anh Vũ.
0: Bác sĩ Vũ vẫn khỏe, em cứ yên tâm. Bác sĩ Vũ và 44 đi Sài Gòn lo việc ngoại giao nên không có mặt ở Cà Mau.

0: chờ đón địch. Mục tiêu là phân tán địch thành nhiều nhóm nhỏ, bắt thật êm và gọn, tước vũ khí, cách ly liền, không cho chúng tiếp xúc với nhau.
1: Dạ thưa chú, khu vực này vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có bà con ra biển đánh bắt, không biết có ảnh hưởng gì không?
0: Con cứ liên hệ trước với bà con, thông báo là lực lượng an ninh đang diễn tập, dặn bà con mấy ngày đó không được ra khơi. Công an huyện Trần Văn Thời cần đảm bảo công tác bảo vệ địa bàn và xóa lộ.
1: Dạ rõ, thưa chú.
0: Nhóm điện đài Mỹ Đức và Tư Minh phối hợp với K27 soạn lại lên đài cho phù hợp.
2: Báo cáo anh, còn một vấn đề nữa. C4 chỉ thị cho K122 phụ trách liên hệ với phía Hồ Tấn Khôi, nhưng tới giờ thì anh ta chưa chịu hợp tác.
3: Vấn đề của K122 nằm ở gia đình. Hoàn cảnh của anh ta rất khó khăn. Một vợ hai con, anh ta vượt biên cũng vì hy vọng có thể lo cho gia đình. Nhưng điều đó cũng chính là điểm yếu dễ bị C4 thao túng.
0: Việc chú nhờ con tới đâu rồi?
4: Dạ thưa chú, chắc hôm nay sẽ có kết quả.
0: Đây là thư của vợ con.
5: Sao không có lá thư này?
0: Chú có cho người xuống nhà con. Con phải hiểu, những đối tượng giống như con sẽ phải theo dõi đặc biệt. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà anh em mới biết được chuyện đứa nhỏ bị bệnh. Cũng may hắn ta biết nhưng không thèm giúp đỡ. Còn chánh quyền mình giúp gia đình con được thì cũng bảo vệ được. Đây không chỉ là cơ hội để cho con làm lại cuộc đời mà còn là cơ hội cho cả gia đình con có cuộc sống tốt hơn.
5: Con biết con sai. Con biết con sai lắm rồi chú.
6: Con đang 10 điểm ngay ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
7: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Đủ hết chưa mọi người?
1: Hình như còn thiếu chú hai.
2: Mọi người chuẩn bị xong chưa?
0: Dạ, còn thiếu mỗi mình chú.
2: Cho chú thêm một câu nữa được không?

0: Mọi người ăn thấy vừa miệng không? Món ruột của ông này nè.
1: Anh Tám, em nói thiệt nha, em đi năm châu bốn bể chưa có món nào qua được món này.
2: Anh Sáu, anh mới đi tới trại tị nạn à, ăn toàn đồ hộp chứ đâu mà năm châu
1: Ăn đi ông quỷ.
3: bốn bể. Anh nói thì em mới nhớ, lúc ở trại tị nạn á, không bao giờ em nghĩ sẽ có cái ngày được ngồi ăn chung với mọi người luôn á.
2: Ừ, nhất là khi vô sinh cơm bị bắt, lúc đó nghĩ thôi cuộc đời coi như xong.
0: Chính vì vậy, bây giờ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, tụi con phải cố gắng hết sức, biết chưa?
2: Dạ, chú hai.
0: Bữa con nói có ông Minh Thọ làm nghề biển có thể giúp đỡ cho công việc của mình, đúng không?
1: Dạ, ông tên hay thế. Năm nay gần 40, nhà có ghe cào.
0: Tính tình tướng tá sao?
1: Ông để râu nhìn dữ dằn lắm, mà hiền cô à. Tánh ít nói, ai nói sao cũng cười á.

0: Đó, hào hào giống anh Tám.
1: Tám Hữu, chú giao con vụ này. Từ nay, con sẽ là hai thế, anh họ của Sáu Lễ, thành viên nội địa mới tham gia tổ đặc biệt, sống trong lòng địch, trực tiếp đón bắt địch. Con sẽ phải thay đổi toàn bộ lý lịch và cách ly gia đình.
2: Cách ly lâu không chú?
1: Có thể vài tháng, cũng có thể vài năm. Chú biết, gia đình họ hàng con đều sống ở quanh đây nên cũng khó. Nhưng giờ ngoại hình con là phù hợp nhất.
2: Dạ, con sẽ cố gắng.

0: Ủa, về rồi hả con?
1: Dạ má.
0: Má tưởng đâu là con đang trực ở đơn vị chứ.
1: Hôm nay con rảnh, tranh thủ về thăm má.
0: Ừ, cơm nước gì chưa? Để má dọn cơm cho ăn.
1: Thôi khỏi đi má, con ăn cơm rồi. Hôm nay con về con thưa với má một chuyện.
0: Ừ, có chuyện gì vậy con?
1: Con chuyển ngành rồi, từ nay con không làm công an nữa.
2: Tám, mày vừa nói cái gì? Mày làm điều gì sai phạm rồi phải không?
3: Có làm gì thì làm, mày phải nhớ truyền thống của gia đình mình, mày hiểu chưa?
1: À, mày yên tâm đi, con không làm gì sai hết á.
3: Không có làm gì sai, tại sao đang làm trưởng phòng bảo vệ chính trị mà mày?
1: Bây giờ cô chưa thể nói được, nhưng mà cô xin má, má tin con lần này nha má. Ngày mai con đi sớm, sắp tới chắc cũng không về nhà.

0: Coi chừng cũng bị say nắng đó. Mùa này ở đây nắng ghê lắm.
1: Dạ, thì để anh em tụi tôi kiếm chỗ nào nghỉ chút rồi đi luôn.
0: Thôi, hai anh đi đi.
2: Sao? Qua chạm cho nó.

0: sẽ hiển thị nội dung. Đều bảo mật, bác cứ đợi anh em tụi tôi về rồi tiến hành cho nó an tâm.
1: Cuối cùng mấy ông cũng nhờ đến tôi, anh về nói với chú Tư ở đây tụi tôi sẵn sàng.
0: Dạ, thay mặt chủ tịch xin ghi nhận công lao của bác, mong bác cùng phối hợp chờ ngày nội công ngoại kích cùng đứng lên lật đổ chính quyền cộng sản. Tụi tôi xin phép về.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm con gái mắt

0: công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực the mát, Colgate Smart Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
1: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
2: Wow, bà bố con ngầu quá.
3: Nhờ Omachi đã hầm sẵn sườn hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
2: Nước dùng ngon thật.
4: Chúng bò rau sáng cùng nhau. Sáng cùng nhau nấu sốt sườn hầm Omachi chúng bò rau.
1: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
5: Chuyện thôi. Xem đây.
6: Gillette Vector 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
5: đầu thật sát không lo sữa.
6: Gillette Vector 3.
7: 9/9 Shopee sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee sale, mỹ phẩm thời trang Shopee sale.
8: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9/9 là sale chấn động.
9: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
10: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
11: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
12: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
13: Con đang 10 điểm ngay ba.
14: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
15: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
13: Và thưởng đi công viên là nhất.
15: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
16: Tony, mùa mưa, dùng thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
17: Chưa xíu, mẹ luôn có cách.
15: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình công an nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với
0: hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn.

Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

0: đón xem phim tài liệu Tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ Hai ngày 7/9 trên INTV.
1: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, lên qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia. Những giao dịch trong bóng tối. May xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển cái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20:10 thứ Ba ngày 8/9 trên ANTV.
2: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh,

0: Lương sắp đi ngay.
1: Con đang 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh.
4: Hơn 26 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới, cùng với đó là nhiều trường

0: Myanmar Myeong Lang cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm.
1: Việt Nam và Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28 tháng 5 năm 1975 và thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Trải qua hơn 50 năm, quan hệ hai nước đạt được nhiều bước tiến phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên cũng tích cực phối hợp trong ASEAN và các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực. Trong không khí hữu nghị cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi nước, các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ song phương. Hai lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên thống nhất phát huy hợp tác quốc phòng an ninh trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước, mở rộng phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này chống lại nước kia. Về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương ASEAN và tiểu vùng Mekong, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myeong Lang nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
0: Cũng tại nhà Quốc hội ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Myeong Lang. Tại cuộc họp, thì hai nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác,
1: đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng thống Myeong Lang bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác trong thời gian tới. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu cấp cao và phát huy hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong lập pháp, giám sát tối cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Myanmar quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ổn định. Về đa phương, Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện như IPA, IPU, chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường.
0: Tiếp tục sẽ là những thông tin về không khí ngày khai giảng. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hơn 26 triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã cùng tham dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, trang trọng, gọn gàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo lễ khai giảng tại điểm cầu chính, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Buổi lễ được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh thành phố. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông nội dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương dự tại điểm cầu các tỉnh thành phố.

0: Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm.
1: Các cháu học sinh.
0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục đào tạo phải đảm bảo học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
2: Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng

0: hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu khuyết tật và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới, nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.
1: Ngay sau lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã cắt băng khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. Đây là một trong 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được hoàn thành, khánh thành đúng vào dịp năm học mới. Ngôi trường được hoàn thành sau 10 tháng thi công với quy mô 28 lớp, 980 học sinh, mang lại điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tại buổi lễ, các thầy giáo, cô giáo là hiệu trưởng các trường tại các điểm cầu đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng mở đầu một năm học mới. Tiếng trống tựu trường sẽ đón 26 triệu học sinh sinh viên cả nước bước vào những lớp học khang trang hơn, đủ đầy hơn.
2: Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có thư chúc mừng gửi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Văn hóa Công an Nhân dân. Đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Năm đầu tiên được thành lập, tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.
1: Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm học 2026-2027 đánh dấu một mốc son có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Gửi những tình cảm thân tình, niềm tin tưởng sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo và học sinh, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về ước mơ, khát vọng của các em, sự hy sinh chăm lo của ông bà cha mẹ và người thân để các em có cơ hội học tập, trưởng thành. Bộ trưởng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các em luôn được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn các em học sinh có một hành trình mới thật hạnh phúc dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân, luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường văn hóa Công an Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị luôn nhận thức đầy đủ, thực hiện.
3: Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn thiện công tác bàn giao, tiếp nhận, ổn định tổ chức, không để gián đoạn hoạt động chuyên môn, kế thừa phát huy thế mạnh hiện có và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Trong giai đoạn mới, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo hiện có, nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng có chất lượng, đồng thời đẩy mạnh mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu người học tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao 2 suất học bổng toàn phần trị giá 60 triệu đồng mỗi suất và 16 phần quà tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khánh thành phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.
2: Tập trung nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo theo nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Cảnh sát Nhân dân diễn ra vào sáng nay.
4: Năm học 2025-2026 vừa qua, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó đã tham mưu lãnh đạo bộ ký ban hành kế hoạch xây dựng học viện đến năm 2030 thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, hoàn thiện đề án phát triển học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm. Phong trào thi đua dạy giỏi có nhiều đổi mới đi vào chiều sâu gắn với thực tiễn công tác công an, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế,

0: ký kết bản ghi nhớ với Đại học Saint Petersburg Liên bang Nga và Học viện Cảnh sát Quốc gia Sri Lanka. Với những kết quả xuất sắc, Học viện Cảnh sát Nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm học mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp thu cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng chung toàn quốc, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị hiện đại, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, nâng cao chất lượng đầu ra của học viện, thường xuyên cử cán bộ giảng viên luân chuyển thực tế để tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Cũng trong sáng nay, Học viện An ninh Nhân dân cũng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
2: Trong năm học 2025-2026, Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng đào tạo và các công trình nghiên cứu khoa học nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Học viện An ninh Nhân dân vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị, năm học 2026-2027, Học viện cần tiếp tục đổi mới phương thức quản trị nhà trường, hiện đại hóa các trang thiết bị, phương tiện và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, từ đó tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là đơn vị đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo trong Công an Nhân dân với những bước đi đột phá thiết thực. Đồng thời, các học viên cần nỗ lực học tập nghiêm túc, tích cực tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, phương pháp làm việc để sau khi kết thúc đào tạo tại học viện trở thành những cán bộ Công an Nhân dân vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Cũng trong sáng nay, thì các trường văn hóa Công an Nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Năm đầu tiên được thành lập tiếp nhận nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.
3: Năm học 2026-2027 đánh dấu mốc quan trọng đối với trường văn hóa Công an Nhân dân 1, bởi đây là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp, đảm bảo an ninh an toàn gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội cho con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Trường văn hóa Công an Nhân dân 2 có 34 lớp với 1.016 học sinh đến từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy văn hóa mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, trường văn hóa Công an Nhân dân 3 đón 554 học sinh là con gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc diện cần được chăm sóc bảo trợ thuộc 3 cấp học từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau. Năm học mới đã chính thức bắt đầu, mở ra một hành trình mới đối với thầy và trò trường văn hóa Công an Nhân dân 4. Đến nay, trường văn hóa Công an Nhân dân 4 đã chiêu sinh 3 lớp 1, 5, 6, mỗi lớp từ 30 đến 35 học sinh. Cơ sở vật chất từ khu vực lớp học, chỗ ăn, nghỉ của học sinh tươm tất khiến phụ huynh học sinh vui mừng phấn khởi. Trường văn hóa Công an Nhân dân 5 đón khoảng 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Trường được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông trong môi trường đặc thù, đồng thời tạo điều kiện học tập sinh hoạt và phát triển cho học sinh thuộc các nhóm đối tượng được chính sách quan tâm. Từ các bản làng ở xã miền núi biên giới xa xôi của tỉnh Nghệ An, 270 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã hội tụ về dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân 6 để viết tiếp ước mơ của mình. Nhà trường ra đời từ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nền giáo dục công bằng, đồng thời cụ thể hóa định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về tổ chức hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân tại nhiều địa phương.
1: Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Lạng Sơn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, Quốc Khánh. Đây là những công trình trường học nội trú tại các xã biên giới do Công an tỉnh Nghệ An và Lạng Sơn là chủ đầu tư với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa công trình

0: và sử dụng đúng dịp năm học mới.
1: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn có tổng mức đầu tư trên 377 tỷ đồng, là một trong 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Trường Lâm. Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày đêm, huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, đồng thời làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, trao quà của lãnh đạo còn chưa nhớ rõ mặt, bố mang trọng bệnh mất sức lao động, tuổi thơ của Nhi nép sau lưng người bà già yếu. Đã có lúc, giấc mơ đến trường của em trực tắt giữa vòng luẩn quẩn của cái nghèo nơi biên giới.
2: Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần vào một buổi sáng mùa thu thật đặc biệt. Ngày hôm nay không chỉ là ngày hội khai trường mà còn là ngày đánh dấu một bước ngoặt mới nơi phên dậu Tổ quốc. Ngôi trường khang trang bề thế bậc nhất vùng biên này là một trong 10 công trình trường nội trú liên cấp được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao công an tỉnh làm chủ đầu tư. Từ những lán học đơn sơ tạm bợ hôm nào, giờ đây một không gian giáo dục hiện đại, an toàn đã được thành hình, chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ của học sinh vùng biên bước vào năm học mới.
1: Để có được ngày hội rộn rã như ngày hôm nay là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với thời gian và thời tiết khắc nghiệt. Được giao trọng trách chủ đầu tư xây dựng 10 ngôi trường nội trú tại những xã biên giới khó khăn nhất, cán bộ chiến sĩ Công an Lai Châu đã xem đây như mệnh lệnh từ trái tim.
3: Cái hoạt động này mang ý nghĩa nhất
4: là xa. Mỗi lần đi học thì con phải lội bộ một quãng đường khá dài. Bây giờ có ngôi trường mới này thì con được ăn ở và sinh hoạt ở một ngôi trường khang trang và đầy đủ. Con cảm thấy rất là vui. Con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học tập và rèn luyện thật tốt để tương lai sau này trở thành một người công dân có ích cho xã hội.
1: Một mái trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở đó có những người thầy, người cô đồng hành cùng học sinh mỗi ngày. Với học sinh xa nhà, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn giúp các em làm quen với cuộc sống tập thể, biết tự lập và tự tin hơn trong hành trình trưởng thành.
5: Cái ngôi trường được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là xây dựng cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh nơi đây nó rất là khang trang và hiện đại. Và từ ở chỗ đó thì là tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước.
1: Từ Ba Tần, câu chuyện về một mái trường cũng là câu chuyện về tương lai của những vùng đất biên cương. Bởi xây một ngôi trường không chỉ là dựng nên những dãy phòng học, đó là dựng nên một không gian để trẻ em được học tập, được yêu thương, được trưởng thành. Và mỗi đứa trẻ được đến trường hôm nay chính là một hạt mầm được gieo cho ngày mai. Mai này, các em có thể đi xa để học tập, để lập nghiệp, nhưng những gì được vun đắp từ mái trường nơi biên giới tri thức, bản lĩnh và tình yêu quê hương sẽ luôn là hành trang theo các em trên mỗi chặng đường.
0: Trong phần tiếp theo, thương vong lớn trong vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Bolivia. Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ lũ quét.

Tin quốc tế. Ngày 4 tháng 9, theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại một doanh trại quân đội ở Viacha, phía tây nam thủ đô hành chính La Paz, nơi có lưu trữ vật liệu pháo hoa. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời tuyên bố đã chỉ đạo mở cuộc điều tra toàn diện, chuyên sâu và minh bạch để làm rõ sự việc. He said the first involved black powder connected to pyrotechnic material stored at the site. Truyền thông của Iran vào ngày hôm nay cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên tại đảo Khark, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran ở vùng vịnh, trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran đã tái bùng phát trong những ngày gần đây. Có nhiều tiếng nổ nhưng không thấy khói, trong khi đó thì một tàu chở dầu của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công ở khu vực ngoài khơi đảo Khark khoảng 10 km. Trong đó thì con tàu đã trúng 4

0: Tên lửa của Mỹ sau vụ tấn công không gây thương vong và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Hiện giới chức Mỹ và Iran đều chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn kiểm soát đảo khác, trong khi phía Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu hòn đảo chiến lược này bị tấn công. Đảo khác là trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran, chiếm tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7 tháng 9 làm ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua.
1: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày quốc tang 7 tháng 9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc, cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Về tình hình hậu quả trận lũ, cảnh sát Nepal cho biết, tính đến sáng ngày 5 tháng 9, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.342 người, trong khi 4.886 người vẫn mất tích. Trong số các nạn nhân, 1.030 thi thể đã được hoàn tất thủ tục và mai táng sau khi lấy mẫu ADN và thực hiện các bước nhận dạng cần thiết. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai trên diện rộng. Nepal hiện huy động gần 8.000 cảnh sát tham gia tìm kiếm người mất tích, thu hồi thi thể, phân phối hàng cứu trợ và hỗ trợ người dân. Các lực lượng chức năng cũng đang khơi thông những tuyến đường bị chia cắt, tiếp cận các khu vực bị cô lập và tiếp tục sơ tán người dân khỏi những nơi còn nguy cơ xảy ra thiên tai.
0: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 4 tháng 9 đã thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý, khuyến khích các nước, tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan sử dụng phép chiếu bản đồ thể hiện chính xác hơn diện tích tương đối của các châu lục, trong đó thúc đẩy áp dụng phép chiếu AQUAS thay cho cách thể hiện phổ biến theo Mercator. Nghị quyết do Togo chủ trì đề xuất nhận được 164 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Văn bản không cấm sử dụng bản đồ Mercator, đặc biệt trong hàng hải và hàng không, mà khuyến khích lựa chọn những phép chiếu phản ánh sát hơn diện tích thực của các khu vực trên trái đất. Được phát triển năm 1569, phép chiếu Mercator chủ yếu phục vụ hàng hải, song cách thể hiện này làm phóng đại diện tích các khu vực ở gần hai cực và thu nhỏ tương đối các khu vực gần xích đạo, khiến châu Phi và Nam Mỹ thường được thể hiện nhỏ hơn đáng kể so với thực tế. Phép chiếu AQUAS được phát triển từ năm 2018, cho phép thể hiện diện tích các châu lục tương đối chính xác hơn. Việc thông qua nghị quyết được xem là bước thúc đẩy thay đổi cách thể hiện bản đồ trong giáo dục, truyền thông và các nền tảng kỹ thuật số, song không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc với các nước phải thay thế hoàn toàn bản đồ Mercator. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Lựa chọn điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon ai cũng thích Cozy.
2: Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
3: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy.

với sự tham gia của các diễn viên Lee Bo Young trong vai Go A-in, Han Jun Woo trong vai Park Yong Woo, Son Na Eun trong vai Kang Han Na, Cho Seung Ha trong vai Choi Chang Soo, Jeon Hye Jin trong vai Cho Eun Jin, Jung Woon Sun trong vai Bae Won Hee, Cho Kwok Rae trong vai Kang Han Soo. Bae Soo-hee trong vai Jung Soo-jin, Lee Ki-woo trong vai Jung Jae-hoon, Jang Hyun-seok trong vai Yoo Jin-seok, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Soo-han, đạo diễn Lee Jang-min

0: bộ phim Tham Vọng.
1: Người đang đóng cửa trái tim và chịu đựng một mình chính là bản thân cậu. Vì khi cậu ở trong tình huống phức tạp và đau lòng đó, cậu thấy mình bị thiệt thòi và cậu bắt đầu giống như thiếu nữ trung học bị tổn thương. Vì sợ sẽ bị tổn thương thêm nên cậu bắt đầu bao chặt lấy mình và không cho người khác đến gần mình. Dù vậy thì cậu vẫn sợ bị người khác bỏ rơi mình rồi sợ bị người ta lãng quên mình. Tha thứ cho cô ấy. Tha thứ đi.
2: Im đi. Cậu đi quá giới hạn rồi đó.
1: Phải như vậy thì cậu mới thoát khỏi mấy thứ này. Hãy tha thứ đi, vì bản thân cậu.

0: cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không tới đây nữa.
1: Vậy thì đừng tới.
0: Nói thật đó, tôi sẽ không tới đây nữa đâu. Tôi sẽ không gặp cậu nữa.
1: Thì tôi nói đừng tới rồi mà. Dạo này đang loạn lắm nên tôi có rất nhiều bệnh nhân. Đồ độc miệng vậy cũng biết khóc sao? Con người có tuổi.
2: Song A Chi, mẹ đã mua pizza về rồi đây. Mẹ gọi nhiều thịt lắm luôn á.
1: Mẹ đã nói là con mua pizza rồi mà nó cứ đòi ăn cơm thôi à?
2: Sao vậy? Con đói bụng hả? Ủa, nhìn đi nè, trông ngon quá đúng không? Con nhìn thịt đi nè, ngon quá hả?
3: Con không ăn đâu.
2: Nếu như vậy thì đây là món mà Achi của chúng ta thích ăn nhất. Pizza xúc xích đó, ngon lắm đúng chứ?
3: Con không ăn.
2: Achi, con làm vậy với đồ ăn là không được đâu đó.
3: Con ghét lắm, không ăn đâu. Con có cậu mẹ mua pizza cho con đâu. Từ bây giờ con chỉ ăn cơm thôi.
1: Nè, không được làm vậy với mẹ.

0: Tới đây làm chi vậy? Cái đồ ăn trộm này.
1: Nãy giờ cô ấy uống nhiều không chị?
2: Nằm chài. Review món ăn hả? Cô ăn rất nhiều món nhắm đó.
0: Tại sao lại tới đây hả? Cái đồ ăn trộm này.
1: Ơi, em gọi anh tới mà. Sao cứ gọi anh là đồ ăn trộm vậy?
0: Thì anh đã ăn trộm rồi còn gì nữa.
1: Cái gì chứ?
0: Giấc mơ của em từ thời tiểu học và tương lai tươi.
1: Em bị điên rồi.
0: Anh quyến rũ em để em kết hôn với anh sớm rồi sinh con cho anh nữa chứ không đúng hả?
1: Nói thật thì anh và mẹ đều nuôi lớn đứa bé.
0: Cũng phải. Công nhận điều đó.
1: Bộ em nghĩ anh muốn em thôi.
3: Pizza ngon quá. Ngon quá. Mầm.
1: Làm việc là để gia đình mình có cuộc sống thoải mái hơn mà. Chứ có ai làm việc mà chỉ để sống mình đâu.
0: Có chứ, tại sao lại không?
1: Làm gì có ai như vậy chứ.
0: Ở công ty em đó, bây giờ chị vẫn làm việc. Thật ra em đã lùi bước rồi nhưng mà em vẫn tự mình chạy về phía trước. Em vẫn luôn mơ ước điều đó. Giấy này rác quá, cho em tầm mềm hơn chút không được hả? Tức thiệt mà. Tức quá.
4: Chào buổi sáng ba ơi.

0: Sao vậy? Không ngủ được hả?
1: Nè, điện thoại con đâu rồi? Tắt ngay đi. Không hiểu sao ba cứ thấy bất an thế nào đó.
0: Ba đừng lo, từ bây giờ con sẽ không gây chuyện nữa đâu. Ngày mai con sẽ đi làm.
1: Làm ơn đừng có gây chuyện. Đi làm thì đừng tỏ ra nổi bật.
0: Con không thích đâu.
2: Trưởng phòng Kim.
3: Dạ.
2: Đã xác nhận lại chưa? Đúng là cậu ta tham ô không?
3: Nếu đó là tội tham ô, tôi sẽ kiểm tra chính xác.
1: Thưa ba, không còn cách nào thật sao?
2: Đương nhiên có.
1: Vậy thì mong ba chỉ bảo.
2: Chuyện đó thì sao ta biết được? Tại sao mỗi tháng phải trả lương hả?
1: Dạ.
2: Tuyển mấy đứa đầu óc nhanh nhạy về làm gì? Điều động tất cả họ lại rồi ráp nhau nghĩ cách giải quyết đi.
3: Tôi sẽ sắp xếp việc này.
2: Nếu làm vậy vẫn không ăn thua thì cậu cũng phải động não giải quyết chuyện này đi.
3: Tôi sẽ cố gắng tìm cách thưa ngài.
2: Mau chuẩn bị. Dông Hồ à?
1: Dạ, sao hả ba?
2: Suốt ngày ngồi phiền não, có giải quyết được vấn đề không? Thân làm chủ tịch sao phải lo lắng? Chỉ cần khiến lũ cấp dưới lo sợ, những nỗi lo đó còn hãy đem hết tất cả chuyển cho lũ làm công ăn lương.
1: Dạ, xin mời ba dùng bữa.
4: Nô tì xin phép được bỏ qua bữa sáng nha.
5: Không ăn uống gì sao? Như vậy không tốt đâu con.
0: Đối với một nô lệ làm công ăn lương thì đi muộn còn đáng sợ hơn đói bụng đó.
5: Ôi trời,

0: Đây là cái gì?
1: Con vẫn đọc được mà đúng chứ? Đọc thử đi.
0: Phó phòng Châu Anh Trung xin phép nghỉ việc vì lý do cá nhân, xin được ban giám đốc chấp thuận cho. Đơn xin nghỉ việc hả?
1: Sau này mẹ sẽ không làm nô lệ của đồng tiền nữa. Mẹ sắp nghỉ việc ở công ty rồi.
0: Thật hả?
1: Ừ.
0: Mẹ nói thật. Ủa, giờ mẹ con thất nghiệp rồi, sau này mẹ chỉ ở nhà thôi. Con sẽ khoe với các bạn của con. Vui quá.
2: Nè, con vẫn sẽ ổn chứ hả?
1: À, thì trước mắt con sẽ làm tự do đã. Sau này ai chia vào lớp 1
0: vui quá,
1: thì con sẽ quay lại làm việc chính thức cũng được.
2: Được vậy thì tốt quá rồi.
0: Giờ mẹ sẽ chỉ ở nhà thôi, suốt ngày chơi với con.
1: À, Chi à, bình tĩnh lại đi con.
0: Con không thể bình tĩnh được, con vui lắm. Sướng quá.

0: Cái anh này, đáng lẽ anh phải nói với tôi sớm chứ.
1: Không ai nói anh ngăn chặn giám đốc cô lại sao?
0: Anh nhìn đi, anh nghĩ chúng tôi ngồi yên chịu trận hay sao?
1: Nói thẳng ra, chỉ cần chịu đựng trong 6 tháng là được thôi.
0: Không được, phải đẩy cô ta xuống trước chứ. Chẳng lẽ chúng ta không có cách gì sao?
2: Đợi chút đã, cô nói 6 tháng thực ra là có ý gì? Tôi nghe nói nếu như doanh thu không tăng lên 50% trong 6 tháng tới cô sẽ từ chức. Cô tin rằng tập đoàn Uwon sẽ mua quảng cáo nên mới dám nói, vì trong một năm ở đó có thể tiêu 2.000 tỷ won.
3: Đúng vậy.
2: Cô đã xem chưa?
3: Xem rồi.
2: Trưởng phòng mà anh đừng nói.
0: Cái thằng này điên mất thôi. Bỏ tôi ra coi.
3: Nếu đạo diễn là nghệ thuật của một bộ phim thì trong tương lai đó chính là giám đốc sáng tạo. Những trưởng phòng không thể lên làm giám đốc sáng tạo thì ai thèm nghe lời chứ.
4: Cũng phải, nhưng mọi người cũng có tình cảm cá nhân mà.
3: Thông báo về nhân sự mới tiếp theo chính là luật mới.

0: Làm trong hôm nay rồi gửi cho tôi nha.
1: Nè, anh không phải là giám đốc sáng tạo, nhưng cái yêu cầu tôi phải xác nhận từ anh là sao đây?
2: Sao hả?
0: Ôi, bình tĩnh
2: đi mà. Bỏ ra coi.
0: Trời ơi, gì
2: bỏ ra coi.
3: Đúng là cô ấy đã chia đội thành hai.
2: Yên tĩnh.
4: Dạ dạ. Dạ, vậy tôi sẽ liên lạc với anh sau nha. Dạ.
2: Giám đốc à, anh định để mặt giám đốc cô như vậy sao?
5: Không thể để như vậy được đâu.
4: Suy nghĩ của mọi người bây giờ tôi thật sự rất hiểu. Nhưng giám đốc đại diện đã có quyết định vậy rồi. Thì thật ra thì chuyện này không hẳn là không có cách.

0: Dạ xin chào giám đốc, tôi là cô Ain đây ạ.
1: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
0: Giám đốc chuyên môn, khi nào cùng tôi ăn bữa cơm được không?
2: Chuyện này sau này gặp nói sau nha, gặp lại sau vậy.
0: Dạ chào anh. Quảng cáo lần này có phản ứng rất tốt.
3: Tôi đang bận họp, có gì gọi lại sau nha.
0: Gì chứ? Họ cố tình tránh né mình thì phải. Dạ thưa giám đốc đại diện.
4: Cô định gọi cho tôi có đúng không? Lần này

0: Bà ấy có hơi dữ một chút. Cô mau ăn đi, người dữ chứ đồ ăn không dữ đâu.
1: Nhưng mà lý do mà anh muốn gặp tôi là gì?
0: Giám đốc dự án Choi Chang-soo, anh ấy đã tìm tới công ty gặp tôi nói chuyện.
1: Giám đốc Choi Chang-soo sao?
0: Ý của anh là giảm thời gian quảng cáo.
2: Phải, đúng là vậy. Cũng là vì có trận đấu thể thao lớn, cho nên những lúc như vậy thì dân tình không chú ý nữa, và hiệu quả quảng cáo sẽ giảm đi nhiều so với bình thường. Tôi hiểu. Tôi muốn đề xuất với anh về việc giảm chi phí đầu tư dành cho đội marketing.
0: Vì chuyện đó cho nên tôi mới gọi cho giám đốc thường vụ cô. Tôi tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Thành thật xin lỗi anh, việc nội bộ công ty như lại làm phiền tới anh.
0: Tôi thấy cũng ổn mà. Thì nhờ vậy mà tôi mới có dịp cùng cô ăn bữa cơm này.
1: Dạ, vì sao anh biết vậy?
0: Nghe nói phía các cô thường hay gọi bên thuê quảng cáo là chúa quảng cáo, một dạng như thượng đế.
1: Đúng vậy.
0: Đâu có con chiên nào tới tìm chúa để xin cắt lương thực của mình đâu chứ. Tất cả những lời nói và cả hành động đi chệch khỏi lẽ thường đều có lý do của nó hết.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Vậy tôi có giúp gì được cho cô không?
1: Có chứ. Anh đã... Tôi nghe điện thoại một lát nha.
0: Xin cứ tự nhiên.
3: Cô đang ở đâu vậy?
1: Tôi có hẹn nên ra ngoài ăn trưa.
3: Cô mau về công ty đi, xảy ra chuyện lớn rồi.
4: Ký vô đây giúp tôi.
3: Họ nói vậy rồi kìa.
4: Anh tưởng chúng tôi sẽ để yên sao?
3: Những trưởng phòng bị điều động nhân sự đang làm rần rần luôn.
1: Những người khác thì sao?
5: Họ sợ giám đốc Choi trù dập cho nên họ cũng đăng ký rồi.

0: Thiệt tình
1: nè, ký vô đi.
0: Ký đi.
2: Thiệt tình không tin được luôn.
1: Trời, ký
0: đi. Sao lại như vậy được chứ?
1: Phải đó. Rồi,
2: quay xới rồi kìa.
3: Đây là lúc thực hiện quyền dân sự chính đáng. Giám đốc Thường Vũ có quyền gì biết không? Ai mà biết một người mới lại làm lãnh đạo rồi, tự ý đánh giá làm cho nhân viên bất an là không được. Có đúng không?
0: À, đúng đó.
2: Dạ đúng đó.
0: Dạ đúng.
3: Liệu chén cơm này có thuộc về cô hay không đây? Tôi giao cho cô, vị trí quan trọng quá sao hả?

0: Cô lấy thẻ của tôi nha. Bây giờ thì cô đã thấy một năm nó quý giá như thế nào chưa?
1: Ôi, tiếc thật đó.
0: Giám đốc Thường Vũ mới đã tiêu quá nhiều tiền để trang hoàng lại văn phòng rồi. Cố gắng nha.

0: Thưa giám đốc đại diện muốn gặp chị và đang đợi bên ngoài.
1: Tôi nghe nói đã có chuyện không hay xảy ra.
2: Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài phải lo lắng.
1: Khi ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng thì phải nhận ra mặt nước sẽ có phản ứng lại gì chứ. Sao vậy? Không lẽ việc này không nằm trong kế hoạch và dữ liệu của cô à?
2: Dạ không phải đâu. Tôi đã lường trước chuyện này.
1: Vậy à? Vậy tôi không cần lo. Tôi cứ ngồi yên xem là được đúng không?
2: Dạ.
1: Cô có biết không? Nếu như một người cha đáng sợ thì anh em sẽ không dám đấu đá nhau. Nếu bên ngoài có giặc mạnh thì lúc đó bên trong sẽ đoàn kết với nhau. Sẽ tốt hơn nếu như có danh nghĩa chính đáng.
2: Biến sự bất mãn bên trong thành kẻ thù từ bên ngoài. Hiệu quả được lan tỏa là gì?
3: Việc này do chúng ta không thể quay phim ở nước ngoài. Chúng ta phải tối ưu hóa công nghệ đồ họa và dự kiến sẽ tiến hành quay ở trong nước.
2: Có danh nghĩa
3: nhưng nếu
2: chính
3: quay phim di chuyển như vậy thì sẽ cần tới hai xe.
2: Nếu có được nó thì nó có thể cán đáng được không? Liệu có thể ngăn cản được sự phản đối không?

0: Chỉ cần một tuần là thành chuyên gia quảng cáo hả? Có người vẫn bị lừa bởi những thứ này hay sao vậy?
1: Thỉnh thoảng cũng có chứ.
0: Ghi chú bí kíp của thiên tài marketing Kim Derry là bí kíp sao? Làm gì có bí kíp nào mà bô cho người khác biết?
1: Chỉ là marketing thôi.
0: Tồi tàn thật, đúng là tồi tàn. Dùng mấy từ ngữ như vậy thì làm sao mà bán được?
1: Bộ không có quyển nào đáng mua sao?
0: Chẳng bao giờ có thứ gọi là quyển sách đáng mua.
1: Vậy thì cô tới nhà sách làm gì?
0: Tôi tới để chứng minh rằng không có gì đáng mua ở đây. Đã hiểu. Bây giờ mặc như vậy giống giám đốc thường vụ thuộc công ty quảng cáo hàng đầu chứ?
1: Không đời nào.
0: Sao bộ nào anh cũng phản đối vậy hả? Bộ phim về cô gái Mỹ đi làm ở công ty quảng cáo tại Pháp.
1: Phim truyền hình Mỹ sao?
0: Phim này đang nổi tiếng lắm đó, anh chưa xem hả?
1: Vậy chắc tôi phải dắt theo súng bên người, vì tôi là thư ký kim vệ sĩ.
0: Trời
1: mà.
0: Trời, đó là ở Mỹ mới nói vậy. Thôi chết tiệt, phải đi làm thì mới biết tới đồ công sở chứ. Đợi đó đi, tôi sẽ mặc thử bộ khác. Nào quản lý, có đồ công sở phải không? Cho tôi xem mấy bộ kiểu đó đi, mau lên.
1: Dù không giống dân văn phòng nhưng đúng là rất hợp.
2: Dạ giám đốc cô, giờ tôi sẽ

0: qua ngay nè.
1: Dạ.
2: Đợi đã.
1: Sao
2: trưởng
1: vậy?
2: phòng à? Không, chuyện là
1: Nếu như chuyện không gấp thì để mai nói nha. Mai gặp nha, tan làm đi.

0: Thực ra là chuyện rất gấp đúng không?
1: Đề này thì trước khi tôi tan làm xem xét kỹ lại lần nữa nha, hiểu chưa?
0: Được, cứ vậy đi.
1: Thôi tôi đi ha, mai gặp nha.

0: Thư ký của cô đi đâu rồi?
1: Tôi cho về rồi.
0: Cô đã biết rồi sao?
1: Rằng đó là cục nam châm mà giám đốc Choi tặng sao? Cũng mới biết thôi. Anh ta có thể biết tôi đi đâu ngay lập tức. Chỉ có một người biết điều đó thôi.
0: Vậy cô tính...
1: Tới lúc nào đó sẽ có ích. Đi đây. Cái này được rồi. Những giám đốc sáng tạo được thăng tiến cũng được rồi. Còn lại một cái nữa thôi.
0: Cô định sẽ làm gì nếu họ nộp đề nghị bãi nhiệm?
1: Tuyệt đối sẽ không được thông qua.
0: Sao?
1: Tay thì thường gập vào bên trong mà. Định để lại tiền lệ rằng nhân viên bạn.
0: Tuyệt đối không được đâu. Nếu động vào người thuê quảng cáo thì mọi chuyện sẽ sang một hướng khác đó.
1: Đúng vậy. Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều. Vì vậy nên tôi sẽ để người có góc nhìn khác dọn dẹp hậu quả.
0: Ai vậy?
1: Cô công chúa có nhiều sức ảnh hưởng ngày mai đi làm. Anh không cần phải lo lắng đâu, vì có người khác mới cần lo lắng.
0: Là ai chứ?
1: Giám đốc Choi. Có lẽ giám đốc Choi của chúng ta không biết rằng một trận gió bão có thể làm bay cả căn nhà đang tới rồi.
0: Sao anh ồn ào vậy?
2: Có lẽ vì không có gì để mất nên cô ta cứng đầu hơn tôi nghĩ.
0: Vậy mới nói anh nên tìm người nào ôn hòa. Sao cứ thích làm phức tạp vậy?
2: Tôi tưởng đâu là cô ta sẽ nghe lời nếu tôi đưa cô ta một thứ để chữ. Xử lý xong hết rồi, anh không cần lo.
0: Giám đốc Hana ngày mai sẽ đi làm đó.
2: Đó là người như thế nào?
0: Tùy tâm trạng. Bên ngoài vô tư vui cười, nhưng bên trong thì gian xảo khó lường.
2: Dù sao cũng là má mới, tôi sẽ cố gắng chỉ bảo cho.
0: Can Hana, bề ngoài trông ngây thơ vậy thôi nhưng đừng coi thường. Không phải dạng vừa đâu, phiên bản mini của chủ tịch Can đó.
2: Có thể lấn át cả anh trai mình. Vậy thì báo cô ấy chiều mai 1 giờ hãy đi làm.
0: Tại sao?
2: Trong xã hội này bảo hiểm là thứ rất cần thiết. Cần chào mừng cô ấy thật nồng nhiệt mới được.

0: liệu có hơi quá không ta? Nếu càng hành nàng ngốc hơn mình nghĩ thì cô ta...
1: Đây là người ba dạo này đang rất bận rộn của tôi. Không phải là ông ấy bị nghiện đó chứ?
2: Gì cô ấy đã bao giờ mặc đồ gì ngoài đồ hiệu đâu. Tôi đúng là rất thích gây chú ý. Tôi rất thích được chú ý. Còn thích hơn cả thích rất nhiều luôn đó chứ. Mọi người hãy quan tâm tới tôi. Quan tâm tới tôi thật nhiều nha.

0: cũng biết gây chuyện tạo chú ý, biết lợi dụng dư luận. Bề ngoài thì đóng giả một đứa không ra gì, nhưng bên trong lại như con rắn độc.
1: 1 giờ chiều nay sẽ có lễ chào mừng giám đốc Kang Hana nhân ngày đầu tiên cô ấy đi làm.
2: Họ báo là hôm nay cô sẽ đi làm lúc 1 giờ.
3: Phải tạo thói quen cho mình. Tôi sẽ đi làm vào giờ mà mọi người đi làm. Tôi nên mặc bộ nào đây?
2: Cô muốn mặc đồ gì?
3: Tôi? Trong đống này đâu có đồ tôi thích đâu.
2: Vậy thì ở đâu mới có?
3: Ở đây. Ngày đầu tiên đi làm phải tạo ấn tượng thật mạnh mới được. Làm vậy đi. Ông ơi, ông ơi. Thấy còn thế nào?
4: Con đi chơi à? Nè, không phải hôm nay là buổi đi làm đầu tiên sao?
3: Vậy nên con đã dạy con chuẩn bị đó.
4: Nhưng mà sao con không mặc mấy bộ mà...

0: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia, những giao dịch trong bóng tối. Trên ANTV.
1: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải

0: độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo, theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4. Lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5. Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
1: Điều đó đặt ra thách thức chưa từng có đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và đòi hỏi một định hướng chiến lược mang tầm quốc gia để chủ động ứng phó. Nghị quyết số 59 NQTVK của Bộ Chính trị, hiệu quả của hợp tác quốc tế sâu rộng để Việt Nam an toàn, phát triển bền vững. Từ xa, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng sâu rộng.
2: Công an nhân dân chúng ta thời gian vừa qua đã làm được rất nhiều trên tất cả những lĩnh vực đó. Và một cái điểm mới có lẽ trong vài ba năm gần đây, đó là ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống trên cái cơ sở hợp tác quốc tế. Chẳng hạn như chúng ta cử lực lượng đi Thổ Nhĩ Kỳ là cái cứu trợ sau động đất, là một cái câu chuyện mà rất mới của lực lượng công an nhân dân và cũng đã phát huy những cái tác động trong quốc tế rất lớn, được bạn bè đánh giá rất cao.
1: Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, khi các thách thức an ninh phi truyền thống không còn ranh giới, sự ra đời của Nghị quyết số 59 NQTVK 2025 là một quyết sách mang tính thời đại. Đây không chỉ là văn kiện định hướng đơn thuần, mà còn là kim chỉ nam xác lập vị thế mới của Việt Nam, chủ động hội nhập để kiến tạo hòa bình. Sau hơn một năm quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhanh chóng chuyển hóa các nội dung chiến lược thành chương trình hành động cụ thể. Hội nhập quốc tế trong tình hình mới được xác định là động lực để hiện đại hóa lực lượng, là cánh tay nối dài trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
3: Phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của nhà nước đối với công tác đối ngoại công an nhân dân. Trước mắt là cụ thể hóa, gương mẫu đi đầu triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Không ngừng phát huy vai trò đi trước mở đường của hội nhập quốc tế về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ tổ
1: vươn mình. Trọng tâm là đẩy mạnh đối ngoại an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Từ định hướng chiến lược, nhiều cơ chế phối hợp đã được thiết lập và vận hành ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn, tạo điều kiện là Công ước Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội. Bước đầu đã có sự tham gia của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần hình thành nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ chủ trương đã chuyển hóa thành hành động. Từ các hội nghị đã hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
4: Theo nhận định, Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đã thể hiện vai trò tích cực ngay từ những ngày đầu thảo luận về Công ước chống tội phạm mạng. Bên cạnh những đóng góp nổi bật tại Đại hội đồng, Việt Nam còn được đánh giá cao trong quá trình vận động hậu trường, nỗ lực thuyết phục các quốc gia thành viên và định hình nội dung Công ước. Việc Việt Nam tình nguyện đăng cai lễ ký kết không chỉ cho thấy trách nhiệm, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, gửi đi một thông điệp quan trọng tới cộng đồng quốc tế.
1: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận đầy cam go. Tội phạm mạng không còn đơn lẻ, mà đã hình thành các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh và liên tục thay đổi phương thức. Từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến đến tấn công hạ tầng dữ liệu, những bóng ma trên không

0: gian mạng đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và an ninh trật tự. Đối mặt với tội phạm ẩn danh trên không gian mạng, không bị giới hạn bởi biên giới, hợp tác quốc tế chính là chìa khóa vạn năng. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 59, Bộ Công an đã thiết lập kênh thông tin nóng với các đối tác chiến lược. Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên một thế trận liên hoàn. Việc chia sẻ dữ liệu về máy chủ, dòng tiền và dấu vết tội phạm giúp lực lượng công an Việt Nam phá nhiều chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia một cách hiệu quả.
1: Công tác hợp tác trong phòng chống tội phạm nói chung và hợp tác phòng chống tội phạm về liên quan công nghệ cao nói riêng thì Bộ Công an Việt Nam đã có những chủ trương là phối hợp với các nước trên thế giới, trong đó các đồng chí có thể thấy rằng là cái phối hợp đấu tranh các chuyên án từ khu vực Tam Giác Vàng ở tại địa bàn Campuchia thì thấy rằng là cái tội phạm mà nó xuyên biên giới và nó phạm tội gây án với người nước sở tại là rất phức tạp. Trước tiên phải nói rằng là đấy là thể hiện cái uy tín và cái năng lực của Việt Nam, trách nhiệm với cộng đồng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm mạng nói riêng.
0: Hiệu quả từ hợp tác quốc tế không chỉ dừng lại ở những định hướng chiến lược mà đã được kiểm chứng rõ ràng qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Những con số cụ thể từ các chuyên án lớn đã cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Hàng loạt chuyên án được khám phá thành công, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Đằng sau mỗi vụ án là hàng nghìn nạn nhân trải dài trên khắp các vùng miền của đất nước bị chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy vết dòng tiền và tổ chức bắt giữ, nhiều mắt xích quan trọng trong các đường dây đã bị bóc gỡ. Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự. Quán triệt chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực cho cán bộ, đảng viên về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp công tác, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Khi có cái chủ trương cũng như là chỉ đạo của Bộ Công an thì Công an tỉnh cũng đã triển khai. Thì đối với đơn vị thì đơn vị đã quán triệt triển khai sâu sắc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, cũng như là rà soát lại tất cả các cái vụ việc, vụ án, các cái mối quan hệ hợp tác với các nước bạn, không những Campuchia mà các nước liên quan, để có những cái chấn chỉnh lại cũng như là rà soát lại để có cái sự phối hợp nó nhịp nhàng hơn.
0: Nổi bật là chiến công mang dấu ấn hợp tác quốc tế khi Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia trong đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án, lực lượng chức năng hai nước đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công vào các trụ sở của tổ chức lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử.
3: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng đang ẩn náu cũng như các khu vực đối tượng đang ẩn náu, và chúng ta đã thực hiện thành công.
2: Giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp và Công an Việt Nam đã cử lực lượng sang Campuchia. Thì sau khi cử lực lượng sang thì đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Titan, các cái khu đặc khu tại nước bạn, đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án, cũng như là chưa kịp tẩu di chuyển các con người sang các khu vực khác. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, sau khi mà trinh sát nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể và được sự phối hợp của lực lượng Campuchia thì lực lượng chúng ta mới có thể đồng bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra bắt giữ được.

0: Hàng trăm đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Nhiều nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân mà còn khẳng định hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh, cũng như năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
1: Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
0: Quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết số 59 NQTVK, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên trong các chi bộ, đơn vị nghiệp vụ với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Việc quán triệt không chỉ dừng lại ở phổ biến nội dung mà còn gắn với yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối ngoại an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.
2: Cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ, rồi sự phối hợp rất là hợp đồng chặt chẽ giữa Công an Lạng Sơn với lực lượng chức năng của Campuchia là một trong những nhiệm vụ đặt ra hàng đầu. Thì chúng tôi chú trọng là phối hợp với cái cơ quan đại diện ngoại giao của Bộ Công an tại Campuchia để trao đổi thông tin, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của Campuchia trực tiếp tại Campuchia, tạo nên cái sự quyết tâm cao.
0: Với sự chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về vai trò của hội nhập quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, góp phần đưa nghị quyết 59 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triệt xóa thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn thiệt hại lớn về kinh tế mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, việc tăng cường hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thực tiễn cho thấy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Việt Nam với lực lượng chức năng các nước trong khu vực. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, thông qua cơ chế hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua tuyến biên giới đã bị phát hiện, bóc gỡ kịp thời.
3: Vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai lực lượng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ, đã nắm được nguồn tin, phối hợp với nhau xác minh và lập chuyên án chung để đấu tranh. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây chúng tôi đã rất quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, sát sao trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với Phòng Cảnh sát, Đội Phòng chống ma túy, thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai tỉnh, mở các cuộc họp giao ban, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy để từng bước làm giảm tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên tuyến biên giới.
4: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh giáp biên, Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với cái phương châm là ngăn chặn ma túy từ xa, phương châm là giúp bạn chính là giúp mình và đạt nhiều cái kết quả quan trọng. Thực hiện cái chủ trương của lãnh đạo bộ thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ giúp bạn xây dựng 11 cái trụ sở công an bản giáp biên.
5: Trong thời gian qua thì tình hình phối hợp, mối quan hệ phối hợp giữa Công an Việt Nam và Lào và đặc biệt nhất là Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây thì đã có sự phối hợp rất là hiệu quả. Thì ngay từ năm 2020 đến nay thì chúng tôi đã chủ động xác lập các chuyên án chung với Lào và phối kết hợp rất là chặt chẽ, bắt giữ thành công hai chuyên án, như thu giữ là gần 500 kg ma túy các loại, bắt giữ đến 15 đối tượng và thu giữ trong đó là nhiều vụ thu giữ là có súng vũ khí quân dụng.
0: Hợp tác quốc tế đã và đang trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ

0: người dân. Thông qua phối hợp chặt chẽ, nhiều đường dây lừa đảo đã bị triệt phá, tài sản bị chiếm đoạt từng bước được thu hồi. Các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới cũng được phát hiện ngăn chặn từ sớm, hạn chế nguy cơ lan rộng trong xã hội. Nhiều công dân Việt Nam bị lừa đưa ra nước ngoài đã được giải cứu trở về an toàn. Đằng sau mỗi chuyên án không chỉ là chiến công, mà còn là sự bình yên được trả lại cho từng gia đình và xã hội.
1: Ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành và cũng đề ra một phương hướng rất quan trọng là triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Cùng với đó là phương hướng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.
0: Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, các loại tội phạm

0: cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút, nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sạp Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường, đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu, thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi, nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong. Trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn, chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót. Cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn.

0: mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
1: Cũng có một số điện thoại lạ gọi cho tôi. Và anh ta nói là anh ta là, tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự, là nạn nhân của cái vụ việc đó. Và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất. Vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
0: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
1: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
0: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
1: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện những công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
0: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
1: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân, nhưng trách nhiệm của anh với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
0: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng, những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế.
2: Có tinh thần trách nhiệm rất cao, đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, thì đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
0: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114.
1: Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất,
0: nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Metini, Amina Binip trong vai Wadi, Monty Chê Mạc Sổn trong vai Ca Sẻm, Bôn Sủn Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: chú không cần phải sợ. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn góc nào khác không? Dừng ở đây. Phóng to lên đi. Đây đâu phải là anh con.
1: Cậu con ở đây nè.
0: Đúng thật. Anh con đang tính làm trò gì? Hãy lưu hết lại cho tôi. Còn ông Richard, về văn phòng trước đi. Qua đi phải tới đồn cảnh sát.

0: Bà đi tới đây làm gì vậy?
1: À, anh chốt à? Lúc nãy qua đi thấy anh con.
0: Em thấy ở đâu?
1: Anh ấy đi về hướng kia kìa.
0: Qua đi, em có nhìn lầm không vậy? Anh vẫn chưa tìm thấy con mà.
1: Không đâu anh, em thật sự đã thấy anh con mà.
0: Qua đi, anh nghĩ là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

0: Anh chốt à? Nếu có tin tức của anh con, đừng quên nói với em nha.
1: Được rồi,
0: qua đi xin phép đi trước.

0: làm gì cũng nhớ phải cẩn thận đó.
1: Cảm ơn nhiều nha chú.

0: Ê, em đi đâu vậy?
1: Bên khát nước, tính đi mua nước uống.
0: Không cần, để em đi mua cho.
1: Không cần.
0: Môn, Môn, Môn.
2: Chị Môn.
0: Môn à.
2: Chị Môn.
0: Em ngồi xuống đi. Ngồi xuống trước đã.
2: Chị Môn. Chị Môn.
0: Nào.
2: Chị Môn à.
1: Giọng giọng.
0: Môn à.
1: Mau gọi bác sĩ đi con.
2: Dạ.
3: Kêu cô ở lại để theo dõi tình hình mà.

0: trắc. Chị chuẩn bị đi đầu thú.
1: Trời, chị Rốt, chị bị sao vậy? Sao chị nói là chị phải giúp anh con diễn kịch che mắt anh Win mà?
2: Chị không thể chịu được nữa. Hôm nay khi ông ca sĩ biết chị không phải là cô Môn, ông ấy đã bị sốc.
0: Nếu chẳng may mà ông ấy qua đời thì đó cũng sẽ là trách nhiệm của chị.
1: Còn mẹ thì sao? Nếu chị bị bắt thì mẹ cũng bị sốc thì sao đây?
0: Em đừng vội nói với mẹ. Chị không phải là con nít, chuyện này không liên quan tới mẹ. Chị sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau.

0: đi.
1: Ô, chào, cô cần giúp gì?
2: Tôi tới đây để tìm đại tá chúa Tị Băng Yểm Sẩm An.
1: Ồ, vậy à, vậy mời đi luôn nè.
2: Cảm ơn anh.

0: Smoke. Em tới đây làm gì? Hay là có tin gì liên quan tới con hả?
1: Là tôi đã mời cô Môn tới đây. Tôi thu được bằng chứng mới. Muốn cô Ca Môn Can tới coi giúp. Có phải là của anh con không?

0: dạ phải. Anh tìm được đồng hồ của anh con ở đâu vậy? Còn anh con đâu?
1: Vậy là cô Ca Môn Can khẳng định cái đồng hồ đeo tay này là của anh con sao?
0: Dạ, tôi nhớ chiếc đồng hồ này. Rốt cuộc là các anh đã tìm thấy chiếc đồng hồ này ở đâu? Như thế nào vậy?
1: Nếu vậy, tôi phải xin phép lấy thêm lời khai của cô. Thẩm vấn phải bí mật. Cho nên, mời cô vào phòng tôi.

0: nhẹ nhõm thiệt. Con nghĩ là đây là kế hoạch của anh con đúng không? Lúc đầu tôi còn tưởng anh ấy lại bị ám sát sau khi chúng tôi tách ra nữa.
1: Nếu vậy cô, tới gặp tôi làm gì?

0: Tôi tới để đầu thú. Thật ra thì tôi không phải là Kamonkan thật.
1: Con kể tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà sao cô lại vội vàng tới đầu thú vậy? Chúng tôi đang cố bắt giữ tên Thao Quyên rồi.
0: Tôi không muốn để anh con và gia đình của anh ấy gặp phiền phức vì chuyện này thêm nữa.
1: Được rồi, nếu như vậy chuyện đầu thú tính sau đi. Bởi vì bây giờ chúng ta cần làm cho Thao Quyên tin là con đã chết rồi.

0: Rốt cảnh sát đã nói gì với em vậy?
1: Cảnh sát hỏi chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi còn hỏi chuyện anh con có kẻ thù nào hay không.
0: Vậy em trả lời thế nào?
1: Em có thể nói gì đây? Em trả lời là em không biết.
0: Ê, cảnh sát làm sao có được đồng hồ của con chứ?
1: Ở trong khe núi, họ nói tìm thấy nó ở cách xa chỗ chiếc xe.
0: Nhưng sao đồng hồ lại rơi ra khỏi tay của con được chứ?
1: Phía cảnh sát nói là có thể lúc đó anh con đã cố gắng hết sức để leo lên khỏi khe núi treo leo đó, nhưng mà anh ấy leo không nổi. Dù bọn họ đã cố kiếm anh con khắp nơi nhưng vẫn không tìm được thi thể của anh ấy.
0: Vậy có nghĩa là hiện giờ cảnh sát cho rằng tên con đã chết rồi. Nào, chúng ta về nhà thôi. Nào, đi thôi, lên xe đi.
2: Đồng hồ của cậu. Hai người nói chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cô ấy đầu thú? Sao cậu nói với tôi là sẽ bắt Thao Quyên trước?

0: À, cô Kamonkan à, bác sĩ muốn nói chuyện với cô về tình hình của lão gia.
1: Lão già có làm sao không hả cô?
0: À, tôi cũng không biết nữa, bác sĩ chỉ muốn nói chuyện với con gái của ông ấy. Mời cô.

0: Sao lại tới chỗ này? Có người nhìn thấy thì sao?
1: Sao em lại tới cảnh sát đầu thú? Không phải anh đã nói là anh không ra lệnh thì đừng làm gì sao?

0: chuyện em ra đầu thú, nó chẳng được tích sự gì cả. Cùng lắm thì cũng chỉ là tội lừa gạt, nhưng mà chưa thành công, chỉ vậy thôi. Nếu như hắn ta tự thú trong lúc này thì cũng chỉ bị án treo.
1: Nhưng

0: Nhưng ít nhất em làm vậy cũng ngăn anh ta lại được. Sau đó chúng ta để cảnh sát điều tra chuyện Thao Nguyên cố gắng giết anh.
1: Không được, dù cho em có tự thú cũng không đủ. Bởi vì hai người đã từng hợp tác, cảnh sát sẽ nghĩ rằng hai người đang cố ý phản bội lẫn nhau.
2: Xin lỗi cô nha, bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân ở trong phòng hả?
3: Dạ.
2: Vậy bệnh nhân có phải là cô Camonkan hay không?
3: Dạ không phải.
2: Cảm ơn cô nha.

0: Chuyện ngày ca sĩ. Em xin lỗi anh vì đã nói với ông chuyện của cô Moon, khiến ông ấy bị sốc.
1: Thực ra ba cũng nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi. Ông ấy đã nhờ Sẩm Kiệt điều tra em, nhưng anh nói Sẩm Kiệt đừng nói cho ông ấy biết, cũng vì sợ. Tình Nguyên, tôi xin lỗi cô.
2: Dạ không sao đâu.

รถEm tới đây làm gì vậy? Qua đây.

0: Anh Quyên đi theo em làm gì?
1: Vậy em tới đây để làm gì? Vừa nãy không phải y tá dẫn em tới nói chuyện với bác sĩ hay sao chứ?
0: Dạ, nói xong rồi.
1: Nói xong rồi à? Lâu chưa vậy?
0: Xong từ lâu rồi. Nói chuyện trong phòng chăm sóc đặc biệt.
1: Vậy em tới đây làm gì?
0: Vì em không muốn gặp ai hết. Anh có biết bác sĩ gọi em làm gì không?
1: Thì làm sao mà anh biết được chứ?
0: Bác sĩ nói bệnh tình của ông ca sĩ nặng lắm, không thể sống nổi. Ông ấy bị tình trạng như vậy vì đau lòng chuyện anh con. Nhà anh con chết lại là bởi vì em. Em đã góp phần khiến cho anh ấy phải chết. Vậy anh thử nói xem làm sao mà em nhìn mặt họ được chứ.
1: Rốt, sao em lại to tiếng như vậy? Muốn tất cả mọi người nghe thấy hả?

0: Bác sĩ nói như thế nào? Ông ta còn sống được bao lâu nữa?
1: Chưa nói. Bác sĩ chưa nói.
0: Kiếm hết mọi nơi rồi.
2: Nhưng mà vẫn còn chưa tìm thấy anh con. Lỡ như mà anh ấy đang đợi sự giúp đỡ từ mọi người thì sao?
0: Chúng tôi cho rằng con đã bị rơi xuống núi. Nhóm cứu hộ mà chúng tôi cử đi cũng không thể đi sâu hơn. Chuyện này rất nguy hiểm. Chúng tôi phải bảo vệ đồng đội của mình.
2: Vì vậy phía cảnh sát các anh cho rằng anh con đã chết rồi. Có đúng là vậy không hả?
0: Xét theo hoàn cảnh thì tỷ lệ này rất cao.
2: Anh Quyên à, hiện giờ họ đã ngừng tìm kiếm rồi.
0: Sao mà dừng lại được? Vẫn chưa tìm ra mà. Trẻ con mất tích kiếm cả tháng trời, bây giờ chỉ mới 3 ngày thôi.
2: Họ có vẻ đã chắc chắn là anh con đã rơi xuống vách núi và chết rồi. Không trượt.

0: Đây nè anh.
1: Cảm ơn em nha.
0: Anh còn mau chóng rời khỏi đây đi.

0: Bà, bà thấy sức khỏe sao rồi? Bà hãy nhẫn nhịn, đừng bỏ cuộc nha bác. Bà sẽ khỏe lại mà. Bà phải sống với con lâu thật là lâu nghe ba.
1: Cậu con.
0: Bác sĩ. Bà của tôi sao rồi?
1: Bây giờ còn tùy thuộc vào quyết tâm của lão gia nữa đó.

0: còn biết không, tim má tàn nát khi nghe tin xe của con rơi xuống núi. Con không bị thương ở đâu đúng không hả con? Con không làm sao phải không hả con?
1: Má con ổn mà má. Con biết là má rất lo cho con. Con xin lỗi má.
0: Không sao đâu con, không cần xin lỗi má. Con bình an vô sự trở về là má mừng lắm rồi.
1: Má đừng khóc nữa mà má. À, bác sĩ.
2: Anh phải tự chăm sóc bản thân mình đó.

0: này thật sự rất bất thường. Khi anh chốt thấy đồng hồ của anh mà không nói với ai. Với lúc sáng này em còn nhìn thấy anh nữa.
1: Sao qua đi lại biết anh

0: Đang ở đi.
1: Sao em lại không biết được chứ? Từ nhỏ anh đã như vậy rồi mà. Nếu anh con không muốn gặp ai, không vào rừng, thì anh cũng trốn ở đây. Em hiểu rất rõ về con người anh mà. Chỉ là qua đi không hiểu, tại sao anh lại lừa em chuyện anh vẫn chưa chết để cho em phải lo lắng cho anh? Tại sao vậy? Không tin tưởng qua đi. Hay anh coi em là người ngoài?
2: Mọi chuyện đều không phải như em nghĩ. Anh phải bắt tội phạm, không thể để lộ được. Hơn nữa chuyện này, càng nhiều người biết thì sẽ càng dễ gặp nguy hiểm.
1: Người muốn giết chết anh con chính là anh Tha Nguyên đúng không? Hắn ta muốn giết người để diệt khẩu có đúng không?

0: rõ kia kìa. Bọn họ đã làm gì cô Ca Môn Canh mà phải cần người thay thế như bây giờ?
1: Vậy sao em nghĩ là anh đã không làm gì hết?
0: Dạ đã làm gì hả? Anh hãy trả lời xem anh đã làm những gì. Hay là anh sợ người phụ nữ đó bị bắt vào tù chứ?
1: Anh có làm gì hay là không thì liên quan gì tới em? Chuyện này là chuyện gia đình anh, em không có quyền xen vào.
0: Anh đang coi em là người ngoài đó hả?
1: Anh cứ quý qua đi, cũng chưa từng coi em.
2: Qua đi, con uống hết chỗ này đó hả? Ba thấy vậy là đủ rồi. Nè, con uống nhiều quá đó. Qua đi, ba hiểu con mà. Con rất lo cho con. Nhưng mà ba nghĩ bây giờ chúng ta không thể làm gì được, chỉ có thể chờ đợi thôi. Con có hiểu không?
0: Anh con về rồi.
2: Thiệt sao? Quay về rồi hả? Quay về rồi thì tốt quá. Vậy thì sao con còn buồn nữa chứ? Hả?
0: Vì chỉ có một mình con là không biết chuyện anh ấy còn sống đó ba. Con đã đổ ra biết bao công sức để tìm kiếm anh con, nhưng lại không có một ai giúp con. Anh ấy còn không quan tâm con lo lắng cho anh ấy như thế nào.
2: Qua đi, bình tĩnh lại đi con. Ba nghĩ là nó có nỗi khổ riêng mà không thể nói được.
0: Anh con không hề yêu con giống như là con yêu anh ấy.
2: Ba nghĩ là không phải đâu. Con nó cũng yêu con lắm đó. Nhưng mà con cũng phải hiểu là tình yêu ở trên đời nó có nhiều hình thái khác nhau.
0: Ba, qua đi yêu anh con như là một người phụ nữ yêu một người đàn ông vậy đó. Con muốn được lấy anh ấy,

0: Cha xin Tô gọi.
1: Bật loa lớn lên đi. Ông Tavio đây, anh muốn gì hả cha xin Tô?
2: Tôi muốn gặp vợ và con trai của tôi.
1: Họ đang ở dưới sự bảo vệ của tôi và họ không cần đi đâu hết.
2: Ui, thật sao? Và anh tính ngăn tôi lại à?
0: Cha xin Tô à, nếu như vậy thì Eddie sẽ gặp nguy hiểm đó.
2: Em theo ý của ai vậy chứ?
3: Theo ý con, mẹ của con cũng không an toàn. Và ba cũng vậy, chừng nào ba còn ở cùng với tên sát nhân đó.
2: Tại sao? Sao con lại nói ông như vậy? Con trai con đừng nói lung tung.
3: Con không hề nói dối đâu ba. Con đã nhìn thấy ông Photo bắn chết bà Antonia. Ông ta đã giết bà ấy, con không nói dối đâu.
0: Nếu như anh cứ theo ông ta, anh sẽ biến thành ông ta mất đó.
1: Tôi khuyên anh một vài điều đây, cha Shinto. Hãy để cho chúng tôi được yên đi. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không? Qua đây Emilia, chúng ta đi.
4: Cha Shinto đã hiểu ra vấn đề tại sao con trai anh luôn đối đầu với ông nội, nhưng chính anh đang mắc kẹt giữa hai bên đều là người thân. Tập 90 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Phu quan,
6: người tránh ra đi. Chờ người tới cứu giá, mạng của trẫm đã không còn rồi. Mau truyền thái y, mau truyền thái y đi.
7: Này Dương,
8: mẹ hả?
6: Ai Phi,
8: dọa chết tiếp rồi.
6: Không sao.
8: Không sao chứ?
6: Không sao, thấy bệ hạ không sao, thần vậy cũng yên tâm. Hồi cung đi, nhiều trăm hồi cung.
8: Người đi chậm chậm thôi.
9: Điện hạ, người có bị thương không?
10: Chim cơ.
7: Không sao, đưa mẫu hậu về đi.
9: Dạ.
7: Đi đi.
4: Chứng kiến hoàng thượng ghẻ lạnh, không ghi nhận công trạng của chiêm cơ, Tử Khâm rất thấu hiểu và thông cảm cho thái tử. Tập 23 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
9: Ngày hôm nay, người dân đều chứng kiến. Tôi sợ thuyền trưởng John sẽ bị tống vào tù. Xin anh hãy nể mặt cha tôi. Tôi biết đây là chuyện, là chuyện quá nhục nhã.
11: Tiểu thư à, con người ta ai cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định thôi. Nếu như thuyền trưởng John muốn làm hại tôi, vợ tôi, một lần nữa, thì tôi cũng không ngại phải đổ máu với hắn ta.
4: Clara vô cùng đau khổ khi buộc phải kết hôn với một người không có đạo đức như John và còn phải đi tạ tội với những nạn nhân của chồng. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi yên nghe họ trách mắng. Tập 11 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

Âm nhạc vốn là chất xúc tác định hình nền văn hóa cà phê đô thị tại Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi về ranh giới giữa thói quen vận hành và sử dụng tác phẩm trong hoạt động kinh doanh đang được đặt ra rõ hơn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về bản quyền âm nhạc được nhắc đến nhiều hơn. Cần phải làm gì để dòng chảy âm nhạc không bị ngắt quãng? Làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ quyền tác giả và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp

Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20h 45 phút Chủ nhật ngày 6 tháng 9 trên ANTV.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

0: đón xem phim tài liệu Tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.
1: Từ Tam Giác Vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia, những giao dịch trong bóng tối, may xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển cái chết trắng. Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20:10 thứ ba ngày 8/9 trên ANTV.
2: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
3: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
4: Đúng là quá đáng thiệt mà.
5: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
4: Cũng phải,
5: lần cuối được lên mặt rồi. Chuyện tất nhiên thôi.
2: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
6: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
7: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
8: Tôi quen chuyện đó rồi.
7: Chuyện gì?
8: Việc quen chiến thắng đó.
7: Chờ.
2: Thành công.
9: Cô AI đúng là có khác không?
10: Chúc mừng chị.
11: Chúc mừng chị ạ.
7: Chúc mừng chị.
2: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.
12: Việt Nam trái phép. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm cách 3,5cm trên sau đầu lông mày phải. Cũng phạm tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và phải nhận quyết định truy nã số 12 ngày 8/2/2023 của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Đỗ Thị Anh Thư, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Cầu, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên sau mép trái. Theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015,

0: sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thanh, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Và đối tượng Nguyễn Văn Tam, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, cao 1m6. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định tế trẻ em gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ,

vi phạm tải trọng. Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Lái xe, chủ xe có muôn vàn lý do bao biện cho vi phạm. Lực lượng chức năng quyết liệt trong xử lý. Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông.

0: Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc kiểm tra tải trọng phải được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên. Việc chở hàng vượt quá tải trọng dẫn đến làm giảm hiệu quả trong việc lái xe xử lý tình huống khi tham gia giao thông, gây áp lực lên hệ thống hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ghi nhận trên một số trục đường tránh thành phố quốc lộ 2, địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhận thấy một số phương tiện có biểu hiện chở hàng vượt tải trọng. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh đến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang. Ngay trong ngày, tổ công tác tiến hành cân tải trọng lưu động, dừng phương tiện mang biển kiểm soát 22H00926. Kết quả cho thấy phương tiện vượt quá tải trọng 242%. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định, tìm hiểu kỹ thông tin đăng ký tham gia hợp tác xã vận tải, dẫn đến việc hợp tác xã đã dừng hoạt động, bị thu hồi phù hiệu mà chủ xe, lái xe không biết. Tiến hành kiểm tra cân tải trọng đối với phương tiện xe đầu kéo rơ móc mang biển kiểm soát 19H04149. Phiếu cân cho kết quả vượt quá tải trọng 18%.
1: Thông báo vi phạm cho Huy nhé, là em điều khiển phương tiện là chở hàng quá tải là 18%. Thứ hai là cái phù hiệu xe này của em là tên doanh nghiệp là Nhỡ Mơ nhá, em phải chụp cho anh cái phù giấy đăng ký, giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngày hôm nay làm sao mà lại chở hàng lại quá tải?
2: Để giảm tải cho cái giá cước để cho dân.
1: Nghĩa là cũng muốn là để giảm giá cước cho dân. Nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thì thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành nhá.
3: Qua buổi tuần tra kiểm soát ngày hôm nay thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đối với hai phương tiện xe ô tô tải vi phạm tải trọng. Mặc dù là chúng tôi đã kiên quyết xử lý rất nhiều trường hợp và cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất cũng như các nhà máy và đối với các chủ phương tiện, các người điều khiển phương tiện. Thế nhưng mà hiện nay cũng do là đây là một trong những cái nguyên nhân chính để dẫn đến tình trạng là vi phạm quá khổ, quá tải là cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông cũng như là mất an toàn giao thông trên tuyến đường.
0: Ghi nhận thực tế, hiện nay để xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng, lực lượng chức năng gặp khó khăn, đặc biệt trong việc một số lái xe, chủ xe thành lập các hội nhóm thông báo về hoạt động của chốt kiểm tra tải trọng. Chủ xe, lái xe khi nhận được thông tin thường né tránh, dừng hoạt động, thậm chí khi bị phát hiện.
4: Tư nạc danh hay là tố cáo đích danh mà chúng tôi xác minh, nếu cán bộ sai thì đương nhiên là xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi không vì những các cái việc này mà chúng tôi không làm đến cùng, mà chúng tôi cho xác minh các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông mà cố tình tìm bằng mọi cách để không bị
3: dọc cái tuyến đường người ta đi để thông báo về chốt hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, dẫn đến cái việc là chúng tôi cũng rất là khó trong cái việc là có thể là xử lý được triệt để tình trạng này, bởi vì là lực lượng của chúng tôi cũng tương đối mỏng và cái tuyến đường thì cũng rất là dài và cũng bao gồm nhiều tuyến đường nó khác nhau, cho nên dẫn đến là không có thể là khép kín được địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định được, dẫn đến là cái tình trạng mà xe vi phạm thì nó đôi lúc nó vẫn còn xảy ra.
0: Tiếp tục tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến quốc lộ 2, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 19B05571 chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Cán bộ cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng phương tiện tiến hành cân tải trọng theo quy định.

0: căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng đối với xe cơ giới biển số là 19B055.71 kéo theo rơ móc là 19RM01656. Căn cứ vào kết quả cân kiểm tra tải trọng vào hồi 11:57 thì kết quả cân kiểm tra tải trọng của anh là từ 10-30%. Đấy, căn cứ vào cái kết quả kiểm tra đấy thì anh có ý kiến gì đối với lại cái kết quả cân kiểm tra của tổ cảnh sát giao thông không?
1: Em công nhận là cái lỗi trên là đúng, em xin cam kết từ sau không chở quá tải trọng nữa.
0: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh trong vòng 10 ngày làm việc, và đồng thời yêu cầu anh khắc phục tình trạng đấy là hạ tải sang phương tiện khác để đảm bảo đúng theo quy định.
2: Đa số các trường hợp xe chở hàng vượt quá tải trọng là do bỏ qua khâu kiểm tra tải trọng trong điểm mỏ trước khi di chuyển ra các tuyến quốc lộ. Chính việc chủ quan này dẫn đến vi phạm. Hiện nay, khung hình phạt cho các lỗi nêu trên là rất cao. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số lái xe chủ xe vẫn cố tình vi phạm.
3: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ xuyên suốt. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các cái chuyên đề mà Bộ cũng như là Công an tỉnh chỉ đạo. Trong thời gian qua thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa lực lượng rồi trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chúng tôi kiên quyết là xử lý quyết liệt đối với hành vi cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, trên tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm minh.
2: Phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng tuần tra lưu động trên tuyến đường Hồ Chí Minh, km 42+900, phường Thục Phán, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát 20C32013 có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tải trọng. Quá trình dừng phương tiện, lái xe không mang đầy đủ giấy tờ. Vì vậy, mất nhiều thời gian lực lượng chức năng mới có thể tiến hành cân tải trọng. Kết quả cho thấy, phương tiện vượt tải trọng 203,13%.
4: Anh là người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát này 20C32013. Hôm nay mình chở hàng gì?
5: Em chở xỉ bông.
4: Chở xỉ bông à? Nghe qua cái kết quả kiểm tra cân tải trọng của xe mình ấy là tổng trọng lượng khối lượng toàn bộ cả hàng và cả xe là 40.250 kg. À, cái mức mà vượt quá khối lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông của mình là 203,13%, tương ứng với 16.250 kg tải trọng vượt quá nhé anh nhé. Đấy, bây giờ cái phiếu này anh có thắc mắc gì không? Phiếu cân ấy, cái kết quả kiểm tra cân anh có thắc mắc gì không?
6: Từ đầu năm 2026 đến nay thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện xử lý 60 trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, 49 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá chiều cao cho phép và 3 trường hợp vi phạm về cơi nới thành thùng xe. Thì công tác kiểm soát tải trọng thì được Phòng Cảnh sát Giao thông xác định đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra. Thì chúng tôi sẽ chủ động nắm tình hình các tuyến địa bàn nơi thường diễn ra những cái hoạt động vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và những cái điểm tiềm ẩn có thể phát sinh những hành vi vi phạm về quá tải trọng cũng như là rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường. Thì lực lượng cảnh giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp sử dụng cân tải trọng, thường xuyên thay đổi chiến thuật, phương thức tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quá tải cũng như là về môi trường.
2: Hành vi chở hàng vượt quá tải trọng là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt những tuyến liên tỉnh có mật độ phương tiện cao. Đa số các phương tiện vi phạm thường tập trung vào các nhóm phương tiện chở hàng hóa là vật liệu xây dựng thông thường, cát đá, gạch, xi măng. Chỉ một phút chủ quan trong việc chở hàng

0: vượt quá tải trọng cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc. Kiểm tra tải trọng lưu động trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98C34857 chở hàng hóa là gạch có biểu hiện quá tải. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện, thuyết phục lái xe chấp hành cân tải trọng. Lái xe luôn khẳng định hàng hóa không vượt quá. Tuy nhiên, kết quả cân cho thấy phương tiện vượt tải trọng cho phép 12%.
1: Về quan điểm thì chỉ đạo của từ lãnh đạo Bộ Công an cũng như là Giám đốc Công an tỉnh thì chúng tôi quán triệt rất chi là nghiêm túc và triển khai đến cán bộ chiến sĩ trên các tuyến địa bàn từng ca công tác tuần tra kiểm soát. Đồng thời khi phát hiện các hành vi vi phạm về quá khổ quá tải, các cái vi phạm về hiểu cái tai nạn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải.
0: Qua phóng sự trên cho thấy tinh thần quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông cho công tác xử lý vi phạm luật giao thông đúng theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đây góp phần kiềm chế các vụ tai nạn giao thông cũng như kéo giảm 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

0: Cha xin Tô gọi.
1: Bật loa lớn lên đi. Octavio đây, anh muốn gì hả cha Shinto?
2: Tôi muốn gặp vợ và con trai của tôi.
1: Họ đang ở dưới sự bảo vệ của tôi và họ không cần đi đâu hết.
3: Ui, thật sao?
2: Và anh tính ngăn tôi lại à?
0: Cha Shinto à, nếu như vậy thì Eddie sẽ gặp nguy hiểm đó.
2: Em theo ý của ai vậy chứ?
3: Theo ý con, mẹ của con cũng không an toàn. Và ba cũng vậy, chừng nào ba còn ở cùng với tên sát nhân đó.
2: Tại sao? Sao con lại nói ông như vậy? Con trai con đừng nói lung tung.
3: Con không hề nói dối đâu ba. Con đã nhìn thấy ông Photo bắn chết bà Antonia. Ông ta đã giết bà ấy, con không nói dối đâu.
0: Nếu anh cứ theo ông ta, anh sẽ biến thành ông ta mất đó.
1: Tôi khuyên anh một vài điều đây, cha Shinto. Hãy để cho chúng tôi được yên đi. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không? Qua đây Emilia, chúng ta đi.
4: Cha Shinto đã hiểu ra vấn đề tại sao con trai anh luôn đối đầu với ông nội, nhưng chính anh đang mắc kẹt giữa hai bên đều là người thân. Tập 90 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Phu quan,
6: người tránh ra đi. Chờ người tới cứu giá, mạng của trẫm đã không còn rồi. Mau truyền thái y, mau truyền thái y đi.
7: Đại nhân,
8: mẹ hả?
6: Ai phi?
8: Dọa chết tiếp rồi.
6: Không sao.
8: Không sao chứ?
6: Không sao, thấy bệ hạ không sao, thần vậy cũng yên tâm. Hồi cung đi. Nhiều trăm hồi cung.
8: Người đi chậm chậm thôi.
9: Điện hạ, người có bị thương không?
10: Chim cơ.
7: Không sao, đưa mẫu hậu về đi.
9: Dạ.
7: Đi đi.
4: Chứng kiến hoàng thượng ghẻ lạnh, không ghi nhận công trạng của Chiêm Cơ, Tử Khâm rất thấu hiểu và thông cảm cho thái tử. Tập 23 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
9: Ngày hôm nay, người dân đều chứng kiến. Tôi sợ thuyền trưởng John sẽ bị tống vào tù. Xin anh hãy nể mặt cha tôi. Tôi biết đây là chuyện quá nhục nhã.
11: Tiểu thư à, con người ta ai cũng có một

0: giới hạn chịu đựng nhất định thôi. Nếu như thuyền trưởng John muốn làm hại tôi, vợ tôi, một lần nữa, thì tôi cũng không ngại phải đổ máu với hắn ta.
1: Clara vô cùng đau khổ khi buộc phải kết hôn với một người không có đạo đức như John và còn phải đi tạ tội với những nạn nhân của chồng. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi yên nghe họ trách mắng. Tập 11 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Cuộc chiến chống thuốc lá lậu từ lâu nay thường được nhắc đến từ những tuyến biên giới, nơi thuốc lá được cất giấu và vận chuyển trái phép vào nội địa. Khi hàng lậu được chia nhỏ để cất giấu và giao dịch kín tại các điểm bán lẻ, thì bài toán chống buôn lậu không còn chỉ nằm ở nơi hàng hóa đi vào, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát nguồn hàng và từng điểm bán trên thị trường.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9 tháng 6 năm 2026 về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức. Hai chủ đề nóng về chính sách quản lý của nhà nước đối với ngành thuốc lá được nêu lên để thảo luận là hiệu quả của công cuộc chống thuốc lá lậu và dự thảo quy định cấm trưng bày sản phẩm.
0: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép thuốc lá nhập lậu diễn ra rất phức tạp tại một số địa bàn trọng điểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho ngành sản xuất thuốc lá trong nước. Sở dĩ các đường dây đầu nậu kinh doanh vận chuyển thuốc lá bất hợp pháp luôn có đất sống vì nhu cầu tiêu thụ đầu ra tại thị trường nội địa vẫn màu mỡ. Trên địa bàn nội địa tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng thường tập kết hàng hóa tại các kho hàng ở khu vực ngoại thành, xa trung tâm, ít người qua lại, hoặc để tại nhà riêng, các khu chung cư cao cấp, giao hàng qua đơn vị vận chuyển trung gian trước khi chuyển đến các điểm bán lẻ để đưa thuốc lá bất hợp pháp đến tay người tiêu dùng.
2: Đây là loại ngoại ấy, đúng không? Hai loại này là giá tiền bằng nhau à?
3: Cái loại này có hai loại. Tôi
2: thấy được
3: có một loại 280, một loại là
2: 308. 308 chênh nhau 100.000 một cây á? Sao lại chênh nhau thế?
3: Như kiểu là loại
2: 1,
3: loại
2: 2 á. 1, loại 2 à? Nó không giống như thuốc lá của thuốc lá nội của mình nhỉ? Nó chỉ có một loại thôi nhỉ?
3: Như kiểu là nó nhái á, nó bán chạy. Bán chạy thì nó sẽ có người này.
2: Tức là cái loại này nếu mà loại một loại xịn hơn là 300 mấy,
3: 38,
2: còn loại này là 28 đúng không?
4: Tại chỉ thị 25 cũng rất là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là chúng ta các lực lượng chức năng phải là làm tốt công tác điều tra cơ bản để chúng ta triệt phá tận gốc, đánh trúng đầu đầu thì chúng ta mới có thể tình hình chuyển biến căn bản.

0: số liệu cảnh báo sâu sắc về tác động kinh tế của thuốc lá lậu. Hiện nay, thuốc lá nhập lậu chiếm trên 10% thị phần tiêu thụ và gây thất thu ngân sách từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tính trong vài năm trở lại đây thì có thể lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ông Nghĩa cũng đề cập đến việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Theo lộ trình, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu thêm 2.000 đồng thuế tuyệt đối và mức thuế này tiếp tục tăng qua từng năm, đến năm 2031 là 10.000 đồng một bao.
1: Theo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới là mỗi lần tăng thuế sốc thì chắc chắn là một lỗ nặng. Các nước láng giềng như thậm chí Úc, Kazakhstan, v.v. thì cứ mỗi lần tăng thuế sốc là thuốc lá nhập lậu tăng. Và công tác chống lậu thì quá vất vả, quá khó khăn và quá hiểm nguy. Cho nên là chúng ta phải lường trước được là chắc chắn là thuốc lậu nó sẽ tăng từ năm 2027. Và nó tăng thế này thì khi mà thuế tăng thì đương nhiên là giá của thuốc lá trong nước phải tăng theo mức thuế. Mà càng tăng như vậy mà lậu càng tăng thì thất thu ngân sách nó càng lớn. Và theo dự báo của chúng tôi thì đến năm 2031 khả năng cái thất thu ngân sách nó lên đến gần 20.000 tỷ mỗi năm. Gần 20.000 tỷ mỗi năm. Đây là một con số cực kỳ đáng báo động.
0: Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề cập đến quy định về trưng bày sản phẩm thuốc lá nhằm giảm sự hiện diện của thuốc lá, đặc biệt tại những nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể quan sát theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung 2 trong điều kiện thị trường Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang phải tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ phức tạp để chống thuốc lá lậu, bao gồm quản lý đường biên dài, xác định kho tổng, lần theo tài khoản mạng xã hội, truy xuất đơn vận chuyển, tìm dòng tiền và xác định chủ thể thực sự đứng sau các giao dịch vận chuyển, phân phối, kinh doanh thuốc lá lậu. Trong bối cảnh đó, nếu bổ sung một nghĩa vụ tuân thủ mới đối với mạng lưới bán lẻ rộng và phân tán, cần đánh giá cụ thể khối lượng kiểm tra phát sinh và khả năng bố trí nguồn lực tương ứng. Mỗi giai đoạn chuyển đổi 18 đến 24 tháng cũng có thể được cân nhắc để các lực lượng chức năng hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn, chuyển hóa quy trình kiểm tra và giúp các hộ chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Một lộ trình chuyển đổi hợp lý, không làm suy giảm mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngược lại, đây là điều kiện để quy định được thực hiện đồng bộ, hạn chế xáo trộn thị trường và tránh tạo ra khoảng trống mà các kênh kinh doanh bất hợp pháp có thể lợi dụng. Với đặc điểm thị trường bán lẻ Việt Nam phân tán và phần lớn điểm bán có quy mô nhỏ, khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng là cần thiết để chính sách đi vào thực tế thay vì chỉ dừng lại ở yêu cầu trên văn bản. Lực lượng chức năng cần triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp. Trước hết, phải hoàn thiện cơ chế truy xuất nguồn gốc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc lá, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến bán lẻ. Tiếp đó, cần kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn và phương thức vận chuyển có nguy cơ cao, tăng cường phối hợp giữa hải quan, công an, quản lý thị trường, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Đồng thời, phải kiểm soát việc giao bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và sản phẩm không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến. Cần làm rõ trách nhiệm của chủ điểm bán khi kinh doanh thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ hoặc không xác định được nguồn gốc. Cùng với xử lý người bán, cần tập trung điều tra, triệt phá các đầu mối tổ chức, kho chứa và đường dây cung ứng lớn, bởi nếu chỉ xử lý từng điểm bán nhỏ lẻ thì nguồn hàng bất hợp pháp vẫn tiếp tục được bổ sung.

0: 65 năm đã trôi qua, Hoành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
1: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã kết thúc, người dân trên cả nước đã trở lại với nhịp sống học tập và làm việc bình thường. Tuy nhiên có một con số

0: Thống kê đáng lưu ý chỉ ra, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, lực lượng
1: trở thành người vi phạm. Nó không hề có lỗi, sai ở đây lại chính là người sử dụng. Và sự hân hoan sau bữa tiệc đã không được trọn vẹn.
2: Uống nhiều chưa em?
3: Nhiều nhưng mà chưa say đâu.
2: Uống nhiều chưa say à? Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, một lượng lớn người dân đã lựa chọn rời khỏi thủ đô. Qua đó, lưu lượng phương tiện trong nội đô được giảm tải. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, có việc các chốt triển khai tại các tuyến đường nhằm xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, trong đó tập trung vào việc xử lý nồng độ cồn.
1: Quy trình kiểm tra được thực hiện nhanh chóng, công khai, đúng quy trình. Với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cán bộ cảnh sát giao thông tiến hành đo nồng độ cồn để xác định mức vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vòng hơn 30 phút đồng hồ, tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với các mức khác nhau.
4: Rồi. Kết quả ghi nhận của mình là 0,648 mg khí thở nhé.
5: Đưa đi.
4: Rồi. Kết quả em là 0,409 mg khí thở nhé. Đây, phải đo của mình này, 0,341 mg khí thở nhé.
6: Phân công khép kín các tổ tuần tra kiểm soát, lập các chốt xử lý nồng độ cồn từ các khung giờ từ 12 giờ đến 18 giờ và từ 18 giờ đến 24 giờ và từ 24 đến 6 giờ sáng, và đảm bảo làm sao xử lý triệt để những hành vi liên quan đến nồng độ cồn để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn nhất cho chính bản thân người tham gia giao thông, và người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, để làm sao kìm hãm và giảm tối đa liên quan đến trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trong những dịp nghỉ lễ.
1: Việc lập chốt được lực lượng chức năng triển khai linh hoạt, nhiều tuyến đường, nhiều khung giờ khác nhau, xuyên suốt từ sáng đến đêm. Xe máy, ô tô, người già, thanh niên và cả phụ nữ đều được kiểm tra nồng độ cồn. Những trường hợp vi phạm tập trung là người điều khiển phương tiện xe máy.
7: Thật sự các bạn em uống một chút.
8: Đây.
9: Một độ. 0,347.
2: Uống từ sáng sớm mà chú?
7: Vâng.
10: Uống gì? Sáng sớm anh uống gì?
7: Uống mỗi cốc rượu mà.
10: À, rượu à.
7: Có một chút đấy.
1: Với tinh thần không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Mục tiêu không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ tai nạn ngay từ khi người vi phạm chưa tiếp tục hành trình. Những trường hợp chủ quan khi nghĩ rằng uống 1-2 cốc sẽ bình thường, nhưng khi được kiểm tra khí thở vẫn phát hiện nồng độ cồn. Với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, không vì thời điểm nghỉ lễ mà buông lòng kiểm soát.
11: Bác là 0,074 mg trên khí thở nhá.
5: Kết quả của anh là 0,096.
1: Việc kiểm soát nồng độ cồn được triển khai xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ vừa qua nhằm đảm bảo mỗi hành trình đều an toàn, góp phần để người dân vui lễ trong bình yên. Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc, nhưng ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cần được duy trì mỗi ngày. Đã uống rượu bia, không lái xe. Một hành động có trách nhiệm không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn góp phần bảo vệ những người cùng tham gia giao thông.

0: Cha xin tôi gọi.
1: Bật loa lớn lên đi. Ông Tavio đây, anh muốn gì hả cha Shinto?
2: Tôi muốn gặp vợ và con trai của tôi.
1: Họ đang ở dưới sự bảo vệ của tôi và họ không cần đi đâu hết.
2: Ui, thật sao? Và anh tính ngăn tôi lại à?
0: Cha Shinto à, nếu như vậy thì Eddie sẽ gặp nguy hiểm đó.
2: Em theo ý của ai vậy chứ?
3: Theo ý con, mẹ của con cũng không an toàn. Và ba cũng vậy, chừng nào ba còn ở cùng với tên sát nhân đó.
2: Tại sao? Sao con lại nói

0: Không như vậy, con trai con đừng nói lung tung.
1: Con không hề nói dối đâu ba.
2: Con đã nhìn thấy ông Photo bắn chết bà Antonia.
1: Ông ta đã giết bà ấy, con không nói dối đâu.
3: Nếu anh cứ theo ông ta, anh sẽ biến thành ông ta mất đó.
0: Tôi khuyên anh một vài điều đây, Jacinto. Hãy để cho chúng tôi được yên đi. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không? Qua đây Emilia, chúng ta đi.
4: Jacinto đã hiểu ra vấn đề tại sao con trai anh luôn đối đầu với ông nội, nhưng chính anh đang mắc kẹt giữa hai bên đều là người thân. Tập 90 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Phu quan,
6: người tránh ra đi.
3: Thôi.
7: Điện hạ, người có bị thương không?
8: Chim cơ.
9: Không sao, đưa mẫu hậu về đi.
7: Dạ.
9: Đi đi.
4: Chứng kiến hoàng thượng ghẻ lạnh, không ghi nhận công trạng của Chiêm Cơ, Tử Khâm rất thấu hiểu và thông cảm cho thái tử. Tập 23 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
7: Ngày hôm nay, người dân đều chứng kiến. Tôi sợ thuyền trưởng John sẽ bị tống vào tù. Xin anh hãy nể mặt cha tôi. Tôi biết đây là chuyện quá nhục nhã.
10: Tiểu thư à, con người ta ai cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định thôi. Nếu như thuyền trưởng John muốn làm hại tôi, vợ tôi, một lần nữa, thì tôi cũng không ngại phải đổ máu với hắn ta.
4: Clara vô cùng đau khổ khi buộc phải kết hôn với một người không có đạo đức như John và còn phải đi tạ tội với những nạn nhân của chồng. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác nên đành ngồi yên nghe họ trách mắng. Tập 11 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

0: Sau nhiều năm nghỉ hưu, những con người này trở lại nơi đã gắn bó phần lớn cuộc đời công tác. Buổi gặp mặt là dịp cùng ôn lại những chuyên án, những năm tháng sát cánh bên đồng đội, vượt qua gian khó, hiểm nguy, đồng thời chứng kiến sự trưởng thành của đơn vị hôm nay, tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước.
1: Khi trở về phòng truyền thống của đơn vị, nhìn thấy lá cờ đơn vị anh hùng.
2: Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng mà có thể nói là anh em làm tốt công tác dân vận và phối hợp cái nhịp nhàng giữa các lực lượng đóng chân trên địa bàn, ví dụ như lực lượng trinh sát.
0: Từ làm thất bại âm mưu kích động đồng bào Công giáo di cư vào Nam, dập tắt bạo loạn Ba Làng năm 1955, đến đập tan âm mưu của cái gọi là xưng vua, đón vua ở Pù Nhi năm 1957 và gây bạo loạn tại Quang Triều năm 1958. Những chiến công ấy đã góp phần đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nội địa Công an Thanh Hóa.
1: Nhìn lại cái chặng đường mà cha ông chúng tôi, tức là lớp trước, lớp anh, lớp cha chúng tôi đã thực hiện, đã cống hiến.

0: điểm đặc biệt mà tôi thấy là các cụ ngày xưa rất là giỏi. Cái thời kỳ sơ khai như thế, thời kỳ mà thiếu lực lượng như thế, nghiệp vụ của các cụ vẫn là xuất sắc, vẫn là sắc bén như vậy, chứng tỏ là thế hệ cha ông của chúng tôi cũng đã khắc phục cái khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao.
1: Cuộc trở về của những người từng dành cả tuổi trẻ gắn bó với an ninh nội địa mở ra những câu chuyện về một lực lượng đặc thù, nơi mỗi cán bộ không chỉ cần bản lĩnh nghiệp vụ mà còn phải gần dân, hiểu dân, được dân tin. Đó là hành trình giữ vững an ninh bằng nghiệp vụ, nhưng trước hết là bằng thế trận lòng dân. Thanh Hóa có địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, nhiều vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc sinh sống. Đó cũng là những địa bàn đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù với lực lượng an ninh nội địa. Với những người từng trực tiếp chỉ huy đơn vị, những chuyến công tác năm ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức.
0: Thập niên 80 đấy, khi đi lên vùng Mông để công tác, gọi hỏi đấu tranh một số đối tượng, thì với cái quãng đường khoảng 300 km, tức là gấp đôi từ Thanh Hóa đi Hà Nội, mà toàn đi đến trung tâm của huyện, lúc bây giờ là 130 km, còn lại quãng đường sau này là hoàn toàn là đi bộ. Và đi có những đoạn đi được xe máy, có những đoạn là hoàn toàn đi bộ, có thể đi bộ một ngày đường mới gặp một bản. Mà đi bộ cũng không có đường, chủ yếu là đi tắt qua coi như là cái ruộng nương của đồng bào dân tộc Mông làm.
1: Vượt qua những gian khó, lực lượng an ninh nội địa kiên trì bám địa bàn, bám dân, xây dựng lòng tin trong nhân dân. Từ những bản làng, nhiều dấu hiệu bất thường được kịp thời phát hiện, giúp xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Trong đó, chuyên án S911 là một dấu ấn đáng nhớ khi âm mưu của cái gọi là thành lập nhà nước Mông tại Mường Lát được nhận diện, ngăn chặn từ sớm.
2: Chúng tôi lập cái kế hoạch như thế là 80 kế hoạch công tác chuyên án và 12 kế hoạch công tác trinh sát, xây dựng cơ sở bí mật lực lượng của chúng ta, cũng như là đề xuất giám đốc là áp dụng cái biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ 3 của chúng ta. Thì quá trình kết hợp giữa công tác trinh sát trực tiếp và cái biện pháp kỹ thuật thì chúng ta phát hiện thấy đối tượng là được sự chỉ đạo của cái số đối tượng người Mông bên Mỹ cho rằng là Thanh Hóa, Mường Lát bây giờ phải tổ chức một cái lực lượng không giống như Mường Nhé. Họ đánh giá rằng là Mường Nhé chỉ là cái trò đùa. Đấy, cho nên là sau đó là nó tổ chức các cái cuộc gặp gỡ trao đổi nhau bằng ký hiệu hoặc tiếng lóng của người dân tộc Mông. Và như vậy là nó hình thành một nhóm gồm 6 đối tượng. Trong đó thì chúng tôi đã có cái sàng lọc phân hóa đối tượng và tổ chức xác minh các cái thông tin nghiệp vụ của chúng ta với lại công tác nắm tình hình tại địa bàn. Và khi đủ các yếu tố thì chúng tôi báo cáo với giám đốc trực tiếp là đồng chí Bùi Hồng Kỳ và Tổng cục An ninh 2 của Bộ chúng ta đề xuất một giải pháp là đấu tranh vô hiệu hóa, công khai và như thế là sẽ làm tan vỡ cái tổ chức này, không để nó hình thành.
1: Nhìn lại hành trình của Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa, những chiến công không chỉ được viết lên trong những năm tháng gần đây, đó là một truyền thống anh hùng được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhiều chuyên án trong từng giai đoạn.
3: Mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng, nguyện hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chủ động làm tốt cái công tác đào tạo cán bộ, quản lý cán bộ, đồng thời là triển khai các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái quy trình đề án của bộ, của giám đốc, bám địa bàn, nắm và quán xuyến tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, không để xảy ra nổi cộm phức tạp hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Và trong nhiều năm qua, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều được giữ vững và được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận và biểu dương bằng những cái hình thức khen thưởng.

0: thưởng cụ thể.
1: Một chặng đường công tác khép lại, nhưng trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục. Rời cương vị, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục cống hiến, gắn kết đồng đội, gìn giữ và lan tỏa truyền thống. Từ nền móng của các thế hệ đi trước, lực lượng an ninh nội địa công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay tiếp tục vững vàng tiến bước, viết tiếp truyền thống anh hùng bằng trách nhiệm, tận tụy và niềm tin với Đảng, với nhân dân, góp phần giữ bình yên quê hương, đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn Công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ, giải quyết nguồn, cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ cục, chi cục sang cục lâm nghiệp và kiểm lâm, cục thủy sản và kiểm ngư, chi cục hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của hải quan, kiểm lâm, kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: pha ly ma túy nữa, xong mang về ra cái chiều để mang ra Hà Nội ra nơi cảng hàng không gửi qua nước ngoài.
1: Đối tượng là thay đổi là nhiều phương tiện, không trực tiếp đi giao nhận ma túy mà có những địa tứ là sẽ là thay đối tượng mà giao nhận ma túy, và ngoài ra là đối tượng là thường xuyên là sử dụng cả phương tiện như đi xe khách và là cất chỗ hàng nữa, không đi cùng với xe.
2: Những chuyến hàng đi và đến

0: Những giao dịch ngầm được điều hành bởi đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Ở một cảng hàng không thì anh đóng hàng như thế nào?
2: Dạ em đóng bao lấy cái bao bể bọt trong thùng chụp đưa ra bỏ vô này, này rồi là thả rồi là họ từ họ nhận.
3: Việc ngăn ngừa thì loại ma túy tổng hợp là hiện nay là vấn đề cấp bách. Chúng tôi cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo bộ là phải kiên quyết đấu tranh với các cái loại ma túy đang thời thẩm lậu vào thị trường hiện nay.
0: Có những thời điểm ban chuyên án tưởng chừng đã để vụt mất cơ hội triệt phá bởi sự ma mãnh của đối tượng cầm đầu.
4: Với cái sự chỉ đạo tập trung thống nhất cao của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, rồi là sự quyết tâm của là thành viên ban chuyên án là đã là thực hiện đấu tranh thành công,
5: là chặt đứt được một cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy có tính xuyên quốc gia để cung cấp cho thị trường tỉnh Quảng Trị cũng như các tỉnh khác trên địa bàn cả nước, chặn được cái nguồn cung, là củng cố được cái niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Đặc biệt là sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập thì chúng tôi đã phát huy được hiệu quả của tỉnh sau sáp nhập.
0: Đấu tranh thành công chuyên án, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng súng quân dụng, cho thấy mức độ nguy hiểm và sự liều lĩnh của tội phạm ma túy.

0: Những năm gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nhiều tỉnh thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh trật tự và đời sống xã hội. Là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào, lại có các tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam đi qua. Quảng Trị vô tình trở thành một trong những địa bàn mà các đối tượng tội phạm ma túy tìm cách lợi dụng để trung chuyển, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, sự hình thành các đầu mối bán lẻ ma túy trên địa bàn là vấn nạn luôn hiện hữu, yêu cầu lực lượng
1: rà soát và phát hiện các cái ổ nhóm hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, và từ đó thì làm tốt công tác trinh sát để đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa.
0: Tháng 6 năm 2024, qua công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, những manh mối ban đầu về vai trò điều hành mạng lưới giao dịch ma túy của kẻ cầm đầu còn chưa thực sự rõ ràng, bởi những đối tượng chân rết luôn cảnh giác và tìm mọi cách để che giấu những hành vi bất minh của đồng bọn.
2: Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo bộ, thì công an tỉnh cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp để nắm tình hình liên quan đến các cái nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới. Và trên cơ sở triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ cũng như thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, thì chúng tôi cũng đã xác định được một số nhóm đối tượng là nghi
0: trễ của một đối tượng cầm đầu nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay lộ mặt trong các hoạt động giao dịch. Khi có dấu hiệu bất thường, nhóm này lập tức thay đổi phương thức hoạt động, tạm ngừng giao dịch. Những chuỗi hành vi bất thường là cơ sở để ban chuyên án nhận định đây là đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động có tính toán.
3: Ban chỉ huy phòng PC04 là chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp tục xác minh, nắm cả cái phương thức thủ đoạn quy luật hoạt động của đối tượng này. Từ sau khi xác định được phương thức quy luật hoạt động của đối tượng, thì phòng PC04 là báo cáo đồng chí là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và xin thì xác lập hướng đi để áp dụng, tập trung lực lượng để áp dụng các biện pháp để tập trung đấu tranh làm rõ.
0: Song song với công tác bám địa bàn, theo dõi di biến động của nhân thân, lai lịch, tiền án, tiền sự.

0: Các mối quan hệ xã hội phức tạp, quá trình sinh sống và làm ăn của một số đối tượng đã bắt đầu có sự liên kết và trùng khớp với các nguồn tin trinh sát. Trong số đó, nổi lên đối tượng Trần Văn Huy, sinh năm 1983, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
1: Lực lượng trinh sát đã qua mấy lần xác minh thì nhận thấy đối tượng nó thường thay đổi liên tục, từ cái quy luật đi lại, về quy luật về thời gian, rồi là quy luật giao dịch. Do đó là xác định thấy đây là đối tượng là hoạt động tinh vi, là thủ đoạn rất là tinh xảo. Do đó là đề xuất là đồng chí phó đốc thủ trưởng quan tra là xác.
0: Nắm bắt tình hình hoạt động giao dịch ma túy đã có những diễn biến mới theo hướng gia tăng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đặt quyết tâm phải sớm đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này, bắt giữ bằng được các
2: phát hiện quy luật hoạt động của cái nhóm đối tượng này, và xác định đối tượng Trần Văn Huy là đối tượng cầm đầu, rất là nguy hiểm, hoạt động manh động và là cách tổ chức và điều hành rất là chặt chẽ.
0: Đã từng là kẻ vào tù ra tội, Trần Văn Huy không thiếu những cách thức để đối phó với cơ quan công an. Trong một thời gian dài, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đưa ma túy về Quảng Trị thông qua địa phận các huyện giáp biên hoặc khu vực gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thậm chí đối tượng có thể sử dụng cả người đồng bào dân tộc thiểu số để đưa hàng qua biên giới. Chính vì vậy, không dễ để ban chuyên án tìm được sơ hở trong hoạt động giao dịch ma túy của đối tượng. Quá trình giám sát di biến động của các tổ trinh sát nếu không khéo léo có thể khiến đối tượng phát hiện và cảnh giác hơn. Công tác đấu tranh sau này sẽ càng gặp khó khăn hơn.
3: Huy mua ma túy từ một đối tượng ở Lào, và khi mà đối tượng mà đưa ma túy về thì là liên lạc thông qua các ứng dụng là trên mạng xã hội, cho nên là quá trình đấu tranh chuyên án là rất là khó để tiếp cận và giám sát đối tượng. Và thường thường là những đối tượng mà mua hàng là sử dụng container.
4: Sau khi đưa hàng qua là đối tượng sử dụng các container, mà container chạy đường dài, không phải là đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đâu, mà là đóng ở nhiều chỗ khác, là chuyển hàng qua địa bàn tỉnh Quảng Trị rồi ném hàng xuống. Sau khi ném hàng xuống thì đối tượng nhận hàng. Đến lúc mà đối tượng liên lạc được với người mua ấy, thì là người mua, đối tượng sẽ thông báo địa điểm cho người mua, và người mua là chuyển tiền cho đối tượng.
0: Nước bước của Trần Văn Huy và những mắt xích liên quan. Từ những thông tin rời rạc ban đầu, các trinh sát từng bước xác định được quy luật và phương thức mua bán vận chuyển ma túy của đối tượng. Để tìm được thời cơ triệt phá, mọi hoạt động sinh hoạt và di chuyển của Trần Văn Huy đều được giám sát chặt chẽ 24/24. Thế nhưng, sự ma mãnh của đối tượng khiến ban chuyên án khó có thể xác định được chắc chắn thời điểm nào hắn có mang theo ma túy bên người.

Trong quá trình theo dõi di biến động đối tượng thì đối tượng là tìm nhiều cách đối phó và thay đổi phương tiện cũng như là thay đổi cách thức giao dịch, vì như đối tượng để hàng một nơi sau đó liên lạc qua mạng xã hội rồi là chỉ

0: cái vị trí cho các đối tượng mua để nhận hàng, để là loại trừ khả năng là đối tượng bị bắt trực tiếp.
1: Bản chất việc mua bán của đối tượng là đã là rất là cảnh giác rồi, từ cách thức di chuyển, cách thức chuyển hàng đến cách thức mua bán, đối tượng là còn sử dụng cả gọi là hàng ngụy trang ấy, là hàng giả đấy, là đối tượng là nhiều khi đối tượng đi giao nhưng mà giao là trên trong cùng vali cũng được đóng gói một cách cẩn thận, nhưng mà trong đấy là không phải là ma túy, trong đấy có thể là bột mì hoặc là sen giấy.
2: Vào thời điểm cận kề những tháng cuối năm 2025, ban chuyên án thu thập được một số thông tin quan trọng liên quan đến chuyến hàng chuẩn bị được giao dịch của Trần Văn Huy. Lần này, đối tượng sẽ đến địa bàn thành phố Hà Nội để khảo sát và vận chuyển các túi ngụy trang về nhà với mục đích bỏ lẫn vào số ma túy rồi đóng thùng gửi ra nước ngoài. Xác định đây là thời cơ để triệt phá đường dây ma túy này, ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, quyết định triển khai ngay kế hoạch phá án, trong đó cho giám sát toàn bộ lộ trình di chuyển và vị trí nhà của Huy ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.
3: Đối tượng Trần Văn Huy có một thời gian là sinh sống và làm việc tại Lào. Do vậy là cái sự móc nối với các đối tượng từ Lào để mua bán vận chuyển ma túy là một cái thời gian là rất là dài. Và đối với đấu tranh cái chuyên án này, chúng tôi xác định là đối tượng Huy là một đối tượng có vũ khí. Do vậy là khi mà thời cơ chín muồi, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để đấu tranh, đưa ra rất nhiều phương án và nhiều cái biện pháp để nhằm thế nào để khi phá án thì thứ nhất là đảm bảo cho lực lượng phá án, thứ hai là phải bắt giữ được đối tượng Huy và các cái đối tượng trong nhóm, đặc biệt nữa là phải thu được cái vật chứng để phục vụ cho công tác đấu tranh.
2: Đúng như nhận định của ban chuyên án, tổ trinh sát theo dõi Trần Văn Huy xác định hắn đã ra Hà Nội để nhận lô hàng tại một bến xe khách. Tại đây, Huy thuê một chiếc taxi đưa số hàng này đến vị trí gần khu vực nhà chờ của xe khách và không đi theo lô hàng. Đối tượng sau đó làm thủ tục ký gửi hàng lên xe khách với tên, số điện thoại của người khác và đứng từ xa quan sát. Khi số hàng được bốc lên thì đối tượng mới lên xe để di chuyển. Lúc này, ban chuyên án cũng đã chỉ đạo tổ trinh sát tiếp tục bí mật bám nắm để tránh mất dấu đối tượng.
4: Lần theo cái dấu vết của Huy thì cả trinh sát, thành viên nhận xác định rằng là đến cái thời điểm là đã chín muồi, có thể là triển khai kế hoạch để mà phá án, để kết thúc chuyên án, không để kéo dài.
5: Lãnh đạo ban chuyên án đã xác định đây là một đối tượng là sừng sỏ trong một hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, cho nên là cần phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, và đặc biệt đó chính là phải là đảm bảo sự an toàn lên hàng đầu, bởi vì là từ thông tin tài liệu trinh sát xác định là đối tượng là có cái vũ khí quân dụng, cho nên thì kế hoạch đặt ra là phải ưu tiên hàng đầu đó chính là đảm bảo an toàn cho những người dân xung quanh cũng như là lực lượng mà vây bắt đối tượng.
2: Mặc dù đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó với cơ quan công an, tuy nhiên toàn bộ ý đồ phạm tội của Trần Văn Huy đã bại lộ. Tối ngày 19 tháng 9 năm 2025 tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, khi Trần Văn Huy vừa bước xuống xe khách đi từ Hà Nội trở về thì bị lực lượng của ban chuyên án bắt quả tang cùng chiếc vali màu đen, bên trong có chứa các chất nghi là ma túy.
0: Vì đối tượng cứ khăng khăng một mực đấy là tôi đưa cà phê về, không phải là ma túy, thì các cái loại ma túy là được cất giấu trong các cái túi cà phê. Và khi đã mở các cái túi cà phê ra, đối tượng vẫn kiên quyết không khai nhận. Tuy nhiên là bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của lực lượng, chúng tôi đã đấu tranh khám xét và số lượng ma túy ở nhà đối tượng cúi đầu nhận tội.
2: Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Huy ở thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói hàng gồm các chất nghi là ma túy, 2 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan khác.

0: Toàn bộ số tang vật thu giữ được do Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành giám định và kết luận. Các mẫu được trưng cầu giám định là chất ma túy gồm các loại hồng phiến, thuốc lắc, heroin, ketamin, nước vui và ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Huy biết hành vi của mình sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc nên vẫn còn những biểu hiện khai báo quanh co.
1: Vào để đóng chưa quay về nhà thì bị lực lượng công an bắt lại và qua kiểm tra nhà thì phát hiện tại nhà tôi có một vali cất giấu khoảng 12 kg ma túy.
0: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cũng xác định Trần Văn Huy sau khi mua được ma túy từ đối tượng người nước ngoài đã sử dụng các thiết bị như cân tiểu ly, máy đóng gói, rồi tự chia nhỏ ra các túi zip bán cho các đối tượng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ hoạt động bán lẻ, Huy không xuất hiện trực tiếp mà sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram để liên lạc và giao nhận ma túy.
2: Khi nó nhận ma túy từ phía Bắc vào, qua chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp lấy thì về là đối tượng Huy là chủ động đóng gói, tức là trên cơ sở là các cái bao zip này, rồi là các cái gói mà đóng cà phê, tức là đóng cà phê dạng bột ấy, là tức là bên ngoài thì cà phê nhưng bên trong nữa thì đối tượng Huy là sử dụng cân tiểu ly và cân và phân hàng ra, sau đó là giao cho các đối tượng là đưa đi cấp cho các cái đối tượng bán lại khác.
0: Đường dây tội phạm do Trần Văn Huy thiết lập được đánh giá có tổ chức chặt chẽ với nhiều phương thức thủ đoạn đối phó tinh vi. Tuy nhiên, sự sắc bén trong nghiệp vụ và tinh thần đeo bám đối tượng không mệt mỏi của lực lượng trinh sát đã góp phần làm nên thành công của chuyên án, chấm dứt chuỗi hoạt động phạm pháp kéo dài gây nhức nhối trong dư luận.
1: Sau khi lực lượng chức năng bắt thì tôi cảm thấy việc quá việc làm của tôi là sai trái, hết sức hối hận, mong cơ quan xem xét.
2: Thì đối tượng này trên địa bàn cũng gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên là quần chúng nhân là không muốn tố giác vì sợ trả thù. Sau khi là bắt giữ đối tượng, khám xét nhà tường thì là dư luận quần chúng rất là đồng tình ủng hộ. Và sau đó thì bắt đầu quần chúng bị mạnh dạn là đứng ra cung cấp thêm những cái thông tin cho lực lượng đấu tranh chuyên án để mà mở rộng vụ án và cũng giúp được ổn định tình hình trên địa bàn.
0: Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đã tăng cường công tác phối hợp với công an nước bạn Lào, triển khai bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Với số lượng ma túy rất lớn bị thu giữ trong các chuyên án đã cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với những thủ đoạn che giấu tinh vi hơn, tính chất ngày càng manh động và liều lĩnh hơn.
3: Sau khi đấu tranh thành công chuyên án thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và xem đây là một cái bài học rất là có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh các cái nhóm đối tượng mà vận chuyển ma túy có tính xuyên quốc gia sau này, và đặc biệt là thể hiện cái sự phối hợp chặt chẽ giữa công an tỉnh Quảng Trị và công an các tỉnh của phía bạn Lào mà giáp biên trong đấu tranh tội phạm ma túy. Và trong cái đấu tranh mở rộng thì chúng tôi xác định là có các đối tượng mà liên quan từ phía Lào thì hiện tại là chúng tôi cũng đang phối hợp với đồng bàn để đấu tranh chặt đứt tận gốc các đối tượng liên quan trong chuyện án này.
0: Công tác phòng chống ma túy trên địa bàn Quảng Trị luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và đầy cam go. Trong đó, lực lượng công an chính là một trong những lá chắn quan trọng ở tuyến đầu. Thành công của chuyên án này đã thêm vào một chiến công để góp phần giữ vững thế trận an ninh nhân dân, đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi cộng đồng, mang lại sự bình yên và phát triển bền vững cho vùng đất Quảng Trị.

túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình đủ điều kiện. Đối với các trường hợp cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định của pháp luật. Quy trình cai nghiện ma túy gồm 5 giai đoạn. Cai nghiện ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ mức độ và thời gian sử dụng. Người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Qua Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

cô giáo tập đã không phải chết, mẫu thân cũng không phải ôm hận mà chết. Nguyên nhân của tất cả những gì ông ấy nói đều bắt đầu từ ta. Ta muốn gặp mẫu thân lần cuối. Chính ông ấy là người áp giải ta đến phủ Bành Thành Bá, bị giam lỏng suốt nửa năm. Chỉ nghe tiếng gió mưa giữa đêm lạnh, nhưng chưa bao giờ được nghe một tiếng hỏi thăm từ người thân. Lúc đó phụ thân đang ở nơi nào? Huynh trưởng, huynh đang ở đâu?

0: Hoàng hậu nương nương đồng cảm với muội, mới cho ta vào cung gặp muội. Ân điển như vậy hiếm có biết mấy. Muội muội, muội trách ta cũng được, hận ta cũng không sao. Muội không thể trơ mắt nhìn toàn. Nếu như tất cả chúng ta đều có lỗi với muội.
1: Đồ tiểu nhân tham sống sợ chết.
0: Đừng đánh
1: nữa.
0: Muội muội à,
1: cút ra ngoài cho ta. Cút. Cút.
2: Tử Công.
3: Lựa chọn ta làm phó thiện phòng, nếu như ta chỉ biết yêu quý tay mình, sao có thể xứng với tình tri ngộ của đại nhân được chứ. Ta đã hạ quyết tâm rồi, xin thượng thực ân chuẩn.
4: Được, ta đồng ý.

0: Hồ Thượng Thực. Ai cũng cười nói, Hồ Thượng Thực không biết tự lượng sức, ngang nhiên khiêu chiến. Ta đoán nhiều năm nay Hồ Thượng Thực luôn che giấu thực lực của mình, chờ đến ngày phải tỉ thí thể hiện trước mặt mọi người. Đây là bài thi Hồ Thượng Thực cực khổ chờ đợi suốt 10 năm qua, ẩn nhẫn chờ đợi suốt nửa đời người để giành lấy vinh quang mình khao khát nhất. Nhưng lần này ông trời sẽ đứng về phía ta thôi.
1: Dựa vào bàn tay, có thể không bao giờ có khả năng cầm dao đó sao?
0: Đúng, dựa vào bàn tay có thể sẽ để lại di chứng của ta. Ta phải tận mắt nhìn thấy người thua cuộc, mất đi quyền thế mà mình khao khát nhất, chán nản rời bỏ Tử Cấm Thành.
1: Không hổ là người từng được ta dạy dỗ, tốt lắm. Ta phải xem thử ngươi thực hiện điều này ra sao.

0: Ngươi phiền quá, phiền quá, phiền quá. Đừng có đi theo ta nữa.
1: Điện hạ mơ thấy ác mộng sao?
2: Ta nhớ đến rất nhiều chuyện ngày xưa. Có nhiều chuyện bản thân mình cũng không nhớ nữa. Có gì thì nói đi, đừng ấp a ấp úng như vậy.
1: Điện hạ, hồi qua đang dạng tối ngao sơn cho lễ nguyên tiêu, đang trong quá trình chuẩn bị. Tới ngày đó, hoàng thượng sẽ mời hậu phi chúng thần cùng đi ngắm ngao sơn.
2: Nhất định phải phái thêm người tra xét nghiêm ngặt.
1: Dạ.

0: Đại nhân,
1: nếu như đau quá thì bỏ cuộc đi.
2: Mạnh Thượng Thực,
1: vì sao lại cố chấp tham gia so tài? Tao có thể chọn người khác mà.
2: Thượng Thực đại nhân, ta đã hỏi Quý Điển Dược, nếu như ta an tâm nghỉ ngơi, đến lúc nào mới có thể hồi phục lại như ban đầu? Bà ấy nói tất cả phải dựa vào ý trời. Lỡ như đây là cơ hội cuối cùng trong đời ta

0: tay bị thương rồi, nên quên cả kỹ thuật cơ bản nhất. Nấu súp gà khi bầm thịt không được dùng lực quá mạnh, nếu không sẽ làm đứt gân. Làm lại đi.
1: Dạ.
0: Nếu người cầu xin ta như vậy, ta sẽ yêu cầu nghiêm khắc hơn với ngươi. Cho dù tay của ngươi có thực sự tàn phế hay không, cũng phải kiên trì đến cùng.
1: Dạ.

0: Sao quá, đẹp quá.
1: Đẹp quá.
2: Đẹp quá.
0: Hay hay, chúc mừng đi.
3: Hay.
0: Hay lắm.
2: Hay lắm.
0: Đẹp quá. Đẹp quá,
2: lần nữa
0: quá.
2: Đi
0: nhìn kia,
2: hay lắm.
0: Đúng rồi,
3: hay quá. Hay,
0: hay quá.
3: Lại lần nữa đi.
2: Sao làm được vậy?
3: Lại lần nữa
4: đi.
0: Hay quá,
3: đẹp lắm.
2: Sao có thể lộn mèo được vậy?
3: Đẹp
2: chứ
3: quá.
2: Đẹp
3: nhìn
2: quá,
3: nhìn kia,
0: nguy hiểm quá.
3: Hay quá.
2: Đẹp quá à. Nhìn bên này nè.
3: Hay lắm. Đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Lại lần nữa đi. Hay quá. Hay.
2: Đèn đã sáng lên rồi, sao Thái tử điện hạ vẫn chưa đến?
3: Hay. Hay quá đi.
1: Hay quá.
3: Phải đó.
1: Đẹp quá.
3: Kìa.
1: Đẹp quá đi.
0: Hay lắm.
3: Hay.
1: Lần nữa đi.
0: Hay quá.
2: Quá đi.
3: Hay.
0: Tử Bình, cô kéo tay đến đây làm gì? Thật sự là không kịp đâu. Còn một canh giờ nữa là phải vào yến tiệc rồi.
2: Quảng hốt cái gì chứ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhất định phải xem đèn lồng lớn.
0: Qua đây chơi đi.
3: Đẹp quá kìa.
0: Wow.
3: Nhìn đi. Đẹp lắm.
0: Nhìn lên.
3: Hay lắm.
0: Cô xem kìa.
3: Wow. Nhìn kìa.
0: Quá à.
3: Hay quá. Hay.
0: Tiếp tục đi.
2: Cô xem kìa.
0: Dạ, xem kìa, hình thủ tốt quá.
2: Trời ơi.

0: tiền chưa?
1: Mẹ nói đẹp luôn
2: mà đi luyện thể
1: đẹp đó.
2: Nói quá đi.
1: Đẹp
2: chứ có gì đẹp quá.
1: Hay quá.
3: Ngưỡng mộ mà.
4: Đẹp quá. Đẹp quá.
1: Đẹp thầy.
5: Đẹp quá đi.
4: Đẹp lắm, đẹp lắm. Phải đó. Nhìn kìa.
1: Đẹp quá.
5: Đẹp chứ có thể làm được gì.
4: Đẹp quá, đẹp quá.
1: Nè, nè, nhìn kìa.
4: Đẹp quá, đẹp quá.
3: Đẹp quá, đẹp quá.
2: Bên này nè. Đẹp quá,
1: đẹp
2: đi
1: quá.
4: Ê,
2: nhìn khô ngô tuấn tú quá.
4: Bên này cũng sáng rồi.
1: Đẹp
4: quá,
1: đẹp quá. Đẹp thiệt đó.
5: Đẹp thiệt quá, thiệt quá.
6: Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu.
7: Đại ca, huynh giỏi quá đi.
6: Bệ hạ, người xem, thái tử đã vì người nên mới đích thân biểu diễn. Người cười một cái đi.
8: Dạ dời thêm chuyện, thái tử một nước tự ý làm bừa, còn ra thể thống gì?
6: Chẳng qua nhi thần chỉ muốn làm mẫu hậu vui vẻ. Mẫu hậu, lúc nãy người nhìn thấy rồi chứ?
9: Ta nhìn thấy rồi. Con có lòng hiếu thuận như vậy, mẫu hậu thật sự rất vui.
10: Hồ thượng thực, hay là cô ra đề đi.
9: Tám hệ món ăn lớn của Trung Hoa chẳng qua chỉ là nói chung chung. Món ăn còn khắp nơi phải có hơn ngàn dạng. Chúng ta thi không giới hạn loại món ăn, không giới hạn địa điểm, dứt khoát đấu triệt để được không?
10: Đấu triệt để nghĩa là sao?
9: Theo lệ hàng năm, món ăn được hoàng thượng khen ngon sẽ tặng yến tiệc cho quần thần. Chúng ta thể hiện tài năng, thi đến cuối cùng món ăn của ai được dâng lên yến tiệc của các quan, người đó chính là thiên hạ đệ nhất ngự trù. Không phải quá rõ ràng sao?
10: Làm như cô nói. Đến lúc đó nếu người không kiên trì được, ta sẽ phải đổi người lên đấu.
1: Thượng thượng đại nhân yên tâm.
9: Hòa tử.
10: Dạ có.

0: Da gà mềm, thịt tươi non, mùi vị không tầm thường chút nào.
1: Hồi bẩm bệ hạ, món gà ủ muối này dùng giấy bạc gói lại trước, sau đó phơi thịt trong gió.
0: Muối hả? Cách làm này đúng là thú vị đó.
2: Bệ hạ, món cá tẩm linh lung mẫu đơn này không chỉ đẹp về hình thức mà mùi vị còn ngon nữa, có vị sông khói rất đặc biệt.
1: Dương gia nói phải, nô tỳ đặc biệt dùng khói từ lá trà để hun thịt cá, trong lúc sông khói mới mang theo mùi thơm thanh như vậy.
0: Nếu vậy, ta lấy món này.
3: Không phải nói đưa lên chín món nguội sao? Sao chỉ có một hộp thức ăn vậy? Tính bỏ cuộc hay sao?
4: Người sống phải tự biết điều, như vậy cũng rất tốt.
5: Bệ hạ, nô tỳ to gan, mời bệ hạ tự mình mở ra.
0: Ngươi đừng có dọa cô ta. Trẫm cũng muốn xem thử cái hộp thức ăn này đựng báu vật gì đây.
6: Hộp cửu sắc.

0: Đây là...
1: Là hộp cửu sắc.
2: Hộp này nhìn có vẻ rất độc đáo, cũng giống hộp bình thường, chẳng qua là có thêm nhiều món ăn. Ta thấy còn chẳng được dụng tâm bằng cái trước.
1: Thái tử điện hạ xin cho xem thường. Hộp cửu sắc này bên trong gồm có tỏi giả thịt luộc, ngọc trắng áo vàng, miếng gà ướp cay, cá trích xương giòn, đào nhân giòn xào tương, thỏ xào dầu đỏ, thịt bò xào vỏ quýt, đậu đũa nước gừng và cuộn chua ngọt. 9 loại món ăn với 9 cách làm, 9 cách xào nấu khác nhau vô cùng. Kỳ diệu không nằm ở bản thân món ăn, mà là dựa vào thời tiết khác nhau, có thể tùy ý điều chỉnh món ăn. Phối hợp mặn chay thì được hương vị rất riêng.
3: Một cái hộp cơm nhỏ mà lại có rất nhiều món. Cứ lấy cái hộp cửu sắc này mà cho quan lộc tự thưởng yến tiệc cho quần thần.
2: Dạ.

0: Hoàng hậu cười cái gì vậy?
1: Bệ hạ, người thấy đó, trò chơi này vui quá.
0: À, trò chơi nào?

0: Dùng châm cứu chữa đau thì có thể giảm đau nhất thời. Nếu mà không chịu đựng được thì nhất định không được miễn cưỡng.
1: Như Tử Khâm, tài năng xuất chúng như vậy quả thật là hiếm thấy. Sao rồi, tay của cô còn chịu được không?
2: Đợi sau khi cô thua ta rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.

0: Ta muốn thử.
1: Im lặng.
2: Sao hôm nay Dùng Thiện lại trịnh trọng nghiêm túc tới như vậy chứ?
1: Bệ hạ, để chúc Tết Nguyên Tiêu, Thần Thực Cục đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn. Nô tỳ to gan mời bệ hạ Dùng Thiện. Bệ hạ, đây là lúc Thượng Thực Cục thi kỹ năng trù nghệ ở Ngự Tiền. Cái này còn thú vị hơn xem tập kỹ.
2: Đúng vậy.
1: Xin bệ hạ đợi một chút.

0: Vịt nướng.
1: Vịt nướng.

Thịt vịt này đã non còn tươi ngon, da vừa chua vừa giòn, còn có một tầng mỏng dầu dính ở trên da. Vịt nhiều dầu sẽ ngấy, ít dầu lại không thơm, hay ở cái chỗ là vừa đủ. Thơm, thơm khó mà tả nổi.

0: Vịt nướng của Quan Lộc Tự vừa già vừa ít dầu, không thể nào so với cái này.
1: Bệ hạ, nguyên liệu ban đầu của Kim Lăng chích áp vịt quan hiện nay đổi thành vịt trắng nhỏ được lựa chọn kỹ.
2: Nô tỳ dùng thanh gọt của mật ong trung hòa thịt nguội mặn, làm dậy dị tư trong chân vịt.
3: Cách làm vịt nướng này quan trọng là kỹ năng. Thông qua món này kiểm tra sự khéo léo, dán này bất phân thắng bại.
1: Nói như vậy dán này hòa rồi sao?

0: Gà hấp bí đao.
1: Thịt gà ăn cảm thấy giòn. Cách làm này cũng tính là độc đáo.

0: Điện hạ, món này có chỗ nào không ổn?
1: Kê náo.
2: Tươi mềm mướt, mùi vị đậm đà, nhìn như tàu phớ. Nhưng tàu phớ sao lại có mùi vị tươi ngon tới như vậy được hả?

rộng phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này chống lại nước kia. Về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương ASEAN và tiểu vùng Mekong. Hai nước tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Cũng tại nhà Quốc hội ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. Tại cuộc họp, thì hai nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện và tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Min Aung Hlaing và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu mà chính phủ và nhân dân Myanmar đã đạt được trong những năm qua và từ khi có chính phủ mới, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác trong thời gian tới. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ về vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của mỗi nước. Hai bên nhất trí tăng cường củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu cấp cao và phát huy hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong lập pháp, giám sát tối cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Myanmar quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ổn định. Về đa phương, Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện như IPA, IPU, chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường. Tiếp tục sẽ là những thông tin về không khí ngày khai giảng. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hơn 26 triệu học sinh sinh viên trên cả nước đã cùng tham dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, trang trọng, gọn gàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo lễ khai giảng tại điểm cầu chính, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Buổi lễ được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh thành phố. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu trường phổ thông nội dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương dự tại điểm cầu các tỉnh thành phố.

0: Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm.
1: Các cháu học sinh.
0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho các cháu học sinh nơi biên cương của Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định giáo dục đào tạo phải đảm bảo học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước. Năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học, từng học sinh. Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.
2: Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết

0: phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu. Đặc biệt,
1: khánh thành đúng vào dịp năm học mới. Ngôi trường được hoàn thành sau 10 tháng thi công với quy mô 28 lớp, 980 học sinh, mang lại điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên. Tại buổi lễ, các thầy giáo, cô giáo là hiệu trưởng các trường tại các điểm cầu đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng mở đầu một năm học mới. Tiếng trống tựu trường sẽ đón 26 triệu học sinh sinh viên cả nước bước vào những lớp học khang trang hơn, đủ đầy hơn.
2: Trường Văn hóa Công an Nhân dân, đây là năm học đánh dấu mốc son có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình hình thành, phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Năm đầu tiên được thành lập, tiếp nhận, nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng.
1: Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm học 2026-2027 đánh dấu một mốc son có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành phát triển các trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây cũng là năm đầu tiên các nhà trường được thành lập, tiếp nhận và nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng. Gửi những tình cảm thân tình, niềm tin tưởng sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo và học sinh, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ xúc động trước những câu chuyện về ước mơ, khát vọng của các em, sự hy sinh chăm lo của ông bà cha mẹ và người thân để các em có cơ hội học tập, trưởng thành. Bộ trưởng khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, các em luôn được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Đồng thời, Đại tướng Lương Tam Quang mong muốn các em học sinh có một hành trình mới thật hạnh phúc dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân, luôn nỗ lực vượt khó, hăng say học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành những người Việt Nam yêu nước, có đầy đủ đức, trí, thể, mỹ, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường văn hóa Công an Nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị luôn nhận thức đầy đủ, thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, không ngừng tu dưỡng.
3: Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo hiện có, nhà trường sẽ tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù, nghiên cứu phương thức đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với bố trí sử dụng lao động, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng có việc làm sau khi ra trường làm thước đo chất lượng, đồng thời đẩy mạnh mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Hướng tới mục tiêu người học tốt nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định. Dịp này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trao 2 suất học bổng toàn phần trị giá 60 triệu đồng mỗi suất và 16 phần quà tặng sinh viên có hoàn cảnh
4: thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, hoàn thiện đề án phát triển học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống tội phạm. Phong trào thi đua dạy giỏi có nhiều đổi mới đi vào chiều sâu gắn với thực tiễn công tác công an, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết bản ghi nhớ với Đại học Saint Petersburg Liên bang Nga và Học viện Cảnh sát Quốc gia Sri Lanka. Với những kết quả xuất sắc, Học viện Cảnh sát Nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong năm học mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Học viện Cảnh sát Nhân dân tiếp thu cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ khai giảng chung toàn quốc, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị hiện đại, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, nâng cao chất lượng đầu ra của học viện, thường xuyên cử cán bộ giảng viên luân chuyển thực tế để tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Cũng trong sáng nay, Học viện An ninh Nhân dân cũng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Trong năm học 2025-2026, Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng đào tạo và các công trình nghiên cứu khoa học nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Học viện An ninh Nhân dân vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Học viện An ninh Nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị năm học 2026-2027, Học viện cần tiếp tục đổi mới phương.
2: Năm học 2026-2027 đánh dấu mốc quan trọng đối với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, bởi đây là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp, đảm bảo an ninh an toàn gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội cho con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 có 3.

0: 34 lớp với 1.016 học sinh đến từ 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, là trường chuyên biệt nội trú từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy văn hóa mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 đón 554 học sinh là con gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc diện cần được chăm sóc bảo trợ thuộc 3 cấp học từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau. Năm học mới đã chính thức bắt đầu, mở ra một hành trình mới đối với thầy và trò Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4. Đến nay, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 4 đã chiêu sinh 3 lớp, 1, 5, 6, mỗi lớp từ 30 đến 35 học sinh. Cơ sở vật chất từ khu vực lớp học, chỗ ăn, nghỉ của học sinh tươm tất khiến phụ huynh học sinh vui mừng phấn khởi. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 5 đón khoảng 890 học sinh từ lớp 1 đến lớp 10. Trường được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông trong môi trường đặc thù, đồng thời tạo điều kiện học tập sinh hoạt và phát triển cho học sinh thuộc các nhóm đối tượng được chính sách quan tâm. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Lạng Sơn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, khánh thành trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, Quốc Khánh. Đây là những công trình trường học nội trú tại các xã biên giới do Công an tỉnh Nghệ An và Lạng Sơn là chủ đầu tư với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa công trình vào sử dụng đúng dịp năm học mới.
1: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Anh Sơn có tổng mức đầu tư trên 377 tỷ đồng, là một trong 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trường được hình thành trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Phúc Sơn và trường trung học cơ sở Phúc Sơn. Việc đưa toàn bộ học sinh về học tập tại một cơ sở được đầu tư đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy học, quản lý và chăm sóc học sinh. Đặc biệt, đối với những học sinh ở xa, nhất là học sinh khu vực miền núi, việc được bố trí ăn ở tại trường sẽ giúp giảm thời gian, quãng đường đi lại và tạo điều kiện để các em duy trì việc học ổn định. Hai trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn và Quốc Khánh có tổng quy mô hơn 13 ha, vốn đầu tư trên 740 tỷ đồng, đáp ứng chỗ học cho 2.450 học sinh. Cả hai dự án do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, cùng khởi công từ tháng 11 năm 2025. Để bảo đảm tiến độ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm 80 ngày đêm, huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, đồng thời làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh cho thầy trò nhà trường, đồng thời tổ chức gian hàng không đồng trao nhu yếu phẩm cho học sinh và người dân vùng biên giới.
0: Thưa quý vị, trước thềm năm học mới thì 4 trong số 10 ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên được giao cho Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư đã kịp hoàn thành đón học sinh tới lớp. Từ những vạt đồi biên ải, những mái trường khang trang đã mọc lên sau hành trình vượt nắng thắng mưa, không chỉ là phòng học mới mà còn là mái ấm gieo chữ, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu của Tổ quốc. Ghi nhận tại trường nội trú liên cấp 3 tầng, một trong 4 công trình vừa hoàn thành.
1: Với Lò Thanh Nhi, cô bé người Mảng ở dẻo cao Ba Tần, 20 cây số là những cung đường dốc đèo quanh co, là đôi chân trần bấm vào bùn đất và nỗi âu lo gãy gánh con chữ mỗi độ mưa rừng. Mẹ mất sớm khi em còn chưa nhớ rõ mặt, bố mang trọng bệnh mất sức lao động, tuổi thơ của Nhi nép sau lưng người bà già yếu. Đã có lúc giấc mơ đến trường của em trực tắt giữa vòng luẩn quẩn của cái nghèo nơi biên giới.
2: Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần vào một buổi sáng mùa thu thật đặc biệt. Ngày hôm nay không chỉ là ngày hội khai trường mà còn là ngày đánh dấu một bước ngoặt mới nơi phên dậu Tổ quốc. Ngôi trường khang trang bề thế bậc nhất vùng biên này là một trong 10 công trình trường nội trú liên cấp được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu giao Công an tỉnh làm chủ đầu tư. Từ những lán học đơn sơ tạm bợ hôm nào, giờ đây một không gian giáo dục hiện đại, an toàn đã được thành hình, chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ của học sinh vùng biên bước vào năm học mới.
1: Để có được ngày hội rộn rã như ngày hôm nay là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ với thời gian và thời tiết khắc nghiệt.

0: giao trọng trách chủ đầu tư xây dựng 10 ngôi trường nội trú tại những xã biên giới khó khăn nhất, cán bộ chiến sĩ công an Lai Châu đã xem đây như mệnh lệnh từ trái tim.
1: Cái hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chia sẻ cái sự vất vả của nhà thi công, cũng như trong quá trình triển khai đó thì mình đóng góp những cái phần việc rất nhỏ, tuy nhiên rất ý nghĩa để làm sao mà xây dựng lên một cái ngôi trường mà có nhiều cái, để lại nhiều cái ý nghĩa đối với từng cán bộ chiến sĩ cũng như bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Ngôi trường mới không chỉ là nơi gieo chữ mà thực sự là một mái ấm. Những đứa trẻ giờ đây bắt đầu trong lớp học và tiếp nối bằng những giờ sinh hoạt học tập, vui chơi cùng bạn bè. Mái trường mới không chỉ hiện hữu ở những phòng học khang trang, đó còn là bữa ăn, giờ nghỉ, giờ tự học, là những bài học ngoài trang sách và sự đồng hành của thầy cô trong từng sinh hoạt thường ngày.
2: Trước đây nhà con cách trường khá là xa, mỗi lần đi học thì con phải lội bộ một quãng đường khá dài. Bây giờ có ngôi trường mới này thì con được ăn ở và sinh hoạt ở một ngôi trường khang trang và đầy đủ. Con cảm thấy rất là vui. Con hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học tập và rèn luyện thật tốt để tương lai sau này trở thành một người công dân có ích cho xã hội.
0: Một mái trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi ở đó có những người thầy, người cô đồng hành cùng học sinh mỗi ngày. Với học sinh xa nhà, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn giúp các em làm quen với cuộc sống tập thể, biết tự lập và tự tin hơn trong hành trình trưởng thành.
3: Cái ngôi trường được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an xây dựng cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh nơi đây nó rất là khang trang và hiện đại. Và từ ở chỗ đó thì là tôi cũng rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước.
0: Từ Pa Tần, câu chuyện về một mái trường cũng là câu chuyện về tương lai của những vùng đất biên cương. Bởi xây một ngôi trường không chỉ là dựng nên những dãy phòng học, đó là dựng nên một không gian để trẻ em được học tập, được yêu thương, được trưởng thành. Và mỗi đứa trẻ được đến trường hôm nay chính là một hạt mầm được gieo cho ngày mai. Mai này, các em có thể đi xa để học tập, để lập nghiệp, nhưng những gì được vun đắp từ mái trường nơi biên giới tri thức, bản lĩnh và tình yêu quê hương sẽ luôn là hành trang theo các em trên mỗi chặng đường.
4: Trong phần tiếp theo, thương vong lớn trong vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Bolivia. Phía tây nam thủ đô hành chính La Paz, nơi có lưu trữ vật liệu pháo hoa. Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng và 14 người đang mất tích, đều là các binh sĩ phục vụ tại một căn cứ. Một báo cáo trước đó của cảnh sát xác nhận có 59 người bị thương, gồm ít nhất 52 người là dân thường. Trong khi đó thì một số thông tin khác cho hay số nạn nhân thiệt mạng có thể lên tới 10 đến 15 người. Chính quyền địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi tạm trú. Khu vực xảy ra sự việc đã bị cắt điện hoàn toàn và hàng chục cảnh sát được triển khai đến hiện trường. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời tuyên bố đã chỉ đạo mở cuộc điều tra toàn diện, chuyên sâu và minh bạch để làm rõ sự việc. Truyền thông của Iran vào ngày hôm nay cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên tại đảo Khark, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran ở vùng vịnh, trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran đã tái bùng phát trong những ngày gần đây. Có nhiều tiếng nổ nhưng không thấy khói, trong khi đó thì một tàu chở dầu của Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công ở khu vực ngoài khơi đảo Khark khoảng 10 km. Trong đó thì con tàu đã trúng 4 tên lửa của Mỹ, song vụ tấn công không gây thương vong và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Hiện giới chức Mỹ và Iran đều chưa bình luận về thông tin này. Trước đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn kiểm soát đảo Khark, trong khi phía Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu hòn đảo chiến lược này bị tấn công. Đảo Khark là trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran, chiếm tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Chính phủ Nepal quyết định lấy ngày 7.
5: Theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Nepal, trong ngày Quốc tang 7 tháng 9, quốc kỳ sẽ được treo rủ tại các cơ quan

0: chính phủ trên toàn quốc cũng như tại các đại sứ quán và cơ quan đại diện Nepal ở nước ngoài. Chính phủ đồng thời quyết định hỗ trợ khoảng 6.600 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Về tình hình,
1: nghị quyết do Togo chủ trì đề xuất nhận được 164 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Văn bản không cấm sử dụng bản đồ Mercator, đặc biệt trong hàng hải và hàng không, mà khuyến khích lựa chọn những phép chiếu phản ánh sát hơn diện tích thực của các khu vực trên trái đất. Được phát triển năm 1569, phép chiếu Mercator chủ yếu phục vụ hàng hải, song cách thể hiện này làm phóng đại diện tích các khu vực ở gần hai cực và thu nhỏ tương đối các khu vực gần xích đạo, khiến châu Phi và Nam Mỹ thường được thể hiện nhỏ hơn đáng kể so với thực tế. Phép chiếu Aquarius được phát triển từ năm 2018, cho phép thể hiện diện tích các châu lục tương đối chính xác hơn. Việc thông qua nghị quyết được xem là bước thúc đẩy thay đổi cách thể hiện bản đồ trong giáo dục, truyền thông và các nền tảng kỹ thuật số, song không tạo ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc với các nước phải thay thế hoàn toàn bản đồ Mercator. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Mai Chí Thọ, nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định, chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
1: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang đã mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy. Trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình. Trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó, thì chuẩn bị cho mậu thân. Thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết rồi. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ông đi làm việc, ông đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ông họp xong rồi ông ra, ông nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ dùm ra không à. Ông nói rất là chân phương. Thì mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hồi, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già này, ông Năm này nói đúng thật.
0: Bước vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đồng chí Mai Chí Thọ cùng với Đảng ủy Mặt trận Tiền Phương đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với quân và dân Nam Bộ liên tục tấn công các mục tiêu trọng điểm ngay tại trung tâm Sào Huyệt của Mỹ Ngụy, gây cho địch nhiều thiệt hại, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
1: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang, dân vận, hậu cần. Đặc biệt là các bài học về công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
3: Mấy anh em chúng tôi, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Bạch Trần Bạch Đằng, chúng tôi cùng phụ trách thành phố. Và trong quá trình đó,

0: thử thách.
1: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.

0: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
1: Ông Dương Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Thành ra đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ biến mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, đó mấy cái đó, đó là cái thời gian mà tôi gọi là tôi đi học đó.
2: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
3: Vì thành đoàn khu sự và gia đình và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
4: Từ phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.
0: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
5: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn gia đình ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải.
0: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
5: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
0: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
6: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ ông vừa nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng đó là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận

0: cái lực lượng sang đất trước cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
1: Tháng 3 năm 1999 và sự giao quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
2: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
1: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
2: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị, kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
1: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc, đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước xét tặng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố hòa bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, lúa gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi, nhưng mà thành phố nó trở thành những thành phố như là thành phố nông nghiệp.
2: Đời sống người dân, chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
0: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
3: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn lắm. Phải
4: được ủng hộ lúc đó năm xuân làm chủ tịch.
5: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ. Và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
6: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
0: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.

0: từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt, rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ. Thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được cái là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
1: Các cụ thì phải nói là rất rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử, kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
2: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới, và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó. Vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng. Thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
3: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

mà đi. Nhìn bay. Hưng. Hơi. Qua tôi.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
3: Khoan.
5: Hỏi chừng đây là cái bẫy của việc cộng.
6: Đứng lại. Em nhớ rồi. Nó là công an đó.
7: Mày điên hả?
8: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
9: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
10: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
11: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
12: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm nó giữ con.
13: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Cái tin hiệu rồi.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
3: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC

2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn, một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính, một đơn hàng tưởng chừng béo bở, tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành Trình Phá Án tuần này.
1: Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó.
2: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau.

0: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng Telegram, Facebook, Zalo để tiếp cận người dân. Chúng lấy hình ảnh của người khác làm ảnh đại diện. Đó thường là hình ảnh nam giới mặc quân phục. Đối tượng chủ động kết bạn, sau đó làm quen, trò chuyện, tạo dựng lòng tin với nạn nhân. Rồi tiếp tục, chúng đưa ra những lời đề nghị hợp tác làm ăn hấp dẫn. Và khi con mồi sập bẫy, đối tượng biến mất. Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia.
1: Xu thế của thời đại công nghệ, các đối tượng đã triệt để lợi dụng cái khoa học công nghệ, cái đường truyền Internet để hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Trong đó thì tập trung chủ yếu vào cái tội phạm là xâm phạm sở hữu. Đấy, và trực tiếp đấy là các cái thủ đoạn lừa đảo của các cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
2: Thì đây là nhóm đối tượng thường xuyên hoạt động đi lại qua biên giới Campuchia, giữa Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là khu vực cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế sân bay Nội Bài và cửa khẩu quốc tế Khánh Bình ở An Giang. Thì nắm tình hình về cái nhóm đối tượng này thì phát hiện là đối tượng có nhiều bất minh về kinh tế, có cuộc sống rất là xa hoa sang chảnh.

0: thường xuyên là mua rất nhiều cái thẻ SIM điện thoại và máy điện thoại di động, rồi cả thẻ nạp tiền. Thì nghi vấn là đối tượng sẽ sử dụng những cái phương tiện thiết bị này để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
1: Xác định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát bí số 9126L với sự phối hợp của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an để tập trung xác minh, đấu tranh, triệt xóa toàn bộ băng nhóm tội phạm. Phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà các đối tượng thường xuyên sử dụng đó là giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế, nhân viên ngân hàng để đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc bị hại chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp. Sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook, khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện, giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Trường Sĩ quan Quân đội Nhân dân, Đặc công, Tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong từ 1 đến 2 ngày.
0: Sau khi mà được bị hại tin tưởng thì đến ngày hôm sau các đối tượng sẽ liên hệ lại với bị hại với lý do là do lãnh đạo đơn vị cấp trên hoặc là do có tư lệnh lãnh đạo của Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị nên là các đối tượng sẽ nhờ bị hại là đặt mua các thực phẩm ví dụ như thịt hộp, rượu ngoại hoặc là đặt giường cho các quân nhân.
2: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
1: Nạn nhân do tin tưởng có đơn hàng lớn, tiền hoa hồng lại hấp dẫn. Và một cuộc mua bán giả được dựng lên với yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Tiền vừa chuyển đi, những kẻ đứng sau lập tức thực hiện bước tiếp theo với một đơn hàng khác có mức chiết khấu cao hơn. Khoản lợi nhuận càng lớn, lòng tin càng được củng cố. Rồi đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán, tất cả những người từng liên hệ với họ đồng loạt biến mất.
0: Về cái số lượng hàng hóa mà các đối tượng đặt thì thường thường sẽ tăng lên theo cấp số cộng đối với các bị hại. Đầu tiên sẽ đặt hàng với số lượng thường thường là 500 hộp thịt hộp. Thì giá trị của 500 hộp thịt hộp này tương đương với giá tiền là 47 triệu 700 nghìn đồng. Đấy thì là các đối tượng sẽ đưa ra thông tin rằng là nếu mà đặt mua hàng hộ cái số lượng hàng như thế thì bị hại sẽ được chiết khấu với cái giá 12 triệu đồng để đánh vào lòng tham. Sau đó là sau khi bị hại nhận lời đồng ý chuyển tiền đặt cọc thì lần đầu sau khi đặt xong thì lần tiếp theo các đối tượng sẽ tăng số lượng lên với là số lượng 1.000 hộp. Và sau khi mà đặt mua thịt hộp xong, xác định bị hại còn nhiều tiền hơn thì các đối tượng sẽ chuyển sang là đặt mua rượu ngoại thì giá trị sẽ tăng lên. Có thể cái số tiền mỗi lần bị hại chuyển tiền cho các đối tượng lên tới hàng tỷ đồng.
1: Những ngày đầu bước vào cuộc đi săn trên không gian mạng mang đến rất nhiều thử thách về bản lĩnh, lòng kiên nhẫn cho mỗi cán bộ trinh sát.

0: tra viên. Manh mối ban đầu gần như bằng không khi tên tuổi, cấp bậc, đơn vị đều là giả. Dòng tiền sau khi rời khỏi tài khoản của nạn nhân lập tức bị xé nhỏ, chuyển qua hàng chục tài khoản rác tại các ngân hàng khác nhau và được chuyển thẳng sang bên kia biên giới. Muốn tìm ra kẻ cầm đầu, các trinh sát phải lần ngược lại toàn bộ dòng tiền. Những ngày đầu của cuộc điều tra gần như không có một manh mối rõ ràng nào. Nhưng càng đi sâu, một mạng lưới tội phạm có tổ chức càng dần lộ diện.
1: Từ cái dòng tiền bẩn, các đối tượng thông qua các tài khoản do các đối tượng mua bán tài khoản cung cấp để chuyển sang các dòng tiền sạch thông qua rất nhiều các tài khoản khác nhau. Khi đến các tài khoản cuối cùng thì các đối tượng chuyển từ cái dòng tiền mà phạm pháp sang các đồng tiền mua bán đồng tiền kỹ thuật số có tài khoản tại nước ngoài để chuyển sang các tiền kỹ thuật số và mua bán lại số tiền kỹ thuật số trong nước để chuyển sang dòng tiền Việt Nam.
0: Xác minh sâu hơn nữa, các trinh sát đã xác định mỗi tổ lừa đảo đều có một nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc hàng ngày. Mỗi tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng từ 1,5 đến 3 tỷ đồng một tháng. Các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên khoảng 100 triệu đồng một tháng một người và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao, trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc USD. Nếu lừa đảo được 100 triệu đồng, thì đối tượng lừa đảo sẽ được hưởng 10% và một của mỗi cán bộ cảnh sát hình sự.
2: Thì chúng tôi xác định được là các đối tượng này là chủ yếu là người, đối tượng cầm đầu là người Việt Nam, có cái địa chỉ cụ thể đó là ở Yên Phong, Bắc Ninh.
0: Sau nhiều tháng theo dõi, trinh sát phát hiện ra quy luật. Các đối tượng sống khép kín tại các khu chung cư cao cấp hoặc khu vực hẻo lánh, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Bên trong các sào huyệt là đèn luôn luôn được bật sáng, hệ thống máy tính hoạt động hết công suất và hàng loạt điện thoại cắm sạc liên tục. Những dấu hiệu tưởng như rời rạc bắt đầu ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
2: Quá trình mà nghiên cứu về đối tượng cầm đầu này, chúng tôi thấy được rằng đối tượng này trước đây đã đi làm cho một băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Tên này rất thuộc các kịch bản của người Trung Quốc đã sử dụng để lừa người Việt Nam và lừa người Trung Quốc. Nên là đối tượng này tách ra và cụ thể cùng với những người Việt Nam nữa để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt là đối tượng Ngân Văn Cương này rất giỏi về cái công nghệ máy tính và các cái về cái hiểu biết về tâm lý đối với người bị hại.
0: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có khoảng 40 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại khu vực khu đô thị Borepeng, Hut Group, quốc lộ 1, quận 3, Apop, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Còn riêng đối tượng cầm đầu đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Chúng thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Ban chuyên án đã tham mưu với lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Nguyễn Văn Cương đã tuyên truyền và phổ biến cho các đối tượng ở trong ổ nhóm để tìm cách đối phó với lực lượng chức năng của Việt Nam. Các hoạt động của đối tượng thường hết sức kín đáo, không liên lạc trực tiếp với những người ở trong nước và cũng không chuyển tiền trực tiếp về trong nước. Tất cả thông qua các đối tượng ở ngoài địa phận Việt Nam.
2: Tại các tài liệu tập trung về cho thấy băng nhóm tội phạm này có 3 cấp. Cấp đầu tiên là Nguyễn Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chỉ huy xây dựng kịch bản và điều hành toàn bộ cái đường dây. Cấp thứ hai đó là hai đối tượng là người nhà

0: Nguyễn Văn Cương có quan hệ huyết thống anh em họ với Nguyễn Văn Cương, thì quản lý các cái đối tượng ở dưới và phân chia công việc hàng ngày, giám sát công việc của những người thực hành. Và tiếp nữa đó là cái cấp thứ ba, đó là có đối tượng thực hành trực tiếp. Đối tượng này trong nhóm thực hành trực tiếp này lại chia ra các nhóm khác nhau, như đối tượng là câu khách, rồi đối tượng thực hành các cái việc mà tiếp theo, đó là giả danh các cái đơn vị, rồi pháp nhân bán hàng. Từ đó thì đối tượng dẫn dụ để lợi dụng cái lợi ích lòng tham của người bị hại mà thực hiện cái hành vi để chiếm đoạt tài sản.
1: Ban chuyên án xác định kẻ lừa đảo núp bóng màu áo lính thực hiện hành vi lừa đảo là xúc phạm danh dự lực lượng vũ trang và đẩy người dân vào cảnh trắng tay là hành vi không thể chấp nhận được. Và với quyết tâm phải phá án trong thời gian ngắn nhất mà các trinh sát viên, điều tra viên thường xuyên làm việc xuyên ngày, xuyên đêm nhằm tìm ra danh tính từng đối tượng trong băng nhóm tội phạm này. Mục tiêu không chỉ là bắt những kẻ trực tiếp lừa đảo, mà quan trọng hơn là phải tìm được kẻ tổ chức và điều hành phía sau. Qua nhiều tháng theo dõi, một cái tên đã dần nổi lên. Đó là đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây này. Nguyễn Văn Cương là người trực tiếp tuyển chọn, lôi kéo nhiều đối tượng là người Việt Nam tham gia tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia, đồng thời chỉ đạo thành lập 5 nhóm hoạt động độc lập, gồm nhóm quản lý, nhóm kỹ thuật, nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm phụ trách tài khoản ngân hàng, nhóm thực hiện hành vi rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, lựa chọn nhóm trưởng để quản lý điều hành.
0: Hoạt động trinh sát cũng gặp rất nhiều khó khăn, phụ thuộc chính vào đó là lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia. Thứ hai cái khó khăn nữa đó là tất cả các đối tượng này hoạt động
1: những mắt xích khác để thay thế. Man nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trước sự ngoan cố đó, ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để bóc tách từng đối tượng và đưa ra các chứng cứ khiến đối tượng không thể chối cãi. Chúng buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi của mình.
2: Sau khoảng 2022 thì tôi có biết nhiều anh em qua đấy, thì anh em rủ qua chơi. Rủ qua chơi thì bắt đầu biết đến thì sau 1-2 năm thì bắt đầu mò sang chơi tiếp. Anh chơi tiếp thì bắt đầu quen người này quen người kia, thì khi đấy tôi có quen hết bạn bè của bạn bè tôi, và thì mấy người đấy là bảo tôi làm, bảo tôi có làm thì mở cho mà làm, mở công ty cho làm, thì tôi đồng ý thì tôi mất khoảng độ tầm gần 1 năm để tôi chuẩn bị và để cho người ta chuẩn bị việc cho tôi các thứ, để tôi thân quen với người ta thì người ta mới xây dựng cho tôi. Thì đến khoảng tháng 4 2025 thì tôi bắt đầu công việc ở bên đấy.
3: Khoảng tháng 1 2025, Cương ở Việt Nam có nhờ tôi kiếm, bảo anh có kiếm được người không để sang Campuchia làm việc. Thì khoảng tháng 4 2025, tôi có liên hệ được với Hào Sơn Trang và bảo với Cương là anh đang có 3-4 người đấy, có lấy không. Thì Cương đồng ý. Thì Cương sau đó đặt vé cho mấy chúng tôi đi sang. Rồi mọi người sang hết thì tôi ở lại 2-3 hôm tôi về. Rồi sau đó Cương cho tôi khoảng 100 triệu tiền hoa hồng.
1: Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Sơn và Vi Thị Thủy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với

0: 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Quang Linh, Phùng Văn Hào, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Đôn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo ban chuyên án tiếp tục tổ chức các hoạt động điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong phạm vi toàn quốc và tại Campuchia. Đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, kê biên tài sản đối với các đối tượng trong băng nhóm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tất cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình, đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không, sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng với quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Đừng để lòng tin trở thành cái giá phải trả cho một cú nhấp chuột. Còn riêng đối với những người không may đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi này thì cần phải trình báo ngay với cơ quan công an để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chuyên án 9126L đã khép lại, song để lại nhiều bài học cảnh giác cho người dân cũng như cơ quan chức năng trong công tác phòng chống các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Đây là một chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, xứng đáng là lực lượng chủ lực xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.
2: Tới đây thì chương trình Hành trình phá tuần này của ANTV cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử công an nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã được gặp nhiều, nghe nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, những tấm gương chiến đấu và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
1: Tôi hoạt động trong ngành công an hơn 43 năm. Thì như thế là 3 năm làm trinh sát bảo vệ chính trị của công an Hải Dương. Sau đi học đại học, rồi về làm thầy giáo ở cái trường văn hóa ngoại ngữ.

0: cao đẳng văn hóa ngoại ngữ 18 năm, rồi đi học trường đảng, cao cấp trường đảng. Sau đấy cho cao cấp trường đảng thì tôi về bộ và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử công an nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban, và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm. Sau này trở thành là viện trưởng viện lịch sử công an nhân dân, có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, nghĩa các tổng cục của viện trưởng và công an các địa phương. Thời kỳ mà tôi đang làm viện trưởng ấy, thì cái phong trào làm sử của công an nhân dân Việt Nam nó phát triển mạnh mẽ lắm. Thậm chí xuống tới các phòng, các huyện của các tỉnh, các quận, các thành phố. Phong trào của đâu đâu cũng thành lập một cái tổ nghiên cứu cũng sản lịch sử. Và trong phòng hơn chục năm có hàng nghìn cái ấn phẩm lịch sử ra đời. Thì từ cái kết quả đó, mình mới kiểm nghiệm rằng thì cái công tác lịch sử được nhiều người yêu mến quá và coi trọng quá. Ngay cái Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ cũng phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách suốt trong quá trình 18 năm tôi còn làm nghiên cứu lịch sử. Thì mới thấy là cái trách nhiệm mình với lịch sử là rất nặng nề. Và từ cái nặng nề, từ cái tiếp xúc, từ cái kết quả đó, tôi cảm thấy rất yêu đối với công tác nghiên cứu lịch sử. Và khi về hưu thì cũng cảm thấy mình còn nợ nần đối với lịch sử nhiều quá.
1: Chính từ sự gắn bó sâu nặng với ngành công an cùng với tình yêu văn trường vốn có, bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Phạm Văn Quyền còn dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về lực lượng công an nhân dân để đưa vào những trang viết của mình.
0: Tôi cũng là một người cũng ham thích về mặt văn chương, nghệ thuật. Lúc còn nhỏ thì cũng tập tẹ viết khi mà còn là phổ thông. Thế sau này về thì mình cứ mạnh dạn viết thôi. Tôi viết rồi gửi xin ý kiến cho người ta tham gia góp ý. Rồi mình chỉnh sửa, mình rút kinh nghiệm, mình viết tiếp. Thì nhân vật đấy thường là viết về những tình báo và điệp báo. Còn một mảng tôi viết về trại giam. Là những đồng chí công tác trại giam đã cảm hóa giáo dục những đối tượng, và những đối tượng này sau này họ được ân xá, hồi lương và trở thành sau này họ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều cái đóng góp cho từ thiện. Ngày xưa tôi làm viện trưởng viện lịch sử mà, thế cho nên là những cái mảng này là tôi cũng thích. Và thực ra thì hai cái mảng này, báo chí rồi là chuyện, cũng đề cập đến dân ý. Hình tượng của người chiến sĩ trên hai cái mảng này cũng chưa được khắc sâu, quần chúng chưa hiểu hết cái sự tham gia chiến đấu công tác của họ một cách bí ẩn, bí mật. Cho nên mình muốn viết cái đó để sau này mọi người có thể đọc và hiểu thêm về những chiến sĩ công an trên hai cái chiến trận.
1: Năm 2018, tập bút ký đầu tiên của ông ra đời với tên gọi Trở Về. Với phong cách văn chương giản dị, Đại tá Phạm Văn Quyền đi sâu vào những nhân vật và câu chuyện có thật, những nỗi đau sau chiến tranh. Ông dấn thân vào mảng đề tài gai góc, viết về những chiến sĩ tình báo với mong muốn làm rõ thân phận và giải tỏa nỗi đau cho những người lính trở về.
0: Tôi viết cái chuyện này về bốn người bạn là Hoàng, Hồng là nữ, Bảo Yến là nữ và Đức là bốn học sinh của trường 10. Sau khi tốt nghiệp phổ thông 10/10 ở trường 10, nay là cái trường Chu Văn An, cạnh biên Hồ Tây, thì bốn người này tham gia vào Thanh niên cứu quốc. Rồi sau khi cách mạng tháng 8 tổng khởi nghĩa ở Hà Nội thành công,

0: thì họ tham gia vào Liêm Phóng Bắc Bộ. Sau khi vào Liêm Phóng Bắc Bộ thì sang năm 1946 thì họ được đào tạo một cái lớp ngắn hạn khoảng độ 6 tháng về công tác báo và công tác tình báo. Sau khi ra trường thì Hồng và Hoàng thì biệt phái hoạt động trong cái bộ máy của quân sự của Pháp. Thế còn Bảo Yến thì được ngụy trang làm một kinh doanh về vàng bạc ở Hà Nội, chính là cái để làm cái cơ sở liên lạc của cái mạng lưới tình báo. Thế còn Đức thì hoạt động và tiếp báo trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, thì mỗi người ở cái vị trí khác nhau nhưng họ cũng đã làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ, đừng lấy Nam Châu chân động địa cầu.
1: Hoàn cảnh ra đời của Bút Ký Trở Về cũng vô cùng ngẫu nhiên. Theo Đại tá Phạm Văn Quyền, những câu chuyện trong Bút Ký hầu hết được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử trong một buổi hội thảo lịch sử của Công an khu 6. Và bởi đây là những câu chuyện được kể lại từ trí nhớ, còn thiếu nhiều chi tiết và kiểm chứng nên chưa thể đưa vào sử liệu. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người công an, một nhà nghiên cứu, Đại tá Phạm Văn Quyền vẫn quyết tâm phải đưa được những câu chuyện ý nghĩa này tới đông đảo công chúng.
0: Những câu chuyện như thế mà không viết lại để thế hệ sau tìm hiểu thì cũng đáng tiếc. Cho nên là tôi cũng mạnh dạn viết lại cái câu chuyện, bút ký lại câu chuyện này nhằm mục đích là để cho con cháu và bạn bè xem thôi. Mà con cháu bạn bè của tôi thì cũng nhiều con cháu bạn bè không ai, cho nên để họ biết được cha ông của mình đã trải qua những cái cuộc chiến đấu thầm lặng như thế nào, nhưng mà công lao cũng chưa được ghi vào sử sách. Thế để người ta thấy rằng gì, mình có làm được cái gì đó thì cũng không nên kể công làm gì, để lịch sử tự nhiên người ta ghi nhận thôi.
1: Tập Bút Ký Trở Về đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của công chúng, thậm chí đã được chuyển thể thành ba loại hình sân khấu là kịch nói, chèo và cải lương. Đây có lẽ là một trường hợp khá hiếm gặp đối với một kịch bản về đề tài hình tượng người chiến sĩ công an, nhất là về những chiến sĩ tình báo trong hai cuộc kháng chiến.

0: qua mấy cái vở như thế tôi xem thì mình cảm thấy cũng hết sức xúc động và cũng thực sự nói là cảm hóa được lòng người, và cũng gì khán giả cũng chinh phục được khán giả, tạo thì chuyển hóa sự ủng hộ đối với lại cái lực lượng công an nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giữ vững an ninh trật tự trong thời kỳ xây dựng của đất nước, cũng như trong cái kỷ nguyên vươn mình đất nước ta.
1: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân

0: là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Âm nhạc vốn là chất xúc tác định hình nền văn hóa cà phê đô thị tại Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20h 45 phút Chủ nhật ngày 6 tháng 9 trên ANTV.

hãy cùng Lan Hương tập luyện yoga hàng ngày để có sức khỏe dẻo dai và một tinh thần thật sảng khoái nhé. Namaste. Như các bạn đã sẵn sàng, chúng ta hãy trải thảm và chúng ta bắt đầu vào buổi tập ngày hôm nay nhé. Động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ khởi động cho các đốt sống cổ. Mình ngồi thẳng lưng và hai tay đặt trên gối. Hít một hơi thật sâu, vươn mặt về phía đằng trước, vươn dài cổ lên. Thở ra chúng ta xoay mặt sang phía bên phải. Hít vào về trung tâm. Và thở ra xoay sang trái. Chúng ta sẽ thực hiện chuỗi động tác này một vài lần. Ở vòng cuối thì chúng ta sẽ giữ lâu và cố gắng để đặt cầm ngay phía bên trên của vai.

0: Vòng cuối các bạn sẽ chắp tay lại
1: và dùng hai ngón tay đẩy cầm lên cao và giữ ở đấy, hít thở sâu.
0: Phải và dùng tay phải kéo đầu nhẹ nhàng sang phía bên phải, vai trái hạ thấp xuống và giữ ở đấy, hít thở nhịp nhàng. Rồi chúng ta nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế. Chúng ta chuyển sang chuỗi tư thế tiếp theo. Chúng ta sẽ khởi động cho vùng vai, vươn hai tay sang ngang và ngửa lòng bàn tay. Hít một hơi thật sâu, đẩy cao ức, thở ra úp các ngón tay của chúng ta chạm vào vai và đưa khuỷu tay sát lại nhau. Rồi bây giờ hít một hơi thật sâu, hướng khuỷu tay lên phía bầu trời và áp sát tay của chúng ta vào tai. Nhẹ nhàng vòng qua phía đằng sau, thở ra, từ từ hướng khuỷu tay ra sau và hạ, từ từ đẩy ức về trước, kéo tay vai qua sau, mở rộng lồng ngực, giãn khu vực nách của mình ra và nhìn xuống, giữ ở đây, hít thở sâu, quay trở về, hít và thở ra, đẩy dài cánh tay về trước, hóp bụng lại, nhìn xuống. Rồi bây giờ chúng ta dựng thẳng lưng và sẽ tiếp tục vào tư thế tiếp theo. Chúng ta sẽ để tay ở tư thế mặt bò. Hít vào, các bạn vươn hai tay lên cao. Nhẹ nhàng vòng tay trái của chúng ta qua phía đằng sau và xoay khuỷu tay hướng lòng bàn tay ra sau. Rồi nhẹ nhàng gập khuỷu tay cả hai bên lại và đan tay ở phía đằng sau lưng. Đan được rồi, vòng tay phải và áp lòng bàn tay vào nhau. Chúng ta nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay lên cao, dướn ức lên và vươn mặt lên, lên cao hết mức có thể. Đừng thả đầu ra sau và giữ ở đây. Từ từ quay trở về và đổi bên để thả lỏng cho khớp vai, bởi vì chúng ta vừa thực hiện những tư thế mà khá là căng cho khu vực vai. Rồi mình xoay ngược lại, ngồi thẳng lưng, nhấc vai lên cao và thở ra thả xuống thật là nhanh. Thực hiện như vậy vài lần nhé. Chính là một bài tập thở giúp lưu thông khí huyết lên khu vực cổ, vai gáy và lên khu vực não của chúng ta. Đó là bài tập thở Brahmari, có tên tiếng Việt là bài tập thở con ong. Bài tập thở này thực hiện rất đơn giản thôi. Chúng ta hãy dùng 5 đầu ngón tay của mình. Trong đó thì 2 ngón tay cái sẽ dùng để bịt hai lỗ tai. Ngón giữa và ngón áp út chúng ta sẽ khum nhẹ lại và bịt hai mắt lại. Ngón trỏ và ngón út chúng ta sẽ để nhẹ nhàng ở trên mặt của chúng ta thôi. Các bạn dựng thẳng lưng và hai khuỷu tay mở sang hai bên. Hít một hơi thật sâu và chúng ta sẽ tạo ra âm thanh giống như tiếng ong kêu.

Với bài tập thở con ong này thì các bạn có thể thực hiện 5-7 lần tùy theo thời gian mà các bạn có. Và bài tập thở sẽ giúp chúng ta đả thông kinh lạc chịu sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Mong rằng chúng ta sẽ thực hiện bài tập này hàng ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Namaste.

0: Mỗi ngày trên những tuyến đường của Hà Nội, hàng triệu lượt phương tiện di chuyển, cùng với đó là một lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ được ghi nhận. Những chiếc camera âm thầm quan sát từng chuyển động của đời sống đô thị, không chỉ đơn giản ghi lại nhịp sống thường nhật, có những hình ảnh trở thành thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng xác minh một vụ việc và hiệu quả hơn. Từ những hình ảnh được ghi nhận trên đường phố đến dữ liệu tại các trung tâm chỉ huy, quá trình liên thông đang mở ra một phương thức mới trong nắm tình hình, phòng ngừa và xử lý các vụ việc. Là đô thị đặc biệt, trung tâm chính trị hành chính quốc gia với mật độ dân cư và giao thông lớn, thành phố Hà Nội đang đi đầu trong ứng dụng công nghệ camera giám sát phục vụ, quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự. Đây cũng là địa bàn cho thấy rõ giá trị của việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu camera trong thực tiễn.
1: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nền tảng dữ liệu cốt lõi của chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Với thông tin dân cư được quản lý tập trung, thống nhất, việc kết nối, đối soát và xác thực thông tin từ các hệ thống khác nhau được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn. Đối với lực lượng công an, dữ liệu dân cư không chỉ phục vụ quản lý cư trú, cấp căn cứ, định danh, xác thực điện tử mà còn tạo nền tảng kết nối dữ liệu nghiệp vụ với các hệ thống camera, giao thông, đô thị, dịch vụ công và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Qua đó
2: và các đơn vị trong và ngoài ngành công an để thực hiện nâng cao về năng lực công tác, hiệu quả chiến đấu cũng như là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, làm việc 24/7. Qua đó thì chúng tôi thường xuyên là có những cảnh báo đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng coi như là cảnh sát trật tự và cảnh báo đến công an phường về những vi phạm về trật tự đô thị, lòng lề đường. Ngoài ra thì kết hợp với những lực lượng thông tin của thông tin báo chí và thông tin của người dân thì chúng tôi kịp thời và xử lý tại chỗ.
0: Tại công an phường Việt Hưng, dữ liệu hình ảnh từ camera trên địa bàn trở thành một nguồn thông tin hỗ trợ cán bộ trong quá trình nắm địa bàn, xác minh và xử lý các vụ việc. Khi dữ liệu camera giám sát được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lợi ích nổi bật nhất là rút ngắn đáng kể thời gian xác minh, nhận diện và truy nguyên thông tin phục vụ xử lý vụ việc. Đặc biệt, việc kết nối này giúp hình thành chu trình phát hiện, xác minh, cảnh báo, xử lý, lưu vết trên môi trường số. Camera thực hiện nhiệm vụ phát hiện sự kiện, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan, hỗ trợ xác thực, đối soát. Còn lực lượng công an là chủ thể đánh giá, quyết định và tổ chức xử lý theo quy định. Câu chuyện ấy được tiếp nối tại tỉnh Phú Thọ, nơi dữ liệu chỉ huy và lực lượng ở các cấp đang được từng bước kết nối trong một hệ thống thống nhất. Tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, việc tiếp nhận và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn góp phần phục vụ công tác nắm tình hình, chỉ huy và điều hành. Một hệ thống hiệu quả không chỉ giúp nhìn thấy sự việc, mà quan trọng hơn là giúp thông tin được chuyển đến đúng nơi, đúng lực lượng và đúng thời điểm.
3: Từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ, hệ thống camera giám sát đang từng bước được kết nối, chia sẻ và khai thác đồng bộ, tạo thành một mạng lưới phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý là sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, thì yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự kết nối thông suốt giữa Trung tâm Thông tin Chỉ huy với Công an các phường xã, nơi trực tiếp nắm tình hình và giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở. Từ những hình ảnh được truyền về trung tâm thì cán bộ trực ban có thể theo dõi
0: các hệ thống dữ liệu liên quan. Các dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện tự động hoặc bán tự động như tụ tập đông người, ùn tắc, tai nạn, phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tình trạng lấn chiếm không gian công cộng hoặc các sự kiện bất thường khác. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể phân tích, đánh giá mức độ, nguy cơ và đưa ra cảnh báo sớm, giúp lực lượng công an xác định địa điểm, tính chất vụ việc, huy động lực lượng phù hợp và xử lý ngay khi mới phát sinh. Như vậy, giá trị hệ thống không chỉ nằm ở việc có nhiều camera, mà quan trọng hơn là khả năng biến dữ liệu hình ảnh thành thông tin có giá trị nghiệp vụ, từ đó hỗ trợ lực lượng công an chủ động phòng ngừa thay vì phản ứng sau khi vụ việc xảy ra.
4: Hệ thống của camera AI giờ cải tiến được rất nhiều. Ngày trước là cũng camera AI nó cũng hình ảnh cũng chưa sắc nét và rõ ràng, nhưng hiện nay từ ngày AI phát triển lên thì

0: hệ thống AI rất là tốt, hình ảnh sắc nét và thể hiện được các phương tiện, thời gian, địa điểm vi phạm rất là rõ, biển số, màu sơn và tất cả các hệ thống bây giờ hiện tại rất là đồng bộ. Từ khi mà triển khai được
1: điểm khoa học công nghệ như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu Thế vận hội robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình. Và đây là không gian để học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế.
2: Này không chỉ có sách vở, phía sau mỗi bước chân đến trường còn có sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và những người luôn dõi theo các em. Một năm học mới bắt đầu, những ước mơ cũng theo đó được mở ra dưới mái.
3: Cá nhân đến với công viên Lê Thị Riêng để dâng hoa, dâng hương như thế này đã liễn ra ngày một đông và thường xuyên hơn. Dẫu là đến để tri ân, bày tỏ lòng thành kính và thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, thế nhưng tận mắt chứng kiến.
4: Và tất cả tôi và đoàn rất là xúc động và cũng rất là cảm động rằng đã mừng là đã tìm thêm được một số hài cốt nữa. Và trong đoàn thì các chị cũng đã xúc động và đã khóc và rất là thương. Và cũng đại diện những người con, những người em của đang sống trong cuộc sống hòa bình bây giờ thì cũng rất là trân trọng và cảm ơn và luôn luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho vì đất nước.
5: Hôm nay em đến đây với một niềm cảm xúc rất là khác luôn, nó không là một cái nơi mà mình gắn bó mà cái từ cái thời mà còn nhỏ nữa, nó trở nên mà linh thiêng, mà tự hào, mà không khí cảm thấy nó khác lắm, nó trân trọng mà nó linh thiêng mà bước vô rất là xúc động luôn. Tại vì đối với em thì cái sự thay đổi này á, nó hoàn toàn khác biệt. Hồi xưa thì em bước vô đây thì với cái tâm trạng là mình tận hưởng cái không khí vui vẻ thoải mái ở công viên thôi. Còn bây giờ thì em nghĩ là mỗi lần bước vô đây thì em sẽ đến thắp một nén nhang cho các anh hùng đã nằm xuống.
3: Suốt hơn 2 tháng qua, chiến dịch 500 ngày đêm tại công viên Lê Thị Riêng luôn duy trì cường độ làm việc rất cao. Nếu như những tuần đầu công tác tìm kiếm chỉ đào và di dời có vài chục mét khối đất mỗi ngày, thì hơn một tháng qua số lượng đã lên đến hàng trăm mét khối. Thống kê của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 4 tháng 9 đã có 571 hài cốt liệt sĩ và 268 bộ di vật được quy tập. Đồng thời, hàng chục ngàn mét khối đất đã được đào và di dời để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.
6: Dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo thành phố, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các đội tìm kiếm thông qua các nhân chứng, hội thảo và tiếp tục tìm kiếm trên địa bàn thành phố. Và không quản ngại gian khó, ngày nghỉ, giờ nghỉ để tiếp tục tìm kiếm để sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương.
3: Diện tích tìm kiếm ngày càng mở rộng, tỷ lệ thuận với khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng với những người lính mang trong mình mệnh lệnh trái tim và luôn giữ ấm quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đưa các anh hùng liệt sĩ đang còn phải nằm lại dưới lòng đất về bên gia đình, bên đồng đội và quê hương.
7: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 5 tháng 9 đã phóng tên lửa đạn đạo về phía một tàu sân bay và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ. CENTCOM cho biết một tàu sân bay và một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đã tránh thành công nhiều cuộc tấn công vô cớ của Iran, không có quân nhân nào của Mỹ bị thương. Sau các cuộc tấn công không thành công của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng của họ đã tấn công 3 tàu chở dầu thô của Iran. 3 tàu chở dầu thô này là một phần của mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, cung cấp tài chính cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các lực lượng thân với tổ chức này trong khu vực. Iran không có phương tiện nào để bảo vệ những con tàu này. Tehran hiện chưa đưa ra bình luận trước thông tin nêu trên của CENTCOM.
1: Lực lượng cứu hộ Nepal ngày 5 tháng 9 đã giải cứu một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ trong hai chiến dịch riêng biệt. 10 ngày sau trận lũ quét nghiêm trọng, nơi khoảng 900 công nhân vẫn mất tích. Nhà chức trách ước tính khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt trong nhiều đường hầm khác nhau.

0: Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo số vụ cưỡng ép kết hôn và tảo hôn tại dải Gaza đã tăng hơn gấp đôi, đẩy nhiều trẻ em gái cùng con của các em vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khó khăn kinh tế, điều kiện sống chật chội tại các khu tạm cư và việc trẻ em phải nghỉ học kéo dài đang khiến một số gia đình cho con gái kết hôn sớm. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết bạo lực trên cơ sở giới tại Gaza đã tăng 60% trong nửa đầu năm nay. Phần lớn các trường hợp kết hôn sớm có liên quan tới trẻ em gái từ 14 đến 17 tuổi. Có khoảng 3% nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Gaza hiện có khoảng 50.000 phụ nữ mang thai và ghi nhận tới 180 ca sinh mỗi ngày. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu tình trạng hiện nay vẫn tiếp diễn, hậu quả để lại có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.
1: Ngày 5 tháng 9, Liên minh châu Âu-EU cảnh báo các nhóm cực đoan và một số tác nhân nhà nước đang lợi dụng mạng xã hội để tuyển mộ thanh thiếu niên, tiến hành tấn công phá hoại, đồng thời kêu gọi tăng sức ép đối với các nền tảng mạng xã hội. EU nhận định môi trường trực tuyến đang trở thành nơi nhiều mối đe dọa khác nhau giao thoa. Theo đó, thì các nền tảng vẫn còn nhiều việc phải làm, trong khi hệ thống quy định hiện nay của EU về nội dung cực đoan chưa thể xử lý đầy đủ những nguy cơ đang xuất hiện. EU không loại trừ khả năng cần ban hành thêm luật, nhưng cho rằng trọng tâm trước mắt nên là tăng cường đối thoại với toàn bộ ngành công nghệ. EU cho rằng mối đe dọa khủng bố đã chuyển từ các tổ chức có cơ cấu chặt chẽ và hoạt động ở nước ngoài sang hình thức phân tán hơn khi nội dung tuyên truyền khủng bố hiện có thể được tìm thấy tương đối dễ dàng trên Internet. Liên minh châu Âu cũng ghi nhận số trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên liên quan các vụ tấn công mạnh. Nhiều người tự bị... Thưa quý vị, ngày hôm qua, hơn 27 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Một năm học với nhiều kỳ vọng cũng là năm ngành giáo dục triển khai nhiều quyết sách mới.
0: Chủ đề năm học này là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất. Hiệu quả của đổi mới sẽ không chỉ nằm trên giấy mà được nhìn thấy từ chính mỗi nhà trường, mỗi lớp học qua chất lượng dạy và học cùng với sự phát triển của từng học sinh.
1: Vậy những nhiệm vụ trọng tâm nào được đặt ra trong năm học này và đâu là những yêu cầu đối với mỗi nhà trường, mỗi thầy cô và cán bộ quản lý giáo dục? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Trước tiên xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa Bộ trưởng, thì năm học 2025-2026 thì chúng ta cũng đã đạt được những cái kỳ vọng. Tuy nhiên thì vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết. Vậy thì nếu như ở năm học 2026-2027 này, Bộ cần phải đưa ra những cái nhiệm vụ trọng tâm thì Bộ sẽ chọn những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện ạ?
3: Có thể nói là năm học vừa qua thì toàn ngành cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp tạo ra những chuyển biến rất quan trọng về mặt thể chế chính sách và nguồn lực. Trong năm học 2026-2027 này, toàn ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Chúng ta tiếp tục tăng cường cái điều kiện cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên, đặc biệt quan tâm tới các cái vùng sâu vùng xa, những nhóm đối tượng ưu thế. Thứ hai là tập trung vào để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống những cái tiêu cực phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non vừa rồi, tạo ra một cái bước chuyển biến mạnh. Không chỉ là chúng ta thu gọn được số đầu mối và qua đó có thể sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, mà qua đó là chúng ta cũng được số lượng cán bộ quản lý giảm đi, cũng như là số điểm trường, số phân hiệu có thể làm phân tán các nơi khác nhau. Thì Bộ cũng đã hướng dẫn các địa phương cái khung quản trị nhà trường và làm rất rõ để phân trách nhiệm giữa hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, giữa các điểm từ cái việc hoạt động giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất, tài chính rất là đầy đủ. Và sắp tới thì Bộ sẽ đưa vào triển khai cái nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia. Và như vậy thì có cái quy trình, có cái quy định và có cái nền tảng công cụ để hỗ trợ các cái trường sẽ triển khai những hoạt động này.
2: Vừa qua thì chúng tôi cũng có những chuyến công tác ở cái nơi vùng biên, ví dụ như là ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì ở đó thì rất nhiều trường nội trú đã được xây dựng. Tuy nhiên thì không chỉ dừng lại ở câu chuyện nội trú đâu, mà cần phải có những cái thay đổi cơ chế như thế nào.

0: ví dụ như là từ thầy cô giáo, hay là bộ sẽ có thêm những cái định hướng thế nào để mà thu hẹp khoảng cách giữa vùng miền, đặc biệt là những cái nơi vùng núi, những cái nơi vùng biên giới ạ?
1: Cái việc mà để chúng ta có được tạo được cái sự công bằng, từng bước thu hẹp cái khoảng cách về phát triển giáo dục giữa các vùng miền, các địa phương ấy, thì ngành giáo dục, bản thân ngành giáo dục không thể làm hết được. Bản thân ngành giáo dục cũng đã xây dựng đề xuất để chính phủ trình Quốc hội thông qua phê duyệt cái chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, đột phá phát triển giáo dục đào tạo.
2: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 128/2026 hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phương tiện vận tải thông minh không người lái khi vào ra khu vực cửa khẩu thông minh không phải làm thủ tục hải quan xuất cảnh, nhập cảnh nhưng phải chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan theo quy định của Luật Hải quan. Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với vi phạm của chủ đầu tư về quản lý sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì, về quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định của chủ đầu tư về quản lý sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì, chủ đầu tư không bàn giao chậm hoặc không đầy
2: đồng loạt bước vào năm học mới. Với lễ khai giảng được tổ chức thống nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, năm học mới diễn ra sau khi các địa phương hoàn thành đợt sắp xếp trường lớp quy mô lớn. Và đây là năm học đầu tiên lễ khai giảng được kết hợp tổ chức cùng với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền, tạo nên điểm nhấn đặc biệt, vừa mở đầu một năm học mới, vừa ghi dấu kết quả hiện thực hóa một chủ trương chính sách lớn của Đảng Nhà nước đối với giáo dục vùng biên giới. Theo các bài báo, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng một thời điểm, cùng nghe lời chúc mừng năm học mới và căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng nghe tiếng trống khai trường, tạo nên khí thế phấn khởi trang trọng, thống nhất từ điểm cầu trung tâm đến các địa phương, cơ sở giáo dục và các vùng biên giới. Ngày khai giảng hôm nay cũng mang dấu ấn đặc biệt đối với thầy và trò của 6 trường văn hóa Công an Nhân dân khi các em là những học sinh đầu tiên của một ngôi trường vừa được thành lập và đi vào hoạt động. Từ những lớp học đầu tiên, những bài học đầu tiên và những học sinh đầu tiên, trường văn hóa Công an Nhân dân từng bước xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, nề nếp, kỷ cương, hướng đến mục tiêu để mỗi học sinh có thêm hành trang tri thức, bản lĩnh và niềm tin bước vào tương lai. Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm học 2025-2026, ngành giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Ngành giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số toàn diện, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đang cho thấy sự nhạy bén và sáng tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật và cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Báo Công an Nhân dân có bài phản ánh với nội dung phát huy hiệu quả chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền dân vận ở cơ sở. Bài báo chỉ ra cách làm của Công an xã Vĩnh Trạch đã thu hẹp khoảng cách với nhân dân trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính thông qua trang fanpage Công an xã Vĩnh Trạch. Cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Trạch còn trở thành những nhà sáng tạo nội dung trong công tác tuyên truyền vận động,

0: Những quy định pháp luật được cán bộ chiến sĩ mềm hóa thành hình ảnh đồ họa trực quan, sinh động hay những tiểu phẩm ngắn thu hút người xem. Việc chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của Công an xã Vĩnh Trạch không chỉ là bước đi mang tính đột phá mà còn là lời khẳng định cho tinh thần vì nhân dân phục vụ trong kỷ nguyên số. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay tại Bắc Bộ chỉ vài nơi có nắng nóng cục bộ, còn tại phía Bắc của Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, Bắc Bộ nằm ở phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Bắc và Trung Trung Bộ. Do vậy, trong hôm nay tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ trưa chiều tại đây dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ thì nhiều mây hơn nên nhiệt độ sẽ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Với miền Trung, trong ngày hôm nay giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh hơn nên tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phần phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có mưa rải rác, cục bộ có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ phía đông của Gia Lai đến ven biển Lâm Đồng có mưa vài nơi, tập trung vào chiều tối nay. Trước đó ban ngày thì trời có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 31 đến 34 độ, nhưng cục bộ vẫn có nơi trên mức 35 độ. Cả miền Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng yếu với mức nhiệt độ trưa chiều tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Về chiều tối, do chịu tác động bởi trường gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên tại cả hai khu vực này đều có mưa rào và dông rải rác. Tại cao nguyên Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đến với những thông tin trên biển, tại khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi với gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Tây Bắc có lúc mạnh cấp 6, biển động nhẹ, nên nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi trên mức 35 độ.
0: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật, dẫu gặp phải không ít thác gành, người nghệ sĩ ấy vẫn tin rằng nghề đã chọn mình. Để giờ đây, anh tiếp tục cống hiến ở những vị trí khác nhau.

0: đón xem phim tài liệu tỏa sáng một đam mê, phát sóng 15:35 thứ hai ngày 7/9 trên INTV.
1: Từ tam giác vàng, một chuyến hàng ma túy đang vượt biên, len qua núi rừng Hủa Phăn, tìm đường thẩm lậu vào Thanh Hóa. Một đường dây xuyên quốc gia, những giao dịch trong bóng tối, may xỉ, hai tên, một thân phận được che giấu, âm thầm vận chuyển gái chết trắng.

0: Nhưng lần này, mọi hành tung đã bị theo dõi. Đường dây tưởng như bí mật, từng bước bị siết chặt. Ai đang đứng sau đường dây này? Chuyến hàng sẽ bị chặn đứng như thế nào? Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án Bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 8 tháng 9 trên ANTV.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Y Thần trong vai Hòa Bức Khí,